0: ali po papežu Frančišku. Pri maši na igrišču Arena se je otočanom Lampeduze zahvalil za solidarnost. Nisem prišel delat govorov, ampak z vami obhajate Evharistijo, je dejal. In dodal, da v morju izgubljena življenja kličejo k bližini. Bližnji postajamo, ko se pustimo ganiti, ko se ustavimo, ko ponudimo roko. Ob svetovnem dnevu beguncev je Evropsko jezuitsko združenje za begunce začelo tridnevno kampanjo pripovedovanja zgodb, v kateri je izpostavljenih nekaj glasov beguncev in ljudi na poti iz celotne mreže. S 13 osebnimi pričevanji iz 10 držav je kampanja raziskovala, kako se gostoljubnost doživlja v vsakodnevnih dejanjih dobrodošlice, spremljanja prijateljstva in skupnosti. Pobuda je simbolično povezala zgodbe na 11.758 km in pokazala, da je gostoljubnost več kot le podpora. Gre za vračanje dostojanstva, gradnjo pripadnosti in skupno hojo v upanju. Kampanja je bila del širše pobude Pot gostoljubnosti, ki je ljudi vabila k razmisleku o pomenu sprejemanja in obkrožanja ljudi, ki so prisiljeni bežati. Ob svetovnem dnevu beguncev je Kosovsko jezuitsko združenje za begunce organiziralo izlet k slapovom Miruša, kjer so se begunci, migranti in člani lokalne skupnosti zbrali na dan skupnih doživetij v naravi. Za mnoge udeležence je bil to prvi obisk enega najbolj znanih naravnih območij na Kosovu. Obdani z mirno pokrajino so udeleženci preživeli čas v sprehodih, pogovorih in spoznavanju drug drugega, ustvarjali nove in krepili obstoječe vezi. Izlet je ponudil preprosto, a pomenljivo priložnost za spodbujanje občutka pripadnosti in skupnosti, kar je odražalo duh letošnjega sporočila Svetovnega dneva beguncev. Pripadnost se začne z dobrodošlico. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031-63-69-64. 031-63-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja je tako končana. Pripravil jo je pater Robin Švajgar, za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Mrljak. Hvala za pozornost in vabljeni znova 23. avgusta.
1: Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radia Ognjišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18:30.
2: Spremljate nočni program Radia Ognjišče. Ponovili smo oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije in Matjaž Mrljak. Med drugim ste slišali tudi nekaj o tem, kako so v nekaterih državah praznovali Svetovni dan begunca in o obisku papeža Leona 14. na Lampeduzi.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: V petkovem večeru smo v poletni ediciji oddaje pripravili nekaj preteklih zanimivih pogovorov in sicer ste lahko prisluhnili članom superskupine Joker Out in Domnu Kljunu. Pred nami je ponovitev petkovega večera.
1: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
2: Dobro večer, drage poslušalke, dobro večer, cenjeni poslušalci in lepo zdrav iz petkovega večera istoimenske oddaje, ki ima malce poletno, lenobno, lahkotno podobo. Zakaj? Vsi so na dopustih, tudi glasbeniki, bolj ali manj. In ko sem pripravljal današnjo oddajo, sem si rekel, pa zakaj ne bi prisluhnili kakšnim odlomkom preteklih zanimivih pogovorov, ki ste jih morda zamudili. Nocoj bomo šli tako najprej v začetek letošnjega leta, ko sem v studiu gostil vse člane mega slovenske skupine, ki letos praznuje 10 let svojega delovanja, zelo uspešnega, in je imela pred kratkim tudi velik koncert z naslovom Karneval, to je skupina Joker Out. Fantje so bili zelo sproščeni, dobro razpoloženi in o tem, na kaj so v teh 10 letih najbolj ponosni, so povedali tole.
3: Jaz mislim, da smo najbolj ponosni na to, da se je v bistvu Joker Out uspel zasidrati med ljudi ne samo kot pač skupina, ampak kot predstavnik mogoče nekih tudi vrednot, ki so ta neka enotnost, prijateljstvo, ustrajnost, analognost. Se mi zdi, da smo uspeli prikazati, da v bistvu to je zgodba, ki temelji na velik globi zadevi, kakor je samo ustvarjanje glasbe, ampak dejansko je nekaj, kar lahko ustvari samo skupina ljudi. In skupnosti nam danes, ko svet vedno bolj v egocentrizem teče, ne, se mi zdi, da to spodbujanje skupnosti in iskanje sebe kot dela skupnosti je zelo pomemben.
4: In tudi čutite, ne, da je ta diapazon publike zelo širok, torej od najmlajših, ki poskakujejo na vašo glasbo, pa do najstarejših, ki v njej iščejo kar takšne poante, tudi včasih kakšno ost naperjeno starejši generaciji, upravičeno. Ne?
3: Ja, mislim, ja. bi rekel, da se zavedamo ja, v bistvu tega, da je razpon, starostni razpon kar visok in smo tega tudi vedno zelo veseli, ko pridemo na koncert, ko dol z odra pogledaš in resnično vidiš, da pred tabo stojijo mulčki, ki večini je mogoče to prvi koncert v življenju, potem imaš pa pač tukaj ljudi, ki so pa že marsikaj videli in marsikaj slišali, ampak so si vseeno vzeli čas, da so prišli poslušati in pogledati to in v resnici, da se počutijo kot del te skupnosti, ker v resnici skupnost na koncertu pa nima starosti, a ne? Ta masa je pač eno.
4: No, ampak da ne bomo preveč zafilozofirali, dejstvo pa je, ja vem, da gledate v prihodnost, da se ne ustavljate preveč, da ste tudi skromni tako po karakterih, ampak zdaj se najbrž, da tudi vi, publika se že dolgo časa, ampak najbrž se tudi vi že zavedate, da to, kar se dogaja, da to ni ena običajna pot, da je to nek velik presežek.
5: Ja, mislim, definitivno je, a ne. Čuden je razmišljati o tem, da je to že 10 let, odkar smo začeli in da v bistvu marsikater od teh ljudi, ki je bil na začetku z nami, je še vedno tukaj in nas še vedno spremlja, za kar smo seveda neizmerno hvaležni. Jaz tudi ne morem verjeti, da smo mi že 10 let v tej zgodbi skupaj. Dobro, kakšni malo manj časa, ampak dajejo občutek, da so že odvedno tukaj in očitno je, da so pač ljudje nekako tudi začutili to, da smo mi tukaj na neki skupni enotni zgodbi in da si želimo to, kar delamo, širiti z njimi in tudi v nadaljevanju še širiti z njimi.
4: In ste kar najprej pridni. Zdaj ste tudi prišli iz placa, ne? To je prostor za vaje. Kaj pomeni, kako to zgleda? Vaje, se že vse znate, bi rekli kakšni, ne?
6: Danes smo imeli malo drugačne aktivnosti na placu. Aha. Pač imeli smo neke sestanke, ker pač je veliko nekih stvari za pač organizacijo, kar se tiče celega benda, poleg muziki. Ponavad pa gremo v zadnje čase na prostor ustvarjati novo muziko.
4: Aha.
6: Kar je tudi nam veliko ljubše, kot kar samo vaditi nekaj, kar smo že tokrat zaigrali, ker pač skos rabeš nekaj novega, nekaj, ki bi te inspirirali, pa mogoče pač tudi, da smo sam skupaj včasih, no, je že to dosti. Prije kakšen dan, ko prijemo na plac igrati, pa igramo bolj mal, ampak se mogoče mal več. Ja, ali pa se pač družimo, ne? Kar je v bistvu kar zanimivo, da po tokmo času, ki ga mi preživimo skupaj, da nam je še vedno fajn prijeti pa biti skupaj. Mislim, ni veliko skupin oziroma bendov, ki bi se še vedno tako rada družila in se imela radi in vse tako. To je kar nekaj zelo posebenega.
4: In ustvarjanje torej definitivno ni za mizo, mogoče včasih kakšna beseda za mizo, vse ostalo je pa najbolj, kaj, session? Recimo, nam laikom razložite, kako gre ta proces. Nekdo pride z idejo, potem nadgrajujete vsi ali je že postavljena.
3: Pa zdaj zadnje čase te ideje, ki jih delamo, balkane poskušamo iz tega občutka, ki ga je pač posameznik prinesel na plac, izcimeti največ, ne? Kar pomeni, da se vsak postavil za svoj inštrument in se začnejo zadeve organsko odvijati. To je pravzaprav, kada bi postavil 5 ljudi v kuhno, pa hotel, da na koncu kuhajo eno jed, ne bi se pa pogovorilo o tem, kira jed to bo.
7: Ponovat je ful za neč, kdaj je lopa res hodno.
3: In zdaj ja, če si predstavljate procentualno gledano, če 5 ljudi postaviš v kuhno brez enega cilja, je velika verjetnost, da bojo skuhali nekaj, kar je ne preveč užitno, ampak vsake toliko se pa zgodi, da valovi odpeljejo vse v isto smer, ne? In da se naredi res nekaj pač posebenega, tako da treba je loviti te valove in upati na najboljše. Ne?
4: In sledi trenutek, ko rečete, hopla, tole pa zaklenemo.
3: Preveč soli.
4: A se dogaja potem sveta najbrž, da tudi na odru ne boste rekli, da malo odstopate, ali je vedno vsak komate enak?
3: Mislim, načeloma je vedno malo drgat zaradi tega, ker skoraj da je fizično nemogoče vedno enako zadevo odigrati, že tudi če bi se potrudil, da je, ali pa vsaj mi ne znamo. Ampak trudimo se, da je zadeva čim bolj, kako bi rekel, da smo enakomerno dobri na vseh koncertih. Zelo smo si v bistvu želeli in smo tudi veliko delali na tem, da ne obstaja koncert, ki je za nič, pa koncert, ki je zelo dober. Ampak smo se res potrudili, da je vsak koncert zelo dober, potem pa pač eni varirajo do tega, da so vrhunski, eni so nam vesolje podarili, eni so nam pa pač sam zelo dobri, ampak se držimo tega, da je zelo dober minimum. No.
7: Pa je na koncu to lahko odvisno od tega, kaj jemo v backstage-u.
3: Ja, mislim, to je pa potem pač, ne.
7: Ali pa ima publika zelo dobro.
4: Zanimivo je, kaj vse vpliva na glasbo. Ne? Praktično ste s turneje tudi, ne vem, delujete na več nivojih. Eno je ustvarjanje glasbe, drugo je potem to predstavljanje publiki, koncertiranje. Ena pot so tudi turneje, to je najbrž da spet ena posebna zadevica. Kako je to videti? Potovanje z letali, z busi?
7: Ponovati je kombinacija vsega, kar je najhujše.
5: Predvsem je, kar se turnej tiče, je velik dela že pred samo turnejo, ne sam, ker ko imaš tako en koncert, recimo tle v Sloveniji ali pa ki je v bližnji okolici Slovenije, je to relativno enostavno splanirati, skočiš v avto, kombi, z ekipo priješ tja, oddelaš, mogoče prespiš ali pa celo ne in greš nazaj. Potem, ko turnejo, moraš res splanirati, recimo 14 dni v kosu, pri čemer je zelo pomembno, da vse skup finančno tudi dobro spelješ, ker je lahko par odločitev lahko zelo kritičnih v smislu, da lahko spremenijo celotno smiselnost vsega, tako da je treba velik o tem planirati, tako da tukaj sva jaz pa Jure bila v zadnjem letu oziroma v preteklem letu bila zelo, zelo velik na vezi glede tega. Tako da, ko je prišla turneja, sem jaz bil vesel, da lahko že končen sam stopimo na odr in pozabimo na vse te, kam je treba prijeti, kdo leti, koliko kočko gre, to kar nekrat lahko sam pa zaigramo na odru.
4: Pa še vedno v glavnem delate te stvari sami?
3: Ja.
4: Še vedno?
5: Bolj kot prej. Ne vem, malo, nekak je enostavno, da to ostane znotraj hiše.
3: Mislim, zelo je tanka linija med tem, da si lahko vesel, da se ukvarjaš z glasbo, pa med tem, da imaš zelo drag hobi.
4: Razumem.
3: Pa ponovat zunani členi ne razumejo čist, da ti ne bi, da je to sam zelo drag hobi.
4: Bioritem vaš je potem čisto prirejen na glasbo, na to, kar zdaj pač počnete. Večeri morajo biti najbolj eksplozivni, pozni večeri najbrž, da, Jan.
8: Mislim, da imamo vsi do neke mere problem s tem. Ja, pač preprosto narava našega dela je taka, da zahteva od nas, da moramo biti ob 10, 11, včasih do polnoči, nekako na višku naše energije, tako da potem tudi ne moreš zaspati lih v 15 minutah po koncertu, tako da se mi zdi, da večina od nas ponavad hod spat okoli dveh, recimo, mogoče treh.
5: Najhitreje.
8: Ja, jaz sem včeraj zaspal petih.
5: Wow.
8: Tako da, ja, ampak bi bil v bistvu rad prej oslepo stal jutreni človek, ampak...
4: to je tako,
8: tak nedosegljiv cilj na vides.
6: Mogoče rabi službo na radiju.
7: Je pa res, da je to variera od obdobja do obdobja. Recimo, če gremo na turo, pač takrat moramo biti ob 11. polnoči na višku energije. Recimo zdaj, a pa prejšnjih mestih, ko smo bili malo bolj frej, če se je planiral neke stvari sestanki, pač to je pol dopoldne. Greš malo prej spat.
5: Čeprav jaz najkasneje hodim spat, kadar smo v studiju, iz nekega razloga.
7: No, to je pa sploh liga zase.
5: Ja, takrat ne moraš zaspat pred 3-4 zjutraj.
3: Ta naš bioritem bi se najlažje opisal s kakšnim srbo-hrvaškim bolj jezikom. Ne? To je nekad bioritem.
4: Aha. Pa ne vem, iz teh odgovorov čutim eno takšno itak profesionalnost, kjer je jasno, da v bistvu hec ni hec, ne? Je kar trdo delo, hec.
3: Ja, v bistvu je, se mi zdi, da zelo pomemben element te naše energije in tega stanja v naši skupini je prav ta element, da se da iz te zelo resne situacije povleči ven hec, ki je hec izključno in samo v smislu vlečenja vseh pozitivnih strani vsake situacije ven. A ne? Ne pa hec v smislu, da se pol začne včasih hec, lahko se že prelevi v pač v resnici motenje postopka, a ne? Oziroma procesa. Da je ta hec v resnici konstantna odprtost te pozitivi pa vse razumevanje resnosti situacije. A ne? Tako da je zelo pomemben v bistvu, da se da v skupini razumeti hec pa se izvajati hec na ta prav način.

0: Petkov večer poslušate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V njem pa Joker Out, prav veseli smo, da ste se odzvali v bilo. Govorili smo oziroma slišali tudi pesem Novi val. Uf, tale pesem je na takšnih, ki mislim, da kar malce presune tudi našo generacijo. Tako, do solz pravijo. Včeraj smo rojeni in že vsega krivi mi. Ena takšna otožnost, ki malce s prstom kaže na to, da starejši nismo uspeli tega sveta naravnati tako, kot je treba. Kako spremljate tudi življenje? Se to odraža v glasbi?
1: Ja, v bistvu se mi zdi, da smo vsi prebivalci tega sveta v poziciji, ko smo prišli na šahovnico potem, ko se je igra že zdavni začela, bomo tako reči. Tako da sem praktično, ko sem rekel, da smo vsega krivi mi, nisem niti specifično toliko razmišljal na nas kot mlade, ampak na vse, ko smo danes praktično na tem svetu, zaradi tega, ker vse te stvari se že, nemo reči, tisočletje odvijajo in dejansko je vsak dan razlog, da se bo jutri nekaj zgodilo. Ne? V bistvu se mi zdi pa, da danes vsem živimo v časih, ko še nikoli ni bilo vsem toliko jasno, koliko je kompleksen ta svet. Danes imamo pa res na voljo toliko enih informacij, ki nam hočeš nočeš nakazuje na to, da nimamo stvari v svojih rokah in da so vajeti nekje, kjer mi v resnici ne razumemo. Tako da mogoče ta nek občutek izgubljenosti pa nemoči se mi zdi, da je bolj prisoten, pa celo z vsakim dnem bolj, glede na to, da vsem je več kot jasno, da svet postaja vse bolj nemiren, ne? Jaz samo upam in si želim, da je vse to, o čemer smo govorili, ta enotnost, prijateljstvo, ljubezen, glasba in tako dalje, da so pač to neke vrednote in momenti, ki vsem ljudem dajo prvo kot prvo nek notranji mir, drugo kot drugo pa pač občutek pripadnosti, da vsem obstaja prostor, kamor se pa lahko zatečeš k nečemu večjemu od sebe. Ker skupnost pač je večja od posameznika in se mi zdi, da graditi take zdrave skupnosti je zelo pomembno, no, za prihodnost.
0: In definitivno ste generacija ljubezni, upanja, ne?
1: Smo. Vsi smo, jaz upam. Vsi, ki gledamo tole in poslušamo, zdaj smo.
0: Delajmo napake, čisto iz vsake, izpira se zlato. Še en lep vers. Jih je tudi v tem vašem, recimo, procesu, če zdaj gledate nazaj 10 let, najbrž bilo nekaj, kako je ta proces? Se učite, se skušate te stvari, ne vem, popravljati, ali človek vendarle ostaja v nekem svojem koridorju? Spet sem filozof, vem.
2: Lih si mi dal misel. Zadnji smo imeli en intervju, kaj Bojan zelo lepo povedal, da seveda delamo napake tudi mi, ampak da imamo privilegij tega, da smo lahko 10 let te napake počeli in da pogostost teh napak ni bila toliko kritična, da bi karkoli zares negativno vplivala, bolj smo imeli dovolj časa, da se od vsake dobro naučimo in iz tega iztržimo to, kar se je dal, se pravi to zlato, ki se izpira.
0: Krasno, lepo povedano. Če gremo zdaj malo nazaj k temu, kam vse seže vaša glasba, pa ne samo vaša glasba, ampak kam vse seže vaš celostni nastop. Evropa, bom grdo rekel, vam je iz rok, bi lahko rekli. Ne? Torej, koncertirate na razno raznih odrih, v razno raznih državah, kjer domačini, torej ne Slovenci, prepevajo vaše pesmi v slovenščini. Pa ne to kakšen verzek, ampak celotna besedila, to je tudi, jaz mislim, da se bo našel nek sociolog, ki bo nekoč to raziskal, ker to je fenomen. Kako vi to doživljate, se vem, da ste najbrž, da je že veliko krat povedali, ampak vendarle je še vedno najbrž, da lepo, ne?
2: Jaz bi sam rekel, da neki nadobudnih raziskovalcev na antropološkem področju se je že našlo, ki so za svojo magistersko ali pa za diplomsko delo opisali ta naš fenomen po Evropi. Tako da se mi zdi, da sta ene dve magistrski že ven prišli na temo Joker Out in kako smo mi vplivali na evropsko publiko, kar je res bizarno za razmišljati, no, bom rekel.
0: Dogaja se, da torej prepevajo z vami.
1: Ja, absolutno. V bistvu, po Evroviziji je bil naš prvi koncert v tujini, koncert na Irskem v Dublinu, oziroma dva koncerta. In mi smo v resnici takrat na tistem prizorišču videli, da je to očitno nekaj, kar je več, kot smo pričakovali. Namreč na Euroviziji nastopaš s tremi minutami z eno pesmijo in zelo velika možnost bi bila, da A, nobenega ne briga, ali pa B, da ljudi briga in da je to te 3 minute, ta komad se nekako naučijo, probajo oponašati ta zvok tuji, ki ga pač drugače ne govorijo. Poje pa tretja opcija, ta C, ki je zelo malo verjeten, ampak se je zgodil, in to je ta, da bojo ljudje rekli, wow, jaz grem pa zdaj poslušati še prvi in drugi album tega benda, ki je že takrat bil zune, ne? Sta bila zune, in se bom vse naučil na pamet. To se nam je zdaj praktično, bi rekel, da je dej nemogoče. Ne?
0: In ne gre za kakšnega posameznega čudaka, ne?
1: Ne.
0: Ampak gre za množice. Vi ste
1: rekli, wow, jaz grem pa zdaj poslušati še prvi in drugi album tega benda, ki je že takrat bil zune, ne? Sta bila zune, in se bom vse naučil na pamet. To se nam je zdaj praktično, bi rekel, da je dej nemogoče.
0: In ne gre za

0: tudi Slovenija je država, v katero si mogoče prvič zaradi tega tudi želijo iti. To je največji, mislim, da je nikoli ne bomo uspeli narediti nič večjega, kot je pač to, da smo dejansko za svojo državo, za svoj jezik, za svojo kulturo nekaj naredili. To je pač neizpodbitno dejstvo. Ne?
1: Mnogi se dejansko učijo slovenščine. Ne? Ja. Odpisali ste že, kolikor vem, nekaj slovarjev. Pa,
0: kar nekaj slovarjev in učbenikov. Kar nekaj video pozdravo smo že poslali učiteljcem in učiteljem slovenščine, teh naših poslušalcev. To je res noro, ko ti pride nekdo v Litvi in ti reče, ali lahko prosim bi posnamete video za moja učiteljica slovenščine. Pač to je noro. To je noro in pač potem povejo, da je učiteljica, ne vem, Lucija neki in pač posnaješ video, dobro dan, gospod profesor, najlepša vam hvala, da pač učite te ljudi in to je pa res pohvala.
1: No, to so tisti presežki, ne, o katerih smo prej govorili, ki presegajo pravzaprav samo glasbo. Se mi zdi, da eden, ki ga pogosto omenjajo, pa je tudi za raziskati, je pa ta odrska karizma. Dejansko jo imate, torej nekaj se zgodi na odru, da funkcionirate skupaj, da funkcionirate s publiko. Ste tudi o tem že razmišljali, je kaj, ne vem, delano na tem sistematično? Si rečete, ne vem, se bomo malo pogledali, bomo malo poskočili ali kaj takšnega. Ali je to ta spontanost, da ste ko, ne vem, tudi na Eurosongu nekoga sem slišal, ko mladi mucki?
2: Dobro zgodba, drugače za emo, ki smo snemali. Se pravi, pred Eurovizijo smo mogli posneti oddajo na RTV-u o nas in mi smo odigrali tam, mislim, da prvič uživo Carpe Diem. Jaz se spomnim, da un teden je bil verjetno eden najbolj napornih tednov v našem življenju.
3: Smo še spot snemali.
2: Mislim, da smo dvakrat v Beograd mogli leteti nekaj tako, pa vaje simfoničnim orkestrom, pa nekaj vse. V glavnem sobota zjutri pride, oddajo se snema, mi prijemo na RTV in vprašamo, kako bom pa, kva bomo mi zdaj, kako se postavili, kaj, kako se gibljamo, noben ni neč vedel. Sem rekel, probimo enega, da vidimo, kva se zgodi in to je, v tem smo dobri, da spontano naredimo, izcuzamo iz tistega ven, iz publike, ki je bila okoli nas, iz prostora, da naredimo najboljš, kar se da. In mislim, da smo un posnetek pol uporabili za oddajo in za režijo, za Eurovizijo. Smo rekli, nič nočemo spreminjati, točno to, sam na večjem odru. Tako da to prije spontano nekako.
0: Sej pa se je na rezultatu poznal, ampak nam je bilo pa ful dobro.
3: Ne, pa tudi spomnim se, kar je bilo malega koreografije na Euroviziji, je bil to najbolj čuden del, ne? Čist nenaravno.

0: Petkov večer poslušate, v njem pa odlomke iz enega preteklih pogovorov s skupino Joker Out. V studiu so bili vsi člani, Bojan Cvetičan in Kris Guštin, Nace Jordan, Jure Maček in Jan Peteh.
1: Tale Carpe Diem tudi ni slučaj. Ne, se mi zdi, ko vas človek takole gleda, tudi na odru, ste hedonisti, uživate življenje.
2: Trpimo ravno ne.
1: No, mogoče je čas, da vas spoznamo še malce čisto vsakega posebej. Jure, ti si, lahko bi rekel, nekaj retro avanturist. Lani si imel en takšen podvig, 1500 km po slovenski meji s Tomosovim motorjem. S Tomosovim motorjem. 76-letnik. In to brez telefonov, GPS-a in tako naprej.
3: Mislim, sem imel mobitel, ampak sva si s prijateljem sprintala karto, zemljevid, prvo pomoč, vse nevarne živali, ne vem kaj vse, kje bo spala, kako ogen zakurt, če bo dež pada. V glavnem, ja, sva kar pustolovca. Sem postolovec.
1: Kaj ti privlači? Sebe tako preizkušaš ali to, da se spoznavaš s svetom, z ljudmi?
3: Predvsem to, da sem brez omejitev, da ne vem, kje bom spal tisto noč, ne vem, bom kaj pršel, da si moram sam zakurt ogen pa kaj spečt, pa da sem v naravi. Sem 3 tedne v naravi spal, kar je kar.
1: Človek bi priporočil to bistveno osnovo vsakomur pravzaprav, ne? Da se znajdeš sam. Tako so ljudje včasih živeli, potem najbrž, da odpade marsikatera misel, marsikatera skrb. Ne?
3: Ja, res je. Ja. Pozabiš malo na ta svet, v katerem živimo.
1: Kris, ti si kemijski inženir, glasba v družini. Ko sem lani gostil tvojega očeta, Miha Guštin Guštin, je povedal, da, itak, da je ponosen in na te in na vse fante, da spremlja vašo glasbeno pot, ampak da te nekako v otroštvu ni uspel navdušiti z neko svojo glasbo pa s kitaro in da se je to takoj v hipu obrnil potem, ne vem, pri nekih 14 letih, ko je prišla ideja o nekem bendu.
3: Ko so punce prišle.
1: No, ko so prišli drugi dejavniki. Ne?
4: Ko so hormoni začeli igrati. Ja. Ja, res je, ni me uspel navdušiti, ampak tudi ni nikoli pretirano poskušal. To zelo cenim pri njemu, ker res ni želel usiljevati neke svoje vizije za moje življenje meni. In se mi zdi, da je to tudi najbolj naravna pot, po kateri sem lahko prišel do te pozicije, kjer sem zdaj. In tudi zaradi tega se mi zdi, da imava toliko boljši odnos.
1: Dobro, včasih je nek potisk ali puš ali karkoli pomemben, ampak potem mora pa človek znotraj pač imeti rad glasbo.
4: Ja, jaz se popolnoma strinjam. Imel sem, imam še vedno kar ene par prijateljev, ki so šli recimo v glasbeno šolo že v začetku osnovne šole, ki so pač takrat na tisti točki radi igrali inštrument, pa pa ko so prišli do konca osnovne glasbene šole ali pa sploh niso uspeli prijeti do tja, so že imeli vrh glave tega, ker je bilo vse tako zelo sistematično, šolsko, ni bilo, se pravi, usiljeno iz zunaj na mesto, da bi pustili, da jim notranja neka sila to vodi. In jaz sem zelo vesel, da sta moja starša to razumela. Seveda pač nista vedela, da bom pol naletel na Bojana, Martina, Matica in Luko, ki so imeli takrat svoj band na naši osnovni šoli, da bom zaradi njih nekako postal inspiriran, ampak sem zelo vesel, da sta pač prepustila, da življenje teče svojo pot.
1: In zdaj so najbrž drugačne oči tudi, ko gledaš očetovo glasbo, seveda.
4: Ja. Mislim, ko sem bil star ene 10, 12, 13 let, sem poslušal čist drugačno glasbo tega, kar je moj oče ustvaril, kot Bigfoot Mama, kot Guštin Polona in tudi kot solo kasneje. In ker je bil to tudi pač moj oče, jaz ga nikoli nisem smatral kot Guštija, kot nekega glasbenika. Se mi zdi, da vsak otrok se nekako, mogoče ni sramoti beseda svojega očeta, ampak se počuti, da to, kar njegovi starši počnejo, ni najbolj stvar, s katero bi se hvalil svojim prijateljem. Vsaj jaz se nisem tako počutil. Oziroma pa se mi je zdel, da je smešno, kar počneta in oziroma kar je oče počel. In pol sem šele skozi svoje odkrivanje kitare in glasbe po drugi poti ugotovil, da to, kar je on vse ustvaril v preteklosti, da je dejansko vredno moje pozornosti in potem sem zelo hiter za 180 stopin obrnil svoje razmišljanje in sem kar naenkrat postal največji fan Bigfoot Mame in kasneje Guštin Polona in tako naprej. Tako da je bilo, sam sem to mogel doseči, ampak je rata.
2: Ker sem krijansko, v bistvu.
4: A je, zakaj?
2: Tako malo, najprej taj umater, pa pa v bistvu, zatrem se.
1: No Jan, ti sicer študiraš matematiko.
2: Sem
1: študiral. Si doštudiral, no tako. In kar pomeni, da si, ne vem, precizen, natančen, tudi sicer premišljen, tudi iz pogovora vidimo, umirjen, analitik. Imaš dober smisel za humor, to sem že parkrat spoznal. Kakšen pa imaš pristop do glasbe? Je tudi ta bolj analitičen, temeljit, ko se lotiš svojega inštrumenta?
2: Se mi zdi, da glasba ne rabi biti nujno vedno premišljena, oziroma mogoče ravno to ena stvari, zakaj sta mi všeč tako glasba oziroma ustvarjanje in matematika, ker se mi zdi, da obe strani mojih možganov imata neko potrebo po razvijanju, tako da matematika je ta analitična glasba, pa ko se prepustiš, je vse prej kot to.
1: Eksplodira, je to nek filter, plane ja, mislim, Jan ven v glasbi.
2: Pogosto so seveda pač neki koncepti glasbene teorije, ki jih mogoče imaš v ozadju, ko jih potrebuješ imeti, ni pa, da bi se vsak trenutek tega igranja glasbe zanašal na to. Se mi zdi, da najboljše ideje pridejo, ko ne razmišljaš o nobenih vzorcih, ampak samo začutiš. Mogoče ima tak klišejski izraz, ne, da delaš to, kar ti srce govori, ne, ampak v bistvu je mogoče to najbolj primerna fraza, ki bi jo lahko tukaj opisal.
1: Nace, ti si prvak kuhanja golaža, ne? Eden od podatkov, ki tako zaštrli. Med drugim.
4: Na njegovi Wikipediji.
1: Skoraj, da.
5: LinkedIn. Lahko sam povem, da imam medaljo iz tega tekmovanja še vedno doma.
1: Krasno.
5: Si na steni v moji otroški sobi pri mojih starših.
1: Vam je že kdaj skuhal?
5: Ne,
3: ne.
5: Ampak se pa že več časa z Janom pogovarjali, da ga bova skupaj
1: skupila.
3: Treba zuni, kot.
2: Ja, jaz sem kotliček.
5: Je bil tako narejen. Kotliček, korjač in kuhar.
1: Aha,
3: ja. Korjač.
5: Kuhar.
1: Pustolovec z 18 leti, križarka in potem igranje na njej. To so najbrž da dobre izkušnje.
5: Mislim, to je po moje, da je ena boljših izkušenj, ki je lahko glasbenik, ki bi se rad naučil odra. Doživi, ker imeti 18 let pa biti 5 dni na teden, vsaj 5 dni na teden na odru je neka šola, ki je ne moreš nikjer drugje kupati oziroma izkoristiti.
1: Na zbiločem se odru.
5: To med drugim, ampak vse toliko ne čuteš tega, kako se maja, ampak bolj to z 18 leti iti od doma pa pač biti pripravljen delati in služiti denar z glasbo je nekaj, kar je meni takrat marskej, pač čist men osebno, pač, da sem razkril, kaj jaz sem in da glasba je definitivno nekaj, kar je del mene in ne morem brez tega. In to, da sem lahko takrat tudi pač to delal profesionalno, mi je sam bil nek dokaz, da se to da in da je ta podzih pravilna.
1: No, nekaj tvoje glasbe je kanilo tudi k nam na Radio Ognjišče. Prav z veseljem najbolj, da mlajši poslušalci vedo. Nace, ti si sodeloval tudi na našem festivalu sodobne kaščanske glasbe, Ritem srca, v festivalskem bendu. Lepi spomini.
5: Vedno vsake me prašamo, rečem, da mi je bilo to lepo in da mar skakšen mu priporočam, da prije pogled, ker si težko predstavlja toliko bolj prijaznega okolja pač na nekmu odre še nisem doživel.
1: No.
5: Res je nekaj posebenega. Tako da,
1: krasno, evo.
5: Tudi dom sem fantan to rekel, ko smo se pogovarjali o tem.
1: Čokera odvabljeni, če boste kdaj hodili tukaj mimo Štule, maj, open air, koncert, sodobne krščanske glasbe, lepo. Pa Ribič, si kaj ujel v zadnjem času?
5: Kje ste to vse zvedeli? Mislim, jaz bi zelo, zelo rad več lovil ribe, ampak če sem iskren, sem kar za nič ribič.
3: Ribič si za dušo, ne?
5: Ja, ampak, a veš,
1: zase, ja.
5: Tudi en del tega užitka je to, da ujameš ribo, a veš. Mislim, ko gre na zadnje, mislim, da sem mi dva skupaj lovila.
3: Čeprav je, a ni ti laži, da je nisi ujel, pa da je pol paš. To.
1: No to, humani ribiči.
5: Se v redu je, ampak mislim, da je tako, ta izkušnja bila lepša, če lahko reči, že tako ribo sem ujel.
3: Ja, mi da so bolj ta ribiča, da sva kako ribo sem skoraj ujel.
1: Dobro, pravijo, da ribiči uživajo predvsem, ja, v tem, da so so, da lovijo, potem pa nekateri niti ne jedo rib. Ampak dobro, to so že druge zgodbe. Bojan, torej ob ribah, glasba seveda polno. Spomnim se, no sej prej sva na kratko rekla besedo, tam nekje na začetku Joker Auta, mislim, da 2017 ali kdaj je prišla ven, naredil se en izlet, torej solo oziroma v duetu z Omarjem Naberjem, pesem Alepo, ob grozni situaciji v Siriji, mala sirska deklica z zlatimi čeveljčki, te je nagovorila. Glasba ima moč tudi v takšnih dramatičnih trenutkih, kaj spreminja te, ali ne, kaj praviš?
3: Ja, zdaj tako zelo realistično gledano se mi zdi, da so največje protivojne pesmi že napisane. S kakšnimi Imagine in podobno.
1: Dobro.
3: In žalosten sem, da več kot očitno se prav preveč nismo naučili kot družba. Oziroma mogoče smo mi se naučili, ampak spet nazaj unim, ki držijo pa vajeti, pa pač to ne pomeni nič. Tako da jaz bi rekel tako, absolutno se počutiš kot del te neke skupnosti, ki verjame v mir in te to pomirja, da veš, da ljudje so, ki pač razmišljajo enako. Zame osebno, ko lahko to dam ven iz sebe kot svoje lastno razmišljanje, je pa v resnici pomiritveni element, da je ta neka tenzija in strah šel ven iz mene in da sem ga tudi znal ubesediti v resnici. Ne? Ker pogosto strahovi zgubijo svojo moč, ko jih ubesedimo. Ne?
1: No, ko že govoriš o moči, moč glasbe je tudi v tem, da včasih služi človeku, da je včasih dobrodelna, kako se, da nimo se kdaj odzovete na to. Verjamete v tem, da lahko glasba pomaga, ne vem, prav kakšnemu posamezniku?
3: Lahko, absolutno. Glasba, ti javni dobrodelni dogodki in vse, kar je s tem povezano, absolutno lahko spremenijo zadeve. Nažalost je pač tako, da država ne more poskrbeti ravno za vsak namen, ki bi potreboval neko pomoč, tako da to, da se pač ljudje lahko odzovejo, kolikorkoli se pač lahko odzovejo, spet smo pri skupnosti, ne? Uh-huh. En evro ne spremeni ničesar, en evro od velike skupnosti spremeni pa lahko marsike, ne? Tako da ta neka družbena solidarnost, jaz sem zelo vesel in verjamem, da je slovenska družba še vedno zelo kolektivno usmerjena in je solidarna. In to se vsako leto pokaže, ker imamo res veliko dobrodelnih akcij in koncertov in tako naprej. In jaz si pač iskreno želim, da bo tako še naprej, ker utopično bi bilo misel, da bo kar naenkrat, da bomo živeli v svetu, kjer bo lahko vsak problem rešila država, kjer se ne bomo ljudje morali militarizirati za to. Ne? Tako da jaz si pač želim, da ta neka dobrodelnost ostane del pač naše družbe.

0: ko si vzamemo čas.
1: Tako torej člani skupine Joker Out, v eni preteklih oddaj pa sem gostil tudi mladega pevca, ki je uspel na izboru talentov, Domna Kljuna. Na Facebooku si zapisal, da je leto 2026 leto konja.
2: Ja.
1: S konji imaš pa veliko opravka. Koliko konj imate doma?
2: Mi imamo zdaj, ne me čisto besedo imate, ja, ampak ja. Tam okrog 30 se vrti.
1: 30 konj.
2: Ja, to je letos je leto konja, ampak se mi zdi, da je kar skusem obdon z njimi, no, ali, yeah. ali je leto, ali ni leto konja. Zmeraj rad po službi se z Nino zatočiva v hlev.
1: Poslušaj, imate konje poimenovane, koliko ja. Je toliko? Ja, res, ja, vsak konj ima svoje
2: konj ime. Ja, svoj že, če ne druzga, mora biti po papirju, no, ja, po rodovnikih.
1: Ja, ja,
2: ampak ja, vsak konj je, ima svoje ime.
1: In
2: ja.
1: Imaš kakšnega, s katerim se najbolje razumeš, ki je nekako najbolj tvoj?
2: Ja, zdaj v zadnjem času imam po imenu Hidalgo.
1: Hidalgo.
2: Ja.
1: Krasno ime.
2: Tudi po enemu filmu.
1: Aha, dobro.
2: Ki tudi malo mu je tudi podoben. Z njim sem zdaj nekako največ tudi v stikih, no, da se ukvarjam z njim, ker je glihna v Jahvanju, pa to, da bo nekoč postal tak dober, priden konj.
1: Krasno. Dosti krat si predstavljamo konje samo v tisti akciji, ne? Ježa,
2: ja.
1: Romantični zahod in potem ja. Dom na konju, kjer uživa. Je pa veliko dela s konji. Ne?
2: Ja, ja. Veste, to je ta trenutka, ki ste jih zdaj tudi omenili. To je v bistvu pol sem neka neko zadovoljstvo.
1: Nagrada, ne?
2: Tako, to je neka nagrada. Nagrada, ampak prej moraš pa tudi vedeti, da je treba skrbeti za njih. Treba biti dvakrat, trikrat na dan pri njih, da vidiš, če je vse v redu. Čez poletje, ki so nekateri na morju, moraš ti pripravljati seno za njih, tukaj so prednosti in slabosti, ampak to slabost mi, ki se s tem ukvarjamo, nimamo kot slabost, tu pač javljamo kot hobi in to moraš rad početi.
1: Se pravi, ljubezen do teh živali, zakaj te navdušuje? Konj je takšna velika, plemenita žival najbrž, ne?
2: Ja, tako je, no, jaz sem se rodil med konji in jaz imam te konje že od majhnega. Preden sem začel govoriti, sem sedel na konje. In to je mi je poslano v zibelko. No.
1: Torej, nimaš tudi nobenega strahu najbrž, da ne, pred njimi več?
2: Ne, strahu nimam, imam pa strah spoštovanje. No. Je
1: aha,
2: pa treba,
1: to pa je potrebno,
2: absolutno spoštovati konja, ker če gledamo na enega človeka, tam ja. 80 kil ali pa eno štirinozno žival, ki ima več 100 kil, ne vem, ja. 500, 600, je treba vedeti, kaj lahko naredi, če ne boš imel nekega spoštovanja do njega.
1: Tukaj v konju je moč in še marsikaj.
2: Ja.
1: Dobro, Domen, deva v tale najin pogovor skladbico. Predlagam takšno romantično, ki je tudi posvečena tvoji Nini, Les teboj.
2: No, tako.

0: petkov večer z Domnom Kljunom, s katerim smo pravzaprav lahko uživali tudi na gala koncertih. Imaš v lepem spominu te naše večere?
1: Ja, zmeraj sem vesel, ker mi Franci napiše, da če sem lahko gost na koncertu. Ja,
0: no, mi pa tudi veseli, seveda.
1: Ja, z veseljem pridem, z veseljem zapojem. To je le Cankarjev dom, je le publika, velika publike in sem zelo vesel, da me povabite. No.
0: Je pa tudi slovenska popevka, neke te, bi rekel, stare pesmi na tak način odpete, tudi nekaj, kar je v tvojem srcu.
1: Ja. Ja.
0: Kaj si od malega poslušal to, ali kako se je to
1: osebilo? Pa vem, se mi zdi, da je to kar nekako sproti prišel, zale, ker sem na talentih bil, pa to, da mi zelo ležijo in zelo rad poslušam, no, te slovenske popevke. In pol tudi, ko se pogovarjamo z vami, ja, z Ognjiščem, kaj bi prepeval, pol vidiš, koliko je enih takih skladb, ki mogoče niti pomislil ne bi na njih, ampak je, pol, ki jo pa slišiš, pa ki zapoješ, pa rečeš, no, to je pa res lepo.
0: Ja, ja. Čeprav, seveda, greš pa zdaj v svojo smer, ki je pa tudi neka kombinacija sodobnega, absolutno, pa vendar daješ mečkano tiste patine stare noter svojo izvedbo.
1: Ja, jaz kar ostajam v nekih teh svojih okvirih. No. Ljudje me radi poslušajo s temi popevkami in pač tudi zelo lepo spremijo tudi moje nove skladbe. Tako da sem zelo veselno, da ustvarjamo tako glasbo.
0: No, mi smo tudi zelo veseli vsake, ki pač pride do nas in upamo, da jih bo v nadaljevanju še veliko, ampak zdaj se spomnimo enega naših gala koncertov, pa recimo in preteklega, tam, kjer sem doma. Še ena takšna, o kateri sva zdaj govorila.
1: Ja, tako.

Tako to bo vse v današnjem druženju, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Hvala vam za pozornost in želim vam, da uživate tudi v nadaljevanju petkovega večera.

0: Večer. Ko si vzamemo čas.
1: Ponovili smo oddajo Petkov večer, ki jo je pripravil in uredil Marjan Bunič, z vami pa je nočni program Radia Ognišče.

Kot vsakokrat, tako tudi danes, nočni program na radiju Ognjišče zaključujemo s ponovitvijo novic iz slovenskega uredništva Radija Vatikan. Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za vašo družbo, če smo morda del te noči preživeli skupaj. Vsem pa želimo miren in predvsem blagoslovljen začetek novega delovnega tedna.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
2: Papež Leon XIV. Med opoldanskim nagovorom: naučiti se moramo prepoznati, kar je res pomembno. Sveti oče pozval, naj se prekinejo napadi na Bližnjem vzhodu in se odpre prostor za dialog. Leon XIV. Mladim Perujcem, svojim svetim oporom, služite pozabljenim. Sveti oče portugalski mladini: nikoli ne nehajte sanjati o svetu miru in bratstva. 10 let po umoru duhovnika Hamela, njegova smrt je seme odpuščanja in dialoga.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
2: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
3: Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio.
2: V središču Jezusovega oznanjevanja je skrivnost Božjega kraljestva, ki ga današnji evangelij primerja z biserom in zakladom. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel opoldanski nagovor med vhodom v apostolsko palačo v Castel Gandolfo na današnjo 17. nedeljo med letom. Prilike pomagajo razumeti presenečenje tistih, ki najdejo nekaj, o čemer niso mogli niti misliti. Tako da se prodaja ali zapustitev vsega ne zdi več kot odpoved, ampak kot pridobitev. Evangelisti namreč od prve strani Jezusov klic, naj gredo za njim, opisujejo kot nekaj nezadržnega. Vsekakor svoboden, vendar nujen in sposoben izvati takojšen odziv, ki ga vodi hrepenenje. To je prvi pomembni vidik načina, kako je Bog blizu in se pusti najti. Srečanje z njegovim kraljestvom je preobrat, ki življenja ne omejuje, ampak ga razširja. Če se sedaj karkoli spremeni, se zaradi več možnosti in ne zaradi manj. Obstaja pa še drug vidik, za katerega se zdi, da mu Jezus pripisuje velik pomen. Človek, ki najde zaklad skrit na njivi, je verjetno kmet. Medtem ko veliko dragocenost bisera prepozna nek trgovec, morda popotnik. Sledita drugi dve priliki, v katerih nastopajo ribiči in pismuk, ki je izveden za staro in novo. Obstajajo tudi druge prilike, v katerih je kraljestvo mogoče ozreti v ženi, ki je zamesila testo, in v drugi, ki pospravlja hišo. V kralju, ki načrtuje vojno, v človeku, ki načrtuje stolp, v oskrbnikih, ki upravljajo plačila ali naložbe, v pastirjih in kmetih. Skratka, Božje kraljestvo razkriva svojo neizrekljivo lepoto po različnih poteh, vendar vse, moške in ženske, mlade in stare, revne in bogate, kliče k temeljiti prenovi. Vsi ga lahko razumejo in jih privlači. Tudi danes je cerkev skupnost ljudi, ki se razlikujejo po poreklu, po kulturi, po sposobnostih, po stopnji odgovornosti. Vsi pa so poklicani, da se prepoznajo kot eno v Jezusu Kristusu. On je skriti zaklad, dragoceni biser, mreža, ki zbira razkropljene. Od začetka je namreč Jezus poklical in zbral okoli sebe ljudi, ki se sicer ne bi nikoli srečali. Ravno na ta način je pokazal, da Bog ne gleda na osebo in da je njegova izbira izraz posebne ljubezni, zlasti do majhnih in zavrženih. Bratje in sestre, ostane nam samo še to, da prosimo za dar, za tistega, za katerega je prosil mladi kralj Salomon. Gre za dar razlikovanja bisera, ki ima veliko vrednost, prepoznavanja zaklada, za katerega je vredno prodati vse. Medtem, ko nam potrošniška industrija spreminja okus, ko vzbuja vedno nove potrebe, da bi nam potem prodala odgovore, ki nas ne nasitijo in nam včasih celo zastrupljajo srce, se moramo naučiti prepoznati tisto, kar je v resnici pomembno. Zaklad našega odnosa z Bogom, ki nas odpira za veselje in nam pomaga bolje živeti odnose med nami. Priprošnja Marije, ki je sedež modrosti, naj usmeri naše življenjske želje k Jezusu, da se bodo mogle v polnosti uresničiti.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Papež Leon XIV. Je po molitvi in blagoslovo na 17. nedeljo med letom spomnil, da je bil v soboto v Libanonu beatificiran Elias Huajek, antiohijski patriarh Maronitov. Nadalje sveti oče dejal, da zaskrbljenostjo spremlja vztrajanje in stopnjevanje nasilja v sveti deželi. Ponovil je tudi svoj poziv, naj se prekinejo napadi in se odpre prostor za dialog ter diplomacijo na Bližnjem vzhodu. Papež je tudi izrazil bližino vsem, ki trpijo zaradi požaru, in tistim, ki jih gasijo.
3: Cari fratelli e sorelle,
2: draghi bratri e sestre,
3: ieri in Libano è stato beatificato Elia Ojek.
2: Včeraj je bil v Libanonu beatificiran Elias Ojek, antiohijski patriarh Maronito od leta 1899 do 1931, ustanovitelj kongregacije maronitskih sester svete družine. Maronitsko cerkev je vodil več kot 30 let z veliko predanostjo in pastoralno občutljivostjo. Kot mož dialoga in upanja je bil sijajen zgled cerkvenega, družbenega in političnega vodenja, tako zelo, da so ga imenovali oče velikega Libanona. Naj molitve in priprošnja novega blaženega vedno spremljajo maronitske vernike po vsem svetu in naj izprosijo dar miru za vse libanonsko ljudstvo, ki mi je tako drago. Zaskrbljenostjo spremljam vztrajanje in stopnjevanje nasilja v sveti deželi, katerega žrtve so bili v zadnjem času številni civilisti, tako na Zahodnem bregu kot v Gazi. Iskreno pozivam k vrnitvi k pogajanjem o pravični politični rešitvi, ki bo temeljila na enakem dostojanstvu in pravica vsakega človeka, ter zavrnitvi novih vojaških akcij in enostranskih odločitev, zlasti tistih, ki kršijo spoštovanje statusa quo svetih krajev vseh vir. Ponavljam tudi svoj odločen poziv glede razmer na Bližnjem vzhodu, kjer so okrepljene vojaške operacije prinesli nasilje in uničenje, resno ogrozile življenje številnih civilistov in poslabšale pomankanje pitne vode ter elektrike. Iz globine srca pozivam vse vpletene strani, naj prekinejo napade in nujno ponovno odprejo prostor za dialog ter diplomacijo, da bi čim prej dosegli tako želeni mir za celotno regijo. Še naprej molimo za vse ljudi sveta, ki trpijo zaradi vojne. Naj se Gospod dotakne src in razsvetli misli odgovornih, da bi kmalo dosegli spravo in mir. Glede na uničujoče požare, ki so nedavno prizadeli različne dele Francije in Španije, izražam svojo bližino in vse vabim k molitvi za prizadete in za delo reševalcev. Danes obhajamo šesti svetovni dan starih staršev in starejši, katerega tema so besede preroka Izaija. Nikoli te ne bom pozabil. Skupaj se zahvalimo Gospodu za dar, ki so starejši ljudje za cerkev in družbo. Ter si prizadevajmo, da bomo spoštovali in cenili njihovo dragoceno vlogo, ter jim vedno namenjali ustrezno pozornost in pomoč.
3: La giusta attenzione e assistenza.
2: Papež Leon XIV je poslal video sporočilo mladim prelature Čota in Kutervo v Peruju ob drugem škofijskem dnevu, ki je bil v soboto 25. julija.
1: Queridos jóvenes de la prelatura di Čota y Kutervo.
2: Dragi mladi iz prelature Čota in Kutervo, v neizmerno veselje mi je, da lahko nagovorim vse vas, ki ste zbrani v čutoviti deželi Kutervo, da obhajate ta drugi škofijski dan mladih. Kako lepo je vedeti, da ste se zbrali iz 18 župni prelature, da bi med seboj podelili vero v Jezusa Kristusa. Dragi mladi, vi ste Kristusova mladina in vaše letošnje geslo to pove popolnoma jasno. Poklicani, da bi ljubili, poslani, da bi služili. Jezus ne želi mladih na kavču, dremavih in zleknjenih v obdobju miselnosti. Vedno se je delalo tako. Cerkev Čotu in Kutervu potrebuje vašo sveto upornost, vašo čisto energijo, vašo željo, da resnično z bolečine spremenite v prostore upanja. Prisluhnite klico, da bi bili misionarji v svojih šolah, univerzah, na vaših ulicah in podeželju. Služite z veseljem, zlasti najbolj pozabljenim, kajti tam najdemo Jezusov trpeč obraz. Izročam vas Device Mariji, naše Gospe v nebo vzeti, zavetnici Kuterva, naj vas vedno varuje in vodi. Želim vam lep dan in naj blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha, pride na vas in na vas vedno ostane.
1: Amen.
2: V videu sporočilo za srečanje Rejoice. Veselite se, Narodni dan mladih v Lamego na Portugalskem, ki je potekal od 24. do 26. julija, papež Leon XIV. Upeva posebne karizme nove generacije, žejo po resnici, lakoto po pravičnosti in zavračanje zadovolitve z minljivimi vrednotami.
3: Queridos jovens,
2: dragi mladi,
3: alegraivos sempre no Señor.
2: Veselite se v Gospodu zmeraj, tam v Lamego in povsod, v vaših družinah, šolah, župnijah, v gibanjih in različnih mladinskih skupinah, ki jim pripadate. Veselite se v Gospodu skupaj z vašimi škofi in odgovornimi, ki spremljajo vas in veliko drugih mladih na Portugalskem. veselite se z njimi, ki vam pomagajo rasti v veri in odpirati vrata srca Kristusu, poti, resnici in življenju. Z veseljem sem izvedel, da si prizadevate, da bi plamen svetovnega dneva mladi 2023 ohranili prižgan. To so bili sijajni in radostni dnevi, zaradi sloge med vsemi, zaradi sozvočja med različnimi jeziki in kulturami, predvsem pa zaradi močnega srečanja z Gospodom Jezusom in zaradi izkustva čudovitih stvari, ki jih živi Kristus uresničuje, ko se zberemo v njegovem imenu. On je z nami in on je razlog našega veselja. On je vir naše enosti in ilo uno unum. Tako smo tudi mi, čeprav nas je več, eno telo v Kristusu. Doživetje Lizbone sem lahko podoživel pred enim letom, v času jubileja, pa tudi nedavno na apostolskem potovanju v Španijo. Biti z mladimi je vedno nekaj posebnega, saj je navdušenje vaše vere nalezljivo. Ljubezen, ki jo izkazujete Kristusu, je tolažilna. Čudovito je v naših dneh videti mlade, kot ste vi, polne vere in to brez strahu povedo. Lepo je ugotoviti, da vas globoko žeja po resnici in jo iščete z iskrenim srcem. Lepo je videti, da ste lačni pravičnosti in ljubezni in se ne zadovolite z minljivimi vrednotami. Lepo je opazovati, da ljubite lepoto, zlasti to tako starodavno in tako novo lepoto, ki je naš Bog, ki nas čaka v globinah našega bitja. S tem pozdravom vas torej želim spodbuditi, da greste na pravi, da ste lačni pravičnosti in ljubezni in se ne zadovolite z minljivimi vrednotami. Lepo je opazovati, da ljubite lepoto, zlasti to tako starodavno in tako novo lepoto, ki je naš Bog, ki nas čaka v

0: trdno zasidrani v Jezusovi besedi, ob vsakodnevnem branju Evangelija. Nikoli ne nehajte sanjati dežele, kjer bosta mir in bratstvo. Nikoli ne nehajte gledati na svet z začudenjem in se spoprijemati s prihodnostjo z lučjo upanja. Dragi mladi, ne pustite, da bi vam karkoli in kdorkoli ukradel upanje. Spodbujam vas tudi, da izkoristite to, kar vas vznemirja, in da v trenutkih molitve in tišine v pogovoru z Bogom vprašate njega: Gospod, kaj hočeš, da storim v cerkvi in v svetu? Kakšen je moj poklic? Me kličeš, ne ustanovim družino v zakonu? Ali me kličeš k duhovniškemu življenju ali k redovniškemu življenju? To so vprašanja, ki si jih morate zastaviti, ne da bi pozabili na gotovost, ki daje enotnost našemu notranjemu življenju, da nas Bog vedno kliče, da bi bili sveti. In svetniki so globoko človeški, bodite torej človeški, kot je to Kristus, in zagotovo boste ta svet spremenili na bolje. Naj vam pri tem pomaga Fatimska Mati Božja, Mati dobrega sveta. Dragi prijatelji, na vas in na vse mlade na Portugalskem, na vaše pastirje in na vaše odgovorne za mladinsko pastoralo, kličem obilje nebeških milosti. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Prijetno nadaljevanje tega radostnega srečanja v mesto Lamego. In upam, da vas bom avgusta 2027 videl v Seulu.
1: 26. julija je minilo 10 let od umora duhovnika Žaka Amela v župniji Saint-Étienne-du-Rouvray na severu Francije. Ob tej obletnici so v državi potekale različne spominske slovesnosti, medverske pobude, v središču katerih je medsebojno spoznavanje med kristjani in muslimani, pa tudi razstave, molitve ter druženja. Kardinal Jean-Marc Avelin, predsednik francoske škofovske konference, je v nedeljo daroval sveto mašo, ki so jo prenašale javne televizijske postaje. Za mlade generacije je danes pomembno ohranjanje spomina, vendar pa je treba prav tako poudariti, da so se v zadnjih 10 letih odnosi med kristjani in muslimani v Franciji razvili, čeprav jih čaka še dolga pot. Več o tem je v intervjuju za Vatikan News povedal dominikanec Jean-François Bour, direktor nacionalne službe za odnose z muslimani. Na vprašanje, kako je smrt duhovnika Amela prispevala k napredku dialoga med islamom in krščanstvom, je odgovoril, da se v Franciji dialog med kristjani in muslimani ne more omejiti zgolj na uljudnostne odnose, niti pred letom 2016. Odnos se je vzpostavil v 50. letih prejšnjega stoletja. Cerkev v Franciji je že leta 1973 ustanovila službo posvečeno odnosom z muslimani. Na ta način je kristjanom, zlasti katoličanom, želela omogočiti poglobljeno poznavanje islama ter bolje razumeti kompleksnost muslimanske zgodovine in podrobnosti muslimanske vere. Resnični preobrat pa se je zgodil okoli leta 2001 oziroma po napadu na svetovni trgovinski center v New Yorku. Od tistega trenutka dalje se je skušalo razumeti, zakaj obstajajo tokovi, ki se odločajo za teroristično nasilje, in se je začelo obsežno razmišljanje. V nadaljevanju je direktor nacionalne službe za odnose z muslimani spregovoril o spremembah in novem pristopu po preobratu leta 2001 in po terorističnih napadih v Franciji v letu 2010. Po njegovih besedah je med muslimani prišlo do nekakšnega električnega šoka. Mnogi so trpeli, saj od prejšnjih generacij niso prejeli nauka o islamu, ki bi spodbujal nasilje ali kaos. Nenadoma so spoznali, da obstajajo džihadistična oziroma teroristična gibanja. Po umoru duhovnika Amela so v Pariz prišle delegacije predstavnikov na najvišji ravni, da bi se pogovorile s škofi, ter se odpravile na kraj umora, da bi izrazile sožalje in obsodile napad. Med njimi je bil tudi generalni tajnik Svetovne islamske lige, ki se je skupaj s tamkajšnjim škofom udeležil molitvenega bdenja. Ti dostojanstveniki in mnogi drugi muslimani so razumeli, da je bilo treba začeti novo fazo v procesu, ki je že potekal in v okviru katerega so bili kristjani na splošno precej proaktivni. Razumeli so, da je potrebno razviti drugačno sporočilo. Večkrat tudi preprosti ljudje rečejo, da se v tem nasilju ne prepoznajo in jih ne predstavlja. Pater Bour je dejal, da je bil zelo ganjen, ko je musliman naslikal in podaril sliko, na kateri je upodobljen duhovnik Jacques Amel med pridigo v svoji cerkvi. Prav tako so nekaj

0: kateri muslimani na njegov grob položili cvetje. Zatem je dominikanec pojasnil, zakaj je pomembno ohranjati spomin na umorjenega duhovnika. Po 10 letih se namreč mnogim mladim njegov umor morda zdi kot abstrakten in oddaljen dogodek. Dejal je, da gre za kompleksen vidik. Kot so muslimani dobro razumeli, ni šlo samo za tragedijo ob smrti človeka, ampak je pomembno tudi dejstvo, da je bil umorjen med molitvijo. Mnogi muslimani so izrazili svoje ogorčenje nad tem nasiljem. Pri mnogih mladih kristjanih v današnji Franciji je opazna določena zmedenost. Tako v krščanskem svetu kot tudi med nekristjani vlada nekakšna tesnoba, ki se je razširila do te mere, da vpliva na politično ozračje v državi. Zato je vzgojni izziv zelo pomemben. Sporočilo o dialogu, odpuščanju in spravi, ki ga cerkev v Franciji spodbuja vse od Amelovega umora dalje, je tudi presenetilo in močno pomirilo francoske oblasti. O islamu in islamsko-krščanskem dialogu v Franciji se razmišlja že desetletja in ne šele od leta 2016. Cerkev v Franciji pa prav tako opozarja, da niso vsi muslimani odgovorni za smrt duhovnika Amela, niti za vsa teroristična dejanja, ki so jih storili tisti, ki so zapadli v to pogubno ideologijo. Ob koncu intervjuja pa je direktor Nacionalne službe za odnose z muslimani odgovoril na vprašanje glede ovir na poti medverskega dialoga 10 let po tragediji umora. Oviro vidi predvsem v miselnosti, da v času, v katerem se soočamo številnimi izzivi, ki ne zadevajo več le medverskega dialoga, obstajajo druge stvari, ki jih je potrebno storiti. Včasih pride do skušnjave, da bi se zatekli k nekakšni obliki upora in bi svoje krščansko življenje ali evangelizacijo spremenili v trdnjavo proti muslimanom, je dejal pater Bur in vse spodbudil, da bi danes zavihali rokave in verjeli, da se lahko pogovarjamo in razumemo. Po njegovem mnenju je potrebno v ta proces vložiti več prizadevanja in predanosti.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak. Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Pred nami je molitev veselega dela rožnega venca, ki jo bodo skupaj z murskosoboškim škofom Petrom Štumfom sooblikovale sestre hčere Marije Pomočnice. Vabljeni k sodelovanju.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil, umrl in bil grob položen. Šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal. Šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega. Od tam bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše vsa in večno življenje. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjo, temveč reši nas hudega.
3: Ki si ga Device od Svetega Duha spočila.

0: Kresa Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.

0: zajedno v naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekom. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas svetlenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: pregame.
1: Ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sam tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je ob naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagosloven je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagosloven je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, bi imenoma, amen.
2: O Jezus.

0: tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi jo odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Ki si ga devica rodila.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.

0: prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

0: prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni ujame.
1: Zdravo, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni ujame.

0: Krista Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.

0: vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.

0: reši nas hudega.
1: Ki si ga devica v templju darovala.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.

0: Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesi,

0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne odpeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
1: Ki si ga devica v templju našla.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

0: telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad mojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.

0: prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vse in vekomaj. Amen.

0: za vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: Na radiju Ognjišče je čas za prva jutranja poročila, pripravil jih je Marcel Krek. Začenjamo s športom. Včeraj se je z 21. etapo v Parizu končala 113. kolesarska dirka po Franciji. Že petič v karieri je skupno zmago slavil slovenski as Tadej Pogačar.
1: Treba vprašati Tadeja, ampak za mene je vsak tur poseben. Ta prvi, kar je prvi, ta drugi, kar se je potrdil, ker veste, kako je, ko enkrat zmagaš, je najtežje to še enkrat ponoviti. Potem po dveh drugih mestih, pa velik etapnih zmagah, še dve zmage na turu, obe dve posebne, zdaj je bila peta, izenačil rekorde. Pri Tadeju skozi nekaj posebenega in z dneva v dan nas šokira, tako da nač, mi sledimo in se trudimo, da ga podpiramo na njegovi poti.
0: Je o pomenu pete skupne zmage na dirki vseh dirk povedal športni direktor Pogačarjeve ekipe UAE Andrej Hauptmann. Predsednik vlade Janez Janša je na sobotnem druženju članov in podpornikov svoje stranke SDS v Bovcu med ključnimi izzivi vlade izpostavil področje demografije. Ob tem je predstavil nekaj golih, a povednih demografskih statističnih podatkov.
2: Na tej točki je naš ključen izziv. Izziv, ki presega ene volitve, izziv, ki presega mandat ene vlade, izziv, ki presega politične ločnice, izziv, ne, ki ga lahko strnemo vprašanje, kaj bo v prihodnosti za našo domovino. 46 otrok se je rodilo, 58 prebivalcev Slovenije je umrlo, 85 prebivalcev se je priselilo iz tujine in 61 prebivalcev se je izselilo iz Slovenije.
0: Gorski reševalci so v soboto s helikopterjem dvakrat posredovali v Julijskih Alpah. Zvečer so iz Kriške stene rešili izmučeno osebo, iz Rakove špice pa dva alpinista, ki sta zašla iz smeri. Vsi so nepoškodovani, je sporočila uprava za zaščito in reševanje. Romunija je včeraj sestrelila že tretji dron v treh dneh, in sicer nad Črnim morjem. Romunski predsednik je prst uperil v Rusijo, čež da je preiskava pokazala, da je bil v petek sestreljen brezpilotnik tipa Šahed, kakršne v vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Nesprejemljivo in nevzdržno je, da Ruska federacija še naprej krši zračni prostor Romunije, ki je tudi zračni prostor NATO in Evropske unije, je zapisal na omrežju X. Število ljudi, ki se je bilo zaradi silovitih požarov v Franciji in Španiji v zadnjih dneh primoranih umakniti na varno, je preseglo 300 tisoč. V Franciji, kjer je izmučenim gasilcem v boju z ognjenimi zublji na pomoč priskočilo tudi 1500 vojakov, močan veter ognjene zublje širi vse bližje mestu Bordeaux. V Španiji pa so zaradi požara, ki divja zahodno od Madrida, evakuirali 8 dodatnih krajev v okolici Toleda. Požari so v regijah Madrid in Avila doslej uničili več kot 45 tisoč hektarjev. Še pogled k temperaturam po škofijskih mestih. Maribor 20 stopinj, Koper stopinjo manj, Celje 18, Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota pa 17. Na dolenjski avtocesti pred počivališčem Zaloke v smeri Ljubljana promet ovira pes na cestišču, zato previdno na tistem odseku. Zastoj tovornih vozil pa je nastal pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je približno kilometer. Povejmo še, da ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, zato če je potrebno ročno prižgite luči in prilagodite hitrost ter varnostno razdaljo, pa srečno. Ura je 5:34.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Ja, večno naj traja tudi roman, ki ga pišemo skupaj, dragi prijatelji. Dobro jutro ob 5:38 minut, dobro naj bo pa tudi ponedeljkovo, ja, je pred nami. In mnogi, ki začenjate zgodaj, imate zdaj le že nekaj ur dela za sabo. Upamo, da vas pri tem spremljamo, ker začeli smo skupaj z molitvijo, zato da bo šlo lažje, da bo jo stekla vsa opravila. Dodali tudi že nekaj informacij o dogajanju doma in po svetu. Tudi dobro glasbo ste že poslušali vmes, no zdaj bomo pa še kakšno rekli v tem jutru, zato bo poskrbela za konca Čuk, Jakob v režiji in Maja pred mikrofonom. Kaj kmalu pa kolega Marjan poskrbi tudi, da se prvič v tem dnevu skupaj nasmejimo, zato ostanite.

0: Ljubljanska kviz.
1: Gospa išče idealnega podnajemnika.
2: Imate otroke?
3: Ne.
2: Igrate klavir?
3: Ne.
2: Ali radi poslušate radio?
3: Ne.
2: Oh, dobro. Če si obujate copate, se lahko takoj uselite.
3: Pozabil sem vam povedati, da moje levo koleno škriplje.
4: Dobro jutro, ura je 5:42.

Dobro jutro, dragi prijatelji, to je Radio Ognjišče. 27. julija smo in na današnji dan leta 1793 so ustanovili francoski muzej Louvre. To je ena taka posebnost današnjega dne, ampak je pa današnji datum pomemben oziroma zanimiv tudi zaradi današnjih godovnjakov. Ja, več jih je in delovali so na slovanskih ozemljih in morda so nam ravno zato tako blizu. Kateri so, nam pa v prihajajoči rubriki pove sodelavec Jure Sešek. Dobro jutro.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Sedemindvajseti julij, Gorazd, Kliment Ohridski in drugi učenci svetih Cirila in Metoda. Srbska, makedonska in bolgarska pravoslavna cerkev že dolga stoletja slavijo spomin glavnih učencev svetih bratov Cirila in Metoda, blagovestnikov Slovanov, ki so morali po letu 885, ko je umrl sveti Metod, zaradi nemškega preganjanja bežati iz Moravske in so se naselili na slovanskem jugu. V svetniškem koledarju omenjenih cerkva najdemo imena svetih Gorazda, Klimenta, Nauma, Angelarija in Sava. Zdaj jih je v svoj prenovljeni koledar sprejela tudi katoliška cerkev in njihov spomin slavimo danes, 27. julija, na dan smrti svetega Klimenta Ohridskega leta 916. Nas, Slovence, mora posebej zanimati sveti Gorazd. Klimentov življenjepis ga imenuje Moravana. Utegnil bi pa biti tudi iz skupine tistih 50 učencev, ki jih je svetima bratoma dal panonski knez Kocalj. Po poreklu je bil Gorazd potomec naših slovenskih prednikov, prvi in doslej edini slovenski svetnik, piše o njem Franc Perko v letu svetnikov. Bil je izredno nadarjen in je obvladal slovanski, grški in latinski jezik, zato ga je Metod določil za svojega naslednika. Po Metodovi smrti se je začelo na Moravskem preganjanje slovanskih duhovnikov in Gorazd je moral zapustiti deželo. Kam je odšel po izgonu, ni znano. Nekateri viri trdijo, da je deloval na Poljskem, drugi ga postavljajo v Dalmacijo, kjer ne bi utrdil glagolsko bogoslužje. Tretji viri pa poročajo, da ga je carigrajski patriarh kot Metodovega naslednika posvetil v škofa in ga pozneje poslal oglejskemu patriarhu, da je deloval med Slovani tega patriarhata. Vendar so to le domneve. Ne vemo niti tega, kje je umrl in kje je bil pokopan. Dejstvo, da ga je svetniški nadškof Metod izbral za svojega naslednika in da so ga Metodovi učenci v Bolgariji začeli častiti kot svetnika, priča, da je bil res svetniški mož. Drugi najpomembnejši učenec svetih Cirila in Metoda je bil sveti Kliment Ohridski. O njem je ohranjenih največ podatkov. Rodil se je med letoma 830 in 840, titi kot svetnika, priča, da je bil res svetniški mož. Drugi najpomembnejši učenec svetih Cirila in Metoda je bil sveti Kliment Ohridski. O njem je ohranjenih

Dobro jutro ob šestih, dragi prijatelji. Spominjamo vas tudi ob tej zgodni uri, da lahko naš program sooblikujete tudi vi. In sicer ne tako, da samo pokličete v naše oddaje, ki so klepetalne narave ali pa svetovalne, ampak tudi, da s svojimi besedami polepšate naš program sploh ob koncu tedna s kakšnimi glasbenimi voščili. To vas vabimo tudi v tem trenutku, da storite kadarkoli med tednom, med 7 in 14 uro pokličete v naše tajništvo in stvar uredite. Kar se pa današnjega ponedeljka tiče, ja, v zadnjem julijskem poletnem ponedeljku boste slišali kuharske nasvete sestre Nikoline, in sicer za zelenjavno mineštro, domače testo za lazanjo, jedi iz kolerabe, omako za nadevane paprike, kumaričino omako, rulado ali pito iz ajdove moke, domač sladoled in domačo začinko. Res vabljeni k poslušanju, torej svetovalnice ob 8. V poletnih oddajah Beseda je zakon pa vam posredujemo nekaj kratkih jezikovnih namigov profesorja dr. Hotimirja Tivadarja, tokrat o pisanju velike začetnice v liturgičnih besedilih. Ne zamudite ob 9:20. Ob 10:15 bodo na sporedu kulturni utrinki, ob 11:40 pa bomo slišali, kam nas vabi romarsko potovalna agencija Arituras. V oddaji Spoznanje več predsodek manj pa bo naš gost pater Branko Cesnik. Govorili bomo o poletnih oratorijih, taborih in romanjih za mlade. Dotaknili se bomo javnega izražanja vere vrhunskih športnikov, kar je velika razlika od nekaj desetletij nazaj. Za konec pa tudi o 7 glavnih grehih v slovenskem javnem in političnem življenju. Ne zamudite ob 17. V večerni oddaji Prijatelji radija Ognjišče, ki bo med 20. in 22. uro, boste najprej imeli besedo poslušalci, saj si boste lahko izbrali glasbeno željo iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. Z vami bo tokrat kramljal Marjan Bunič. V drugem delu pa boste slišali četrti del reportaže z radijskih počitnic. Torej, lušno bo tudi v današnjem večeru, ponedeljka 27. junija. Mi smo tukaj za vas, za nas, tudi za naju, kot bo zapela Nina Pušlar.

Ob 6:06, dobro jutro, dragi prijatelji. Prej smo v našem radijskem programu že omenjali Pariški muzej Louvre, ki so ga ustanovili na današnji dan pred 233 leti. In se mi zdi to taka zanimiva stavba, vsaj kolikor berem na spletu, da je to tudi najbolj obiskan muzej na svetu in gre za zgodovinski spomenik. Približno 35 tisoč predmetov, tam nekje od 3. tisočletja pred Kristusom do 19. stoletja, po Kristusu je razstavljenih na 60 600 kvadratnih metrih površine. Ja, pod kakšnim nebom bo ta veličastna palača, ne vem. Mi bomo izvedeli predvsem o vremenu za Slovenijo, o nadaljevanju našega programa. V tem trenutku pa preletimo temperature po škofijskih mestih. Maribor okroglih 20 stopinj, Koper 19, Celje 18, Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota pa 17. Ja, zastoji že nastajajo in sicer na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa je nastal na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Zaloke v smeri proti Ljubljani je promet oviran zaradi živali na cestišču. Okvarjeno vozilo pa promet ovira na Gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem zahod proti prestolnici. Predmet na Gorenjski avtocesti med Voklim in Kranjem zahod proti Jesenicam pa tam v tisti smeri ovira promet. Povejmo še, da ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, zato če je potrebno ročno prižgite luči in prilagodite varnostno razdaljo. Strpno in srečno!

No, takole smo se nasmehnili poletnim dnem z Moni Kovačič na radiju Ognjišče, 15 minut čez šesto. Ja, ampak ta konec tedna pa ne vem, ne, če je šlo policistom v Ljubljani kaj na smeh, saj so obravnavali dve prometni nesreči, v katerih sta bila sama udeležena voznika električnih skirojev, pri katerih je preizkus alkoholiziranosti pokazal visoko prisotnost alkohola. In v tej luči so policisti znova opozorili, da so lahko posledice vožnje pod vplivom alkohola tudi usodne. In zato opozarjajo, če veste, da boste pili, izberite varno alternativo in to potem električni skiro tudi ni, a ne? Zato ker zdaj pa že vemo, da dosežejo visoke hitrosti in da ne govorimo, kako je o uporabi čelad. Nekateri vestno ja, drugi pa tako tako. No, mi pa v tem trenutku varno sedemo v avto ali se podamo s katerimkoli drugim varnim prevoznim sredstvom, pa gremo z Goričkega v Piran. Dobro jutro, draga družba.

Dobro jutro, draga radijska družba. Samo na hitro zdajle prekinem tale glasbeni tok na radiju Ognjišče, da povem, da nas ob 6:30 čakajo druga jutranja poročila. Zdajle po Slakovi harmoniki se pa podamo k vremenski napovedi. Dobro jutro, 19 je čez 6.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Z nami pa dežurni meteorolog Timotej Kozelj. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: No, torej kako smo in bomo še naprej vstopali v nov delovni teden?
2: Ja, trenutno po državi kar večinoma jasno, nekaj več oblačnosti pa je proti severovzhod države. Sicer pa danes takšno večinoma sončno vreme, s tem, da bo čez dan se razvijala kopasta oblačnost in popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in pa nevihta, vendar teh ne bo povsem veliko in pa tudi bodo bolj kratkotrajne, ne bodo tako dolgožive, tako da tega bo bolj malo. Sicer pa danes temperature tam v notranjosti okoli 30, malenkost bolj vroče bo na Primorskem, malenkost bolj hladno pa v Alpskih dolinah, tam pa do okoli 25. Potem pa nas jutri, zjutraj in dopoldne čaka nekaj več spremenljivo oblačnosti, ta pa se bo potem čez dan razkrila, tako da bo nekako popoldne večinoma sončno. Bo pa tudi pihal v notranjosti veter vzhodnih smeri in ob temperaturah tam v notranjosti še okoli 30, malenkost bolj vroče pa na Goriškem tam do okoli 33. V sredo in četrtek pa nas čaka tako kar večinoma jasno vreme, s tem pa da bo že bolj vroče, tako da v notranjosti temperature že tam med 33 in 34, mogoče na Goriškem tudi že blizu 35. Bo pa to nekako začetek vročinskega vala, pred nami je se pravi nekako od sredo oziroma četrtka, kar teden dni precej visokih temperatur, tako da bo šlo postopoma še bolj, da bodo šle temperature postopoma še bolj navzgor in bodo kar kakšen teden ustrajale okoli 35, vsaj v notranjosti.
1: Torej danes, če sem prav razumela, nam vrta še ne bo potrebno zalivati, potem pa če dalje pogosteje in redneje.
2: Vsekakor, kakor kje, te plohe nevihte danes ne bodo povsod, bodo bolj v notranjosti in nekako se bodo se prvo nekoliko bolj držale hribov oziroma bolj goratih predelov, kakšno pa lahko zanese nad ravnino tudi, ampak ne bi preveč upal polagal na to, da bi te plohe zalile vrt. Bo vsekakor treba zalivati v prihodnje dni.
1: Timotej Kozelj, najlepša hvala pa lep pozdrav vsem na agencijo.
2: Z veseljem. Nasedanje.
1: Do drugih jutranjih poročil pa še 4 minute.

0: Vreme. V ponedeljek bo pretežno mlačno, pritisk 1020 kolobarov rahle kraste. Na Primorskem kiha kahla kurja.
1: Ste res slišali prave informacije?
2: Slušni aparati
3: Videx.
2: Že 50 let.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Na 104,2 MHz. Ob 6:30 minut je čas za poročila, pripravil jih je Marcel Krek. Začenjamo športno novico. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je še petič skupno zmagal na dirki po Franciji. 27-letnik je skupno zmago na 113. izvedbi dirke vseh dirk slavil pred Belgijcem Remkom Evenopulom in moštvenim kolegom pri Emiratih Mehičanom Isakom Del Torom. Tur sta končala tudi Matej Mohorič in Jan Tratnik. Potem, ko je manever poslanca resnice Borisa Mijiča, ki je svojim nekdanjim delavcem več tisoč evrov dolžno podjetje Progros brezplačno prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča, ta pa je podjetje preimenoval v Kljukec DOO, obsodil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar, je to v soboto storil še predsednik stranke Resnica in državnega zbora Zoran Stevanovič. V videoposnetku, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, je dejal, da so v stranki zaupali napačnemu človeku in da je Mijič prestopil mejo.
4: Tak človek po našem prepričanju nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru. Pika. Zaradi zakonodaje danes tega ne moremo izvesti na način, ki bi bil odgovoren do naših voljivcev. Če bi to storil zdaj v tem momentu, bi resnica izgubila poslanski mandat, ampak to že veste. Izvedel bomo pač vse potrebne politične korake, da Boris Mijič v oktobru ne bo več poslanec oziroma ne bo več zastopal našega mandata.
1: Do takrat pa v stranki po Stevanovičevih besedah od Mijiča pričakujejo, da poravna vse odgovornosti do delavcev in prevzame odgovornost za svoja dejanja. Na afero Progros se je v govoru na včerajšnjem taboru svoje Slovenske demokratske stranke odzval tudi predsednik SDS in vlade Janez Janša. Dejal je, da je Mijičeva afera v primerjavi z aferami, ki si jih privoščijo nekateri drugi, malenkost. Janša je sicer včeraj v nagovoru članom in podpornikom stranke v Bovcu ocenil, da so za njimi pestri meseci. Takšni bodo ob jesenskih lokalnih volitvah in referendumih tudi prihodnji. Kot je zagotovil, je SDS zagotovilo za spremembe, a da vsega ne bo šlo spremeniti čez noč.
5: Prva garancija za to, da se dajo spremeniti postopoma, je ekipa, ki ima Slovenska demokratska stranka v državnem zboru in v vladi. To so najsposobnejši ljudje v obeh ekipah, obe ekipi sta tukaj pomembni, ker je tako za zakonodajno kot za izvršilno oblast in nismo včeraj. Vemo, kako se spopasti z določenimi težavami, vemo pa tudi, da bo za nekatere stvari potreben daljši čas.
1: V luči izzivov prihodnosti je Janša pozval tudi k krepitvi članstva SDS. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v Evropski uniji 67,8 povečal na rekordnih na 68,2%. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja Ekonomski inštitut iz Berlina. V Sloveniji sta bili stopni zaposlenosti priseljencev iz drugih držav Evropske unije in držav izven unije višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva. Na kratko povzamemo vremensko napoved, ki pravi, da bo danes dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Jutri pa bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Kar se tiče najvišjih dnevnih temperatur, danes nekje od 28 do 32, v alpskih dolinah pa okoli 25 stopinj. Trenutno pa Maribor 21 stopinj, Koper in Celje 19, Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota 17. Pohorje 21, Slovenske Konjice 20, Ajdovščina in Črnomelj 18, Gornji Grad, Slovenj Gradec 17 stopinj, Mežica 16, Kočevje, Logatec 15, Rateče 13, Kredarica pa 7. Na Štajerski avtocesti beležimo zastoje med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani in še pred Šentiljem proti Mariboru. Na Primorski avtocesti stojite predpostojno proti Kopru, približno kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa je nastal na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Zaloke v smeri proti Ljubljani pa je promet oviran zaradi živali na cestišču, tako da previdno, previdno pa tudi saj ponekod po Sloveniji megla še vedno zmanjšuje vidljivost, strpno, previdno in varno vsem. Ura je 6:35 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
6: Hude slušalke, dedi, a to imaš za musko?
7: Ne sam za musko, za vse živo.
6: Zakon.
8: Itak, slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
9: Audio BM.
10: Spet slišim.
11: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri Ognjišču dobite kot darilo.
12: Poletno branje pri Ognjišču. Knjigarna.ognjisce.si. 05-611-7220.
13: V Izoli na 88,9.

20 jih še manjka do 7 in v poročilih na radiju Ognišče smo malo prej slišali, da se je Tour de France tudi letos sklenil z vprašanjem, ki ga poznajo ljubitelji kolesarstva po vsem svetu, no pa mislim, da tudi čisti laiki. Kdo lahko premaga Tadeja Pogačarja? No, si bomo pa v Sloveniji kaj kmalu zastavili nekoliko drugačno vprašanje, in sicer, kako dolgo lahko pred njim bežimo? Namreč ta konec tedna, od petka do nedelje, bo Komenda gostila Pogi Challenge. In sicer je to 3-dnevni kolesarski dogodek, ki v domači kraj najboljšega kolesarja sveta pripelje šport, druženje, predvsem pa dobrodelnost. Sam vrhunec dogajanja bo v nedeljo, 2. avgusta, na preizkušnji poimenovani Z klanca v klanc. Ob 10. uri se bo tako iz Komende proti Krvavcu podalo kar 1189 kolesarjev. Je pa posebnost tega dogodka, da se na vzpon poda tudi Pogačar. In sicer imajo deleženci pred njim nekaj prednosti, nato pa jih Pogi začne loviti. In cilj tega je prikolesariti nekrvavec, še preden vas ujame najboljši kolesar na svetu. In jaz mislim, da če mu to uspe ali pa ne, imate v obeh primerih odlično zgodbo za vnuke. In potem, ko je pometel Pogačar s konkurenco na turu, se ta euforija nekako nadaljuje še na naših domačih tleh, ko ga bomo spremljali na domačem vzponu med rekreativnimi kolesari, pa tudi navijači. Ja, zdaj pa tako verjamem, da bodo nekateri vzeli počasnejši tempo, drugi hitrejšega, mi pa kar zdrvimo s še to godbo. Dobro jutro!

Ja, če smo prej le že govorili o Pogačarju na radiju Ognjišče in kako tudi ne poročamo o njegovi peti skupni zmagi na dirki po Franciji, sva se prej z Jakobom začudila, ne, ko sva videla, da je star 27 let, mi da sva 2 leti starejša od njega, ne, pa sem tako za hec vprašala, ja, poglej, on je pri teh letih že 5-krat zmagal na turu, kaj sva pa midva dosegla? No, predvsem to, da so se skupaj nasmejala ob tem vprašanju. Če dodamo še to, kar smo tudi že povedali, da vas bo lahko v nedeljo ujel sam Pogačar na Pogi izzivu, o katerem smo govorili, bo pa v nadaljevanju našega radijskega programa Majdo se pe ujel kar ribič. Dobro jutro, 15 jih še manjka do 7.

0: Za medgeneracijsko sožitje.
1: Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
2: Oddaja za lepše sožitje med nami.
3: Po svetovnem dnevu starih staršev oziroma starejših bomo v sklopu oddaj za sožitje z doktorico Ano Ramovš govorili o lepoti staranja.
4: Glavna misel šteje, da je starost enak smiselno obdobje kot mladost pa srednja leta. Se pravi, starat se pomeni tudi živeti. Mogoče je to za našega človeka, da našega časa en dober razmislek. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je zadnjemu programskemu obdobju za staranje dala glih ta naslov. Starati se pomeni živeti. Če želimo živeti, pomeni, da smo vsak dan en dan starejši, avtomatsko. In to se ne da brez staranja na tem svetu. Vse živo se na tem svetu stara, vključno z ljudmi.
3: Prisluhnite oddaji za sožitje v torek ob 20.

0: Res bo vse prešlo, kot je pela skupina Odsev na radiju Ognjišče. Na koncu bo ostalo le nebeško kraljestvo. In nekaj duhovnosti, ki nas bo spomnila na to, bo v današnje ponedeljkovo jutro 27. julija kanil tudi glas Pavleta Ravnohriba. Pa dobro jutro!
1: Svetim Frančiškom v nov dan.
2: 27. julij. Gorčično zrno.
3: Gorčično zrno je najmanjše izmed vseh semen, ko pa zraste, je večje ko zelišča in postane drevo. Tako je apostolom nebeško kraljestvo opisal Jezus in nam dal gradivo za razmislek, da tudi mi, čeprav neznatni kot gorčično seme, vendarle imamo v sebi moč, da zraste iz nas mogočno drevo. A moč, ki je v nas, se hrani iz preobrazbe. Seme mora umreti, da lahko iz njega zraste, kar ima zrasti. Preobrazi se in k tej preobrazbi smo poklicani vsi. Kot seme ne umre naenkrat, ampak klije v zemlji, tudi mi umiramo v dneh svojih življenj in se preobražamo. Vsakokrat, ko uresničimo ljubezen do drugega in se ob tem odpovemo sebi. Svetniki, kot je Frančišek, so največje priče te resnice. Misel se ob tem ponuja sama, da namreč seme, ki ne umre, zgolj zgnije in je podoba gobavca. Ljubezen je rešitev obema, kar je spoznal tudi naš svetnik. Spoznal je, da z uživanjem življenja kot gobavcu telo trohnije in gnije duša. Morda je bil tudi zato neskončno hvaležen tem nesrečnikom, ki jih je zadela bolezen in jim izkazoval hvaležnost in ljubezen, saj so mu razkrili največjo skrivnost smisla življenja.

0: Tiki na strume nebeške je takole odpel cerkveni mešani pevski zbor Andreja Vaukna.
1: Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik.
0: 7:03 so, dobro jutro, dragi prijatelji, in ob tej uri lahko že opozorimo na to, da bo ob 8:00 kot vsak dan tudi svetovalnica, in sicer v zadnjem julijskem poletnem ponedeljku boste slišali kuharske nasvete sestre Nikoline, in sicer od zelenjavne mineštre, domačega testa za lezanjo, tudi jedi iz kolerabe bomo kuhali, omako za nadevane paprike, skratka še in še nasvetov, kako lahko porabimo sezonsko zelenjavo. Vabljeni k poslušanju pa tudi sodelovanju. Ob 8:00 začnemo, kot rečeno. Ja, do takrat pa pravijo, da bomo imeli dokaj sončno danes, kakšno popoldansko ploho in nevihto. Jutri tudi sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan bo sončno, najvišje dnevne temperature v današnjem ponedeljku pa od 28 do 32, v alpskih dolinah do okoli 25 stopinj, trenutno pa škofijska mesta Maribor 21, Celje okroglih 20, Koper stopinja manj, Novo mesto 18 stopinj, Ljubljana in Murska Sobota pa 17. Zastoje beležimo na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani in pred Šentiljem proti Mariboru, pa na primorski avtocesti Suite pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Približno kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa je na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Na dolenski avtocesti pa pred počivališčem Zaloke v smeri proti Ljubljani promet ovira žival na cestišču, zato previdno in strpno, pa srečno.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Tednik domovina.
2: Raje kot otroke sprejemamo migrante, kar jim planiše ko kaosu po golobu in velikih pričakovanjih. Nasprotovanja hidroelektrarni v Škofji Loki.
1: Domovina. Že na prodajnih mestih.
3: Doživite Južno-Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
4: Odkrijte pravljične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
3: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
4: Vsak dan bo Sveta Maša v znamenitih romarskih središčih.
3: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
5: Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognjišče.si.

0: Ponedeljek je 27. julija smo in ob začetku delovnega tedna lahko takole pogledamo še malo v konec tedna, v katerem smo v sobotni iskrici na radiju Ognjišče pred otroke postavili krasno počitniško idejo, no, če niso že sami morda izvedli in sicer, da naredijo svoj herbari. Pogovarjali smo se pa z doktorico Katjo Malovrh iz Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, ki nam je dala koristne napotke, kako to vse skupaj sploh izvedemo.
1: Herbari je v bistvu taka zbirka posušenih rastlin. Te posušene rastline se pa ne daje v to zbirko kar samo recimo posušene liste, ampak se jih mora v bistvu prej tudi nalepiti na nek papir. Zdaj najlažje recimo vzeti kar te risalne papirje, v bistvu, ki je tudi malo trši in potem v bistvu rastlino, posušeno rastlino nalepiti. Ne? Zakaj poudarjam posušeno? Če damo svežo, je veliko vlage zraven. Ne? In če bomo mi svežo potem nalepili, bomo v bistvu pravzaprav vse uničili. Mogoče še tisto, kar je bilo posušeno, se bo uničilo, ker bo zraven vlaga in bo začelo plesneti.
0: No, glede na to, da je bil včeraj tudi svetovni dan starih staršev, je pa to ena krasna ideja, da preživite s svojimi dedki in babicami nekaj kakovostnega časa, pa skupaj ustvarite vaš herbari. Zakaj pa ne? Tako ena poletna aktivnost. No, za še več kakovostnih napotkov pa poslušajte kar celotno oddajo Sobotno iskrico, najdete jo v našem audio arhivu ali med podcasti.

0: Ja, samo en planet in na njem je danes svetovni dan hepatitisa. In ob tem bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in jutri med 12. in 18. uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. In na testiranje pa vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine.
1: Mnogi ljudje menijo, da virusni hepatitis res ni rihel problem, saj ne sodijo v neko skupino z velikim tveganjem. Ampak dejansko temu ni res. To je zelo, zelo zmotno razmišljanje. Vemo, da se virusa B in C prenašata z okuženo krvjo, ki jo neposredno vnesemo telo, s spolnimi odnosi z okuženo osebo, ki so nezaščiteni, ali pa z okužene matere na plod oziroma novorojenca. Kako bi se človek okužil s krvjo? Vsi, ki so prejeli kri pred letom 1993, torej transfuzijo krvi, so lahko okuženi. Vsi, ki so v tistem zgodnem obdobju imeli kakšne večje medicinske posege ali dentalne posege, so lahko okuženi.
0: Je pojasnila infektologinja Mojca Matičič z UKC Ljubljana. In sicer po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je po svetu 240 milijonov kronično okuženih, ampak se te okužbe lahko tudi ne zavedajo. No, po ocenah doktorice Matičič je pa v Sloveniji s hepatitisom B okuženih okoli 10 tisoč prebivalcev, znanih pa le 3500. In zato je ključno pravočasno testiranje. Poleg tega pa so pri nas na voljo cepiva za preprečevanje in tudi obvladovanje različnih vrst le-te bolezni. Ja, dragi prijatelji, zdravje je krhko kot papir, če nanj ne pazimo. Pa dobro jutro, 19.07.

Spremljate jutranji program na radiju Ognjišče, 23 minut čez sedmo je, dragi prijatelji, in naše druženje nadaljuje vikend. Ampak ne še ena sobota in nedelja, temveč ansambl. Dobro jutro.

0: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje dr. Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna svetomaša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
1: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
2: Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.
3: Ob 7.30 minut prisluhnimo poročilom, pripravil jih je Marcel Krek. Papež Leon XIV, ki poletni oddih še vedno preživlja v Castel Gandolfu, se je tudi včeraj v nagovoru ob Krištofovi nedeli spomnil trpljenja civilistov v Sveti deželi, tudi na Zahodnem bregu in Gazi. Pozval je k politični rešitvi statusa quo ter nadaljeval.
4: Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente.
5: Vnovič pozivam tudi v zvezi z razmerami na celotnem Bližnjem vzhodu, kjer je zaostritev vojaških operacij spet prinesla nasilje in uničenje, s čimer je resno ogroženo življenje številnih civilistov, hkrati pa se je pomankanje pitne vode in električne energije še povečalo. Iz dna srca pozivam vse vpletene strani, naj ustavijo napade in nujno spet odprejo poti za dialog in diplomacijo, da bi čim prej dosegli mir, ki si ga celotna regija tako močno želi.
4: Per giungere quanto prima alla pace tanto desiderata per tutta la regione.
3: Ob tem je zagotovil svojo nadaljno molitev za vse trpeče v vojaških konfliktih. Kritiziral je tudi sodobno potrošniško industrijo, ki nenehno ustvarja umetne potrebe ter prodaja odgovore, ki človeka ne izpolnijo. Pravi neprecenljivi biser je odnos z Bogom, ki prinaša resnično veselje ter krepi medsebojne vezi, je poudaril Sveti Oče. Na dogodku v okviru parade ponosa v Berlinu je v soboto pozno zvečer avtomobil zapeljal v množico. Pri tem je bil en človek ubit, 16 pa ranjenih, več od njih kritično. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamom, identificirala. Danes in jutri bo v organizaciji Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana potekala akcija anonimnega brezplačnega testiranja na okužbo z virusom hepatitisa B in C, ki sta med sicer petimi tipi virusa ključna, je poudarila vodja ambulante za splošno prenosljive okužbe na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Mojca Matičič.
6: Zakaj? Zaradi tega, ker če ju ne obravnavamo oziroma zdravimo, potem lahko tekom let in celo desetletij privedeta do usodnih življenje ogrožujočih posledic, do odpovedi organa, se pravi jeter, in pa do nastanka raka jeter.
3: V Sloveniji sicer beležimo približno 3500 primerkov okuženih. Virusni hepatitis je vnetje jeter, ki ga povzroča 5 glavnih virusov. Imenujejo se po črkah od A do E in se med seboj razlikujejo po načinih prenosa okužbe ter kakšno kronično okužbo povzročajo. In še športna novica. Tadej Pogačar je še petič v karieri osvojil najprestižnejšo kolesarsko dirko na svetu po Franciji. 113. tur se je sklenil včeraj. Pogačar pa si je odločilno prednost v skupnem seštevku na dirki privozil že pred dnevi. S peto skupno zmago na francoski pentli je izenačil rekord Belgica Edija Merksa, Francozov Žaka Anketila in Bernarda Hinoja ter Španca Miguela Indurajna. Vreme in Timotej Kozel.
7: Trenutno po državi kar večinoma jasno, nekaj več oblačnosti pa je proti severovzhod države. Sicer pa danes takšno večinoma sončno vreme, s tem, da bo čez dan se razvijala kopasta oblačnost in popoldne v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in pa nevihta. Vendar teh ne bo povsem veliko in pa tudi bodo bolj kratkotrajne, ne bodo tako dolgožive, tako da tega bo bolj malo. Sicer pa danes temperature tam v notranjosti okoli 30, malenkost bolj vroče bo na Primorskem, malenkost bolj hladno, pa v Alpskih dolinah, tam pa do okoli 25. Potem pa nas jutri, zjutraj in dopoldne čaka nekaj več spremenljive oblačnosti, ta pa se bo potem čez dan razkrila, tako da bo nekako popoldne večinoma sončno. Bo pa tudi pihal v notranjosti veter vzhodnih smeri in ob temperaturah tam v notranjosti še okoli 30, malenkost bolj vroče pa na Goriškem tam do okoli 33.
3: Trenutno pa Maribor delno oblačno 22, Celje jasno 21, Koper okroglih 20, Novo mesto Murska Sobota 19, Ljubljana pa delno oblačno 18 stopinj. Slovenske Konjice 22, prav toliko Izola, Črnomelj 21, Rogaška Slatina, Trebnje, Gornji grad Velenje 19, Litija 18, Rateče in Idrija 15, Kredarica pa jasno 8 stopinj.
2: Prometno-informacijski center.
8: Dobro jutro. Gneča je proti večjim mestom in predelovnimi zaporami, med drugim na Štajerske avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom v smeri Ljubljane ter pred Šentiljem proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa pred Postojno proti Kopru. Zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 2 km. Zaradi živali na vozišču pa je promet oviran na Gorenjski avtocesti na območju priključka Brod v obe smeri. Na Primorski avtocesti bo zaradi spreminjanja delovne zapore danes po noči med 19. in 5. uro zjutraj zaprt uvoz Postojna v smeri Ljubljane. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
3: Ura pa je 7:36.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Za medgeneracijsko sožitje.
1: Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
2: Oddaja za lepše sožitje med nami.
3: Po svetovnem dnevu starih staršev oziroma starejših bomo v sklopu oddaj za sožitje z doktorico Ano Ramovš govorili o lepoti staranja.
4: Glavna misel šteje, da je starost enak smiselno obdobje kot mladost pa srednja leta. Se pravi, starost je pomen tudi živeti. Mogoče je to za našega človeka, današnjega časa en dober razmislek. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je zadnjemu programskemu obdobju za staranje dala glih ta naslov, starati se pomeni živeti. Če želimo živeti, pomeni, da smo vsak dan en dan starejši, avtomatsko. In to se ne da brez staranja na tem svetu. Vse živo se na tem svetu stara, vključno z ljudmi.
3: Prisluhnite oddaji za sožitje v torek ob 20.

Takole je Nuša Derenda odpela na radiju Ognjišče na današnji ponedeljek. Ja, včeraj je bila ponedelja in smo obeležili svetovni dan starih staršev, pa sem se prav spomnila, da je moja mama, pač babica, mi smo rekli mama, včasih rekla, pet pokoradov kevdr. Se pravi s hrambo, in sem pa potem že velikokrat doživela, da je kdo samo čudno pogledal, ko sem rekla korada. Jaz ne vem, če to besedo uporabljate tudi pri vas, ampak gre za kolerabo. Na to sem se pa spomnila, ko sem prebrala, da bo v današnji svetovalnici govora tudi o jedeh iz te zelenjave, kolerabe. Sestra Nikolina bo namreč navrgla še kup idej, kaj in kako kuhati, zato vabljeni k poslušanju ob 8, še slabih 15 minut manjka do takrat. Še prej pa po naslednji pesmi prisluhnemo spominčicam. Vabljeni, da ostanete v naši družbi.

Danes bomo predstavili skladbo s plošče Avsenikov večer. Slavko Avsenik z ansamblom Gašperji izšla je leta 1997. Martinova polka nas čaka, prej pa povejmo, da je Slavko po uspešnem radijskem debiju ugibal, da bi harmonikarska glasba zvenela bolje, če bi ji dodali spremljavo. Solistično igranje, je povedal sam, se mi je zdelo preveč okrnjeno, zato sem bratu predlagal, da bi sestavila trio. Tako sta se mu na povabilo Vilka pridružila kitarist Leo Ponikvar, ki je igral v plesnem orkestru Radija Ljubljana, in kontrabasist Jože Kelbel, ki je igral v baru Slon v Ljubljani. In nastal je trio Slavka Avsenika. Avsenikova Martinova polka.

0: Dragi prijatelji, takole smo na radiju Ognjišče priplesali skoraj da že do svetovalnice, ki se bo začela ob 8. uri. In takrat bomo poslušali sestro Nikolino in njene kuharske nasvete, tako da vabljeni k spremljanju oddaje. Še prej pa skočimo pogledati razmere na slovenskih cestah. Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti in sicer med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani pa pred Šentiljem proti Mariboru. Stojite še na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, približno 2 km dolg zastoj pa nastaja na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, stojite predvsem tovorna vozila. Strpno, srečno, previdno.
1: Gospa išče idealnega podnajemnika. Imate otroka?

0: roke?
1: Ne.
0: Igrate klavir?
1: Ne.
0: Ali radi poslušate radio?
1: Ne.
0: Oh, dobro. Če si obujate copate, se lahko takoj uselite.
1: Pozabil sem vam povedati, da moje levo koleno škriplje.
2: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Na 104,5 MHz. Svetovalnica.
3: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Lepo pozdravljeni v svetovalnici s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino. Tudi ta poletni počitniški oziroma dopustniški ponedeljek boste slišali zanimive in koristne kuharske nasvete. Za zelenjavno mineštro, za domače testo za lazanjo, za jedi iz kolerabe. Pripravljali bomo omako za nadevanje paprike, kumarično omako, rulado oziroma pito iz ajdove moke, pa tudi domač sladoled in domačo začinko. Vabljeni k poslušanju.
4: Ena od naših poslušalk bi rada naredila okusno zelenjavno mineštro. Najbrž si predstavljam, da zelenjave ima zdaj dovolj oziroma jo bo tudi v prihajajočih tednih dovolj. Tale okusna se mi zdi, da je tukaj le podarek, kjer bi rada tudi sama nekaj dobrega naredila.
5: Da, se napravi lahko zelo okusna zelenjavna mineštra, taka enolončnica lahko tudi rečem. Je najbolj po domače ali pa enostavno s temi živili, ki jih imamo na razpolago, je tam od čebule, zelenjave, pestrosti, kakor jo imamo tudi, da gremo na, po načinu praženja. Sesekljana čebula, mehno maščobe dodamo, posolim čebulo, pristavim, se začne pražiti in pripravim zelenjavo. Narežemo na listke, bolj na kocke, tako da je zelenjava sebi enaka. Če grah vmes, bolj na kocke narežem, korenček ali malo cvetače, kakšna bučka je lahko zdaj že zraven, malo fižola svežega. Ja, to je že od same te svežine, se mi zdi, da je zelo, zelo dober okus. In to zelenjavo, ki je taka čvrsta po vsebini, zdaj sveža, pražim. Na čebuli pražim, da spremeni barvo. Pogosto pomešam, lepo vroče je, no in potem jo zalijem. Zdaj, če želimo rahlo vezano juho, jaz jo poprašim zelenjavo za eno žlico pirine moke, polnozrnate pirine in zalijem, koliko rabimo juhe več ali manj, mehno pod nivo rajši in še dodam zelenjavo, ko to zavre, ki je pa mehka ali pa cvetačo, cvetove, kakšen brokoli imamo na zalogi mogoče, še kakšno malenkost, ki je v skrini, da jo tudi lahko vključimo takole, ampak tisto je boljše že, da mi posebej samo majhno da zavre, odsedimo in pol damo k tejle sveže kuhanju zelenjave. No, s tem imamo veliko zelenjave, no mogoče želimo še dati en krumpir, tako da bo samo v tej vrsti vsega sestava, ali pa malo testenine, tako da toliko gosto naredimo, da mi lahko še eno pest mogoče drobnih makarončkov, krpic ali nekaj podobnega damo kuhati še zadnjih 10 minut. Lovor pridam, posolimo, če mogoče kakšen pečenkin sok od mesa včerajšnjega, mogoče kakšne omake od kakšnega zrezka, če je dve žlice, je boljše kot nič. Tudi te dve se splača shraniti takole v hladilnik, pa danes kot naslednji dan, ko jo porabimo. To so tiste naravni okusi, ki zelo, zelo izboljšajo nam juhe, zelenjavne jedi mi ne štrepa absolutno. Ali pa en košček mesa, ena rezina, en zrezek ostal, kakorkoli, ga tudi narežemo, primerno ostali zelenjavi, in damo tudi na zadnje z tole testenino, če smo jo dodali še, da 5 minut prevre skupno, potresemo zelen peteršilj, ko serviramo. Edino zelo okusno je, da mi k tej juhi, zdaj ko je kuhana, pridamo še žlico, odvisno od količine, ki jo imamo, ali dve kisa. Domač sadni kis. Če pa nimamo domačega kisa, pa dajmo kakšno vino, rdeče, belo, kakršno je. A je bolj sladko ali je bolj kislo. Samo da mehno kisline, samo da ne izstopa. Zmeriti raj na eno žlico, dve, pokusiti, aha, je boljše. Ali pa je popolnoma dovolj, pa še dodamo lahko tudi pol žlice.
3: Na radiju Ognišče spremljate svetovalnico s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino in zdaj le prisluhnimo, kako je sestra Nikolina svetovala poslušalki, kako naj naredi domače testo za lazanjo.
5: Glejte, za lazanjo seveda ravno tako kot rezančno testo delamo za široke rezance, recimo, ki si ga pripravite, ne odpočije in pol ga lepo valjate, zdaj če ga valjate še klasično na valjar, boste te večje krpe navaljala, oblikovala, ali pa na tale strojček, ki so širši trakovi, potem samo in s temi potem rokujete naprej. Jih lahko kar sveže polagate, tako je, da najbolj dobra lazanja ali kar, kjer boste kaj druga sestavljali, je, da sproti valjate, polagate, tako da je nadev pripravljen, testo pripravljeno, valjate in potem krojite. Kar krpe polagate, naslednja malo prikrojite in tako nimate nobenega kuhanja in pride takšna lazanja z domačega testa izredno okusna. Če vam pa ostane, pa mirno še v krpice naredite in podobno, ali pa kakšno skledo še pripravite naprej, zmrznete in imate drugi že vse pripravljeno, se vam otaja, spečete in je kakor sveža. Sveže pripravljena jed, ki karkoli boste z tega testa delala.
4: Pa morda povedala, kako naredi to testo, kakšne sestavine potrebuje?
5: Glejte, za tole testo je najbolj čisto rezančno testo, moka, jajca. Ne dajem ne soli, ne olja, lahko da žlico olja tukaj, ker to je za sproti danes, ne bomo sušili testa, pa nič naprej na zalogo naprimer. In to je zdaj recimo 15 ali pa 30 dekagramov moke, 2 debeli jajci, potem pa samo kakšna kapljica še čega rabimo. Recimo imamo kdaj beljak, ki je v posodici v hladilniku, nam čas je prav pride, da ga kanemo zraven, če je pa malo premehko, ker mora biti dokaj krepko trdo testo, ne? Ker pol ga lahko valjamo. To je skoraj najbolj trdo testo za rezance pripravljati. Bodi se za strojno valjanje, za ročno je za spoznanje lahko mehkejše, se lepše, hitrejše valja, za strojno pa absolutno takole testo, ki res ga komaj zgnetemo. Strojček nam laga skupaj spravi, ampak nam ne bo tako dobro predelo.
3: Ja, naslednja stvar, ki smo jo pripravili za današnjo svetovalnico za vas, pa je nasvet za jedi iz nadzemnih kolerabic.
5: Glejte, delate lahko z njih, da jih kar samo daste duši, ko so take mlade, na listke narežemo, a ne kot en krompir, ki bi ga dali dušiti. Pol pa majhno maščobe pogrejte toliko, da je vroča in stresite takole gor tole kolerabico narezano. Nežno posolite, pokrite, naj se počasi začne pogrevat, mehčat, potem z lopatko še obračate ali malo potresete.
6: Vode dodajam.
5: Ne prehitro, potem že, ko je potrebno, naprimer, da še ni čisto mehka in vidite, da nima nobenega lastnega soka. Ne? Zato ne previsoka temperatura, tudi ne sme biti pol naprej. Jo zmanjšajte, no pa samo po okusu. Dodajte še, zdaj, da je slana, že vmes, ko pokusite, vidite, aha, je dovolj slana, malo premalo, še dosolite lahko jo. Potem eni jo poprejo rahlo, eni samo peteršilj potrese gor ali pa z drobnjakom. Ali pa takole brez zelišč, če tako v družini niso za to navdušeni, naprimer, daste kot prilogico zelenjave in lahko majhno s parmezanom potresete ali pa majhen košček krajc sira ostal taki suhljat in ga naribajte po vroči kolerabi in bo tudi več komu prav pršel oziroma bo rajši to vzel, kakor pa en drobnjak na kolerabi.
6: Kaj pa juho, prosim?
5: Glejte, za juho pa je tako, tudi ostane cela v koških kockah lahko, tanjših kockah, ali pa tudi naredite kremno juho na vse zadnje. Jo pa dam popražiti na mehno čebulje. Zraven pridam še tudi vsaj en korenček narezan, lahko tudi en krompir dodate, zato da bo bolj kremna juha, da ni treba z moko vezati, ne, da je kremasta. En škrob, da je zraven. In tole zelenjavo pražite. Posolite, da postane, kaj vem, krompir začne mehno lepice po dnu in potem pa prilite juho, vodo, toliko, da je vse dobro pokrito. Pridate še kakšno zelišče za čimbo, ki jo uporabljate, ki jo smete uporabiti in nazadnje lahko to zmiksate, naprimer. Je kremna kolerabna juhca, ker koleraba prevladuje. Daje pa mehno so barve od korenčka, naprimer. Če ne pa jaz čas vi predam, ko še, če ni korenčka, ni ga časa pripravljati, žlico paradižnikove mezge v kremno juho in je mehno lepša, da ni tako bledo, ni zelena, ni bela, ni smetanova, ni ne vem kakšna. No, s tem korigirate takole se tudi po barvi lahko, pol zalijete toliko, jo lahko mehno za smetano kislo še dopolnite okus, da je boljša. Pečenkin sok bi bil tudi na mestu kakšen, če ostane od včere, naprimer, jaz ga precedim in ga v taki juhi in vam da boljši kot vsaka druga začimba, kocka in podobno. Da pa je takole kolerabna juha, jo pa dajte kuhati v vrelo vodo, malo podlage imate juhe mogoče ali pa boste juhco naredila umetno in potem dajte kuhati, ko zavre. Da pride zelenjava čim prej do vrenja in zraven tudi dodajte še kakšno drugo zelenjavo v manjši količini, da dopolnite okus, ampak je pravzaprav kolerabna juha ostala. Lovor tudi dodajte, popoprate jo lahko. Tako nežno, da se ne vidi, niti ne okusi pravzaprav, ampak bolj harmonija okusa ostane. Lahko je še, naprimer, kaj mi zdaj, niti ne pride na misel. Če peteršilja ne smete potrest, dajte v juhu, ko je kuhana že skoraj, dve vejce peteršilja potopite, kaki pol lista takole od cele veje, ne, en košček vejce zelene tudi zraven in tako se vam tale juha lepo dokuha. Lahko je čista, lahko je pa tudi, se pravim, z mehno škroba vezana. Lahko je tudi kakšen grah notr še, ena pes graha se dala kuhati zraven, popestri barvo, okus naredi zlasti, če imajo radi vse te vrste zelenjave, ki jih lahko uporabite.
4: Na radiju Ognjišče spremljate svetovalnico in zdaj le prisluhnimo, kako je sestra Nikolina poslušalki svetovala, kako naj pripravi omako za nadevane paprike.
5: V kozico, v kateri boste kuhala, jaz dam za eno žlico sladkorja, kristal sladkorja v suho in pristavim, da karamelizira. Lepo, ne da se zalijem z malko dve mrzle vode, pride do vrenja, med tem že kaj pripravljate in ko vre, vstavim paprike napolnjene. Še prilijem kaj vode, kakšno drugo juho, če imate v glavnem vode, koliko naredite, pokrijem in naj kuhajo. Posebej pa naredim omako. Jaz se sekljam čebulo. Pražim na maščobi, da je zlato rumena, tako lepo pražena, lepo diši in na tole dam potem pa eno žlico moke, odvisno zdaj imate vi veliko količino, manjšo, tisto škrob, koliko dodaste za omako. In zlijem paradižnikovo mezgo, ker imam v steklenici ali pa v kozarcu recimo, kar domačo, in jo dam toliko, da v tisti kozici, ki je manjša od vsega, kar kuham tam ostalo, pride do vrenja, se razkuha, je gladka omaka, če je čebula bila drobno, drobno narezana. Zdaj, če imate pri roki, ko še ta omaka vre, en dve vejce peteršilja, eno vejco zelene, zelenja, samo vržem to omako, da se s tem še kuha, pol tole odstranim in omako prelijem po papriki. Mal potresam, da se porazdeli, poplaknem še zraven in tako tale omaka v papriki skupno naj še prevre in imate narejeno. Po okusu zdaj, če vam je kakšna mezga, ki imate domačo, lahko malo kiselkasta, mirno pridajte eno žličko sladkorja, ampak smo ga že prej dali pražiti, če pa ne bi pražila, pa je treba potem. In to vam umili. Ampak pika na i je lahko še za žlico dve kisle smetane zdaj.
6: Aha, a tako.
5: Glejte, to smetano lahko vi ukuhate, da se ne bo videla, če kdo ni najbolj kontent za njo. Ja. Če pa smete dati, imate zdaj tam prav svežo ali pa odprete lonček, jo naložite v skledo, umešajte tole kislo smetano in tako žlico samo dekorirajte po celi površini paprike in dajte na mizo, bo tudi to zadostovalo ali pa je to tudi lepo, lepo pripravljeno in servirano. Ali pa smetano morate, če boste ukuhala jo, dati v eno žlico dve vode, smetano razmešajte in potem tole zlite v tole omako, med papriko še, pa spet, da se porazdeli in pokuha in to minuta, dve pa gre na mizo.
4: Še eno omako bomo v naslednjih trenutkih pripravljali in sicer okusno kumarično omako.
5: Jaz lepo prepražim čebulo, narezance ali na drobno narezano, to je čisto stvar vašega okusa. Jo posolim, dam na maščobo, čebulo dam, posolim jo in pražim. Da začne lepo rumeneti, medtem naribam kumare. Zdaj so lahko tudi narezance, lahko so pa na listke naribane, ne? Zlasti, če ima pri pomočke multipratik, naribate tako ali drugače in jih posolim. Pa pustim. Potem, ko je pa ta čebula začela rumeneti, še pomešam, dobro ožete kumare, dajem na čebulo in jih pražim. Še skoraj dlje kot pa samo čebulo prej. Tako da se dobro prepražijo, čisto drugače zadišijo, no in potem pa dam gor mleto kumino, strem en, dva stroka česna, potem pa še to, ko pomešam, zdaj, ko je že česen gor, to šlo se samo kakšna minuta in potem poprašim z žlico moke. In zalijem z eno zajemalko bodi si juhe ali mleka, lahko je tudi pol voda, lahko je krompirjeva voda, odlična. Ampak ne veliko, ker omake ne rabimo tudi ne veliko in na kumarah je hiter, je že omaka stoja. Ne? Vedno lahko po okusu prida. Zdaj, da bo pa to še bolj okusno, je dovolj slano ali ne, ugotovimo, poskusimo. Če pa še kisla smetana, ena žlica, dve žlice in podobno, jo tudi z metlico lepo razmešam, prilijem mehno tekočine in tam zamešam, če je potrebno, da želimo še mehno pomnožiti omako, pol žličke moke, lahko vzamemo tukaj pirino, bodi si presejano ali pa čist polno zrnato ali pa čist navadno belo moko, potem pa tole še zlijemo v da mora teči, to je zdaj rahli podmet skoraj in smetana nam zelo obogati in samo da pobrbota. In je končana omaka, premešamo, postavimo na kraj in pride zelo okusna, zlasti zraven kakšnega krompirja, kuhanega, praženega krompirja, kakšnih polpet na primer, mesnih in podobno.
4: Odlično, ni pretežko, ampak mislim, da je tista osnova pražena čebula pa zelo pomembna, ne?
5: Tista da pravi okus. Potem tudi zelen sesekljan peteršilj se lahko da, predno damo na mizo, naprimer to, če sprejmejo, če želijo, če ga, če ne pa dajte vejco peteršilja, no tako omaka že čaka, pol še pomešajte, to mehno odsedite in zavržete. So aroma vedno obogati tisto harmonijo okusa.
4: Pavla vas prosi za recept za biskvit oziroma rolado iz ajdove moke. Druga poslušalka Darja pa bi rada pripravila pito iz ajdove moke. Lahko kaj tukaj združiva ali bova vsaki posebej odgovorila?
5: Jaz mislim, da lahko skoraj več ali manj združeno rečem. Za rolado dam eno jajce, žlico sladkorja, zdaj, če dela normalno, lahko s vsemi temi sestavinami, in potem dam tudi žlico pa pol ajdove moke samo. Malo pecilnega not in prav tako zamešam, kakor delam z belo moko. Tako da ni kaj posebnega, se pravi, imam temno moko ali pa svetlo moko. A ne? No in tako, zdaj jajce, da ni kakšno drobno ali pa samo komaj srednje, je kar mora biti vsaj 60 gramsko. A ne? Pol je to, te enote se dobro ujemajo in na žlice merim pri roladi zato, da je malo manj kakor pa 3 dekagrame na jajce, kakor gre po receptu ali pa na tehnico. A ne? Tisto pa delam za biskvite, za podlage ali pa kaj druga še takega. No to je to, za pito. Pa isto, če bi čisto ajdovo moko vzela, seveda ne bo tako rahla, je dobro mogoče, da jo malo pomeša s pirino moko. Bodi si presejano, da bo lepše testo ali pa tak, vsaj za prvi pogled, lahko s polnozrnato moko, da ne bo zdaj imela preveč težav, veste, ker je takole lahko ne presuho testo narediti, pa ne premehko, kakor dela pito. Zdaj ne vem, moram v količinah še posebej govoriti, če je takole na pol kilograma moke, naprimer, da not tudi lahko skoraj cel pecilni prašek, a ne? Ker je to z maščobo delano. Pridam tudi 20 do 25 dekagramov masla, potem 1:2 je za pito. In sladkor, tistega dam manj kot maščobe, 15-18 dekagramov, samo sladkorja v prahu seveda. Tudi ga zdaj pomešam še na suho, ker to je zdrobtinjeno vse. Potem pa pridam na pol kilograma moke 2 jajci, žlico ruma, pa koliko je potrebno, žlico 2 še kisle smetane, zdaj aromo, lahko limonino lupino tudi nariba ali pa limonin sok prida na mesto ruma, če bi ruma nima ali ne želi dati nič od alkohola naprimer. Je pa alkohol vedno dobrodošel, ker med peko lepo rahlja in širi testo, ker to so alkohol plini se delajo in tako se lepo rahlja, dviga. No, to, tako da. In testo lahko malo počivala, ga tudi takoj valja tegale in da na dno je mogoče, da ga malo rahlo že da v pečico, da naraste, potem pa ima že takoj pripravljen nadev gor, ko je tako za silo pečeno, bi rekli, to pa še na pol surovo. No, nadev gor, še drugo ploščo ali bo mrežo naredila, kar je bo lažje. Pomaže smetano, najboljše je smetano, seveda lahko tudi z jajcem, lahko samo z beljakom in tako peče naprej, samo najvišje v pečico, da od dna ne bo toliko več zapeklo, glede na pečico, kako je peče, se bo tudi ravnala.
4: In v današnji svetovalnici s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino se osvežimo kar z domačim sladoledom.
5: To so zelo preprosti, lahko po tem najbolj preprostem načinu sestavinah, ki jih imamo. To jaz vzamem recimo sladka smetana v vsakem primeru, a ne? Potem tudi jogurt uporabljam, navadni, ali pa če je sadje, tiste vrste sadni, je možno, a ne? V glavnem, če je domačega sadja dovolj, pa navadni jogurt je boljše, kakor pa z kupljenim sadnim. To sladkor, koliko je vam potrebno po okusu tudi, no pol pa tako, katero sadje imamo, pa mešano sadje recimo, pestro zbrano, lahko je pa potem tudi, ko kdaj je banana, pa kivi mogoče, je tudi takšen sladoled lahko. Zdaj pa, če je jagodni z malinami, z ribezom, celo borovnicami, ki so že mogoče kje in bodo kmalo. Zdaj koliko? Zdaj samo vanilje okus ga tudi naredimo, v glavnem samo nekaj malega, potem pa še kakšnega zraven za sokusa, ne? Ali pa čokoladnega, to pa je že mehno posebej za devica. Za sadnega recimo je pa tako, sadja, da je minimalno 30 dekagramov ali pa celo pol kilograma, potem je tam do 3-4 decilitre sladke smetane, jaz dam po 2-3 lončke jogurta, dva lončka gostega jogurta, to absolutno. Sladkam potem po okusu sadja, zdaj če so maline, jagode, mešano ali ločeno, zdaj različno, če je lepo lepo zrelo sadje, je tudi malo bolj sladek, sladko takoj, da ne presladkamo, vedno lahko dodamo še. In posebej sadje zmiksam s sladkorjem, posebej delam sladko smetano, da je čvrsta, krepka, potem pridam pa jogurt, zamešam miksano sadje, to rahlo premešam, to je tako zdaj mehko kremasto in ga podelite, lahko skupaj v skledi zmrzuje, postavim skrinjo, pa grem po gostu pomešati. Samo pomešam, ob stenah poberem skupaj in večkrat tekom ure dve se to lepo strdi, tako da je potem kakor svež kremasti sladoleda, ni tisti zmrznena. Ne? Lahko pa v posodice porazdeli, en pladen, v skrinjo postavi in tudi, da se lepo zmrzne, lahko je to pa danes narejeno, bomo jutri rabili in pred serviranjem pa za ene pol ure, uro v hladilnik samo postaviti, da se mehno odjenja, da mi to lahko jemo potem žličko. Ne? To je na ta način, to so tisti najbolj enostavni, preprosti. Drugače pa, če je samo vanilijev, pa naredim takole lahko bi skuhala takrat kremo še prej, da dam jajca, sladkor, pol prilijem samo malo mleka, pol deci, deci, naprimer pa dve, tri jajčka lahko damo ali pa vsaj dve, vanilijo pridam že zdaj nekaj in to skuham na coparo, da je krema. Zgosti se, kakor en puding, krasen. Ohladim, pridam malo vanilijeve aromice še lahko v tole, pa potem v smetano miksano zamešamo, ko je ohlajeno in tako imamo en taki dober, bi rekla, kuhan sladoleta, ne, da so jajca prekuhana, ker ostale sadne pa to delam pa brez jajc, naprimer. Za čokolado pa isto skuham kot tega vanilijevega, samo da dodam čokolade zraven, ali pa celo za eno žlico kakava, lepo razmešam, prilijem toliko samo mleka, da je lahko lepo kuhana, gosta, čokolada raztopljena pride, ko je nad soparo kuhano. Odstavim, pridam kako žlico ruma, v čokolado to se poda in dobro ohlajeno zamešam spet v stepeno sladko smetano. In potem je to kombinacija sladoledov, vsak svoje se hladi v posodah in potem naložimo lahko, sploh če je ena skupinca zbrana, nam to zelo lepo pride in okusno. Pa še malo dekoracije na vrh, če je potrebno, ali s sadjem, ali s čokolado in podobno. To je pa umetnost gospodinje potem.
4: Ena od poslušalk je za sestro Nikolino poslala vprašanje, kako narediti domačo začinko. In tukaj je odgovor.
5: In je res domača, z domačo zelenjavo, ki je obrodila, ki se je nabira in to se zdaj že začenja pripravljati. Zdaj ne vem, količina, če je bo velika, kar takole na en kilogram lahko gre s korenjem, ker to je hitre, ena kila lahko pa to vse zmanjša, recimo, da je pol kilograma korenja, ga očisti, pa potem bomo mleli tudi enih 30 dekagramov peteršilja, korenine, zelenja, vse skupaj lahko, tudi 20 dekagramov zelene, to so te korenje, to so te, kaj se reče, jušna zelenjava, tako jušna zelenjava že, čebulo tudi zraven zmeljem, 10 dek, 15 dekagramov recimo, takole očiščeno, potem kakšen strok česna, paprike, 2, 3, no, odvisno od njihove velikosti, a ne, to je lahko je tudi 15-20 dekagramov paprike, tudi en, dva paradižnika, tako da jih mehno odsedi tekočino, da je bolj mesnat samo ostane zraven, kakšen por in zdaj vse to zmelje. Najboljše na mesoreznico, a ne, če je tale mlinček, če ne, pa verjetno z multipratikom bi se to dalo, jaz bolj mesoreznico uporabljam. In na to maso zmes zdaj prida lahko, če je po pol kilograma korenja, pa vsega dodajala, kot sem zdaj te enote govorila, 50-60 dekagramov soli. To je kar precej, a ne, in zato je to začinka in dobro premeša. In potem lahko, da stoji najprej malo, lepo se razvlaži in kar je potrebno, se malo ožme samo, če je tekočino spustilo, odvisno zdaj, če vse tele vrste zelenjave, da ni nujno pa vse, 4-5 vrst zelenjave, kar ima doma na razpolago, na primer, ali pa pripravi, in ožme in lepo napolni kozarčke, pripravljene, ki jih ima že, in dobro napolni, dobro zapre in jih drži, ker to je v slane soli, a ne slano, toliko, da mirno drži. Pol pa, ko ga rabim, ga dam v hladilnik, da ga imam tudi pri roki, ostali so lahko, če je hladna klet, to bo že postavila, kjer ima te konzerve pripravljene, ali pa kozarce.
4: Kozarce,
5: ja. To je čisto enostavno. Vso zelenjavo jo tako nekako po občutku lahko prida do sestavi. Dobro zmelje, zmiksa, kakor že more. In potem, ko je to prepariralo, se razsolilo, neko malo stoji, ker sol je ta, ki izložuje, zato iz zelenjave tudi malo soka izcedi se. In to v kozarčke in začimba za naprej, za leto, pa še kaj.
4: Toliko za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. To so bili nasveti sestre Nikoline iz arhiva. Seveda veliko nasvetov najdete tudi v audio arhivu, na spletni strani Radija Ognjišče, tudi podcast Kuhajmo sestro Nikolino je na voljo in tudi posebna spletna stran. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Šmerljak, in vse dobro do naslednjič. Z Bogom.
2: Svetovalnica.
7: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
2: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
2: V Škofji Loki na 104,5 MHz.

Zlati muzikanti in pesem Nič ni lepšega na radiju Ognjišče ob 8:34 minut. Ja, ena od lepot našega radijskega programa je pa tudi to, da lahko oddaje poslušamo, če tudi smo jih zamudili, in ravno tako lahko storimo z današnjo svetovalnico. Če si slučajno kakšnega recepta niste zapomnili, ga lahko še enkrat poslušate v našem audio arhivu ali pa tudi kot podcast je oddaja na voljo, lahko poslušate. Torej, toliko za enkrat, kar se poslušanja naših vsebin tiče, kar pa našega programa v živo zadeva, nekaj dobre glasbe, potem pa se namenimo razbijati še zdravstvene orehe. Tako, ostanite v naši družbi.

0: Rekla je, da si za rojstni dan želi nekaj, kar je v rdeči barvi in tako hitro, da od nič do sto potegne v nekaj sekundah. Pa sem ji kupil rdečo tehtnico.
1: No, tehtnica ni najboljša ideja. Glasbeno voščilo na radiju Ognišče bi jo bolj razveselilo. Pokličite in se pogovorite z našo Mojco, ki bo uredila tako, da bo žena presrečna.
2: Doživite Južno Češko z radijem Ognišče med 11. in 13. septembrom.
3: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
2: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
3: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
2: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Ariturs 02-252-16-19.
4: Radio Ognišče.
5: V Kobaridu na 105,9 MHz.

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
2: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
2: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
3: Ja, res je, naše noge veliko krat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo narediti vse za ohranjanje našega ožilja.
2: Kaj pa lahko naredimo?
3: Zelo pomembno je, kako živimo. Vsak dan ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo. A imamo dovolj omega-3 v naši prehrani ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
2: Krema? Aha, očitno imate pri Biostilu rešitev za lahkotnejše noge.
3: Res je, razvili smo kremo Nutri Lex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike in izvleček borovnice. Potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
2: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
3: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptusa, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lažje noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na 0800 88 88.
2: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
3: Danes govorimo o nogah, ki velikokrat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0800 88 88.
2: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
3: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo evkaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
2: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
3: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin poznamo, že vonj nam daje olajšanje. Priporočam vam, da to kremo preizkusite in sami boste ugotovili njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
2: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
3: Hvala tudi vam.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0 80 88 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Bio.

Še 4 minute manjkajo do 9. ure, na radiju Ognjišče bodo takrat na sporedu poročila, do tja pa pojadramo na krilih dobre glasbe, ki jo za nas izbira Miha Močnik.

0: Sloveniji v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje dr. Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na svetih višarjah 2. avgusta.
1: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
2: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.
3: Ob 9.00 je čas za prva dopoldanska poročila, z nami pa dnevna urednica Tanja Dominko.
4: Lepo pozdravljeni. Če vlada v petek ne bi posegla v dajatve, bi voznike jutri najverjetneje pričakala nova občutna podražitev goriv, tako pa naj bi šle cene goriv navzdol. Na spletnem portalu Finance so izračunali, da naj bi se liter dizelskega goriva pocenil za približno 1-2 centa, podobno kurilno olje, pri bencinu pa bi lahko cena padla še bolj. Policija v Berlinu je po obsežni iskalni operaciji včeraj ubila osumljenca za sobotni teroristični napad ob robu parade ponosa. V njem je, kot je znano, umrla ženska, številni pa so bili ranjeni. Več Petra Stopar.
5: Osumljenca je policija po več urah iskanja okrog 18. ure izsledila na območju urejenih vrtičkov na zahodu Berlina. Zapisala je, da je proti policistom stekel oborožen z orožjem z rezilom, na kar so se ti odzvali streljanjem, ki v poskusom oživljanja je umrl na prizorišču. Napadalec je v soboto z avtomobilom zapeljal v množico na območju Tiergartna in pri tem ubil žensko ter ranil več ljudi, nato pa pobegnil in ljudi napadal še z orožjem z rezilom. Policija ga je kmalu identificirala kot 22-letnega nemškega državljana libanonskega rodu, ki je bil že obsojen in naj bi se radikaliziral in pripadal skrajni skupini Islamska država. Policiji pa je bil znan tudi zaradi številnih predhodnih kaznivih dejanj.
4: V Španiji in Franciji se borijo s hudimi požari, ki ogrožajo tisoče ljudi in uničujejo velike površine. Težave imajo tudi na jugu Italije, blizu Barija, kjer so zaradi požara evakuirali več 100 ljudi. Večina med njimi so turisti. Reševanje zaradi terena poteka le po morju. Doslej je v reševanju sodelovalo 6 plovil obalne straže, 3 čovni finančne policije in približno 10 zasebnih plovil. Na umik na varno ne bi čakalo še približno 300 ljudi.
6: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
7: Stopamo v nov vročinski val, za katerega vremenoslovci pravijo, da se bo lahko izkazal z rekordnimi temperaturami. Meteorološki izračuni zadnjih dni po različnih modelih kažejo, da bi lahko huda vročina ustrajala tudi več kot 10 dni nad našimi kraji. Kmetje pa prav v tem času hitijo z izvedbo poletnih ozelenitev. Veže jih zaveza, da so površine ozelenjene do 15. avgusta. V takih razmerah to skoraj gotovo ne bo mogoče doseči. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pa napovedujejo, da bodo kmetijsko ministrstvo pozvali, da te razmere upošteva dr. Jože Podgoršek.
8: Nekateri verjetno bodo sejali, tveganje je tukaj veliko za sam znik. Znik bo zagotovo slabša gostota, tako da moramo tudi tukaj z ministrstvom za kmetijstvo poiskati nekatere rešitve, kajti rok za ozelenitev je 15. avgust in ob takih temperaturah, takšnih pogojih bo ta izziv kar velik, torej imeti 15. avgusta ozelenjeno površino je verjetno na marsikaterem delu Slovenije praktično nemogoče doseči. Zato tudi tukaj bomo na ministrstvo naslovili pobudo, da tudi k temu pristopimo v smislu neke generalne višje sile, da ne bo potrebno vsakemu kmetu posebej vlagati, kot se je to leto že dogajalo ob drugih naravnih ujmah, torej da bi to prakso prenesli tudi v te razmere v tem trenutku.
7: Več o tem boste slišali v oddaji Zelena dežela jutri ob 11:15 minut.
3: Dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pa poldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature pa od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal vzhodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. Še opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obete poglejmo, v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, tudi vroče bo, trenutne temperature pa Maribor 25 stopinj, Koper in Celje 24, Novo mesto in Murska Sobota stopinjo manj, Ljubljana delno jasno 21 stopinj. Izola in Črnomelj 25, Rogaška Slatina 24, Trebnje, Kočevje, Hrastnik in Velenje 22 stopinj. Slovenj Gradec in Logatec 21, Postojna 20, Kredarica pa jasno 10. Na primorski avtocesti je oviran promet med Duncem in Postojno proti Kopru zaradi prometne nesreče ter pri Brezovici proti Kopru. Vozila stojijo tudi na odstavnem pasu, zato previdno, da ne pride do naleta. Še nekaj zastojev beležimo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Pa na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil pa je še vedno na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Vozila lahko stojijo tudi na voznem pasu, zato vozite previdno in pozorno. Žival pa promet ovira na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani. Okvarjeno tovorno vozilo pa promet ovira na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru. Strpno, previdno pa srečno. Ura je 9:07.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh

O smrtnici. Svojci sporočajo, da je v 83. letu k Bogu odšla draga mami, sestra, babi in teta Marijana Čebular, rojena Ferko iz Škofje Loke. Svojci sporočajo, da je v 83. letu k Bogu odšla draga mami, sestra, babi in teta Marijana Čebular, rojena Ferko iz Škofje Loke. Od nje se bodo poslovili danes, 27. julija ob 15. uri na pokopališču v Lipici pri Škofji Loki. Sveta maša za dušnica bo ob 16. uri v cerkvi svetega Janeza Krstnika na Suhi. Od pokojne se lahko poslovite na dan pogreba, torej danes od 10. ure naprej. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Svojci sporočajo, da je po hudi bolezni v 54. letu gospodu odšel Franci Trček iz Žirov. Svojci sporočajo, da je po hudi bolezni v 54. letu gospodu odšel Franci Trček iz Žirov. Pokojni bo le... Pokojni leži v poslovilni vežici na Dobračevi v Žireh. Pogreb sveto mašo pa bo danes, 27. julija, ob 17.30 na tamkajšnjem pokopališču.

0: 9 minut čez 9, pa še kratko obvestilo. V Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah bo v soboto 1. avgusta ob 10. sveta maša za bolne otroke, njihove družine in zdravstveno osebje. Sveto mašo bo daroval bolniški župnik dr. Anže Cunk.
1: Še kulturni namig. Ob praznovanju 100. obletnice APZ Tone Tomšič lepo vabljeni na odprtje fotografske razstave APZ-jevo bogato stoletje, ki bo ob 18. na Galusovem nabrežju v Ljubljani. Ob odprtju bo organizirano tudi druženje.
2: Domovina.
3: Dr. Matjaž Gams in Marko Staroveški o izumiranju Slovencev. Dijaki v svojem podjetju razvili novo generacijo energijskih gelov.
2: Domovina. Že na prodajnih mestih.
4: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
5: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20.
6: V Piranu na 95,1 MHz.

Ja, ljubezni dan naj bo tudi današnji ponedeljek, 27. julija. 15 minut čez 9. poslušate Radio Ognjišče, dragi prijatelji. V nadaljevanju še nekaj dobre glasbe z melodij Morja in sonca oziroma po naslovu sodeč tako Oto Pestner in Majda Petan bosta zapela, potem pa se posvetimo besedi, ki je na našem radiju zakon. Dobar dan, lep naj bo.

0: Beseda je zakon.
1: Jezikovni pogovori s profesorjem doktorjem Hotimirjem Tivadarjem.
2: Profesor dr. Hotimir Tivadar, še ostajava pri veliki začetnici, ampak danes greva pa k liturgičnim, cerkvenim, verskim besedilom in seveda besedam, ki nosijo veliko začetnico.
3: Da, to je, mislim, da je zelo pomembno poudariti, da Bog, Božje, lahko predstavlja določene težave. Bi pa mogoče tu izpostavil, da imamo že sedaj v aktualnem slovenskem pravopisu zapisano trditev, stavek, v teoloških in bogoslužnih besedilih je dovoljeno pisati tudi sveti duh, sveti in duh oboje z veliko. Tako da se tukaj tudi pravopis 2001 dokaj približuje sami rabi in ničesar tukaj ne prepoveduje, mu rekli, ja, ne prepoveduje, kar tako, ne. Tako da lahko seveda v določenih tipih besedil mi pišemo seveda tudi malo drugače, kot je zapovedano oziroma običajno v pravopisu.
2: Običajno je sveti z malo duh z veliko potem?
3: Ali tako, tako, oziroma če imam ta sveti duh kot neko lastno ime, bom sveti pisal z veliko, ne? Kot celoto, ne, in spet tisto pravilo, o katerem smo govorili, ne, prva sestavina v lastnem imenu z veliko, potem druga sestavina, če ni lastno ime, se piše z malo začetnico. Ne.
2: Podobno sveta trojica, tudi oboje
3: tako,
2: z veliko.
3: Tako, ista zadeva, tako da tukaj tudi bi potem na ta način se pisalo, bi pa mogoče tu omenil, ne, da recimo, če spet citirava Breznika kot duhovnika, ne, je recimo sveta trojica sveta pisal z malo, trojica z veliko, ne, ker je sveti obravnaval kot vrstni pridevnik sveti in je to striktno pisal z malo začetnico, trojica pa z veliko, ne, ker mu je to pomenilo lastno ime. Tako da Bog načeloma pišemo z veliko začetnico, če to pomeni krščanskega Boga, tako da tukaj je Bog nedvomno z veliko začetnico pisan, če pa gre za več bogov, recimo, ki recimo v grški mitologiji, takrat bo pa Bog pisano z malo začetnico.
2: Drugačna poimenovanja, kot so stvarnik, vsemogočni, potem mati Božja, kraljica, so pa tudi kot poimenovanja, kot imena z veliko, ne?
3: Tako, absolutno. Tu moramo izpostaviti spet to lastnost, ne, seveda se piše, recimo, Mati Božja, se piše tukaj oboje z veliko začetnico, ne, ker je dejansko tukaj Božja ima tu neke vrste svojilno vlogo, ne. Isto imamo Karmelska Mati Božja, potem imamo tudi, recimo, Bog Oče,
2: ja,
3: Bog Sin,
2: tako,
3: Devica Marija, Jezus Kristus in tako naprej.
2: Vse
3: pri Jezusu upam, da ni nobenih težav, ne, ker Jezus je lastno ime, tudi dan danes v določenih narodih imajo kar dosti to poimenovanje. Ne. Jezus izgovorjeno ne zje, ampak Jezus, recimo. Ne. Tako da je to z veliko začetnico logično.
2: No, morda še o besedi Božji.
3: Božje.
2: Z veliko, z malo, kdaj?
3: Ja, zdaj, ko gre za, recimo, poimenovanje Božji sin, kot smo prej rekli, ko je lastno ime, takrat seveda se prva beseda piše z veliko začetnico. Sicer pa Božji lahko dejansko tudi pomeni svojilnost, ne, in takrat seveda bom to pisal z veliko, ko to pomeni neko svojino. Ne, ko pa pomeni vrsto, takrat bom pisal pa z malo. Mene sicer najprej asocira ta i na koncu, ne, na vrstnost. Ne. Torej, bom najprej razmišljal, ni ravno to svojina. Ne. Tako da tu je recimo Božji otroci, ne, a bi potem Božji pisali z veliko, ne, a gre tukaj za res kot Prešernovi otroci. Ne. To vedno dajem jaz te primere. Ne. In se mi zdi, da dosti krat tu dejansko smo v dilemi, in sam osebno tu res, tako kot Slovenec slovenski, ne, pojmujem tudi Bog Božji v določenih seveda kontekstih. Bi pa morali imeti zdaj širši kontekst in besedilo, da bi potem to vrstnost in svojilnost razločili. Ne.
2: Od besede do besede. Pa vendar le morda par primerov z veliko, pa dva
3: recimo,
2: primera z malo.
3: Govorili so o tem, kako so Božji otroci. Ne.
2: Ja, tako.
3: Recimo tukaj vsekakor bi pisali v prvi vrsti z malo
4: začetnico. Ja.
3: To ne bi z veliko začetnico. Medtem, ko recimo bil je to Božji sin, po imenu Jezus Kristus, da dam nesporni primer, ne? Da dodamo to, tu pa seveda Božji se mora pisati.
4: Ali jagnje Božje.
3: Jagnje Božje, ista zadeva.
4: Oboje z veliko.
3: Tako, ker tukaj gre, tudi če se vsebino poglobimo, ne gre dejansko za ta lastni odnos, lastnost ni, torej za odnos do Boga. Ne, tako da tile Mati Božja, Jagnje Božje, ne, tukaj, seveda tukaj ni nobene. Recimo Mati Božja, Mati Kristusova.
4: Ja.
3: Da spet pomagamo ljudem, da bodo
4: lažje. Usporednice, ne, tako.
3: Tako.

Godci kulturnega društva Mandrač Koper, Veronika Laurič z Vidma na Dolenjskem, Tadej Murkovič iz Bodislavcev, skupina Volk Folk iz Ilirske Bistrice, tamburaška skupina Borovnica, godci iz Podtinja, škorci iz Podlehnika in marltovski godci iz Ljubljane bodo oblikovali gočovsko obarvano oddajo o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.

Spremljate dopoldanski program na radiju Ognjišče, 9:34 minut je. Dober dan, dragi prijatelji. Res, da je še nekaj do 17. ure, pa vendar že zdaj spomnimo, da bo takrat na sporedu naša ponedeljkova oddaja Spoznanje več predsodek manj, v kateri bo naš gost pater Branko Cestnik. Govorili bomo pa o poletnih temah, to so oratoriji, tabori in romanja za mlade. Seveda pa se bomo dotaknili še drugih tem, tudi javnega izražanja vere vrhunskih športnikov, pri čemer se je pokazala že kar velika razlika od nekaj desetletij nazaj. Toliko, da veste, kakšne vsebine bodo takrat na sporedu. Če še malce pogled usmerimo naprej, ob 10:15 kulturni utrinki, ob polni uri, torej ob 10:00 pa poročila, zdaj pa še veliko dobre glasbe in ostanite v naši družbi. Dober dan!

Sopranosi so bili tole ob 9:42 minut na radiju Ognjišče. Imamo pa pri nas navado, da v dopoldnevu tudi najdemo nekaj minut, da zazveni harmonika. In v nadaljevanju nam zapoje kralj polke, na vsaj tako mu pravijo v Združenih državah Amerike. Njegovo ustvarjanje pa zveni takole.

Ja, takole, na isto frekvenco smo se oglasili s Prizmo na radiju Ognjišče, da dobrodošli pri nas. Ja, tale novica, ki sem jo zasledila, me je spomnila, da je v večjem delu naše Primorske še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da previdno, ker hitro lahko zagori, kot je zagorelo v okolici francoskega mesta Bordeaux, ampak se je stanje tam že stabiliziralo, je pa ta požar, ki je izbruhnil v sredo, doslej že vodil v evakuacijo skupno 220 tisoč ljudi, kar pa poročajo, da je ena največjih tovrstnih operacij v zgodovini Francije. In upamo, da za kar nekaj časa tudi zadnja. Dober dan, 10 še manjka do 10.

0: akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Na 96,5 MHz. Ura je 10, na sporedu pa poročila, z nami Tanja Dominko.
1: Dobr dan. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je na specializirano državno tožilstvo vložilo kazensko ovadbo proti nekdanji ministrici Tanji Fajon in nekdanji generalni sekretarki Barbari Žvokl. Po poročanju Planet TV naj bi pri postopku nominacije nekdanje zunanje ministrice za predstavnico Evropske unije za Sahel prišlo do hudih kršitev zakonodaje. Več Marta Jerebič.
2: Po informacijah Planet TV se zdajšnje vodstvo zunanjega ministrstva v kazenski ovadbi skoraj v celoti opira na pravno mnenje vladne službe za zakonodajo. Ta je ugotovila, da nekdanja generalna sekretarka na ministrstvu Barbara Žvokl ni imela pristojnosti, da bi mimo vlade uradno nominirala svojo nadrejeno za predstavnico EU za Sahel. To v ovadbi poudarja tudi ministrstvo. Vlada o kandidaturi ni nikoli odločala, prav tako ni bila obravnavana na vladni komisiji za kadrovske in administrativne zadeve, z njo pa ni bil seznanjen niti pristojni odbor državnega zbora, čeprav je bil v času kandidature že polno operativen. V kazenski ovadbi so po poročanju Planet TV zapisani tudi očitki, da so vsi postopki in komunikacije v zvezi s kandidaturo potekali neposredno med Tanjo Fajon in Barbaro Žvokl preko elektronske pošte, brez uporabe običajnih diplomatskih poti in brez vključitve diplomatsko-konzularnih predstavništev. Fajonova je v odzivu za omenjeno televizijo navedla, da s kazensko ovadbo ni seznanjena, Žvokljeva pa na njihova vprašanja ni odgovorila.
1: Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je mednarodno skupnost pozval k odpravi sankcij iz obdobja Bašarja al-Asada, ter poudaril, da Sirija nujno potrebuje podporo za obnovo osnovnih storitev. ZDA in nekatere zahodne države so omilitev ukrepov že najavile. Guterres pa ob tem poziva tudi k varni vrnitvi več kot 11 milijonov sirskih beguncev in razseljenih oseb. Povojna obnova Sirije bo po ocenah Svetovne banke stala približno 216 milijard dolarjev. Po podatkih francoskih oblasti so razmere na območju obsežnega gozdnega požara v okolici Bordoja na jugozahodu Francije minulo noč na splošno ostale stabilne. Župan je včeraj dejal, da mesta za zdaj ne nameravajo evakuirati, a so pripravljeni na vse možnosti. Pričakovati je, da bo prizadevanje za omejitev širjenja požara dodatno otežil nov vročinski val, ki naj bi območje zajel jutri. Po napovedih vremenoslovcev se bo živo srebro ponekod v Franciji povzpelo na 40 stopinj Celzija. O razmerah se bo na današnjem kriznem sestanku pogovarjala tudi francoska vlada.
0: Dopoldne bo pretežno jasno, sicer se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost. Popoldne pa bo v notranjosti Slovenije stala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti in čez dan bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. Še opozorilo, v večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo obete. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, tudi vroče bo. Trenutno pa, kako kaže stopinjami, najprej škofijska mesta, Koper 26, Maribor, Celje, Novo mesto 25, Murska Sobota pa 24 stopinj in prav toliko Ljubljana. Rogaška Slatina 26, Ptuj 25, prav toliko Nova Gorica, Trebnje Litija 24 stopinj, Logatec in Gorenja vas 23, Slovengradec 22 stopinj, Mežica 21, Rateče 20, Kredarica pa delno oblačno 11. Beležimo nekaj zastojev še vedno na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski in na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, pa še na cestah Šmarje-Koper ter Lesce-Bled v obe smeri. Okvarjeno vozilo pa promet ovira na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru. Srečno, strpno, previdno. Ure je 10:05.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z

Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Ne da bo, naj bo današnji ponedeljek srečen, draga družba, tudi ob poslušanju Radia Ognjišče, na katerem vam v nadaljevanju pošiljamo nekaj kulturnih utrinkov, ki bodo obarvani s praznovanjem. Ja, prva slovenska založba slavi. Uganete, katera je? Poslušajte oddajo po naslednjih dveh pesmih in radovednosti bo takrat zadoščeno.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Vsem skupaj lep pozdrav, prav danes prva slovenska založba Mohorjeva družba praznuje 175 let. 27. julija leta 1851 je bil namreč v Celovcu podpisan razglas o ustanovitvi društva Svetega Mohorja, ki pomeni tudi jubilejnih 175 let organiziranega slovenskega založništva. Že pred mesecem dni so se na rednem letnem srečanju sestali predstavniki vseh treh Mohorjevih družb iz Celovca, Celja in Gorice, in ravnateljica Celjske Mohorjeve družbe Tanja Ozvatič je ob tem takrat povedala.
2: Mohorjeva je prva organizacija, ki je povezala in duhovno zedinila Slovence celotnega etničnega prostora, Slovence navadila brati, moliti in jih vodila do vsakršnega napredka. Mohorske knjige so Slovencem prinesle večjo obralno pismeno, širšo izobrazbo, lažje razumevanje svetega pisma, poglabljanje krščanske vere, gradivo za šole, strokovna in splošna gospodarska znanja, znanstveno literaturo, razvedrilo in vse splošno umiko v maternem jeziku. Globoka duhovna in kulturna vizija blaženega škofa Antona Martina Slomška je tako pred 175 leti priklicala k življenju Mohorjevo družbo, ki je ves čas iskala in v vseh krizah prelomnih časov tudi našla odgovore na svoje zastavljeno poslanstvo s knjigo Prebujati slovenskega človeka za ljubezen do lastnega jezika, naroda in vere.
1: Tako ravnateljica Celjske Mohorjeve Tanja Ozvatič. Predsednik Celjske Mohorjeve Lojze Kozar pa je poudaril, da Mohorjeva družba ni nastala v osrednji Sloveniji, se pravi v Ljubljani, temveč v Celovcu, na obrobju slovenskega etničnega ozemlja.
3: In tako še danes delujeta dve celovška in goriška na obrobju slovenskega prostora, pa tudi jaz kot trenutni predsednik Celjske Mohorjeve prihajam z obrobja, iz Prekmurja, ki je komaj 100 let povezano z osrednjo Slovenijo. To samo govori, kako je Mohorjeva družba ves čas skrbela za celoten slovenski prostor. Ne glede na državne meje, pač koliko so to okoliščine dovoljevale, je pošiljala knjige vsem Slovencem. In to je nekako poslanstvo Mohorjeve še danes.
1: To je bil predsednik Celjske Mohorjeve Lojze Kozar. Direktor Celovške Mohorjeve dr. Karl Hren je na srečanju pred mesecem dni izpostavil, da sta medijska pozornost in podpora iz Slovenije ključni za krepitev položaja družbe v Celovcu, kjer so mediji pod pritiskom in manjšinski jeziki težje opazni.
4: Za nas je že pomembno, ker smo nekje na tisti severni liniji, da čutimo v Sloveniji neko zanimanje za našo stvar, neko odmevnost, da nas mediji pri tem podpirajo, ker potem si nekoliko okrepljen, tudi če nastopaš v Celovcu, ker sicer, če tega ne bi bilo, bi bili nekoliko osamljeni. To se pravi, za nas je to že potrditev tudi našega dela, da imamo to medijsko pozornost, to podporo tudi strani Republike Slovenije, tudi z vaše strani. To je prva stvar, ki se mi zdi pomembna. Druga stvar je ta, da Celovška Mohorjeva družba se toliko razlikuje od ostalih dveh Mohorjevih družb, da je pri nas založniška dejavnost sicer najbolj tradicionalna dejavnost, ampak ena od več dejavnosti. Mi imamo poleg založbe tudi tiskarno, knjigarno in potem velik izobraževalni sektor. In ta izobraževalni sektor sega pa od jasli, vrtca, šole do dijaškega doma, do mature. In to je seveda za ohranjevanje manjšinskega jezika zelo pomembno. Zelo močni smo naprimer tudi pri šolskih knjigah, ravno tudi zaradi te kombinacije z izobraževalnim sektorjem. In skupaj Mohorjeva družba v Celovcu zaposluje skoraj 100 oseb. To se pravi, smo že tudi v tem celovškem merilu neka prepoznavna struktura, tudi nemška javnost nas nekje registrira.
1: To je bil direktor Celovške Mohorjeve dr. Karl Hren. No, prisluhnili bomo še predsedniku Goriške Mohorjeve družbe monsignorju Renato Podbersiču starejšemu, ki je med drugim izpostavil, da je Goriška Mohorjeva družba najmanjša med sestrskimi družbami, a ima pomembno vlogo pri ohranjanju slovenske identitete in jezika v Italiji ter deluje kot most med kulturami in narodi.
5: Zavedamo se, da ta majhnost je lahko tudi velika prednost. So pa te knjige dragocene, bodi si zaradi tega, ker ozaveščajo našega manjšinskega, če smem grobo izraziti, človeka v Italiji in blizu meje z našim slovenskim jezikom, kar ni samo po sebi umevno. Torej, se čutimo most med narodi in v tem pogledu je Goriška Mohorjeva družba enkratna v smislu, da kljub majhnosti in majhnim sredstvom kljubuje temu pronicanju kapljica za kapljico v romanski svet. Še posebej od nastanka samostojne Slovenije je ta poudarek bolj v ospredju in ga skušamo uresničevati z izdajami v italijanskem jeziku, obenem pa skrbimo tudi za prehod iz italijanskega prostora v slovenski prostor v problematikah, ki so nam blizu.
1: Tako predsednik Goriške Mohorjeve družbe monsignor Renato Podbersič. Iskrene čestitke tudi z naše strani, strani Radija Ognjišče ob 175-letnici Mohorjeve družbe vsem Mohorjanom in Mohorjankam željo, da bi uspeli slovensko besedo in knjigo zadržati v obnebju slovenskega sveta in širiti dobro besedo med slovenskim ljudstvom, kakor si je že pred toliko leti prizadeval njen duhovni oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek. In to je bilo tudi vse za danes v kulturnih utrinkih, ki sem jih za vas s pomočjo Matjaža Merljaka pripravil Jože Bartol.

0: Za medgeneracijsko sožitje.
1: Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
2: Oddaja za lepše sožitje med nami.
3: Po svetovnem dnevu starih staršev oziroma starejših bomo v sklopu oddaj za sožitje z doktorico Ano Ramovš govorili o lepoti staranja.
4: Glavna misel šteje, da je starost enak smiselno obdobje kot mladost pa srednja leta. Se pravi, starat se pomeni tudi živeti. Mogoče je to za našega človeka današnjega časa en dober razmislek. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je zadnjemu programskemu obdobju za staranje dala glih ta naslov. Starati se pomeni živeti. Če želimo živeti, pomeni, da smo vsak dan en dan starejši, avtomatsko. In to se ne da brez staranja na tem svetu. Vse živo se na tem svetu stara, vključno z ljudmi.
3: Prisluhnite oddaji za sožitje v torek ob 20.

0: Dragi prijatelji, poslušate Radio Ognjišče, dobrodošli na naših valovih. Danes je ponedeljek, 27. julija smo, no včeraj pa se je sklenila 9-dnevna emonada. Gre pa za skupni poletni tabor ljubljanskih skautov, namenjen druženju, povezovanju, skautskim dejavnostim in duhovni poglobitvi. Emonada 2026 je bila druga po vrsti, prva je bila leta 2017. Na 9-dnevnem taboru v Želodnjaku pri Domžalah pa je sodelovalo letos približno 230 mladih in 100 voditeljev iz 6 ljubljanskih skautskih stegov. Program je vključeval delavnice, športne in nočne igre, pohode, kuhanje, maše in adoracijo. Marjana Debevec je poklicala koordinatorico Matejo Burnik o tamkajšnjem dogajanju, sta se pogovarjali.
1: Kaj ta dogodek pomeni, tako za skaute in nasploh, za kaj gre pravzaprav?
2: Gre za skupni tabor ljubljanskih skautov in je kot skupni tabor, kot večji tabor, namenjen predvsem povezovanju znotraj našega ognjišča. Torej, ognjišče je regijska enota, ki združuje vse ljubljanske skaute. 6 stegov imamo znotraj tega 8 čet, ki so bile letos udeležene na emonadi.
1: Mogoče kakšni vtisi skautov, ki tja pridejo, tudi v duhu tega povezovanja?
2: Zdaj, vzdušje na taboru je bilo cel tabor zelo dobro. Zelo veliko je bilo povezovanja tako med udeleženci, kot tudi med voditelji in osebjem, ki so ga sestavljali naši klanovci. Vse aktivnosti so bile skupne, udeleženci so se spoznavali med sabo, to se je pol poznali tudi na koncu, ker smo imeli zadnji večer skautske poroke, kjer se je poročil kar 48 parov. To je taka skautska tradicija, ki jo vsako leto izvajamo.
1: Kakšno pa je bilo recimo letos vodilna nit, kaj je bilo tisto, kar vas je povezovalo vsebinsko gledano?
2: Vsebinsko smo letos v bistvu živeli v Ljubljani, tudi tabor je bil ambientiran kot Ljubljana. Naprimer v delu tabornega vodstva smo imeli mestno hišo, odprto kuhno, RTV in pa druge take poimenovane šotore. Povezovala nas je zgodba 5 Ljubljančanov, ki so bili iz različnih ljubljanskih osnovnih šol, so se skupaj spoznali in so mogli raziskovati Ljubljano. Potem so pa v zgodbi odkrili zmaja, ki ga je zbudil potres, med katerim se je porušil zvonik ljubljanske stolnice in potem so mogli odkrivati, kdo ta zmaj je, v bistvu kaj počne in so ugotovili, da je on varuh Ljubljane in zato so mu mogli pomagati postaviti nazaj ta zvonik, da je lahko pol zmaj mirno zaspal. Tako da ta zgodba nas je nekako povezovala čez cel tabor in nas vodila skozi vse aktivnosti, ki smo jih potem tudi med taborom izvajali.
1: Mateja Burnik, ob sklepu mogoče, kaj vam pomeni biti skautinja? V čem vidite poslanstvo skautstva danes?
2: Meni je skautstvo način življenja. Poslanstvo vidim v tem vzgajanju otrok na pristen, odgovoren, zdrav način. Predvsem pa, da lahko tukaj živimo skupaj z naravo, da se učimo življenja v naravi, da se učimo živeti v skupnosti drug z drugim in pa pustiti svet za sabo boljši, kot smo ga dobili.
1: Najlepša hvala in kar pogumno naprej.
2: Hvala.

Latino ritmi Nike Zorja na radiju Ognjišče ob 10:47. In upam, da so vas te note prijetno pospremile naprej v tem dopoldnevu, v katerem vam radijska ekipa kliče dober dan, da bi šle naloge in opravila v današnjem ponedeljku 27. julija kot po maslu. Ja, tako brez zatikanja ne gre na naših slovenskih cestah, kar nekaj je zastojev, zato vam želimo mirne živčke. Ob 10. oziroma ob 11. po poročilih ob polni uri pa skočimo pogledat, kje, kaj, kako in zakaj stojite. Vse dobro pa lepo dopoldne še naprej.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi,

0: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
1: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
2: Audio BM.
3: Spet slišim.
4: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
5: Naslednjemu voščilu pa naj prisluhne draga mama, žena...
6: Ali bi jaz tudi kdaj dal takole čestitko, če bi zdal tako lepo pa vedat? Pa ne znam.
7: To pa ni dober izgovor. Iz samo treh podatkov o slavljencu vam lahko sestavimo prav lepo radijsko voščilo. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili kar po telefonu. Razveselite svoje domače in prijatelje ob prazniku in voščite preko Radia Ognjišče. V Novem mestu na 97,1 MHz.
8: Ob 11. je čas za novice iz življenja cerkve, pripravila jih je Marjana Debevec.
9: Lepo pozdravljeni.

0: Portugalska cerkev je ta konec tedna pripravila Narodni dan mladih z naslovom Veselite se, ki se ga je udeležilo več kot 1200 mladih iz skoraj vseh portugalskih škofij. Video sporočilo je udeležencem poslal tudi papež Leon XIV, ki je spregovoril o posebnih darovih mladih, kot so žeja po resnici, lakota po pravičnosti in zavračanje zadovoljitve z minljivimi vrednotami. Spodbudil pa jih je tudi, naj se ne bojijo nemira, ki ga čutijo v sebi, in jih spodbuja k ustvarjanju sprememb.
1: Izkoristite vzgib tega nemira v sebi, da se boste še bolj približali Kristusu in pričevali za vrednote Evangelija. Trdno zasidrani v Jezusovi besedi, ob vsakodnevnem branju Evangelija, nikoli ne nehajte sanjati dežele, kjer bosta mir in bratstvo, nikoli ne nehajte gledati na svet za čudenjem in se z lučjo upanja spoprijemati s prihodnostjo. Dragi mladi, ne pustite, da bi vam karkoli in kdorkoli ukradel upanje.
0: Papež je mlade še spodbudil, naj Gospoda vprašajo, kaj želi od njih in kam jih kliče v življenju. V Želodniku pri Domžalah se je po 9 dneh skautskih izzivov, skupnosti in duhovnega poglabljanja sklenila druga emonada. Več kot 230 skautov je ob zaključni maši z nadškofom Stanislavom Zoretom prejelo spodbudo za življenje po taboru. Prvič so takšen dogodek pripravili leta 2017. Letošnja emonada je združila člane vseh 8 ljubljanskih čet, povezanih v 6 stegov. Na taboru se je poleg udeležencev zbralo tudi približno 100 članov vodstva, ki prihajajo iz več kot 30 ljubljanskih župnij, od Vodic do Zadobrove, Iga in Rudnika. Nadškof Zore jim je zatrdil, da bodo vedno razočarani in nezadovoljni s seboj, če bodo poslušali svet, ki jim pravi, kakšni morajo biti.
2: Če boš pa zaslišal Božji glas, poslušajoče srce, boš pa spoznal, da te je Bog ustvaril najboljšega. Slušaj, ti si brez primere in v tebe je Bog izlil vso svojo ustvarjalnost, vso svojo ljubezen, vso svojo dobroto. In boš spoznal tudi, konc koncov, pa nisem jaz tako slab. Tudi jaz sem biser v Božjih očeh. Zakaj ne bi bil tudi biser v svojih očeh?
0: Na včerajšnji praznik svete Ane je v frančiškanski cerkvi te velike svetnice v Kopru slovesno somaševanje vodil tržaški škof Enrico Trevisi. V nagovoru je poudaril, da na sveta Joachim in Ana spominjata, da so otroci dar in da resnično veselje človek najde v tem, da življenje podarja drugim. Maši je sledila procesija v čast sveti Ani, nato pa so verniki ob njenem oltarju položili šopke rož. Praznovanje se je nadaljevalo v atriju frančiškanskega samostana z glasbenim programom in druženjem. Tržaški škof se je še dobro uro družil z verniki ter si ogledal tudi razstavo o zgodovini samostana. Italijanska škofovska konferenca je preko Caritas včeraj po vseh cerkvah organizirala nabirko za žrtve potresa, ki je Venezuelo prizadel 24. junija. Po podatkih Združenih narodov je potrebnih še $80 milijonov pomoči. Število smrtnih žrtev dvojnega potresa je medtem naraslo na 5546. V zadnjih 48 urah so namreč zabeležili še 148 smrtnih primerov, medtem ko je skoraj 18 tisoč ljudi izgubilo svoj dom.
3: Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature pa so od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti in čez dan bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In še obete poglejmo. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, tudi vroče bo. Trenutne temperature po škofijskih mestih pa Novo mesto 28 stopinj, Maribor 27, Ljubljana, Koper, Celje 26, Murska Sobota pa oblačno 25 stopinj, Metlika 29, Pohorje, Lisca, Vrhnika 27, Litija 26 stopinj, Logatec 25, Gorenja vas, Babno polje 24, Slovengradec 23, Mežica oblačno 22, Kredarica pa delno oblačno 11 stopinj. Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti in sicer med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, zamuda je tam približno pol urna, in še pred Šentiljem proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti so tudi zastoji med priključkoma Kranj Zahod in Kranj Vzhod proti Ljubljani, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na Ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorski. In še nadaljujemo na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Stojite tudi na cestah Ljubljana-Brezovica, Šmarje-Koper, Lucija-Izola ter Lesce-Bled v obe smeri. Okvarjeno vozilo pa promet ovira na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno, previdno pa srečno. Ura je 11:07.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Ja, show must go on, treba je naprej. Tudi naš radijski program Na ognišču se pomika počasi proti športni oddaji, ki bo kako drugače posvečena našemu asu Pogačarju in turu po Franciji. Marcel bo prevzel mikrofon in studio po naslednji pesmi, zato ostanite.

0: na Radiu Ognjišče.
1: Prijateljice in prijatelji športa, Tadej Pogačar je še petič v karieri zmagal na kolesarski dirki po Franciji. Novica, ki jo gotovo že poznate, s katero se je torej končal 113. tur in s katero se je Tadej spet zapisal v zgodovino. Je namreč šele peti kolesar, ki je petič dobil dirko vseh dirk. Pred njim je to uspelo le legendam Belgicu Ediju Merksu, Špancu Miguelu Indurainu ter Francozoma Bernardu Hinoju in Jacquesu Anquetilu. To bo in zdi se mi pravilno. Danes tudi edina tema današnje oddaje. Marcel Krek vas torej vabim, da naslednjih nekaj minut ostanete v naši kolesarski družbi.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Tadej Pogačar je torej še petič dobil dirko vseh dirk. Neverjeten dosežek, ki ga je potrdil včeraj na zadnji etapi v Parizu, kjer se je spet spustil v boj za etapno zmago, a mu je manj kot kilometer pred ciljem, po treh tednih res neverjetnih naporov, vendarle zmanjkalo moči za nizozemcem Mathieujem van der Poelom in ciljno črto je prečkal umirjeno ter z velikim nasmeškom in stisneno pestjo kot veliki skupni zmagovalec, kako tudi neko pa se je z zlatimi črkami zapisal v kolesarsko zgodovino.
2: Treba vprašati, da je, ampak za mene je vsak tur poseben. Ta prvi, kar je prvi, ta drug, kar se je potrdil, ker veste, kako je, ko enkrat zmagaš, je najtežje to še enkrat ponoviti. Potem po dveh drugih mestih, pa velik etapnih zmagah, še dve zmage na turu, obe dve posebne, zdaj je bila peta, izenačil rekorde. Pri Tadeju skozi nekaj posebenega in z dneva v dan nas šokira, tako da nač, mi sledimo in se trudimo, da ga podpiramo na njegovi poti.
1: Je v pomenu pete skupne zmage Tadeja razmišljal športni direktor njegove ekipe UAE Andrej Hauptmann in poudaril pomen mirnosti kolesarskega šampiona.
2: Seveda verjetno tudi za tega, ker je počutje bilo v ekipi odlično, tudi takrat, ko smo imeli malo težave z boleznijo, so se fantje en drugega spodbujali, a niti enkrat ni bilo, bom rekel, kakšne panike med samim turom, čeprav so bile kakšne etape, ki sploh na papirju niso bile tako težke, bom rekel, za nas ekstremno težke in bi nas lahko hitro stali tudi stopničke.
1: 27-letni Pogačar je letos dobil pet etap, tretjo, zadnjo v katalonskem začetku, šesto z umestnim usponom na sloviti Tourmalet, deseta do Leloriana, 14. na Markstein in znamenito 19. v petek na Alp d'Huez, same zahtevne gorske etape, ob tem pa je še pomagal svojemu mlajšemu moštvenemu sotekmovalcu pri UAE, Mehičanu Isaku del Toru, do zmage na drugi etapi, bele majice in še najboljšega mladega kolesarja ter skupnega tretjega mesta na letošnji rumeni pentli po Franciji. Zakaj? Hauptmann odgovarja.
2: Ko enkrat spoznaš Tadejeve starše, potem veš, da ker jabolko napade daleč od drevesa, se zavedaš, da je samo šampion, kot je Tadej, sposoben se preleviti v pomočnika na najtežji dirki na svetu. Odlično delo ekipe in pa seveda ponosen sem, da sem lahko del te zgodbe, da sem pač bil tam zraven, ker se je Tadejeva zgodba začela in pa seveda tudi vsi ostali v našem pogi timu od Mihe Koncilija, ki ga je prvi sledil in pa seveda celega kluba, ki ga je podpiral predvsem takrat, ki še ni bil v profesionalnih vodah.
1: Tur sta letos začela in ga uspešno končala tudi Matej Mohorič, ki je v dresu Bahrain Victoriusa nase opozarjal predvsem včeraj, ter Jan Tratnik, ki je do skupnega drugega mesta pomagal moštvenemu kolegu v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe, Belgicu Remku Evenepoelu. S tem je torej padal zastor na 113. dirko po Franciji, no vsem tem sem se pogovarjal s športnim novinarjem in poročevalcem na Radiu Slovenija Miho Troštom, ki je v Franciji iz prve vrste pospremil prvih 15 od skupno 21 etap. Miha, to je peta zmaga Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji. Kaj je bilo letos drugače kot recimo štirikrat prej? Je bila to najbolj dominantna predstava njegova, torej Pogačarjeva do zdaj? Je bil res letos povsem brez konkurence? Kaj praviš?
3: Ja, lepo zdrav. Dejal bi, da je morda ena izmed razlik prejšnjih let bila ta, da je bil povsem skoščen že od prvega dne v Barceloni. Videti je bilo to na njegovem obrazu, že recimo na tistih medijskih obveznostih, ki jih je imel pred začetkom, pa tudi potem na startu posameznih etap, kar malce zastrašujoče je delovalo, ko smo videli tako mirnega, sproščenega Tadeja. To nikoli ni dober znak za njegove tekmece. Sicer pa tudi odlično delo v ekipi UAE, tudi njegova pomoč Del Toru zelo redko ali pa skoraj nikoli ne vidiš na dirki po Franciji, da bi kapetan pomagal svojemu super pomočniku, res izjemna poteza, ne nazadnje tudi vrhunska priprava na dirko po Franciji, to je dirka vseh dirk, tja moraš priti zdrav, osredotočen z eno mislijo, v tem primeru torej osvojitev rumene majice, najvišja stopnička zmagovalnega odra v Parizu. Zanimivo, mislim, da je bil do Tura, oziroma mislim, da je bila, oziroma bilo 12. mesto do Tura, njegov najslabši rezultat v letošnji sezoni v eni od etap dirke po Švici, čeprav mislim, da je do Tura tekmoval 15-krat ali 16-krat, zdaj nisem povsem prepričan. Težko bi sicer dejali, da je bil povsem brez konkurence, tudi tisti njegovi glavni kandidati so ga nekajkrat izvali, škoda, da je danes Jonas Vingegaard odstopil, s tem mislim, da je tudi dirka kar precej izgubila v tistem trenutku, ker bi spremljali, verjamem, da še zelo zanimive boje, tudi strani Visme in Jonasa v nadaljevanju oziroma v tem zadnjem tednu v alpskih etapah, ampak ja, tudi ostali so ga uspeli v narekovajih premagati, recimo Remko Evenepoel se je po mojem mnenju kar izkazal nekajkrat v letošnji dirki po Franciji, ampak če potegnemo črto, še en fantastičen tur za Tadeja, še ena nora predstava oziroma vsaj pet norih predstav, če omenimo tiste njegove zmage skupno, pa mislim, da je veliko pri tem imela tudi njegova ekipa, ki jo vedno velikokrat pohvali po zmagah in ko imaš ob sebi tako močno ekipo in ko imaš v svoji vrsti najboljšega kolesarja, morda vseh časov je pač enostavno neizbežno, da si prvi favorit, ko prideš na dirko po Franciji.
1: Kje pa je tadej letos napravil to odločilno razliko, omenil si teh pet etapnih zmag, je bila tu morda celo prva njegova etapna zmaga, to je bila tista šesta z mestnim usponom na Tourmalet, takrat si je priboril več kot 2 minuti prednosti, takrat seveda še tudi pred Vingegaardjem. Kako pomembna je bila recimo, če tu k temu vprašanju pridodam še to vročino, kako pomembna je bila res peklenska vročina v Franciji v teh dneh?
3: Ja, zagotovo je tudi vročina imela nek dejavnik oziroma je bila nek dejavnik v letošnji dirki po Franciji. Tiste prve etape so bile zares peklenske že za nas novinarje, ki smo bili na terenu, kaj šele za kolesarje, ki so bili dnevno več ur na kolesu. Sicer sam ne menim, da je samo vročina odigrala tolikšen del, da je Pogačar slavil s takšno prednostjo na koncu, zagotovo pa je bila tista etapa s Tourmaletom krasna podlaga oziroma popotnica pred nadaljevanjem že zelo zgodaj v letošnji 113. izvedbi. Tura je nekako želel postaviti neko trditev preostalim tekmecem, da si želi hitro obleči rumeno majico, čeprav jo je potem za nekaj časa prepustil, pa potem znova oblekel. Ampak takšna predstava na zelo zahtevni pirenejski etapi s takšno prednostjo je zagotovo tekmecem dala vedeti, da je Pogačar letos zelo dobro pripravljen, da si želi vstopiti v ta elitni klub petkratnih zmagovalcev Tura. Mi smo jasno zelo veseli, da lahko takšne podvige spremljamo. Morda tudi že sam uvod tam v Barceloni, tista druga etapa mi je ostala v spominu, ko sta skupaj z Isakom del Torom prišla v cilj na prvem oziroma drugem mestu, je tudi dala vedeti tekmecem, da je ekipa zelo dobro pripravljena in da imajo zelo resne namene. Ne nazadnje pa ne moremo izpustiti tiste etape na mitski Alp Dies, kjer je, mislim, da Tadej prikazal eno največjih, najboljših njegovih predstav v karieri.
1: Ja, ko je padel tudi tisti 31 let stari rekord Marka Pantanija, to je seveda le eden od rekordov, ki jih je na tem turu torej popravil, izboljšal ali pa vsaj dosegel Tadej Pogačar. Pa bi rekel, da je bila UAE letos najboljša ekipa na dirki ali pa je to vendarle bil Lidl Trek uradno najhitrejša ekipa na dirki?
3: Ja, zagotovo, ko pogledamo, kako se je dirka razpletla, na kakšen način so tekmovali kolesari UAE-a, bi z lahkoto lahko dejali, da je bila to najboljša ali pa vsaj ena izmed najboljših ekip, o neki koheziji v ekipi, o sodelovanju moštvenih kolegov med seboj. Vsak je dobro vedel, kakšno nalogo ima v posameznih etapah, pa čeprav so imeli proti koncu tudi nekaj težav z boleznijo oziroma želočnimi težavami. Škoda, da je moral karavano zapustiti Američan Brandon McNulty, ampak konec koncev se to pravzaprav na koncu ni veliko poznalo, tako da ja, zagotovo UAE med najboljšimi ekipami, torej pri samem vrhu. Ja, tudi Lidl Trek pa se je letos izkazala kot moštvo, ki zelo dobro sodeluje. Ne nazadnje je ekipa z Matsom Pedersenom osvojila zeleno majico. Mats Pedersen, ki je bil vrhunski, pa ne nazadnje tudi Skel Moze in Juan Ayuso, ki sta bila na koncu zelo visoko uvrščena v skupnem seštevku. Noro je bilo spremljati tudi letos Quina Simonsa, to, kar je počel, velikokrat smo ga videli v begih, lahko bi pravzaprav omenil vse moštvene kolege te ekipe. Tako da ja, zagotovo bi lahko dejali, da sta bili ti dve ekipi tisti, ki sta kar močno zaznamovali letošnjo dirko.
1: Pa če se zdaj dotakneva morda, če seveda lahko temu rečem, najbolj škandaloznega momenta dirke, tu mislim seveda na te jutranje protidopinške teste. Pogačar ni bil najboljše volje, potem ko je bil zbojen ob 5. uri zjutraj, no Vingegaard pa celo ob 2. uri in naslednji dan je padel, si zlomil ključnico in odstopil. Sam za padec Vingegaard seveda te budnice ni krivil, pa vendarle, kakšno je vaše mnenje o tem? Je to primerno zbujanje? Vemo, to so športniki in spanje v športu. To je vendarle izjemno pomembno.
3: Ja, točno tako. Sam se s temi testi strinjam in ne strinjam. V tem primeru se moramo zavedati, da je dirka po Franciji dirka, ki se ves čas premika po Franciji, torej z etape na etapo. Kolesari nimajo veliko časa za regeneracijo. Njihova regeneracija se pravzaprav začne v istem trenutku, ko prečkajo ciljno črto, potem pa traja še veliko časa, da kolesari pridejo do svojih hotelov, do torej masaž, večerje, do spanca, ki je v vrhunskem športu zelo pomemben in ja, zagotovo lahko tudi to zmoti sam proces zdaj ugibati, ali je bilo to krivo pri tem, da je Jonas Vingegaard padel, je zelo težko, zagotovo pa je imelo kakšno posledico. Ja, sam se ne morem strinjati, težko se strinjam s tem, da so te protidopinški testi prišli ob takšnih zgodnih urah, torej ob 2 ali ob 5 zjutraj, ko so vrhunski kolesari pravzaprav oziroma sredi njihove regeneracije, če temu lahko tako rečemo, torej sredi spanca. Mislim, da bi se lahko to začelo oziroma lahko bi prišlo do teh protidopinških testov tudi na drugačen način.
1: Prav gotovo pa se do zdaj dotakniva še 2 Slovencev, ki sta začela in seveda tudi končala 113. tur. To sta Matej Mohorič in pa Jan Tratnik. Ocena njunih predstav letos.
3: Ja, vedno je lepo, ko spremljamo Slovence, ne le Tadeja Pogačarja na kolesarski dirki. Matej in Jan sta z odliko opravila letošnjo dirko. Matej pravzaprav v tej zadnji etapi na visokem 6. mestu. Verjetno si je sam želel v kateri drugi etapi tudi višje uvrstitve, pa čeprav ostaja realen kolesar, ki je zelo rad v begih, torej v kakšnih razgibanih etapah, sploh če so tam kakšni vratolomni spusti, v katerih se je v preteklosti že izkazal. Letos mu žal ni uspelo priti do etapne zmage, zato tista na dirki 2023 ostaja zaenkrat še njegova zadnja. Upajmo, da bo v prihodnosti še imel priložnosti. Tudi Jan Tratnik pa je opravil odlično delo v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe. V bistvu je imel nalogo, da je ves čas spremljal oba kapetana, torej Remka Evenepoela in Florjana Lipovica. Tudi Nemec je sicer zaradi padca v tisti vožnji na čas moral predčasno zapustiti letošnji tur, ampak ja, ves čas je Jan Tratnik ponavljal, da je pomembno, da stoji ob njih dveh, da ima pomaga prečkati tudi tiste etape, ki na papirju ne delujejo zahtevne, kakšne ravninske ali malce razgibane, da jih takrat zaščiti in da jih skupaj s celotno ekipo varno pripelje v cilj. In ja, veseli nas, da imamo na največji dirki na svetu več slovenskih predstavnikov in da vsi tekmujejo po svojih najboljših zmožnostih.
1: Pa če pogledava zdaj še kakšnim preostalim junakom tura, po recimo tvojem izboru, je to morda Richard Carapaz, pikčasta majica, morda Mats Pedersen, ki se je boril čez Alpe, da je prišel do zelene šprinterske majice, morda Polsek Sas, francoski najstniška senzacija, četrto mesto, morda kdo drug?
3: Ja, zagotovo prav vsi, ki si jih omenil, pa bi recimo začel kar ja, s pikčasto majico, torej Richardom Carapazom, ki je znova potrdil, da gre za odličnega hribolazca, sploh v teh zadnjih alpskih etapah, tudi zmago na predzadnji etapi je pokazal, da je eden najboljših v tej kolesarski prvini. Ne smemo izpustiti Matsa Pedersena s tem, kar je letos pokazal na dirki po Franciji. Morda je zelena majica, ob rumeni majici jasno, je zelena majica morda celo največ vredna oziroma majica, v kateri moraš ves čas biti na preži, ves čas delati, loviti točke tudi na letečih ciljih, ne le samo torej na ciljih etap in to je Mats Pedersen delal izvrstno v letošnji dirki po Franciji, ob tem, da je lovil točke za zeleno majico, je bil tudi odličen pomočnik svojim moštvenim kolegom, torej zlasti Skel Mozeju in Ayusu, ki sta se borila za skupni seštevek, torej fantastična predstava tudi strani Matsa Pedersena, potem pa ja, Polsek Sas, četrto mesto na debiju za mladega Francoza, Francozi dolgo časa že čakajo na skupno zmago na svoji dirki vseh dirk in Polsek Sas je, mislim, da zdaj znova vlil nekaj upanja francoskim navijačem, da bi lahko v prihodnosti postal zmagovalec francoske pentlje. Ob njem tudi Leni Martinez na petem mestu v skupnem seštevku, še en odličen francoski tekmovalec. Leni Martinez, ki je sprva na ta tur prišel bolj z željo v lovu na pikčasto majico, torej to, kar je uspelo Carapazu, potem pa se je kar nekako po spletu okoliščin znašel zelo visoko v skupnem seštevku in tudi po zaslugi dobrih predstav v zadnjih etapah končal na odličnem petem mestu, mislim, da okrog 13 minut za Tadejem Pogačarjem. Isak del Toro je pokazal, da ni muha enodnevnica zagotovo. Močno me je presenetil Remko Evenepoel, moram priznati, da pred začetkom letošnjega tura ga sam nisem uvrstil na zmagovalni oder, na koncu pa skupno drugo mesto. Jasno, morda bi to bilo malce drugačno, če bi še tekmoval tudi Jonas Vingegaard, ampak na koncu njega ni bilo, Remko Evenepoel pa z drugim mestom. In z dvema etapnima zmagama, če se ne motim, je prikazal odlično dirkanje, lovil je oziroma držal je stik s Tadejem in ostalimi tudi na daljše klance, kjer se morda včasih ni najbolje znašel oziroma je zabredel v težave, recimo lani je moral predčasno zapustiti dirko, pa je letos torej prišel do fantastičnega rezultata in ja, to je bilo zelo lepo strinjati, zelo lepo spremljati. Tako na hitro bi dejal, da te kolesari so bili ja, zares prijetno presenečenje.
1: Pa se za konec še enkrat vrniva k Pogačarju. V petek bo v Komendi priredil tridnevni Pogačarjev, torej svoj izziv, na to pa sledi Lombardija, pa svetovno in evropsko prvenstvo, ki bo v Sloveniji, morda ne po samo tem vrstnem redu. Pa ga še prej, morda konec avgusta pričakuješ na Vuelti?
3: Ja, to je kar večno vprašanje po dirki po Franciji, ali bomo Tadeja Pogačarja na to videli še na Vuelti. Zaokrožile so govorice sredi letošnjega tura. Sam mislim, da obstaja zelo dobra možnost, da Tadej Pogačar bo nastopil na Vuelti, sicer uradne informacije oziroma uradne potrditve še ni bilo, tudi njegovi šefi oziroma športni direktori so med dirko dejali, da se bodo o tem, ali bo nastopil na Vuelti, odločili po turu. Zdaj pa samo še čakamo, ali bomo najboljšega kolesarja na svetu videli tudi na dirki po Španiji. Ne nazadnje se Vuelta letos začne v Monaku, kjer Tadej prebiva. In ja, verjetno je bil tudi to eden od razlogov, da so organizatori štart dirke postavili v Monako, da s tem še malce dvignejo svoje možnosti, da bi se Pogačar pojavil na startu, kar bi zagotovo še malce dvignilo samo raven dirkanja, zagotovo pa tudi samo pozornost dirke, ker ko imaš Pogačarja na startu oziroma na svoji dirki, je to zagotovo preizkušnja, ki jo spremlja še več in več gledalcev. Ob precej napornem ritmu, ki ga še čaka v nadaljevanju sezone, ob torej svetovnem evropskem prvenstvu, Lombardiji in tako naprej, pa bomo težko zdaj ugibali, ali bo ali ne bo, bi se pa zagotovo veselili, če bo Tadej Pogačar nastopil tudi na Vuelti.
1: Ja, to prav gotovo, pa morda še pogled leto naprej. Bo torej prihodnje leto napadal absolutni rekord 6 zmag na turu in morda celo tistih 7, o katerih sva se pogovarjala pred začetkom tega pogovora. Ja, namreč namignil je na to v izjavi v angleškem jeziku takoj po dirki, ko se je spomnil Vingegaarda.
3: Ja, zagotovo je kolesar, ki si želi zmag, je kolesar, ki rad nastopa na dirki po Franciji, pa čeprav rumena majica, kot vemo, prinaša tudi dodatno ostalih obveznosti torej teh protokolarnih na odru ter medijskih obveznosti in kar nekaj časa traja, da se kolesar po etapi vrne na moštveni avtobus ali v hotel, ampak mislim, da ko nekako na koncu se skupaj Pogačar postavi na tehtnico, zelo dobro ve, da je skupna zmaga na turu nekaj posebnega, morda pri samem vrhu, kar se dosežkov tiče in verjamem, da ga bomo znova videli na startu tudi naslednje leto in da bo to znova eden od srednjih ciljev za Tadeja Pogačarja, ki se je letos torej prebil ta elitni klub 5-kratnih zmagovalcev, zdaj je samo 5 kolesarjem to uspelo, pa potem tudi ta, če rečemo, neuradni rekord Lance Armstronga 7 skupnih zmag. Mislim, da je enkrat med dirko po Franciji v svojem oziroma v enem izmed podcastov dejal, da Tadej zelo dobro ve, kateri je pravi rekord in s tem je namignil, da je njegovih 7 tistih, ki so izziv za Tadeja Pogačarja in mislim, da potihoma si Tadej Pogačar želi preskočiti tudi to 7 in ja, postaviti še en nor dosežek, ki bi ga zagotovo izstrelil na sam vrh kolesarskih legend, če morda še ni tam. Oziroma, če morda že ni tam ali pa je že najboljši vseh časov. To bomo jasno, o tem bomo jasno govorili po koncu njegove kariere.
1: Ja, številni seveda že govorijo, ne samo mi slovenski navijači, da Pogačar pravzaprav je že največji vseh časov, torej lahko skleneva, da nas čaka še kar nekaj let užitkov ob spremljanju Tadejevih res izjemnih predstav.
3: Ja, vsekakor, veselimo se tega, kar prinaša nadaljevanje že letošnje sezone, pa tudi njegove kariere.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: To je bil pogovor s športnim novinarjem na Valu 202 Miho Troštom, s katerim smo potegnili črto pod 113. dirko po Franciji, ki jo je še 5 osvojil Tadej Pogačar. 114. izvedba se bo začela 2. julija prihodnje leto v škotskem Edinburgu in že zdaj smo si označili ta datum v naših koledarjih in ga komaj čakamo. To pa je za današnjo oddajo tudi vse. Marcel Krek se vam le še zahvaljujem za pozornost in vam želim lep ter uspešen teden. Oddaja, tista klasična v 3 delih, pa bo na sporedu spet v petek ob istem terminu. Do takrat le še srečno!
0: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus.
2: Lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritus. Že dolgo razmišljate o romanju v Lourdes? Prvič imate priložnost obiskati enega najpomembnejših marijinih romarskih krajev že v času od 7. do 11. avgusta, ko se jim je na avtobusu sprostilo nekaj mest. Vabljeni! V Lourdes vas vabijo tudi v času jesenskih počitnic od 24. do 28. oktobra. Takrat se boste od doma podali z avtobusom ter po poti spoznavali lepote Provence, nazaj pa boste poleteli z letalom. Odlična in preverjena kombinacija, zato ne zamudite izjemne priložnosti in si zagotovite svoj sedež na avtobusu in letalu. Skupaj s Škofijskim odborom za mladino v Nadškofiji Maribor so na Aritursu pripravili tudi prav posebno romanje za birmance in botre. V letu svetega Frančiška se od 28. do 30. avgusta odpravljajo v Asizi, kjer bodo obiskali tudi grob prvega milenijskega svetnika Karla Akutisa. Zadnji dan pa bodo program dopolnili z obiskom zabaviščnega parka Mirabilandija. Odhod je zagotovljen. Od 11. do 13. septembra se lahko skupaj z Radijem Ognjišče odpravite na romarsko popotovanje na Češko. Poleg svetovno znanih znamenitosti, kot je grad Hloboka in mesti Češki Krumlov in Češke Budejovice, boste tokrat odkrivali tudi manj znane kraje – Višji Brod, Zlata koruna in Kajov, ki so že stoletja nosilci in bogate kulturne in duhovne dediščine Južne Češke. Ne odlašajte s prijavo, da ne bo prepozno. Za Aritursove tradicionalne romarske počitnice od 21. do 25. septembra pod duhovnim vodstvom mariborskega nadškofa monsignorja Alojzija Cvikla zbirajo prijave že za tretji avtobus. Če vas mika pozno poletni oddih na otoku Krk, vas vabijo, da se jim pridružite. Nekaj posebnega bo zagotovo romanje v Egipt, kjer zgodovina oživi na vsakem koraku. Od 2. do 9. oktobra se lahko podate na odkrivanje dežele, kjer številni svetopisemski dogodki dobijo svojo pravo podobo. Od živahnega Kajra in veličastnih piramid boste stopili v tišino puščave, do samostana svetega Antona Puščavnika in svete gore Sinaj, pod katero stoji znameniti samostan svete Katarine, eden najstarejših delujočih samostanov na svetu. Pot boste sklenili ob obalah Rdečega morja, kjer se bogata zgodovina sreča z izjemnimi naravnimi lepotami. Na poti vas bo spremljal biblicist dr. Samo Skrelovnik, čigar razlaga arheoloških najdb, bibličnih zgodb in kulturnega konteksta omogoči, da romanje ne bo le potovanje, ampak poglobljena izkušnja razumevanja svetega pisma v njegovem izvirnem okolju. Ne zamudite izjemne priložnosti. Od 15. do 18. oktobra se lahko podate na romanje na Poljsko. Poleg kraljevega mesta Krakov boste obiskali tudi Auschwitz, rudnik Vjelička, romarsko središče Čestohova z znamenito ikono Črne Marije, grob svete Faustine Kovalske, svetišče svetega papeža Janeza Pavla II. V Krakovu ter njegovo rojstno hišo v Vadovicah. Za konec vas vabijo, da preverite še vse ostale jesenske odhode. Malta, Međugorje z obiranjem mandarin, Barcelona in Montserrat, Fatima, Bavarska, Lourdes, Rim in še kaj bi se našlo. Vse programe najdete na njihovi spletni strani ali pa jih pokličite na telefonsko številko 02-252-16-19 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje pa lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vsa romanja vam Aritours ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Aritours.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Aritours. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19. In omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognjišče lahko vam koristi.
2: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
3: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Slišite? Pa ne razumete. Težko sledite pogovoru, če je v ozadju hrup.
6: Brezplačno preverite svoj sluh v katerikoli Videx poslovalnici v Sloveniji.
7: Za več informacij in strokovno svetovanje pokličite Videx 01-2345-702.
8: Doživite Južno-Češko z Radijem Ognišče med 11. in 13. septembrom.
9: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
8: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
9: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
8: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Arituls 02-252-16-19.
10: Radio Ognišče.
11: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
12: Dragi poslušalci, na radiju Ognišče bomo zdaj prisluhnili opoldanskemu zvonjenju in s tem tudi sklenili roke združeni v molitvi tudi po vaših namenih, torej ob 12. Še prej pa nas bo v to molitveno vzdušje uvedla duhovna misel, pred katerom bo zapel tudi naš sodelavec, moj mož Jakob Čuk, naslednjo pesem.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 27. julij. Gorčično zrno.
2: Gorčično zrno je najmanjše izmed vseh semen, ko pa zraste, je večje kot zelišča in postane drevo. Tako je apostolom nebeško kraljestvo opisal Jezus in nam dal gradivo za razmislek, da tudi mi, čeprav neznatni kot gorčično seme, vendarle imamo zelišča in postane drevo. Tako je apostolom nebeško kraljestvo opisal Jezus in nam dal gradivo za razmislek, da tudi mi,

preobrazi se in k tej preobrazbi smo poklicani vsi. Kot seme ne umre naenkrat, ampak klije v zemlji, tudi mi umiramo v dneh svojih življenj in se preobražamo. Vsakokrat, ko uresničimo ljubezen do drugega in se ob tem odpovemo sebi. Svetniki, kot je Frančišek, so največje priče te resnice. Misel se ob tem ponuja sama, da namreč seme, ki ne umre, zgolj zgnije in je podoba gobavca. Ljubezen je rešitev obema, kar je spoznal tudi naš svetnik. Spoznal je, da z uživanjem življenja kot gobavcu telo trohnije in gnije duša. Morda je bil tudi zato neskončno hvaležen tem nesrečnikom, ki jih je zadela bolezen in jim izkazoval hvaležnost in ljubezen, saj so mu razkrili največjo skrivnost smisla življenja.

0: in prosimo po vaših namenih. Za hčerko, da bi se ji z Božjo pomočjo in pravo terapijo izboljšalo težko psihično stanje. In za zdravje hčerke, ki bo operirana na onkološki kliniki. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Za medgeneracijsko sožitje.
1: Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
2: Oddaja za lepše sožitje med nami.
3: Po svetovnem dnevu starih staršev oziroma starejših bomo v sklopu oddaj za sožitje z doktorico Ano Ramovš govorili o lepoti staranja.
4: Glavna misel šteje, da je starost enak smiselno obdobje kot mladost pa srednja leta. Se pravi, starat se pomeni tudi živeti. Mogoče je to za našega človeka današnjega časa en dober razmislek. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je zadnjemu programskemu obdobju za staranje dala glih ta naslov, starati se pomeni živeti. Če želimo živeti, pomeni, da smo vsak dan en dan starejši, avtomatsko. In to se ne da brez staranja na tem svetu. Vse živo se na tem svetu stara, vključno z ljudmi.
3: Prisluhnite oddaji za sožitje v torek ob 20.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Na današnji ponedeljek praznujete naši naslednji prijatelji oziroma prijateljice. Ana Frelih, Srednja vas v Bohinju. Anton Holobar, Migojnice Griže. Ivanka Oblak, Goli vrh Gorenja vas. Marija Dolinar, Lučine Gorenja vas. Ana Cjuha, Nanoška Ljubljana. Marta Rozman, Bukovica Vodice. Rozalija Postružnik, Ljubljanska Maribor. Majda Bele, Rečica ob Savinji. Marta Jereb, Mladinska Orehova vas. Anka Arenšek, Stražišče Cerknica. Dušan Ergaver, Polževa Ajdovščina. Marica Pečnik, Partizanska cesta Škofja Loka. Ana Perše, Mislinska Dobrava Mislinja. Marija Rozman, Srednja vas v Bohinju. Julijana Simončič, Podroje Šmartno pri Litiji. Zalka Lenart, Lahova pot Ljubljana. Anči Martinjak, Beleharjeva cesta Šenčur. Jožica Dobnik, Sveti trije kralji, Radlje ob Dravi. Bernarda Majerhold Meh, Šentjanš, Rečica ob Savinji. Marija Plut, Košenice Novo mesto. Franc Selišnik, Robanov kot Solčava. Anica Kumer, Krnica Luče. Marija Berlič, Jurovski dol. Ana Zelič, Dol Borovnica. Jerneja Dolenc, Četena Ravan, Poljane nad Škofjo Loko. Igor Milavec, Studeno Postojna. Tatjana Menart, Notranska Logatec. Janez Dolenc, Četena Ravan, Poljane nad Škofjo Loko. Marjan Grdadolnik, Blekova vas, Logatec. Bojana Bah, Pokopališka Ljubljana. Darja Uranič, Stara cesta Naklo. Tomaš Podbregar, Podvolovljek, Luče. Matevž Zimšek, Njegoševa Celje. Marija Vesna Sešek, Gasilska cesta Mengeš. Mitja Očko, Škofija Pristava pri Mestinju. Dejan Pavlin, Kotarjeva cesta Šentjernej. In Ana Kralj, Podpeška cesta Brezovica pri Ljubljani. Dragi slavljenci, Bog vas živi. Ena taka lepa misel je, ki pravi, da najlepše stvari v življenju so tiste, ki jih delimo z drugimi. In zato z vami delimo tudi naslednji telefonski klic, dragi prijatelji, ki upamo, da bo poln dobre volje in prijetnega pogovora, če se nam oglasi Tomaš Podbregar.
2: Halo?
1: Halo, dober dan, je pri telefonu gospod Tomaš.
2: Ja, kdo pa ste vi?
1: Maja Morela Čuk z Radija Ognjišče kličem, predvsem zato, da vam zaželim vse najboljše in obilo Božjega blagoslova ob vašem prazniku.
2: O, najlepše hvala. Najlepše hvala.
1: Z veseljem, kako praznujete tam v okolici Luč?
2: V službi.
1: Aha.
2: Nimam sile, no. Tako da, le, v službi, da tole odvozim do konca, pa domov, pomo pa doma, pa bo ste rekli, da bo je naredili kosilo, pa pridejo otroci domov. Bomo malo posedeli pa rekli kjera.
1: Da se bo praznik poznal, kaj ne?
2: Da se malo poznalo, ja, deke že greje take zrele lete.
1: In tako je tudi prav, Tomaš, in veliko družinskega zadovoljstva in veselja vam želimo. Bi se vam pa ob tem telefonskem klicu še zahvalili vsi sodelavci Radija Ognjišče za to, da nas podpirate, da ste naš prijatelj in upamo, da radi prisluhnete vsebinam.
2: Veselje, hvala, ostanite taki, kot ste.
1: Se bomo potrudili, Tomaš. Zdaj bi vam pa zavrteli eno glasbeno željo po vaši izbiri.
2: Ja, eno Marijino.
1: Aha, ja, bomo zavrteli, bomo poiskali, bo naš tehnik Jakob se to izkazal in vam poslal pravo Marijino pesem, ki naj vam in vsem slavljencem, ki danes praznujejo, polepša dan. Prav, Tomaš?
2: Lepa hvala, lepa hvala.
1: Ja, tudi vam.
2: Lepo.
1: Enako, vse dobro, srečno.
2: Srečno, hvala lepa, adijo.

Naše veselje je veliko v tem ponedeljku, saj praznujejo tudi trije jubilanti, ki so naši prijatelji. Pravzaprav en prijatelj in dve prijateljici. In to so Janez Dolenc, Četena Ravan Poljane nad Škofjo Loko, praznuje 60 let. 80 Marta Jereb, mladinska Orehova vas, častitljivih 90 let pa praznuje Marija Dolinar, Lučine Gorenja vas. Dragi slavljenci, zapomnite si, da je življenje zelo preprosto. Svoje izkušnje ustvarjate z miselnimi in čustvenimi vzorci, je zapisala pisateljica Louise Hay. Da bi pa sledili svojim sanjam, je pa naša iskrena želja, ki jo podpremo še z eno dobro glasbeno željo, ansambla Gadi.

0: domovina.
1: Raje kot otroke sprejemamo migrante, kar jim plani še ko kaosu po golobu in velikih pričakovanjih. Nasprotovanja hidroelektrarni v Škofji Loki.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Na svetih višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje doktorja Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na svetih višarjah 2. avgusta.
3: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
4: Ura je 12.30 minut po enih. Čas je za poročila, z nami pa je Tanja Dominko.
5: Lepo pozdravljeni. Vlada se je odzvala na predlog opozicije o določitvi relativnega preferenčnega glasu pri volitvah v državni zbor. Meni, da bi ustavna določitev tega glasu bistveno zožila manevrski prostor zakonodajalca o izbiri načina glasovanja. Meni tudi, da bi predlagana ureditev narekovala spremembe volilne zakonodaje. Pred izvedbo volitev bi bilo treba na novo določiti meje volilnih enot in volilnih okrajev. To pa predstavlja zahtevno, strokovno, organizacijsko in politično občutljivo nalogo, ki zahteva ustrezen čas za pripravo in uskladitev, je zapisala vlada. Po predlogu, ki ga je junija vložila skupina opozicijskih poslank in poslancev, bi volitve izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev, uvedli pa bi tudi relativni preferenčni glas. Ob svetovnem dnevu hepatitisa v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike danes in jutri med 12. in 18. uro izvajajo anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C, ki sta najpogostejša povzročitelja odpovedi jeter in raka jeter. Po ocenah infektologinje Mojce Matičič je pri nas s hepatitisom B okuženih več kot 10 tisoč prebivalcev, znanih pa je le 3500 primerov. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak.
6: Zelo, zelo zmotno razmišljanje. Vemo, da se virusa B in C prenašata z okuženo krvjo, ki jo neposredno vnesemo v telo, spolnimi odnosi z okuženo osebo, ki so nezaščiteni, ali pa z okužene matere na plod oziroma novorojenca. Kako bi se človek okužil s krvjo? Vsi, ki so prejeli kri pred letom 1993, torej transfuzijo krvi, so lahko okuženi. Vsi, ki so v tistem zgodnem obdobju imeli kakšne večje medicinske posege ali dentalne posege, so lahko okuženi. Nekdo, ki se je izpostavil neprofesionalno izvedeni tetovaži.
5: Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo v Sloveniji predlani odkritih 117 primerov okužb hepatitisa B in 107 primerov hepatitisa C. Čeprav je epidemiološka situacija pri nas v primerjavi z drugimi državami razmeroma ugodna, virusnih hepatitisov še nismo odpravili. Posebej skrb vzbuja dejstvo, da obe okužbi pogosta več let ali celo desetletji potekata brez očitnih znakov. Lekarniški farmacevti so pacientom dostopni po vsej Sloveniji in jim lahko svetujejo o preprečevanju okužb, cepljenju, pravilni in varni uporabi zdravil ter jih o prepoznanem tveganju usmerijo k zdravniku, poudarja predsednica Lekarniške zbornice Slovenije Darja Potočnik-Benčič. Ukrajina in Rusija sta minulo noč nadaljevali medsebojne napade z droni. V ukrajinskih napadih na mesto Rostov na Donu na jugovzhodu Rusije sta bili po navedbah lokalnih oblasti ubiti dve osebi. Tarča novih napadov je bila tudi ruska regija Belgorod. Tamkajšnje oblasti so poročale o več kot 90 ukrajinskih napadih v zadnjih 24 urah, ranjenih je bilo 13 ljudi. O smrtni žrtvi in več ranjenih v novih ruskih napadih poročajo tudi iz Ukrajine. Zračna obramba je nad več regijami po navedbah ukrajinske vojske sestrelila 123 od 147 ruskih dronov.
4: Delno jasno bo popoldne, spremenljivo oblačnost je v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, pravi opozorilo. In še obeti. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo. K temperaturam po Sloveniji opoldne Ljubljana pretežno jasno 28 stopinj, Maribor prav tako piha južni veter v sunkih do 22 km na uro. Koper in Novo mesto 28, Celje 29, Murska Sobota jasno 28, Tolmin 26, Logatec 27, Trebnje 29, Gorenja vas 26, Velenje 29, Lendava 27, Babno polje 26 in Kredarica zmerno oblačno 11 stopinj Celzija. Na regionalni cesti Hrastnik Marno Rimske Toplice je pri Belovem zapora zaradi prometne nesreče, torej cesta je zaprta. V Ljubljani je na Dolenski cesti oviran promet med Perucijevo in Lorencovo cesto. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani zamuda več kot pol ure. Med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter med Celjem zahod in Šempetrom proti Ljubljani. Na zahodni ljubljanski obvoznici zastoj od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Primorski. Na primorski avtocesti pa gre počasneje med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru. Zastoji so še na cestah Mengeš-Trzin skozi Trzin v obe smeri, skozi Postojno proti Razdrtemu, Ljubljana, Brezovica, Šmarje, Koper, Lucija, Izola ter Lesce, Bled v obe smeri. Okvare vozil na primorski avtocesti ovirajo promet, zaprt je počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani ter pri Senožečah proti Ljubljani in pred Nanosom proti Kopru. Še tole na primorski avtocesti bo zaradi spreminjanja delovne zapore. Danes po noči med 19. in 5. uro zjutraj zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Ura je 12 in 36 minut.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge.

O smrtnici. Svojci sporočajo, da je po hudi bolezni v 54. letu gospodu odšel Franci Trček iz Žirov. Svojci sporočajo, da je po hudi bolezni v 54. letu gospodu odšel Franci Trček iz Žirov. Danes od 14. ure bo pokojni ležal v poslovilni vežici na Dobračevi v Žireh. Pogreb sveto mašo bo danes ob 17.30 na tamkajšnjem pokopališču. Poslovil se je in odšel k Bogu dragi mož, ata in stari ata Janez Jerina iz Logatca. Poslovil se je in odšel k Bogu dragi mož, ata in stari ata Janez Jerina iz Logatca. Pogreb bo jutri v torek ob 16. uri. Od njega se lahko poslovite v vežici v Dolenjem Logatcu na dan pogreba od 10. ure naprej.

Cena glasbenega voščila z dvema pesmima je 20 evrov, za prijatelje radija Ognišče pa le 15. Hitro pokličite 01 512 11 26. Rezervirajte termin v soboto ali nedeljo in poklonite unikatno darilo – voščilo na radiju Ognišče.

Tako kot je prav, komu morda ne, a poletje se vrača spet z višjimi temperaturami, danes prvi delovni dan v tednu, ki pravzaprav postavlja začetek temu nizu, ko bo temperatura počasi ustrajno šla gor proti koncu tedna. Ja, poletje je še vedno, čeprav smo na njegovi polovici, preveša se v drugo polovico, mi pa tudi. Stopili smo v drugi del današnjega ponedeljka, 27. julij, v njem vas pozdravljamo, Tanja Dominko, Jakob Čukin, Blaž Lesnik, seveda z veliko dobre glasbe in pogledom skozi radijsko okno čez 16-17 minut.

Godci kulturnega društva Mandrač Koper, Veronika Laurič z Vidma na Dolenjskem, Tadej Murkovič iz Bodislavcev, skupina Volk Folk iz Ilirske Bistrice, tamburaška skupina Borovnica, godci iz Podtinja, škorci iz Podlehnika in marlotovski godci iz Ljubljane bodo oblikovali gočovsko obarvano oddajo o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.

0: Rubrika Kvic.
1: Gospa išče idealnega podnajemnika.
2: Imate otroke?
3: Ne.
2: Igrate klavir?
3: Ne.
2: Ali radi poslušate radio?
3: Ne.
2: Oh, dobro. Če si obujate copate, se lahko takoj uselite.
3: Pozabil sem vam povedati, da moje levo koleno škriplje.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
1: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
2: Oddaje v tem tednu.
0: Radijski dogodki.
2: Novosti iz radijske kleti.
0: Radijsko okno.
3: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, smo sredi visokega poletja. Kot kaže, je pred nami dolg in hud vročinski val. Na valovih Radio Ognjišče pa si bomo v teh dneh prizadevali, da vas razveselimo z dobro glasbo in programom in tako naredimo vse skupaj prijetnejše, znosnejše. No, v naslednje pol ure vas bomo opozorili na nekatere oddaje in rubrike in posebej vas vabim danes popoldne ob 17. da prisluhnete oddaji Spoznanje več, predsodek manj, ki bo nastala tako v audio obliki, kot tudi v video obliki, ki boste lahko prisluhnili oziroma si ogledali na Planet 2. Danes oddajo pripravlja kolega Jože Bartol. Jože, lep pozdrav.
4: Lep pozdrav, Robert.
3: Kdo bo tvoj gost?
4: Ja, seveda, če sem jaz v tej vlogi gostitelja in da je to četrti ponedeljek v mesecu, potem seveda vemo, da gre za urednika, pisatelja in duhovnika, magistra Branka Cestnika. Vedno z njim začneva oddajo z dobro novico, tudi danes bo tako in sicer bova začela o otroškem in mladinskem poletju v cerkvi na Slovenskem. Mogoče te preseneča, ampak recimo v letu 2025 je bilo v Sloveniji kar 318 oratorijev, ki se jih je udeležilo skoraj da 25 tisoč

0: otrok. In recimo 68 skautskih stegov pripravi vsak po 2 do 3 poletne tabore, ki se jih potem udeleži več kot 4000 udeležencev. To so na nek način impozantne številke in o tem bova začela oddajo Spoznanje več pred sodek manj. Nadaljevala bova o tem, kako vrhunski športniki in kdaj tudi cele ekipe več ne skrivajo svoje vere za razliko od nekaj desetletij nazaj, ko se je vse to umikalo iz ekranov, zdaj pa, ne vem, omenim naj španskega selektorja De La Fuenteja, ki je povedal, da vsak dan moli, potem recimo o Mesiju in molitvi in še na to vižo bova govorila tudi v današnji oddaji. Potem pa se bova odzvala na dogajanje v Iranu oziroma na nezmožnost Zahoda, da bi razumel, kako deluje močna in ambiciozna državna religija. Zadnja tema, velika tema naše oddaje, pa bo tokrat tako zelo zanimivo poimenovana 7 glavnih grehov v slovenskem javnem in političnem življenju. Govorila bova torej o napuhu, pohlepu, pohoti, jezi, požrešnosti, zavisti in lenobi, kar se vse odzvanja oziroma zrcali tudi v naši politiki. Zanimivo, kaj ne?
1: Ja, vsekakor vedno pronicljiv, torej pater Branko Cestnik, z nami popoldne ob 17. Če takrat ne morete, si lahko zadevo ogledate na Planet 2 zvečer ob 19. Od četrtka naprej pa vam bo oddaja na voljo tudi na našem YouTube kanalu in si jo boste lahko tudi tam v miru ogledali. Tako da, Jože, dobra vprašanja, dobre goste z njihovimi vprašanji, za pronicljive odgovore, kot sem že prej rekel, pa ministrah pater Branko Cestnik vedno znova navduši.
0: Tako je, hvala lepa.

0: razkrilo mi cvetje, čakal sem na novo poletje.
1: Kolegica sestra Meta Potočnik se je vrnila z dopusta, s počitnic in z novimi močmi nadaljuje svojimi obveznostmi, že jutri pripravlja jutranjo svetovalnico. Najprej pa Meta, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav, Robert, vsi poslušalci, poslušalke.
1: Tema jutrišnje svetovalnice?
2: Varnost. Ko nekdo pride na vrata in se predstavi kot inštalater, kaj naj nekdo stori, kako naj preveri, kako varovati prazno stanovanje, ko gremo na dopust, kako se varovati pred spletnimi prevarami, ki imajo zelo različne oblike, kako prepoznati lažnjiv telefonski klic. To bo nam več povedal gospod David Gracer, kriminalist iz Generalne policijske uprave Ljubljana. Mislim, da bo zelo koristno in uporabno, ne samo med počitnicami, zdaj pa sploh.
1: Tako, verjetno povabilo poslušalkam, poslušalcem, da sodelujejo.
2: Tako, predvsem, da se naučimo previdnosti, ker vsako leto še vedno kljub opozorilom tisoči evrov izginejo v žepe goljufov.
1: Kaj pa sobotna kateheza, predvidevam, da jo ta teden ti pripravljaš?
2: Tako je, kateheze tudi med poletjem ne mirujejo, delamo, ker vemo, da duhovne potrebe so vedno. V tokratni katehezi ob 21. bo moja gostja usmiljenka, sestra Metka Tušar, ki je tudi moderatorka zdravilne besede pri Svetopisemski družbi Slovenije. Govorili pa bova o tem, kako odkriti in uresničiti namen svojega življenja. Ne, da si ga sami damo, ampak da ga odkrijemo skozi Božjo besedo, skozi delovne izkušnje, skozi pogovor z modrimi ljudmi, skozi spoznavanje samega sebe. Bo pa tudi predstavila malce skozi svojo osebno zgodbo, bolezni, kako je odkrila pravzaprav tudi ona še globlji namen njenega življenja.
1: Tako, na začetku sem omenil, da si se vrnila z dopusta. Morda kakšen nasvet našim poslušalkam in poslušalcem, ki se šele odločajo, da si bodo vzeli čas zase. Zakaj je to pomembno?
2: Ja, naj povem, da sicer to trenutno ni bil moj klasični dopust, ker sem bila z gibanjem Vera in Luč na letovanju, pa vendarle je to tudi dopust glede na delo, ki ga opravljam. Sicer pa je dobro iti nekam, kjer se napolniš baterije, kjer ti je dobro, kjer se dobro počutiš, predvsem pa se mi zdi to pomembno, s kakšnimi ljudmi greš. Da ti ni težko z njimi na dopustu, mislim, da moraš biti z ljudmi, s katerimi se dobro razumeš, ki ti niso dodaten vir stresa in dobro se odklopiti od naprav, ki jih imamo in uživati v tistem okolju, ki smo si ga izbrali. Pravim pa, lahko je dopust počitnice tudi, da zamenjaš okolje, pa nekomu nekaj dobrega narediš, pa si tam in uživaš recimo z lučkami na morju ali pa na jezeru ali pa kjerkoli ali pa z nekom drugim, tako da najdeš tisto, kar rečeš, zadovoljen sem, dobro mi je bilo.
1: Hvala lepa in vse dobro.
2: Prosim.
1: Pred nami je torej dolgo vroče poletje, potem pred malim šmarnom pa upam v nekoliko bolj normalnih temperaturah in vremeno pride na vrsto naše radijsko-kolesarsko romanje od Marije k Mariji, več o njem pa naša Urša Sešek. Urša, lep pozdrav.
3: Lep pozdrav, Robert, in pozdravljeni poslušalci.
1: Katero po vrsti?
3: En mali jubilej, 15. kolesarsko romanje od Marije k Mariji bo letos, 15.
1: Ne morem verjeti, kako hitro se leta vrtijo. Na začetku smo rekli, kam bomo lahko šli, ker pravzaprav Slovenija je majhna, ampak poglejte, vsako leto novi konci, novi koščki, kam gremo letos, Urša?
3: Prav res, letos gremo po krajih, kjer pa še nismo bili, vsaj s kolesom, ne? Robert, si lahko misliš, kje bi to bilo?
1: Nimam več predstave. Kakšna slovenska Istra?
3: Ne, Soška dolina. Ja, ob Soči se bomo letos vozili, začeli bomo v Bovcu in potem ob Soči navzdol do Nove Gorice, mimo Mirna, Dornberg, čez na Kraško planoto in končali pri Sveti Mariji na Obršljanu v župniji Komen, ki je pa romarska božjepotna cerkev za Kras.
1: Tako, tudi letos predvidevam, tako kot je že v navadi, 6., 7., 8.
3: Tako je, 6., 7., 8., to je nedelja, ponedeljek, torek in v torek ob 12. uri pri Sveti Mariji na Obršljanu bo slovesna Sveta Maša, ki jo bo daroval škof Peter Štumf in tja vabimo čisto vse naše poslušalce, ne samo tiste, s katerimi se bomo srečali o poti, ampak tudi vse ostale, kajti to je priložnost, da spoznamo en mali konček lepe Slovenije in pa priložnost, da se družimo in spet srečamo.
1: Teh priložnosti za druženje bo veliko, torej od Bovca naprej, lahko rečemo ob Soči, potem pa tako. Skok na Kras. Naše prijateljice in prijatelji iz tistih krajev bodo zdaj verjetno si že nekako odkljukali, zapisali in upamo, da se srečamo.
3: Res si želimo, to je tudi namen našega kolesarskega romanja, da se srečamo z našimi poslušalci, z župljani, kajti prihajamo prav v njihovo župnijo in zelo, zelo veseli bomo, če si bodo vzeli tiste pol urice časa, nas prišli pogledati, da skupaj kakšno zapojemo, predvsem pa, da se vidimo v živo, kajti odkole preko radijskega etra se ne vidimo, se samo slišimo in nam to veliko pomeni, ko vidimo, koliko zadovoljnih, srečnih obrazov je na drugi strani radijskih sprejemnikov.
1: V minulih 14 letih je prišlo do veliko zanimivih srečanj, nastalo je veliko lepih pogovorov. Prepričan sem, da bo letos tudi tako in bo vsa Slovenija rada prisluhnila ljudem tega našega zahodnega konca. Tako da, poslušalke in poslušalci, na zaključno romanje vabljeni prav vsi, je rekla Urša, vsi tisti pa, ki ste doma ob poti, pa boste tam na začetku septembra oziroma zadnje dni avgusta že izvedeli, kako bo vse skupaj potekalo, tudi na naši spletni strani bo napisano in vas res vabimo, da se srečamo. Urša, srečno roko pri organizaciji.
3: Hvala lepa.
1: V današnjem jutru so nas razveselili kuharski nasveti sestre Nikoline. Kaj prinaša jutrišnja svetovalnica, nam je povedala kolegica Meta, kako pa bo v sredo, četrtek in petek. Ja, tudi v počitniškem času svetovalnice prinašajo zelo aktualne vsebine, za vse skupaj pa skrbi Tanja Dominko. Tanja, lepo zdrav.
4: Ja, lepo zdrav. Pravzaprav si to delo nekako deliva z Blažem, ampak ker je trenutno na dopustu in naj uživa, se s tem ukvarjam sama. Torej, v jutrišnji, kot rečeno, policija, naša gostja, ker namreč ne glede na to, da je kolegica Meta že povedala, o čem bo tekla beseda, ampak se mi zdi pomembno, da še enkrat opomnimo, da je veliko takih poslušalk in poslušalcev, ki se namreč še vedno nasedejo, ne razno razni prevaram, tako o tem, kako na hitro zaslužiti neka kriptosredstva, pa seveda gre za goljofijo in kako, ne vem, doseči ljubezen nadaljavo, pa seveda tisti na oni strani predvsem želi naš denar. Tako da res na mestu svetovalnica. Potem pa v sredo bomo svetovalnico posvetili soncu in koži, namreč naš gost bo dermatolog dr. Igor Bartenjev. Če imate tudi z tega področja kakšno vprašanje, vabljeni k sodelovanju. Spregovoril bo tudi o posegih, ki jih delajo zdaj dermatologi kar pogosto z laserjem, kako varno je in kaj vse se da na ta način odstraniti, nam bo zaupal. Četrtkova svetovalnica je še nekako v delu, v dogovarjanju, morda se uspemo dogovoriti na temo levkemije. Potem pa petkova svetovalnica bo pa bolj namenjena mladim poslušalkam in poslušalcem, zlasti tistim, ki se nameravajo jeseni podati na študij v Ljubljano. Namreč naš gost bo Igor Brlek iz študentskih domov Ljubljana, povedal bo, kako je z razpisom, ki vse so prosta mesta oziroma kako kaže s prijavami za prihodnje študijsko leto. Tako da kar nekaj aktualnih vsebin v tem tednu, lahko pa namignem že, da bomo pa v prihodnjem tednu tudi začeli s tematiko posvečeno mladim, namreč kako se lahko podajo v vojaške vrste, tako začasno ali pa trajno in potem pa v torkovi o javnem prometu v državi.
1: Tudi poletje ni prikrajšano za te zanimive vsebine naših jutranjih svetovalnic. Posebej smo veseli, če nas pokličete, poveste kakšno svoje mnenje, podate kakšno vprašanje in naši gosti poskušajo na to vprašanje odgovoriti. Tako se lahko med seboj bogatimo. Morda pa Tanja zdaj ob koncu rečeva, če ima kdo kakšno idejo, pa kakšnega dobrega gosta, za katerega ve strokovnjak je odlično mi je pomagal, recimo ima dobre ideje, nam lahko pošljejo kakšen namik, zato da bomo lahko te svetovalnice nadaljevali z tedna v teden, zdaj že stopamo v mesec avgust.
4: Seveda, zelo smo odprti za kakšno dobro idejo, za kakšnega dobrega gosta, še s kakšno kontaktno številko bo sploh dobrodošlo. Na elektronski naslov studioafna@ognisce.si naj pišejo, da bo res potem tehniki to vidijo in posredujejo nama z Blažem in gotovo bomo skušali vzpostaviti stik in pomagati tako, da bo seveda svetovalnica tudi po meri poslušalk in poslušalcev.
1: Skupaj lahko naredimo še več. Tanja, hvala lepa.
4: Z veseljem.

0: Kolegica Mateja Sobotičanec je zdaj z nami. Mateja, lep pozdrav.
1: Dobar dan tebi in poslušalcem.
0: V petkovem jutru nas boš prebudila in nas popeljala v enega najbolj vročih dni, vse tako zdaj kažejo vremenske napovedi oziroma izračuni. Je pa petek tudi god svetega Ignacija Lojolskega, ustanovitelja jezuitov. Najbolj ga poznamo po tistem njegovem motu. Vse v večjo božjo čast. Boš to vzela kaj v zakup?
1: Ja, on je naredil veliko tudi v večjo božjo slavo, ampak s patrom Janezom Poljanškom, ki sem ga povabila na pogovor, se bova ustavila pri molitvi, za katero je Ignacij Lojolski rekel, da je ne smemo nikdar izpustiti. To je njegov egzamen, če povzamemo spraševanje vesti, kako smo preživeli dan, da poslušamo, kakšne občutke imamo v sebi in tako naprej. Še bolj pa bova govorila o razločevanju. Namreč se mi zdi, da je današnji človek nenehno v nekem precepu, a ne, stalno moramo sploh v količini informacij nekako odbijati tiste slabe. Kako priti do nekega takega miru, ravnotežja v sebi, da potem naredimo tudi dobre izbire za življenje, čisto konkretno.
0: Torej, te misli patra Janeza Poljanška bodo odmevale skozi petkovo jutro.
1: Pater Janez Poljanšek bo praktično z nami.
0: Tako. Mateja, hvala lepa, pa lepo petkovo jutro in vse ostalo do takrat.
1: Ja, hvala lepa in tudi poslušalcem enako.
0: Pri sobotnem dopoldnevu smo, sobotna iskrica si ni vzela počitnic. Maja Morela Čuk je z nami. Maja, kaj pripravljaš v soboto?
2: Robert, pozdrav tebi in tudi vsem poslušalcem. Ja, torej, če smo se minulo soboto odpravili na travnik, pa tam lovili različna živa bitja, predvsem iz rastlinskega sveta in jih nekako shranili v herbarija, ne, in dali otrokom tudi eno tako prijetno, morda poletno zamisel, sem pa rekla, zdaj moramo pa to uravnotežiti, a ne, kaj je še drugega, kar med poletjem počnemo, ja, gremo na morje in se mi zdi, da velikokrat, saj če sama sebe opazujem, plavamo nekako strahom nad gladino, pa gledamo, kaj je pod nami, se bomo pa potopili z doktorico Ano Lokovšek v podvodni svet in nam bo povedala, kaj pravzaprav živi na samem dnu, pa potem, ali je morje res modro, ali kakšne barve vse prevladujejo v njegovi globini, kateri so najmanjši prebivalci, pa vse do tistih velikih bomo priplavali in se pač spoznali s tem svetom, ki bo v tem poletnem času še kako, še malce bolj osvežilno pridodal.
0: Ja, verjetno bo marsikdo potem vprašal, zakaj je voda slana.
2: Bom kar jaz vprašala v imenu otrok, pa tako. Upamo, da razveseli koga odgovor, zakaj.
0: Tako. Maja, hvala lepa, pa lepo sobotno dopoldne.
2: Hvala, Robert.
0: Poletnim počitnicam primerno je nekoliko več miru tudi na naših hodnikih, zato pa zdaj še skok v našo programsko knjigo in nekaj besed o drugih oddajah. Nocoj med 20. in 22. uro vabljeni k poslušanju oddaje Prijatelji Radio Ognišče. V njej boste najprej imeli besedo poslušalci, saj si boste lahko izbrali glasbeno željo iz zakladnice Narodno-zabavne glasbe. Z vami bo kramljal Marjan Bunič, v drugem delu pa sledi četrti del reportaže z letošnjih radijskih počitnic. Jutri zvečer ob 20. boste v oddaji za sožitje lahko prisluhnili direktorici inštituta Antona Trstenjaka, doktorici Ani Ramovš. Redno dela tudi na urgenci iz tujine, kjer se je nedavno udeležila svetovnih oziroma mednarodnih konferenc, pa bo prinesla aktualna sporočila in spodbude o načrtnem delu urejanja družbe za boljše sobivanje, torej jutri zvečer ob 20. Uro kasneje, ob 21. boste v oddaji Pevci zapojte, godci zagodte, lahko prisluhnili godcem kulturnega društva Mandrač Koper, pa Veroniki Laurič z Vidma na Dolenjskem, znam bo tudi Tadej Murkovič iz Bodislavcev, skupina Volk Folk iz Ilirske Bistrice, tamburaška skupina Borovnica, Goci iz Podtinja, Škorci iz Podlehnika in Maroldovski Goci iz Ljubljane. K poslušanju vabi Vesna Sever. Smo že pri sredi. V oddaji Pogovor o popodne ob 17. bomo objavili izseke nedavnega posveta o prihodnosti Evropske unije, ki ga je gostil zgornji dom slovenskega parlamenta. Udeleženci so v razmislek ponudili nekaj možnosti, kako naj se Evropska unija sooči z novimi izzivi, pred katerimi se je znašla zaradi geopolitičnih napetosti. Smo v letu Ivana Cankarja, zato smo oddajo Via Pozitiva, ki bo na vrsti v četrtek ob 17. povabili Damjana Debevca, markantnega vrhniškega vodnika in interpreta, ki je širši javnosti najbolj znan po svojem izjemnem oživljanju lika in dela Ivana Cankarja, torej v četrtek ob 17. Pri petku smo Ritem srca oddaja Pri petku smo, glasbena oddaja Ritem srca vas vabi k poslušanju ob 21.30. Tokrat bomo z glasbo šli čez južno mejo na Hrvaško, kjer je krščanska glasbena scena še kako živa, pravi urednik oddaje Andrej Jerman. Utripajte z nami v petek ob 21.30. In še sobota. Gostja prve avgustovske oddaje naš gost bo Patricija Pašič, ženska mnogih vlog, žena, mama petih otrok, mlada babica, aktivna faranka, ustvarjalka in samouka šivilja, ki je svojo strast do šivanja ob podarjenem šivalnem stroju iz hobija spremenila tudi v življenjski kruh in celo ustanovila svojo blagovno znamko, pod katero izdeluje unikatna oblačila za otroke in mamice. Prisluhnite ji torej oddaj naš gost v soboto ob 17. Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, stopimo v nov mesec, pa tudi v vroče dni, ki so pred nami, v družbi Valov Radija Ognišče. Naj vas razveselijo in osvežijo, vam želimo ustvarjalke in ustvarjalci našega radijskega programa. Se slišimo spet čez teden dni.
3: Radijsko okno.

0: Pogledali bomo v vsebino današnje informativne oddaje. Tanja Dominko in Petra Stoper sta v studiju. Tanja, kaj bo v ospredju danes?
1: Začeli bomo zgodovinsko peto zmago Tadeja Pogačarja na kolesarski dirki vseh dirk po Franciji. V velikem uspehu se je Marcel pogovarjal s športnim novinarjem in poročevalcem na Radiu Slovenija Mihom Troštom. Pogovor je že bil objavljen v dopoldanski športni oddaji, najdete ga tudi na spletni strani. Slišali smo že, da je pred nami nov vročinski val, nekaj besed bomo o tem rekli tudi v Tripu. Ustavili se bomo še na letnem srečanju članov in simpatizerjev SDS, konec tedna je zbrane nagovoril premier Janez Janša, osredotočil se na težave, s katerimi se Slovenija sooča in kateri koraki so potrebni, da bo prihodnja bolj uspešna, več o tem URH. Meta je povzela načrte ministrstva za demografijo, kot kaže, bo poseglo na področje dolgotrajne oskrbe, najprej bo potrebno izenačiti plačila v domovih za starejše, pravi. Malo bomo tudi spregovorili o zdravstvenih temah, povedali, da sicer pred jutrišnjim dnevom hepatitisa, kako je testirani na tem področju, če pa izvemo pravi čas, pa postrežemo tudi s podatkom o spremembah cen naftnih derivatov, ki se obetajo o polnoči.
0: Aktualne informacije in vsebina, Petra, politika pa je v nekaterih evropskih državah zdaj stopila na stran, kajti težave so povsem drugačne, barve, ognjeni zublji terjajo takojšnje ukrepanje. Kaj ugotavljaš sama, kje je največ težav?
2: Res je, na žalost se gasilci v različnih evropskih državah, na zahodu predvsem v Franciji in Španiji, še vedno borijo z obsežnimi gozdnimi požari, zaradi njih se je moralo z domov izseliti že več kot 300 tisoč ljudi na jugozahodu Francije. Požar že grozi pristaniškemu mestu Bordeaux, v pripravljenosti so še vedno tudi oblasti v Madridu. Da je Slovenija pripravljena pomagati pri teh požarih, pravi generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, a pojasnjuje, da so v Španiji in Franciji za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premoremo mi. V Sloveniji si po njegovih besedah težko predstavljamo, kako velik je obseg trenutnih požarov na zahodu Evrope, saj so desetkrat večji, kot so bili pri nas. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi začasnimi nastanitvami, je dejal.
0: O tem in še čem, torej ob 15. uri, lepo vabljeni k poslušanju.

Tako, Gregor Ravnik, v naši ulici v brezskrbne dni otroštva nas je popeljal, ko je bila ulica res največje igrišče, sploh poleti v času počitnic. Čeprav se z leti igrišča spremenijo, pri nekaterih navdušenje nad igro ostane enako, tudi najboljši kolesar na svetu, Tadej Pogačar, pogosto poudari, da je zanj kolesarjenje predvsem veselje, igra na dveh kolesih. In prav zdaj, ko se o njem piše seveda največ, že gleda tudi naprej. Ko so ga namreč vprašali, kako zelo všeč mu je bilo biti v klubu s četverico, ki je tako kot on petkrat osvojila dirko po Franciji, je slovenski šampion odvrnil, da klubov ne mara in dodal, dajmo poskusi, da pridemo iz tega kluba. Torej, šesti naslov na dirki vseh dirk, že na obzorju, morda že leta 2027. Če bi sodili po besedah, letos drugo uvrščenega Belgica Remka Evenopola bo Pogačarjeva prevlada na turu trajala vsaj še nekaj let. In potem, kar smo videli letos, bi se prav gotovo lahko strinjali, a prihodnosti nimamo v rokah, pardon, v nogah, upamo, da jo ima Tadej. 13:53 je, še 7 minut do naših poročil.

0: Ura je 14, poslušate Radio Ognjišče, pred nami pa so poročila Meta Potočnik.
1: Lepo pozdravljeni. V Španiji se gasilci še naprej borijo s požari in izrednimi podnebnimi razmerami. Širjenje požara blizu Madrida se je po navedbah oblasti upočasnilo, nekateri ljudje, ki so jih evakuirali, pa naj bi se danes začeli vračati na domove. Zaradi ognja so v okolici španske prestolnice doslej na varno umaknili kakih 60 tisoč ljudi. Še 15 tisoč pa so jih evakuirali zaradi požara v Castellonu v regiji Valencia na vzhodu države. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno poleg Španije pestijo tudi Francijo. Zaradi izjemnih razmer pa imajo potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi z začasnimi nastanitvami.
2: Slovenija razpolaga z največji helikopterji Cougar, oziroma Puma v civilni varianti, ki lahko gre za do 2 kubiki vode. Trenutno pa se v Španiji in Franciji uporabljajo predvsem helikopterji, ki imajo več kot 5 kubikov vode, kar pomeni, da imajo praktično kapaciteto isto, kot imajo kanaderji. Glede na veliko intenziteto letal in helikopterjev v zraku je treba vedeti, da je treba dati velike kapacitete, ker če ne je gužva v prostoru in nevarnost slabih scenarijev zelo velika.
1: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je ustavila februarska javna poziva za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest in sklenitve letnih digitalnih naročnin. Prispelo je 13 vlog, vendar odločb še niso izdali. Na javni poziv za sofinanciranje sklenitve letnih digitalnih naročnin pri izdajateljih nacionalnih in regionalnih splošno informativnih tiskanih medijev

0: leti 2026 in 2027 je medtem prispelo 6 vlog. Tudi pri tem pozivu odločbe še niso bile izdane. Minister zato lahko postopek javnega poziva ustavi vse do izdaje odločb, in sicer na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Tako odločitev je ministrica sprejela zaradi spremenjenih finančnih razmer na ministrstvu. Arheologi so na območju gradnje potniškega centra Ljubljana dokumentirali še 125 grobov severnega emonskega grobišča. Med njimi prevladujejo žgani pokopi s številnimi grobnimi pridatki. Med njimi so oljenke, nakit ter keramično posodje, ki bodo po analizah ponudili nove upoglede v življenje in smrt Emoncev. Severno emonsko grobišče se razteza vzdolž nekdanje glavne severne vpadnice v rimsko Emono. Do danes je bilo na tem območju dokumentiranih približno 4000 grobov, ki pričajo o življenju, družbeni strukturi in pogrebnih običajev prebivalcev antične Ljubljane. Severno grobišče se je razprostiralo od območja današnjega kongresnega trga mimo železniške postaje proti Bežigradu vse do gospodarskega razstavišča.
1: Še nekaj besed o vremenu. Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnost, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature so od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. Obeti pravijo, da bo tako v sredo kot četrtek prevladovalo sončno vreme, vroče bo. Temperature ob 13. Ljubljana pretežno jasno 30 stopinj, Maribor 29, piha jugovzhodnik v sunkih do 25 km na uro. Koper 29, Novo mesto, jasno 30, tudi Celje, Murska Sobota in Ajdovščina 30 stopinj. Vrhnika 29, Metlika 32, Bohinjska Češnjica in Mežica 29, Listca pretežno oblačno 25, Babno Polje 26 in Kredarica zmerno oblačno 12 stopinj Celzija. Na ljubljanski južni obvoznici se je zgodila prometna nesreča, oviran je promet med Vičem in Kozarjami proti Kozarjam. Tudi na regionalni cesti Hrastnik-Marno-Rimske Toplice je zaradi prometne nesreče cesta zaprta pri Belovem. Tu so zastoji na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Celjem zahod in Šempetrom proti Ljubljani. Proti Primorski je zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami ter na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi na cesti Škofije-Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper Center gre počasneje proti Izoli. Zastoji so še na cestah Izola-Jagodje, Ljubljana-Brezovica in Lesce-Bled. 14 je ura in 6 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.

Ja, poiščite jo tudi v tem ponedeljkovem popoldnevu. Vam želimo vsaj tisti drobec, ki je v majhnih stvareh. Morda pa malo vere tudi pomaga. V tem bo pela zdaj le pesem Ane Gabrielene, najuspešnejših mehiških pevk in avtoric latinsko-ameriške glasbe. Prepoznaven čustveni glas že desetletja navdušuje občinstva po vsem svetu. In tudi tale balada, ki poje o srcu, razočaranem zaradi številnih stvari, a vedno znova upa je ena takih.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Pogačar s peto zmago na turu spisal zgodovino.
2: Slovenijo čaka izrazit vročinski val. Temperature v začetku avgusta blizu 40 stopinj Celzija.
1: Francija in Španija še naprej v primežu obsežnih gozdnih požarov. Gašenje utegne ovirati nov vročinski val. Slovenija pripravljena pomagati.
2: O polnoči pocenitev naftnih derivatov. Na Hrvaškem občutna podražitev.
1: Spremembe dolgotrajne oskrbe so nujne. Najprej izenačitev plačil v domovih za starejše.
2: Vreme delno jasno, v notranjosti možna kakšna ploha, jutri čez dan bolj sončno.

Takole poletno, Katarina, malo naokrog po poletnih poteh, sredi tega potepanja pa se ustavimo tudi pri komentarju, tokrat iz portala zanima.me. Po odločitvi ustavnega sodišča o noveli zakona o RTV Slovenija se polemike ne umirjajo. Je šlo za zaščito javnega interesa in pluralnosti medijev ali za politično potrditev posega v vodstvo nacionalne radiotelevizije. Rok Čakš bo predstavil kritični pogled na odločitev v svojem komentarju, ki ga boste slišali čez 4 minute in pol.

0: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20. Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognišče.
2: Komentar spletnega portala zanima.me.
3: Z naslovom Ustavno sodišče o depolitizaciji RTV odločalo tako dolgo, da lahko v praksi vidimo, kje so se zmotili, je napisal Rok Čakš. Sredi počitnic po 3 letih in pol obravnave je večina sodnikov Ustavnega sodišča glede sprememb zakona o RTV Slovenija odločila uprit takratni vladajoči politiki ter v škodo državljanov, ki so pri varuhih ustave iskali svojo pravico. Peter Gregorčič, Andrej Grah Vatmav in še nekateri so bili namreč kar sredi mandata odstranjeni z vodstvenih funkcij na nacionalnem mediju s spremembo zakona, ki ga je takoj po prevzemu oblasti izglasovala leva koalicija v državnem zboru. Po prepričanju odstavljenih in eminentnih ustavnih pravnikov, ki so sodelovali pri pripravi pobude za oceno ustavnosti, so jim bile s posegom politične večine v RTV kršene z ustavo zagotovljene pravice. A ne tudi po mnenju večine ustavnih sodnikov zdajšnje sestave, ki jo je, pomenljivo, z eno izjemo, na položaj izvolila ista koalicija levih strank, ki se je lotila čiščenja janšistov na javni RTV, kot je njeno početje definiral sam predsednik vlade Robert Golob. Skoraj 4 leta odločanja je torej ustavno sodišče v sestavi, ki se je delno spreminjala, potrebovalo za nekaj, kar je bilo očitno vsem, ki so razumeli, kam pes taco moli. Da bo namreč leva večina sodnikov požegnala političen poseg nazorsko sorodne vlade na nacionalni medij. Pravo vprašanje je bilo le, kako bo odločitev argumentirala tako, da bo vsaj približno pila vodo in se ne bodo preveč osramotili pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. No, morda je prav zato, ker so se nekateri želeli izogniti sramoti in jim je vmes priročno potekel mandat, trajalo tako dolgo. Kakorkoli, glede na trajanje postopka je očitno to bil velik zalogaj. In kako so opravili? Če gre verjeti presoji umetne inteligence in oceni ustavnega pravnika dr. Janeza Pogorelca, sicer iz vrst politične konkurence, in bo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice zelo, zelo težko. Poglejmo najzanimivejši del njihove argumentacije. Najtrši oreh je bil upravičiti poseg v redne mandate izvoljenih po takrat veljavnem zakonu o RTV, ki je veljal več kot 2 desetletji, kar naenkrat pa naj bi zahteval takojšnje ukrepanje zakonodajalca. To naj bi bilo po mnenju vlade Republike Slovenije in državnega zbora nujno, ker je ogrožena človekova pravica posameznikov do javnega obveščanja in obveščenosti. Ta se lahko učinkovito izvršuje le, če je zagotovljena objektivna, verodostojna in celovita pluralna obveščenost oziroma seznanjenost posameznikov z informacijami iz vseh področij družbe, na podlagi katerih lahko svobodno oblikujejo in širijo vesti ter svoja mnenja, ideje in misli, pišejo ustavni sodniki v odločbi. In ex lege prenehanje mandatov vseh članov vseh organov RTV Slovenija s takojšnjim učinkom lahko zagotovi depolitizacijo oziroma neodvisnost javne RTV od vplivov politike. Zato pomeni primeren ukrep za zagotavljanje pogojev za uresničevanje pravice do svobode izražanja posameznikov. Večina glasujočih ustavnih sodnikov je torej na ustavnopravno najbolj problematični točki početja takratne politične oblasti, ki je vodstveno strukturo javnega medijskega zavoda razpustila na način, da je spremenila zakon, v celoti sledila argumentaciji leve politične večine. Sledila do te mere, da v obrazložitvi svoje presoje uporabljajo celo enako politično izrazoslovje kot denimo zagotavljanje depolitizacije in zagotavljanje neodvisnosti RTV Slovenija. Predstavljajte si, da bi z istimi besedami in na isti način svoj poseg v javni medij branila neka druga, vemo katera vlada, da bi sprejem zakona za zamenjavo celotnega vodstva nacionalne radiotelevizije opravičevala s potrebo po zagotovitvi depolitizacije in neodvisnosti. Obenem pa bi v medijih govorila o potrebi po očiščenju golobistov z javne RTV. Si predstavljate, da bi ustavni sodniki v celoti sledili tovrstni argumentaciji iz Janševih ust, kot so jih iz Golobovih, ko bi šlo za pritožbo skupine državljanov proti oblastni politiki? Situacija postane še toliko absurdnejša, ker neredki mnenjski voditelji, tudi levega političnega prepričanja, opozarjajo na podobnost sredstev in metod vladanja pri Golobu s tistimi pri Janši. Pri nekaterih prijemih ne bi Golob bil še brutalnejši. Za ustavne sodnike očitno nevarnost, da nova, sebe polna politična večina po rekordni volilni zmagi svojo premoč izrablja za krojenje javnih medijev po lastni meri. Leta 2022 sploh ni obstajala. A dobro je, da lahko danes, po toliko letih izvajanja novega zakona o RTV Slovenija, ki je bil po razvpiti intervenciji komisarke Jurove iz Bruslja in po prvem zadržanju na to uveljavljen, preverimo, ali se tovrsten idealizem ustavnih sodnikov potrjuje tudi v praksi. Povedano drugače, če je bil s takojšnjo in popolno depolitizacijo RTV Slovenija vzpostavljen ustrezen zakonski okvir za zagotovitev njene institucionalne avtonomije in pluralne zastopanosti različnih družbenih interesov, kot piše v odločbi ustavnega sodišča. Kot so pokazali primeri in medijske analize, tudi na našem portalu, o kakšni pluralizaciji mnenj, beseda, ki se v argumentaciji ustavnega sodišča večkrat ponovi, predvsem v predvolilnem času na nacionalni televiziji, ni bilo ne duha, ne sluha. Pravzaprav je šla situacija na slabše kot pred spremembo zakona. V nekaterih oddajah, kot sta Utrip in Marcel, je potekalo celo povsem odkrito agitiranje za politično levico ter strašenje pred avtoritarno desnico, ki bo v primeru zmage Slovenijo spremenila v iliberalno demokracijo po Orbanovem vzoru. In nemara ni naključje, da so starejši od 65 let, ki so z naskokom najštevilčnejši gledalci informativnih oddaj TV Slovenija, volili Gibanje Svobodo, kar v 42%, medtem ko so Golobovi stranki najmlajši volivci, ki jim je TV Španska vas namenili zgolj 16% podporo. To so torej rezultati nujnega posega v RTV Slovenija z namenom, da se zagotovi objektivna, verodostojna in celovita pluralna obveščenost oziroma seznanjenost posameznikov z informacijami z vseh področij družbe. Dopušča možnost, da večina sodnikov meni, da so s tem, ko so umaknili zadržanje zakona, zdaj pa mu dali še svoj blagoslov, citiran namen tudi dosegli oziroma so intimno zadovoljni s posledicami svoje presoje. A glede na prakso jim kot dolgoletni medijski delavec in poznavalec medijskega zakulisja sporočam, da je RTV Slovenija, kot jo imamo sedaj, od teh namenov oddaljena bistveno bolj, kot je bila pred nastopom Golobove vlade leta 2022. Edina tolažba zavrnjenih in s tovrstno presojo ogoljufanih resnice je, da je javna RTV, kakršno imamo, skoraj da ne gleda več nihče drug od umirajoče generacije boomerjev, kljub vsemu jo sicer do nadaljnjega še morajo prav vsi prisilno plačevati. A pobudniki ustavne presoje se najbrž s tem ne bodo potolažili. Pa vendar, ko bo zadeva dobila epilog na Evropskem sodišču za človekove pravice, bo za nacionalno RTV Slovenija, kakršna bi de facto služila pravici javnosti do objektivne in pluralne obveščenosti, bržkone prepozno. Sklepa svoj komentar Rok Čakš.
2: Komentar spletnega portala zanima.me.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Pogačar s peto zmago na turu spisal zgodovino.
2: Slovenijo čaka izrazit vročinski val. Temperature v začetku avgusta blizu 40 stopinj Celzija.
1: Francija in Španija še naprej v primežu obsežnih gozdnih požarov. Gašenje utegne ovirati nov vročinski val. Slovenija pripravljena pomagati.
2: O polnoči pocenitev naftnih derivatov. Na Hrvaškem občutna podražitev.
1: Spremembe dolgotrajne oskrbe so nujne. Najprej izenačitev plačil v domovih za starejše.
2: Vreme delno jasno, v notranjosti možna kakšna ploha, jutri čez dan bolj sončno.

0: Ura je 15.
1: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
2: Pogačar s peto zmago na turu spisal zgodovino.
3: Slovenijo čaka izrazit vročinski val. Temperature v začetku avgusta blizu 40 stopinj Celzija.
2: Francija in Španija še naprej v primežu obsežnih gozdnih požarov. Gašenje utegne ovirati nov vročinski val. Slovenija pripravljena pomagati.
3: O polnoči pocenitev naftnih derivatov. Na Hrvaškem občutna podražitev.
2: Spremembe dolgotrajne oskrbe so nujne. Najprej izenačitev plačil v domovih za starejše.
3: Vreme delno jasno, v notranjosti možna kakšna ploha, jutri čez dan bolj sončno. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Po letih 2020, 2021, 2024 in 2025 je Tadej Pogačar po treh tednih izjemnih naporov še petič v karieri zmagal na kolesarski dirki po Franciji. Na zadnji etapi v Parizu se je tudi včeraj do zadnjih metrov boril za etapno zmago z Nizozemcem Mathieuem van der Poelom. Ciljno črto pa nato prečkal z dvignjeno pestjo kot nesporni kralj francoskih cest. Več pa Marcel Krek.
4: S peto zmago se je Slovenec na vrhu večne lestvice pridružil Belgicu Ediju Merksu, Francozoma Bernardu Hinoju in Jacquesu Anquetilu ter Špancu Miguelu Indurainu. Športni poročevalec Vala 202 Miha Trošt, ki je v Franciji pospremil prvih 15 od skupno 21 etap, je za naš radio ob tokratni Pogačarjevi zmagi izpostavil predvsem njegovo mirnost vse od začetka dirke, pred zdaj že več kot tremi tedni v Barceloni.
5: Kar malce zastrašujoče delovalo, ko smo videli tako mirnega, sproščenega Tadeja, to nikoli ni dober znak za njegove tekmece.
4: Pogačar je letos na turu dobil pet etap, kot odločilni pa je Trošt izbral šesto z vzponom na Tourmalet in petkovo 19, ko je 27-letnik podrl kar 31 let star časovni rekord Italijana Marka Pantanija ob vzpenjanju na kultni Alp d'Huez. Poleg lastnih uspehov pa je navdušil še z nesebičnostjo, saj je večkrat prevzel celo vlogo pomočnika mlajšega moštvenega kolega Mehičana Isaka del Tora, ki je

0: dirko končal z belo majico in na skupnem tretjem mestu.
1: Zelo redko ali pa skoraj nikoli ne vidiš na dirki po Franciji, da bi kapetan pomagal svojemu super pomočniku, res izjemna poteza.
0: Zrelost in neomajno osredotočenost kapetana v boju za zgodovinsko rumeno majico je izpostavil tudi športni direktor Pogačarjeve ekipe UAE Andrej Hauptmann.
2: Seveda verjetno tudi za tega, ker je počutje bilo v ekipi odlično, tudi takrat, ko smo imeli malo težave z boleznijo, so se fantje en drugega spodbujali, a niti enkrat ni bilo, bom rekel, kakšne panike.
0: Po sprejemih v domovini in tradicionalnem Pogijevem izzivu v Komendi, ki bo tokrat od prihajajočega petka do nedelje, Pogačarja jeseni že čakajo novi veliki cilji na čelu s svetovnim in evropskim prvenstvom. To bo oktobra potekalo prav v Sloveniji in jesenskim italijanskim spomenikom po Lombardiji. Medtem ko glede zadnje tritedenske dirke letos po Španiji, ki se bo začela konec avgusta, Pogačar ostaja skrivnosten.
1: Vuelta letos začne v Monaku, kjer Tadej prebiva. In verjetno je bil tudi to eden od razlogov, da so organizatori štart dirke postavili v Monako, da s tem še malce dvignejo svoje možnosti, da bi se Pogačar pojavil na startu. Ob precej napornem ritmu, ki ga še čaka v nadaljevanju sezone, pa bomo težko zdaj ugibali, ali bo ali ne bo, bi se pa zagotovo veselili, če bo tadej Pogačar nastopil tudi na Vuelti.
0: Je o možnostih Pogačarjevega nastopa na dirki po Španiji razmišljal Trošt, ki je prepričan, da bo Pogačar naslednje leto lovil še šesto zmago na Turu, s katero bi se postavil na sam vrh zmagovalcev dirke vseh dirk. Odlomku iz pogovora s Troštom prisluhnite v mozaiku dneva ob 18. Celoten posnetek pa je na naši spletni strani, kjer najdete tudi članek ob Pogačarjevem zgodovinskem podvigu.
3: Pred nami je nov izrazit vročinski val. Po podatkih Agencije za okolje se bo vročina v tem tednu znova stopnjevala. Dnevne temperature bodo v prvi polovici tedna dosegle med 30 in 35 stopinj Celzija, od četrtka naprej pa bo še bolj vroče. Temperature bodo dosegle 38 stopinj. Vročinski val bo na zahodu države nastopil že jutri, na vzhodu pa v sredo. Trajal bo vsaj 10 dni. Vrhunec meteorologi pričakujejo med koncem julija in 6. avgustom, ko bi se temperature lahko približale celo 40 stopinjam Celzija. Vračajo se tudi tropske noči, ko se nočne temperature marsikje ne bodo spustile pod 20 stopinj. Suho in ekstremno vroče vreme bo spet močno povečalo nevarnost požarov v naravi. Vročina pa bo stopnjevala sušo in zelo prizadela kmetijsko pridelavo tam, kjer ni mogoče namakanje. Gasilci v Franciji in Španiji se še vedno borijo z obsežnimi gozdnimi požari, zaradi katerih se je moralo z domov izseliti več kot 300 tisoč ljudi. Na jugozahodu Francije ognjeni zublji že grozijo pristaniškemu mestu Bordeaux. V pripravljenosti so še vedno tudi oblasti v Madridu. Državama je pomoč ponudila tudi Slovenija, je potrdil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Podrobneje Petra Stopar.
4: Francija je po navedbah britanske mreže BBC ena najbolj prizadetih držav, saj je na njenem jugozahodu v teh dneh zgorelo že 42 tisoč hektarjev površin. Razmere v departmaju Gironde po podatkih oblasti ostajajo stabilne, gori pa le 15 kilometrov stran od širšega območja Bordoja, ki ima dobrega četrt milijona prebivalcev. Župan je včeraj dejal, da jih za zdaj ne nameravajo evakuirati, so pa pripravljeni na vse scenarije. Požar, ki je izbruhnil prejšnji teden, je doslej zahteval evakuacijo 220 tisoč ljudi, kar je ena največjih tovrstnih operacij v zgodovini Francije. Vlada v Parizu se boji, da bo prizadevanja za gašenje otežila prihajajoča vročina, zato je predsednik Emmanuel Macron sklical krizni sestanek. Da bo v Girondu verjetno potrebnih več mesecev za popolno pogasitev, je za BBC opozoril visoki uradnik francoske gasilske zveze. Tudi ogenj, ki divja zahodno od španske prestolnice, še ni pod nadzorom. Kljub temu, da se je njegovo napredovanje proti Madridu upočasnilo, oblasti prebivalce pozivajo k izjemni previdnosti. Nekateri, ki so jih evakuirali, so se začeli vračati na svoje domove. Znova so odprli tudi enega od avtokampov. Medtem so na varno umaknili 15 tisoč prebivalcev zaradi požara, ki je izbruhnil vzhodno od Valencije. S požari se spopadajo tudi v južni Italiji. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Behin je ob tem pojasnil, da se v Franciji v zadnjih dneh povečuje potreba po pomoči, predvsem po letalih za gašenje, a po večjih, kot jih ima Slovenija. Francija je zaprosila tudi za helikopterje.
5: In mi smo v neformalnih pogovorih s Francijo in Evropsko komisijo, praktično našim centrom sistema zaščite in reševanje, skupaj z slovensko vojsko ugotovili, da bi lahko ponudili enega helikopter za primerno posadko. Vendar je Francija potem dobila bolj primerno ponudbo večjih helikopterjev za Nemčijo.
4: Po njegovih besedah imamo pri nas helikopterje, ki lahko peljejo do 2 kubična metra vode. V Španiji in Franciji pa trenutno uporabljajo predvsem takšne, ki jih lahko peljejo več kot 5, kar je približno kapaciteta kanaderja, ki pa ga Slovenija nima. Prizadeti državi se za zdaj pri evakuacijah nista obračali na tujino, se je pa ta v preteklosti že aktivirala. V tem primeru bi tudi Slovenija lahko ponudila pomoč, saj ima eno od redkih enot in materialnih sredstev za začasno nastanitev v naboru Evropske unije. Kontejner je z visokim standardom za nastanitev do 250 ljudi, je še dejal Behin. Sicer pa morajo v upravi za zaščito in reševanje zelo dobro vedeti, kaj bodo v naslednjem tednu ali dveh potrebovali sami.
5: Mi se zdaj lahko v tem trenutku dovolimo, da tudi grejo helikopterska podpora v tujino, to smo počeli že tudi v preteklosti, odkar imamo air traktore. Če pa te flote ne bi imeli, pa niti pod razno ne bi mogli razmišljati spoh o tovrstni pomoči drugim.
4: Je še dodal Behin.
6: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
7: Avtomobilska industrija na stari celini se sooča s pomembnimi izzivi. Zanje mora poiskati nove prebojne rešitve.
3: Ob jutrišnjem svetovnem dnevu hepatitisa danes brezplačna testiranja.
7: Skautska emonijada uspela. Kaj je mladim dejal nadškof Zore?
6: Prometno-informacijski center.
8: Lepo pozdravljeni. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v razcepu Kozarje iz smeri Ljubljane proti Kopru. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkom Kronovo in Dobruška vas proti Obrežju. Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na sprotni smeri med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji proti Primorski pa na Ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami in ter na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Kozarjam ter mimo Brezovice proti Vrhniki, prav tako še vedno zastoj tudi med Uncem in Postojno proti Kopru ter na cesti Škofije-Koper med razcepom Sermin in priključkom Koper center proti Izoli. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan tudi na nekaterih drugih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, kakšnih večjih posebnosti pa zaenkrat na naših cestah ni. No, na Primorski avtocesti pa bo danes po noči med 19. in 5. uro zaradi spreminjanja delovne zapore zaprto voz Postojna proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti pa bo še predvidoma do srede zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz pa je urejen preko priključka Bič. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
6: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
3: Slovenska demokratska stranka je konec tedna organizirala tradicionalno srečanje članov in simpatizerjev. Na letališču v Bovcu se je zbralo veliko število ljudi, ki jih je v nagovoru pozdravil prvak stranke premier Janez Janša. Poudaril je pomembnost mladih za prihodnost države in identiteto Slovenije. Več v prispevku Urha Sušnika, ki ga bo prebral Andrej Šinko.
9: Premier Janša se je v nagovoru zahvalil vsem, ki so prispevali k uspešnemu rezultatu na zadnjih volitvah in dodal.
10: Torej vsi, ki ste delali za rezultat Slovenske demokratske stranke na zadnjih volitvah, ste prispevali k temu, da kljub vsem težavam in temu okolju, ki sem ga prej opisal, vseeno vemo, kako stvari premikati naprej.
9: V srednji del govora je posvetil izzivom, s katerimi se sooča država, hkrati pa poudaril, da če zanje zagotovijo rešitve, je to garancija za uspešno Slovenijo.
10: Da bo Slovenija bolj ugledna v svetu, da bo slovensko gospodarstvo bolj konkurenčno, da bo več denarja za pokojnine in za plače, da se mladi ne bodo izseljevali iz Slovenije, ampak bodo priložnosti dobili tukaj. Ne? Edina garancija, da gremo v to pravo smer, je to, da se politične sile in predvsem politična sila, ki je zbrana tukaj, v prihodnosti še bolj okrepi.
9: Da to dosežejo, je po njegovih besedah pomemben tudi rezultat na prihajajočih lokalnih volitvah. Janša je govoril še o javnem financiranju institucij, predvsem o RTV Slovenija.
10: Nad oblastjo ljudstva je oblast neizvoljenih, se pravi tistih, ki niso politika, so depolitizirani in zdaj oni odločajo. Ne, in odločajo, v tem trenutku odločajo v nacionalni radioteleviziji Slovenije, za katero prisilno plačate na leto, skupaj tam zberejo v proračunu, pa še ni dost, 160 milijonov evrov. Pa 2000, pa ne vem, koliko je še zaposlenih s honorarci, verjetno bliže 3000.
9: Ob tem pa poslovanje primerjal s financiranjem inštituta Jožef Štefan.
10: Kaj mislite, koliko sredstev dobi ta inštitut za delo? Stotine, mislim, da je 1300 ljudi tam, raziskovalcev, ki skrbijo poleg vsega tudi za eksperimentalni jedrski reaktor, za bazične raziskave, skratka, hrtenica slovenske znanosti je tam. Oni dobijo iz slovenskih financ polovico manj kot RTV Slovenije, 80 milijonov.
9: Za konec je poudaril še pomen generacije, ki je Sloveniji zagotovila samostojnost, in pa generacije, ki bo državo peljala naprej.
10: Zaradi tiste generacije imamo Slovenci lastno državo, zaradi te pogumne generacije, ki raste zdaj, pa Slovenija ne bo ostala samo osamosvojena, ampak tudi osvobojena. Torej hvala, ker ste pripoznali to priložnost celi generaciji. Dobrodošli med nami, ni popuščanja, svoboda Sloveniji.
9: Tambor stranke se bo sklenil s ponom na Triglav konec prihodnjega tedna.
3: Potem, ko so cene naftnih derivatov pred tednom dni močno poskočile, bo opolnoči sledila pocenitev. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 4,6 centa, liter dizla za 2,7 centa in liter kurilnega olja za 2,8 centa. Vlada trošarin ni spreminjala. Pocenitev sledi njeni odločitvi, ko je dva meseca zamrznila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve. Tanja Dominko je za komentar poklicala Jureta Ugovška z spletnega portala Finance.
7: Juro Ugovšek, ob polnoči se pocenijo naftni derivati. Dejstvo je, da je pripomogla vladna odločitev, kako pomembna je bila, kaj bi bilo, če do te odločitve ne bi prišlo oziroma če je ne bi sprejela vlada konec tedna.
11: Pri tako visokih spremembah cen, kot smo jih v zadnjem obdobju lahko spremljali na mediteranskih trgih, so take cene vedno bolj zahtevne, ampak čez palec bi lahko rekli, da verjetno bi prišlo do podražitve pri dizlu za cirka 10 centov, pri bencinskem gorivu pa malenkost manj. Torej, dizel bi se zelo približal lahko psihološki meji 2 evrov, kolikor stane na nekaterih črpalkah v zahodni Evropi.
7: Je pa še vedno pri nas cena dizelskega goriva dražja kot na Hrvaškem. Kako da prihaja do teh razlik? Sicer lahko ob tem poveva še, kako bo na Hrvaškem s cenami o polnoči, kar precejšna podražitev jih čaka za 16 centov pri dizelskem gorivu na euro 75 za liter. Cena 95-oktanskega bencina se bo zvišala za 8 centov na 1,62 evra za liter. Torej, kako da je vendarle taka razlika tudi med sosednjimi državami?
11: Vsaka država ima svoj način določene teh cen, oziroma vsaj za Hrvaško in Slovenijo velja, da imata določeno, regulirano najvišjo dovoljeno ceno. Po zahodu Evrope je to prosto bolj kot ne v rokah tistih, ki gorivo prodajo. So pa te formule malenkost drugačne in tako v Sloveniji, predvsem v Sloveniji v zadnjih letih vidimo, kar pogosto spreminjajo te formule, tudi na Hrvaškem pa so posegi v to formule bili in iz tega potem izhaja, ne, ker tudi marže so da se spremenile, če se stvar v Iranu umiri, lahko spet pričakujemo, da bo ta razlika med Slovenijo in Hrvaško malo narasla, razen če prije spet do kakšnega nepričakovanega obrata.
7: Situacija na Bližnjem vzhodu je res nepredvidljiva. Skoraj da ne moremo vedeti za teden vnaprej, kakšne bodo razmere in kaj bo to seveda pomenilo tudi za cene naftnih derivatov.
11: Drži, te stvari so zelo, zelo nenapovedljive. Ko se pogovarjamo z analitiki, ekonomisti, vsi pravijo, da je precej odvisno od tega, kaj se zgodi za ZDA, tipa jutro na relaciji do Irana. In če se je mogoče že v juniju zdelo, da se stvari, so se začele stvari malo umirjati, pa nas zadnji dogodki so spet pokazali, kako hitro lahko nafta poskoči nad $100. In predvsem se zdi, da na mediteranskih trgih, ko da slovenski trgovci kupujejo naftne derivate, da je nikanje cen še posebej izrazito.
7: Velja, hvala lepa Jure Ugovšek za danes.
11: Hvala.
3: Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve si je za prednostni nalogi zadalo ureditev dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Najprej želijo odpravo krivice pri plačilih med stanovalci v domovih za starejše. Prispevek Mete Potočnik.
12: Oskrbovalcev družinskega člana, ki po zakonu o dolgotrajni oskrbi skrbijo za starejše na domu, je 2150. Za denarni prejemek v višini približno €500 se je odločilo 3853 oseb. Storitve dolgotrajne oskrbe na domu pa prejema le 546 oseb. V domovih za starejše je bilo konec junija v celodnevno oskrbo vključenih skoraj 17300 stanovalcev in 113 v dnevno dolgotrajno oskrbo v instituciji. Ob tem je v domovih še več kot 2590 starejših, ki so bili sprejeti po zakonu o socialnem varstvu, ker njihova vloga še ni rešena. Zato plačujejo bistveno više zneske kakor ostali in to za primerljive storitve, kar ni pravično. Ker torej sistem dolgotrajne oskrbe slabo deluje, so spremembe nujne, pravi ministrica Mateja Ribič, ki si prizadeva za poenostavitev in pospešitev postopkov. Načrtujejo tudi čimprejšnjo vzpostavitev učinkovitega informacijskega sistema, saj se trenutno podatki še vedno vnašajo ročno.
13: In zato upravičenci absolutno predolgo čakajo na to, da to odločbo prejmejo. Čakajo od nekaj mesecev, pričakuje se, da tisti, ki so vložili vlogo konec lanskega leta, da jo bodo mogoče dobili konec letošnjega leta, če ne bo nekih pomembnejših premikov v poenostavitvi teh postopkov za izdajo odločbe.
12: Je letos pomladi za naš radio povedal sedanji državni sekretar pristojen za starejše in dolgotrajno oskrbo Andrej Štesel, ki je takrat opozoril tudi na težave stanovalcev, ki so bili sprejeti pred 30. novembrom lani, pa se jim je stanje poslabšalo.
13: In bi morali biti deležni večjega obsega pomoči, da bi bili razvrščeni v višjo kategorijo, ker ni pravično in pošteno, da nekateri zato, ker so postopki za pridobitev odločbe tako dolgotrajni, več plačuje. Poleg zavarovanja za dolgotrajno oskrbo sedaj morajo plačevati še dodatno oskrbo. Obenem pa tisti, ki do 1.12. lani niso imeli dodatka za pomoč in postrežbo, za tega več ne more zaprositi.
12: Ob tem še spomnimo, da je ministrica Mateja Ribič ob predstavitvi svoje kandidature pred pristojnim odborom Državnega zbora 2. junija letos dejala. Ne glede na to, ali bo zaživel interventni zakon, upokojenci ne bodo plačevali več 1-odstotnega prispevka, do pravic dolgotrajne oskrbe pa bodo upravičeni.
3: Jutri bomo že 20-tič zapored obeležili Svetovni dan hepatitisa. Ob tej priložnosti danes v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu vse do 18. ure poteka anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak, tudi preko uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Več o bolezni v prispevku Ajde Oblak, ki ga bo prebrala Nataša Ličen.
14: Svetovni dan hepatitisa opozarja na veliko breme tega virusa, je povedala vodja ambulante za spolno prenosljive okužbe na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Mojca Matičič. Poudarja, da ga lahko poimenujemo tudi tiha zdravstvena grožnja.
15: Zaradi tega, ker se večina okuženih te okužbe sploh ne zaveda. Namreč po okužbi po inkubacijski dobi je najpomembnejši bolezenski znak rumenica kože oziroma zlatenica, ki bo bolnika sigurno pripeljala do zdravnika, ki bo ustrezno ukrepal.
14: Ključna sta virusa hepatitisa B in C, Prenašata se z okuženo krvjo z nezaščitenimi spolnimi odnosi ali z okužbo matere na plod. Če jo ne obravnavamo oziroma zdravimo, lahko tekom let privedeta do življenja ogrožajočih posledic, do odpovedi jeter in do nastanka raka jeter. Virus hepatitis je bolezen z več obrazi, ne deluje zgolj na jetra, temveč lahko povzroča številne druge bolezni, med njimi sladkorno bolezen tipa 2, bolezni ledvic, revmatske bolezni. Pri tem imamo odlična orodja. Virus hepatitis B lahko preprečimo s cepljenjem, hepatitis C je popolnoma ozdravljiv. To je prva in edina virusna okužba, ki je ozdravljiva. Matičičeva poudarja pomen testiranja proti virusu hepatitis.
15: Danes govorimo o testiranju, seveda, namreč ob svetovnem dnevu hepatitisa izvajamo vrsto aktivnosti vsako leto, že 20-tič zapovrstjo in seveda bistveno je, da okužbo odkrijemo čim bolj zgodaj. Na Sloveniji je veliko testirnih mest, kjer se lahko testiramo na hepatitise C, lahko se testiramo pri osebnem zdravniku, pri raznih specialistih, na infekcijski klinik.
14: V Sloveniji vemo za približno 3500 primerov okuženih. Na infekcijski kliniki oziroma v Sloveniji jih infektologi vodijo več kot 1500 in redno beležijo vse podatke. Sedaj, ko so na voljo nova zdravila, bodo lahko še bolje ukrepali in zmanjšali tveganje za nastanek raka in odpoved delovanja jeter, je še povedala zdravnica Mojca Matičič.
3: V želodniku pri Domžalah so včeraj sklenili 9-dnevno emonado. Gre za skupni poletni regijski tabor ljubljanskih skautov, namenjen druženju, povezovanju, skautskim dejavnostim in duhovni poglobitvi. Prispevek Marjane Debevec.
16: Emonada 2026 je bila druga po vrsti. Prva je potekala leta 2017. Na 9-dnevnem taboru je sodelovalo približno 230 mladih in 100 voditeljev iz 6 ljubljanskih skautskih stegov iz več kot 30 ljubljanskih župnij, od Vodic do Zadobrove, Iga in Rudnika. Program je vključeval delavnice, športne in nočne igre, pohode, kuhanje, maše in adoracijo. Koordinatorica Mateja Burnik je za naš radio povedala, da je med njimi vladalo krasno vzdušje.
17: Zelo veliko je bilo povezovanja tako med udeleženci, kot tudi med voditelji in osebjem, ki so ga sestavljali naši klanovci. Vse aktivnosti so bile skupne, udeleženci so se spoznavali med sabo.
16: Skautstvo po njenih besedah pomeni način življenja.
17: Poslanstvo vidim v tem vzgajanju otrok na pristen, odgovoren, zdrav način, predvsem pa, da se učimo življenja v naravi, da se učimo živeti v skupnosti drug z drugim in pa pustiti svet za sabo boljši, kot smo ga dobili.
16: Sklepno svetomašo je daroval nadškof Stanislav Zore. Opazil je, da so nekateri že utrujeni, drugi malo poškodovani, kar je dokazovalo, da so ti dnevi zahtevali tudi napor. V življenju se je namreč treba vedno odločati, kaj bomo izbrali. Zato jih je spodbudil, naj razmislijo, kaj so na taboru spoznali o sebi, kako so se premaknile meje o tem, kaj zmorejo. Ob sklepu pa jim je zatrdil, da bodo vedno razočarani, če bodo poskušali ugoditi pričakovanjem tega sveta o tem, kakšni naj bodo.
18: Če boš pa zaslišal Božji glas, boš pa spoznal, da te je Bog ustvaril najboljšega. Ti si brez primere in v tebe je Bog izlil vso svojo ustvarjalnost, vso svojo ljubezen, vso svojo dobroto. In boš poznal, tudi jaz sem biser.
16: Je skautom še dejal nadškof Zore.
0: Zgodovinskemu uspehu Tadeja Pogačarja, ki je torej včeraj v Parizu potrdil še peto skupno zmago na kolesarski dirki po Franciji in s katerim smo začeli oddajo, dodajamo še nekaj športnih novic. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva in deljenju pravice v njegovem finalu je nogometni sodnik Slavko Vinčić tudi uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letnik je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010. Vinčić je redno sodil tudi v slovenskem prvenstvu, kjer smo včeraj videli še 2 tekmi drugega kroga nove sezone. Koper je na Bonifiki gostil Radomlje in z 2 zadetkoma Lea Rimca v izdihljajih tekme, po kar enourni prekinitvi zaradi hudega naliva, iztržil remi 2-2, še prej pa Brava v Stožicah Lendavsko Nafto in nekoliko presenetljivo klonil z 0-3. Drugi krog prve lige je sicer nepopoln, saj so par Aluminij Celje zaradi udejstvovanja obeh klubov v Evropi prestavili, Celjani bodo namreč že jutri v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov gostili albansko Egnatijo, v četrtek pa drugi predkrog v konferenčni ligi. Aluminij bo gostoval v Tirani pri Dinamu, Bravo v Severni Makedoniji pri Škendiji, Koper pa bo gostil Runavik s Ferskih otokov. Še bencinski novički. Motokrosist Tim Gajsar je včeraj v češkem Loketu osvojil končno peto mesto, potem ko je bil v prvi vožnji deseti in v drugi tretji. Jan Pancar je bil po 12. in 7. mestu v posamičnih vožnjah na koncu skupno 8. Zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings in prevzel skupno vodstvo v prvenstvu elitnega razreda MX GP. Naslednja dirka bo v nedeljo v belgijski Flandriji. No, dirkači Formule 1 pa so včeraj dirkali v Hungaroringu. Dirko za veliko nagrado Madžarske je v bližini Budimpešte dobil voznik McLarena Lando Norris. Karavano Formule 1 zdaj čaka enomesečni premor, nato pa dirka na Nizozemskem. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
3: Poglejmo še k vremenu. Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje temperature danes so od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo. Še nekaj temperatur izmerjenih pred dobre pol ure po Sloveniji. Kredarica oblačno 12 stopinj, Listca zmerno oblačno 25, Koper 26, piha zahodnik v sunkih do 20 km na uro. Rateče in Mežica 26, Idrija 28, Murska Sobota pretežno oblačno 29, Ilirska Bistrica 29 stopinj, piha južni veter v sunkih do 24 km na uro. Logatec 29, Slovenj Gradec pretežno jasno 29, Kranj, Ajdovščina in Gornji Grad 30, Celje, Črnomelj in Podčetrtek 31, Ljubljana zmerno oblačno 32, Novo mesto jasno 32 in Krško 33 stopinj, piha jugozahodnik v sunkih do 22 km na uro. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, potem proti Primorski na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in Kozarjami ter na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj so tudi na cesti Škofije-Koper med razcepom Srmini in priključkom Koper Center proti Izoli, na cestah Ljubljana-Brezovica, Postojna razdrto in Lesce Bled, zaradi popoldanske konice pa je promet še dodatno povečan na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:31 minut.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Svojci sporočajo, da je po hudi bolezni v 54. letu gospodu odšel Franci Trček iz Žirov. Svojci sporočajo, da je po hudi bolezni v 54. letu gospodu odšel Franci Trček iz Žirov. Pokojni leži v poslovilni vežici na Dobračevi v Žireh. Pogreb sveto mašo bo danes ob 17. uri in 30 minut na tamkajšnjem pokopališču. Poslovil se je in odšel k Bogu dragi mož, ata in stari ata Janez Jerina iz Logatca. Poslovil se je in odšel k Bogu dragi mož, ata in stari ata Janez Jerina iz Logatca. Pogreb bo jutri v torek ob 16. uri. Od njega se lahko poslovite v vežici v Dolenjem Logatcu na dan pogreba od 10. ure naprej.

0: Še kulturni namig. Ob praznovanju 100. obletnice APZ Tone Tomšič lepo vabljeni na odprtje fotografske razstave APZ-jevo bogato stoletje, ki bo ob 18. na Galusovem nabrežju v Ljubljani. Ob odprtju bo organizirano tudi druženje.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Tednik domovina.
3: Dr. Matjaž Gams in Marko Staroveški o izumiranju Slovencev. Dijaki v svojem podjetju razvili novo generacijo energijskih gelov.
2: Domovina. Že na prodajnih mestih.
0: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje doktorja Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
4: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
5: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88. Na Kozini na 107,9 MHz.

0: Za medgeneracijsko sožitje.
1: Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
2: Oddaja za lepše sožitje med nami.
3: Po svetovnem dnevu starih staršev oziroma starejših bomo v sklopu oddaj za sožitje z doktorico Ano Ramovš govorili o lepoti staranja.
4: Glavna misel šteje, da je starost enak smiselno obdobje kot mladost pa srednja leta. Se pravi, starost je pomen tudi živeti. Mogoče je to za našega človeka današnjega časa en dober razmislek. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je zadnjemu programskemu obdobju za staranje dala glih ta naslov. Starati se pomeni živeti. Če želimo živeti, pomeni, da smo vsak dan en dan starejši, avtomatsko. In to se ne da brez staranja na tem svetu. Vse živo se na tem svetu stara, vključno z ljudmi.
3: Prisluhnite oddaji za sožitje v torek ob 20.

Takole še 10 minut manjka do 16. ure in seveda gledamo tudi v naš popoldanski program, ko pride na vrsto oddaja Spoznanje več, predsodek manj, tokrat bo naš gost pater Branko Cestnik. Govorili bomo o poletnih oratorijih, taborih in romanjih za mlade. Dotaknili se bomo javnega izražanja vere vrhunskih športnikov, kar je velika razlika od nekaj desetletij nazaj. Za konec pa tudi o sedmih glavnih grehih v slovenskem javnem in političnem življenju. Prisluhnite čez uro in 10 minut ob 17. Ja, na pragu novega vročinskega vala smo danes, še temperature okrog 30, no tudi malce čez, seveda 32, denimo v Krškem 31, Slovenske Konjice in Celje, potem Ljubljana, tudi 32, Maribor 25, Koper 30 stopinj. Pred nami vroče poletje v tem tednu, danes še kakšna možnost za kratkotrajno ploho ali nevihto. Na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Na Primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet na razcepu Nanos iz smeri Ljubljane proti Kopru. Na Podravski avtocesti je zaradi živali na vozišču promet oviran na razcepu Slivnice iz smeri Ptuja proti Ljubljani. Tu so številni zastoji na Štajerski avtocesti, proti Primorski tudi že na zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami in južni obvoznici med priključkom Rudnik in Kozarjami. Potem pa na sami Primorski avtocesti počasneje med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na cestah Škofije Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper Center proti Izoli in na cestah Ljubljana Brezovica, Postojna razdrto ter Lesce Bled.

0: Slušni aparati.
1: Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem.
2: Doživite južnočeško z radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
3: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
2: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
3: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
2: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po južni Češki tudi vi. Pokličite Ariturs 02-252-16-19.
4: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
5: Spominčice. Spominčice.
6: Danes bomo predstavili skladbo s plošče Avsenikov večer. Slavko Avsenik z ansamblom Gašperji izšla je leta 1997. Martinova polka nas čaka, prej pa povejmo, da je Slavko po uspešnem radijskem debiju ugibal, da bi harmonikarska glasba zvenela bolje, če bi ji dodali spremljavo. Solistično igranje, je povedal sam, se mi je zdelo preveč okrnjeno, zato sem bratu predlagal, da bi sestavila trio. Tako sta se mu na povabilo Vilka pridružila kitarist Leo Ponikvar, ki je igral v plesnem orkestru Radija Ljubljana, in kontrabasist Jože Kelbel, ki je igral v baru Slon v Ljubljani. In nastal je trio Slavka Avsenika. Avsenikova Martinova polka.

0: Ljubljanska kvic.
1: Gospa išče idealnega podnajemnika. Imate otroke?
2: Ne.
1: Igrate klavir?
2: Ne.
1: Ali radi poslušate radio?
2: Ne.
1: Oh, dobro. Če si obujate copate, se lahko takoj uselite.
2: Pozabil sem vam povedati, da moje levo koleno škriplje.

16:11 minut je, če nas spremljate v avtomobilu na poti, je tudi naša želja, da pridete srečno na cilj, pa navkljub vsem zastojem, ki smo jih tako ali tako že vajeni, pa tudi če je poletje in gneča še večja. No, v našem programu boste našli veliko tudi v ponedeljkovih popoldanskih urah, tako da tudi če ste kje v stoječem položaju bo do ušesa, upam, da vesela tega, kar prihaja. Tudi zdaj le skladbo, s katero segamo v daljno leto 1966, ko je prvič izšla tale skladba, postala pa je velika uspešnica, ko jo je zapel legendarni Joe Cocker.

0: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
2: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
3: Rojstni dan, god ali obletnica poroke, vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili, kar

Kaj bo jutri, ne vemo, včeraj je že mimo, imamo samo ta trenutek, znana je ta misel, pa vendarle se bomo v tem trenutku posvetili dogodku, ki je vsekakor pomemben za slovensko zgodovino. Mohorjeva družba namreč praznuje 175 let in prav na današnji dan, 27. julija 1851, je bil v Celovcu javno objavljen razglas o ustanovitvi najstarejše slovenske založbe. Ustanovni pobudnik je bil blaženi Anton Martin Slomšek, z razglasom pa so slovenski narodnjaki in duhovniki začeli organizirano izdajati in širiti slovenske knjige. No, o tej obletnici in seveda o naši najstarejši založbi je tekla beseda tudi v včerajšnji oddaji Slovencem po svetu in domovini, ki jo najdete v našem audio arhivu, če ste včeraj preslišali.

Na moji strani dneva, no na južni strani pa je bila z velikimi slovesnostmi odprta južna železnica leta 1857. Še en dogodek povezan z današnjim dnem, torej dvotirna železniška proga Dunaj-Maribor-Celje-Ljubljana-Sežana-Trst. Prvi vlak, ki ga je ta železnica gostila oziroma po kateri je šel vagon, je vlak vlekel okrašeno lokomotivo, kjer se je peljal tudi cesar Franc Jožef. Navdušenje pa nepopisno praznovanje so končali po dveh dneh v Postojnski jami. Sicer je bila južna železnica zgrajena že nekaj let prej, vendar pa se je zavleklo nadaljevanje do Trsta, so pestile težave pri gradnji na Ljubljanskem barju in čez Kras. Tako o vlakih, ki morda kljub pregovorni počasnosti v tem trenutku gredo pa vendarle hitreje, kot gre po primorski avtocesti. Potrpežljivo in srečno na poti 16:33.

Ko smo že pri zagatah v prometu, verjetno vas je dosegla informacija, da se zjutrišnjim dnem naftni derivati cenijo. Liter 95-oktanskega bencina za 4,6 centa, liter dizla za 2,7 centa. No, seveda gledamo v našem programu naprej tudi za tiste, ki se vozite, in tako boste zagotovo danes ob 17. uri lahko spet slišali res zanimiv pogovor. Spoznani več predsodek manj, z nami bo vedno zanimiv gost pater Branko Cestnik. Beseda bo tekla o poletnih oratorjih, taborih in romanih za mlade, tudi o javnem izražanju vere vrhunskih športnikov, pa za konec o sedmih glavnih grehih v slovenskem javnem in političnem življenju, torej na radiju ob 17. uri, na Planet 2 pa ob 19. Pred nami vedno bolj vroče poletje v današnjem popoldnevu. Plohe bodo ponehale, kjer so se odvile, sicer pa po noči v notranjosti zmerno oblačno, najnižje jutranje temperature bodo še vedno od svežih 13 do 19 stopinj. Jutri bo v notranjosti sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature jutri od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj, potem pa v sredo, četrtek in petek, precej jasno in vsak dan bolj vroče. In še k prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Predmet na vozišču ovira promet na gorenski avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Proti primorski zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami ter na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami. Na primorski avtocesti zastoj med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi na cesti Škofije Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper center proti Izoli gre počasneje in na cestah Ljubljana Brezovica, Postojna Razdrto in Lesce Bled. Še nekaj dobre glasbe, potem pa pogledamo v jutrišnji torek z našim napovednikom.

Zdaj je čas za marsikaj, je čas ta trenutek, a pri nas je 16:45, pravi čas, da pogledamo v jutrišnji dan. Pred nami je torek 28. julija in v našem programu bo ob 8. na sporedu svetovalnica. Vse več je spletnih prevar, ki naivnim in neprevidnim ljudem izpraznijo bančne račune. Naš gost bo David Gracer iz uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave, ki bo podal tudi koristne nasvete, kako se zavarovati pred vlomi. Prisluhnite, sodelujte jutri ob 8. Daniel Musek, goslar, ki je izdelal edinstven inštrument, violino iz 6500 let stare slovenske jelke. V rubriki Zakladi naše dediščine se bomo pogovarjali z njim. Jutri ob 9:20. V kulturnih utrinkih ob 10:15 slovenska dirigentka Živa Ploj Peršuh je pred dnevi na Dunaju vodila koncert v znamenitem Muzikverajnu. Arheologi so na območju gradnje potniškega centra v Ljubljani v dobrem mesecu dni dokumentirali 125 grobov severnega emonskega grobišča. Kulturno društvo Mohorjan, občina in župnija Prevalje pa že vrsto let gostijo likovne razstave iz cikla Umetniki za Karitas. Odprtje bo v Grošljevi galeriji v četrtek 30. julija ob 18. Več torej jutri 15:50 dopoldne. V oddaji Zelena dežela ob 11:15 bo z nami predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek o suši, ki jo bo vročinski val zaustril in bo prizadela kmetijsko pridelavo, pa o visoki ceni goriva in drugih najbolj perečih kmetijskih vprašanjih se bomo pogovarjali. 15:11. Naš pogled ob 14:30 pripravlja Vesna Sever Borovnik, ob 17:00 pa bo čas za oddajo Sol in luč. Morda vas prav v letošnjih počitnicah čaka tudi polet z letalom, česar se morda bojite. Prisluhnite oddaji Sol in luč, v kateri bo avtorica knjige in pravila 5 sekund razložila, kako s tem preprostim načinom lahko obvladate tudi ta strah. Jutri ob 17:00. V rednih oddajah za sožitje, ki so na sporedu vsak drugi mesec, drugi torek po vrsti, bomo prvič v vlogi direktorice Inštituta Antona Trstenjaka gostili doktorico Ano Ramovš, doktorico medicine. Redno dela tudi na urgenci. Iz tujine, kjer se je nedavno udeležila svetovnih mednarodnih konferenc, bo prinesla aktualna sporočila in spodbude o načrtnem delu urejanja družbe za boljše sobivanje in tudi o izzivih tradicionalnih družb, ki se spreminjajo. Iskanja je veliko, v razvoj kakšnega družbenega modela gremo, še ni jasno. Več pa jutri ob 20. Godci kulturnega društva Mandrač Koper, Veronika Laurič z Vidma na Dolenskem, Tadej Murkovič iz Bodislavcev, skupina Volk Folk iz Ilirske Bistrice, tamburaška skupina Borovnica, pa godci iz Podtinja, škorci iz Podlehnika in maroltovski godci iz Ljubljane bodo oblikovali godčevsko obarvano oddajo o ljudski glasbi. Pevci zapojte, godci zagodte, jutri ob 21. Takole smo pregledali jutrišnji torek, bodite zraven, veseli bomo tudi vaše družbe.

0: Pred oddajo spoznanje več predsodek manj, ki boste lahko prisluhnili čez nekaj minut ob 17. uri, pa zdaj le pogled še v naš mozaik, pripravlja ga Andrej Šinko. Kaj bo glavna tema, Andrej?
1: V polnoči se rahlo cenijo pogonska goriva, razlog je v odločitvi vlade, razmere na svetovnih trgih pa po besedah novinarja Financ Jureta Ugovška ostajajo negotove. Poročali bomo tudi o načrtih Ministrstva za demografijo in socialne zadeve za odpravo nepravičnosti, ki se pojavlja ob sprejemu v dom za ustarele, pa tudi v kazenski ovadbi nekdanje ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon, ki je povezana z njenim potegovanjem za položaj v institucijah Evropske unije. Pred nami je tudi nov vročinski val, ki naj bi trajal vse do 6. avgusta, temperature pa bi se na vrhuncu naj približale 40 stopinjam Celzija. Zaradi gozdnih požarov imata trenutno največje težave Francija in Španija, potekale so tudi evakuacije, Slovenija pa je v sklopu mehanizma civilne zaščite Evropske unije ponudila svojo pomoč. Veselimo pa se tudi včerajšnje zmage Tadeja Pogačarja na še eni dirki po Franciji. V tem športnem fenomenu je za naš radio spregovoril novinar Vala 202 Miha Trošt, s katerim se je pogovarjal Marcel Krek.
0: Ne zamudite mozaika čez dobro uro ob 18.

0: Poznanje več. Poznanje več. Predsodek manj. Predsodek manj.
1: Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj na Radiu Ognjišče in Planet TV. V njej danes gostimo urednika, pisatelja in duhovnika, magistra Branka Cestnika. Dobar dan.
2: Pozdravljeni.
1: Vroče poletje je, lahko bi pa rekli, da je tudi v znamenju otroško-mladinskih prireditev, dogodkov, akcij, ki jih organizira Cerkev v Sloveniji. In sicer govorim seveda o poletnih oratorijih, taborih, romanjih za mlade, o tem, kar pripravljajo skauti. V letu 2025 kar 318 oratorijev udeležilo se jih je skoraj da 25 tisoč otrok. Kaj nam to pove magister Branko Cestnik?
2: Torej, da je oratorijska metoda res pisana na dušo otrok. Ne? Oratoriji so se rodili že pred 500 leti, skoraj da. Filip Neri pa Bellarmino so bili tisti prvi, ki so v Italiji, v Rimu in Milano začeli z zbiranjem otrok in so jih zbirali k popodanskim molitvam, od tot ime oratorij. Molitveni dogodek. Ne? Ampak tiste popodanske molitve so bile potem še tudi, so kaj pojedli skupaj, se kaj igrali, pa se kaj naučili. No, in kasneje pa je ta sistem oratorija je potem v milanski nadškofiji postal malo bolj reden, no z Don Boskom pa je to postal, tako rekoč, nastal bum teh oratorijev, zlasti ker ga je potem oplemenitila ta salezijanska karizma, posebnega čuta dela z otroci, ne, in se je ta metoda potem izpilila. In do nas je v glavnem prišel zdaj ta oratorij, ne, ki je bolj Don Boskovega značaja. In salezijanci so tudi tisti, ki nosijo glavno breme pri teh oratorijih, ker je treba tudi nekako centralno jih malo voditi, organizirati sebinsko, pa potem vsako leto neki simbol novi, neka nova pesem, ne? In to imajo čez salezijanci. Drugače pa ja, torej ogromno otrok, ne? Skoraj 25 tisoč otrok vsako leto, lani, no, letos bo podobno verjetno, je bilo udeleženih teh oratorijev. To nam pove, da se dobro dela, to nam pove, da so v cerkvi je ogromno takih, ki to delajo, se pravi, imamo tudi ogromno animatorjev, govorimo skoraj o 5000 mladih, na katere lahko računamo, da bodo izvajali oratorije. Ne? To je, in to vse prostovoljno, to ni nič plačano. Ne?
1: In to v svojem prostem času.
2: V svojem prostem času. Ne? In oratorij zahteva ogromno zlasti od voditeljev, torej začnejo priprave spomladi, ne? Že prej mogoče grejo na kakšna izobraževanja, ki so skupna v celi Sloveniji, voditelji hodijo na izobraževanja, potem spomladi se začnejo v župniji prve priprave, da se naredi ekipa, da se naredi plan dela, no potem pa, ko se bliža poletje, se pa tudi oratorije vedno bolj, se že vedno bolj veliko treba pripraviti, to je veliko drobnari, ne? Ker so tudi igre, ki so na oratorijih unikatne. Na naslednjo leto ne bo več teh igr, več ne bo teh pripomočkov, treba to vse narediti, pripraviti, veliko ročnega dela, potem izvaditi igro, ne, dramsko igro, vsak oratorij ima dramsko igro in ima junaka. Lani je bil to Lojze Grozde, eno leto je potem en svetnik, no, drugo leto pa en pravlični junak ali pa junak iz risank, iz otroške literature. Letos je Heidi, ne? Heidi je ta junakinja in zdaj treba potem imeti tudi zaigrano zgodbo o Heidi, da otroci vsak dan sledijo v gledališču tisto zgodbo, ki pa potem tudi spet neki moralni nauk. Ne?
1: In potem pesem tudi na to
2: temo. Pesem na to temo, potem tudi

0: Kateheze se prilagodijo, ne, tistim naukom, kateheze, se pravi, veručni moment na oratoriju se prilagodi tistemu nauku. In to je ogromno dela. No, in da imamo te oratorije, pa da imamo potem še Karitasove tabore, da ne rečem potem skoraj 200, poleti še 200 tehle skautskih taborov na raznih nivojih, ne, starostnih, vse skupaj v Sloveniji, to se pravi, imamo teh dogodkov ogromno, ne. To govori, da cerkev je, da imamo odgovoren laikat, laike, sposobne in odgovorne, in da, ker to so vsi projekti, ki ne visijo na duhovnikih. Ne?
1: In to tudi pomeni, recimo, ne, da niso, ni cerkev samo za stare, ne? Da to niso
0: je,
1: samo gospe, ki zvečer vidimo pri
0: bogoslužju. Tudi cerkev takrat se preobleše v eno tako otroško, mladostno obleko, ima tiste dni, ko je oratori. Ne, in marsikaj potem od oratorija tudi ostane, kakšni otroci potem postanejo ministranti, kakšni so potem bolj motivirani za verouk, ne, ki so bili na oratoriju, kakšni potem tiste verske pesmi, duhovne pesmi, ki se jih naučijo na oratoriju, tudi pojejo
1: v zboru
0: doma ali pa, ko se je zgodilo, ne, ali se dogaja v šoli, v septembra, ko prije v šolo in še se spominjajo oratorija in si zapojajo spontano, kar na šolskem hodniku, to sem že jaz sam na svoje ušesa slišal, mi je bilo skoraj narodno, je zgledalo, kot da je župnik svoje poslal v šolo, ampak to je, otrok pač ne loči prostoru, ne, in živi spontano in tako te stvari se mu vsede v dušo. No, to je, moram pa reči, no, da sem, ker sem pa tudi bil priča malo tem premišljevanjem v cerkvi na Slovenskem pred skoraj, da zdaj bo že skoraj 30 let, no, ko se je začela pripravljati sinoda takrat, se pravi plenarni zbor cerkve na Slovenskem 1999-2001, no, da takrat smo o teh stvarih veliko razmišljali in smo prav razmišljali o tako imenovani opciji za vzgojo. Ne. Videli smo, da moramo nekako razširiti svoje roke, svoj objem, ne. Če bomo samo vztrajali na otrocih, ki hodijo redno k maši, ki lepo že znajo vse moliti, bomo imeli malo čredo. In da mora imeti cerkev tudi ponudbo in neko metodo v širino. Ne, na oratorijo lahko pridejo neverni, nekrščeni in tudi pridejo in se tudi vpišejo in so na oratorijo. Ne. Torej, da oratorij ima to širino. Zato je tudi ga štejemo kot eno izmed orodij nove evangelizacije, ne. Kjer se otroci, ki so morda niti niso iz krščanskega okolja, srečajo z krščanskim sporočilom, s krščanskim vzdušjem, s prijateljstvom, skupnostjo, z nekami osnovami molitve, teološkega razmišljanja, ne. To oratorij ponuja, ima to širino.
1: Zanimivo se mi zdi to, da tukaj pa lahko zdaj nastaviva recimo ogledalo, pa rečeva, navadno se pogovarjava, kako je vse nekako versko bolj živo na vasi oziroma izven velikih mest, ampak oratoriji se dogajajo tudi v mestih, tudi v mestnih župnijah in prav tako imajo zelo dobro obisk.
0: Dobro obisk, ja. Torej, starši v oratoriju vidijo nekaj dobrega, ne? Malo je tudi to pomoč, da otroka za en teden nekam parkira kdo, ne? Tudi kakšni starši tako praktično razmišljajo, pa naj, pač razmišljajo praktično. Ne. Ampak ne bi kar tako parkirali otroka na faroško dvorišče, če ne bi zaupali. Ne.
1: Natanko tako.
0: Ne, tako da to so vsa dejanja velikega zaupanja, ne, in tega se mi tudi zavedamo. Ne, in zato smo vedno se tudi z tokom oratorija ali pa na koncu oratorija zahvalimo staršem za njihovo zaupanje. To mladi potem tudi čutijo, starši, vi ste nam zaupali na otroke, ne, ti mladi animatorji takrat to čutijo, to tudi svojo poklicanost biti animator in biti sodelavec staršev, ne. Včasih imamo pri animatorjih, zlasti tisti, ki so prvi letnik srednje šole, drugi malo težave, še ne prestopijo meje, da me nekdo vzgaja, zdaj pa jaz nekoga vzgajam. Ta meja jih je treba malo spodbuditi, ne, zdaj si vzgojitelj, ne, zdaj imaš ti druge čez. No, in ko to dobijo vase, potem dobijo neko samozavest, ponost in potem tudi vidijo, ja, kdo pa sem jaz, da mi zaupajo otroke. Ne? In so se prodi hvaležnost. Hvala, starši, da mi zaupate vašega otroka. Ja, to je. In je zanimivo, da to tudi v mestih, ne? Oratoriji niso nič kaj, bi rekel, manjši glede na podeželje.
1: Včasih bi bilo pa zanimivo potem vse te otroke dobiti septembra k vruku.
0: Ne? Ja, vse to pa je res. Zdaj, oratorij je tudi enkraten dogodek, ni neka obveza, veruk pa potem reden in je tudi obveza. Ne? Seveda, to je ta prehod pa... Pač, oratorij pač gledaš kot en dogodek, kjer sejemo. Ne? Sadove so pa različni, vseh niti ne vidimo, nekaj pa jih tudi vidimo potem v rednem župnijskem življenju, ki vendarle je bolj živo, če je se poletje zgodil oratorij.
1: No, še nekaj prav, da poveva, da ste vi tudi aktivni skautski vodja in da kar nekaj dni poleti preživite z mladimi v takih ali drugačnih skupinah. Kako je bilo letos?
0: Ja, letos, torej, zdaj ta hip, ena moja skautska skupina, katere sem duhovni spremljevalec, hodi na Triglav. Jaz bi bil z njo, če ne bi bilo oddaje spoznanja več predsodek manj danes, bi jaz bil danes na poti na Triglav. Ne moreš biti povsod, ne. Drugač pa ja, imeli smo eno lepo taborenje ob Krki za višje razrede osnovne šole, se pravi četa, rečemo temu izvidniki četa. In eno taborenje tukaj nad Kranjem, Sveti Jož nad Kranjem, za volčiče, za ta majhne, ne, otroke. No, in je bilo res dobro, tisto ob Krki smo naredili skupaj z Ribnico, da smo se združili, dva stega, tako da je bilo ogromno mladine, veliko šotorov. Ne. Velika pomankljivost je bila to, da nismo smeli kuriti, ognja delati, ogen je eno izmed elementov skautstva, pripraviti ogen z večerom.
1: Ampak letos je ogen požarna ogroženost, veliko,
0: potem
1: veliko.
0: Je to kar... Težav, udarec, ne, ja. za našo skautsko metodo, ker ogen ima tudi neki simbolni pomen, duhovni pomen v skautstvu. Torej, dan letos pač tistega nismo mogli uporabiti. Reč pa čudovito. No. Za mene je bilo letošnji tabor četa še toliko lepši, ker je lanski bil bolj klavern, če tako rečem, v smislu udeležbe. Ne. Ni bil klavern v smislu vsebine. Bili smo tam pod Žovneškim gradom, ob jezero, čudovita lokacija, ne, srednjeveški vitezi, Veronika Deseniška, Celjski grof je, torej čudovito, ne. Ampak mladih ni bilo, niso, nekako, ali se niso med sabo jeli, da bi šli kot druščina, ali so jih starši preveč razvlekli na svoje počitnice na vse strani. In se je bilo potem kar začetek težek. Bila so tista nekaj deklet, starih 12-13 let, z krampi in lopatami, pri vročini 34 stopinj so potem tisti taborni prostor urejevale in tak, in jaz sem tudi hodil pomagati. Potem dostop je bil težek, jame, mlakuže, normalna avto smo ni mogo zraven, smo mogli tam vlačiti stvari, če si ste mlakuže in kar daleč, skoraj kilometer, ne. In potem moj avto, ki so rekli, jaz ima 4 pogonce, ampak 4 pogonce ne pomeni, da to je džip. Tudi je, boš ti z avtom noter vozil, sem jaz vozil, sem se uničil po tisto plastiko spodaj, ne, in tako. Ampak sem se rekel, glej, ta tabor, ko je tako težek, tudi fizično je bil težek, torej, ker tudi ni bilo delovne sile dovolj, moramo narediti dobro. Ta tabor moramo dobro narediti, to bo naložba za naprej. In to se je res izkazalo. Tista mala čreda, ki je takrat strajala, ko je bilo najhuje, se je morala potem dobro počutiti, uživati na taboru, delati po skautski metodi. Mi, voditelji, se potrudili, da je bilo vse tako, kot je treba, da mladi pridejo do izraza. Ne? In potem se je videl, da tista skupina je dejansko bila sposobna okužiti, prenesti navdušenje naprej. Ne? In letos je bilo tabor enkrat več mladih. In lani se je zdelo, da se podira, ampak se ni podiralo, ampak se je samo čistilo.
1: Lani se je sejalo,
0: letos pa smo želi, ne, pa smo imeli preko 20 mladih, pa te fanto je tudi bilo dovolj, ko jih smo lani pogrešali, recimo. Ne.
1: Odlično, toliko za začetek, zdaj pa gremo tudi k novici, ki bi lahko jo poimenovali dobra ali pa vsaj navdihujoča novica, namreč povezali se bomo z nekaterimi vrhunskimi športi in pogledali, kaj se je dogajalo, recimo, ne, vrhunski športniki, tudi cele ekipe več ne skrivajo svoje vere. Recimo, svetovno prvenstvo v nogometu letos je postreglo s kar nekaj takimi navdihujočimi pogledi na zvezdnike, ne?
0: Ja, torej, v športu se je vedno molilo, ne? Ampak bolj na skrivaj. Ne, že v tistih časih, v 80-ih, so si potem recimo kakšni nogometaši, kakšne italijanski nogometaši svetnike dali noter za zaščitnike, ne, v nogah, da bi noge dobro tekale. kdo se je tudi pokrižal. Jaz se spomnim tudi v smučanju, je bil tale Italijan Gross. Brado je imel za časa križaja v 80-ih, ne? Bil je po poklicu karabinjer, torej policaj italijanski, tekmoval je, ni bil v tisti prvi liniji, bil pa tam med desetimi večkrat. Ja. Ne vem, kako pa bilo ime Gross, se je pisal. No, in on se je vedno, preden je šel, se spusti dol slalom, se je pokrižal in je že takrat nam bilo to v socializmu, ko smo spremljali križaja Steinmarka, ne, malo to čudno, kak se pa to zdaj en Italijan križa, te so prekli, ja, Italijan. Potem pa smo zveli, da še je policaj, ne, kak se včasih reklo, če nisi komunist, nisi policaj, ne, samo dober komunist je lahko dober miličnik. Tam pa italijanski policaji se pa križajo, kaj za njih pa Bog obstaja. Ne, tisto, da, ampak to so bili takšne
1: ocvirki,
0: take cvetke. Ne. No, potem pa smo opazili, da se pa zdaj, jaz bi rekel, po letu 2000 se pa ta versko izražanje je bolj sproščeno. Bile so tendence, da bi ga zadušili, pač v okviru te ideologije, ne, politične korektnosti, da ljudje preveč ne kažejo svoje verske identitete, ker bi to lahko koga žalilo in tak naprej. No, ampak letos recimo smo pa videli, da je bilo to režija Američani, ki so prenašali te nogometne tekme, so kar nam te prizore, molitvene prizore, puščali. Včasih si imel tako, da se je en nogometaš prekrižal, Svetega Duha več nisi videl, ker ga je režija že
1: odrezala.
0: Že odrezala, ja. Oče, sin, Sveti Duh pa že šel, ga več ni bilo, ne. Torej, letos pa si videl prav, da so se posvetili kadrom molitvenim, ne, da so tako. To je bilo dobro. Potem ene ekipe so cele molile, egiptovska ekipa, ne, je molila, imela molitveno tako, čeprav so potem tudi kritizirali, češ, da v njej ni dobenega kristjana, ne, da je, in da tudi tiste molitve, ki jih je izrekala, bi lahko razumeli kot neka molitve proti nevernikom, ne, ampak dobro, tudi mi imamo v psalmih nekakšno Bog kaznuj nevernika, to tudi v svetopisanskih psalmih so kakje taki verzi, ne. To, no, predvsem pa bi jaz rekel, največja in najbolj zanimiva pa je bila pojava ali pričevanje pa je bilo Luis de la Fuente, selektor španske reprezentance, ki je zmagala svetovno prvenstvo. Luis de la Fuente, ta gospod, ni nikoli vodil enega velikega kluba. Nekaj je poskušal, pa je bil par mesec, pa ni šlo. Ne? In je on vedno potem delal v teh mladinskih selekcijah, pa tudi španskih, ne? Ali kot pomočnik trenerja, trener. In je potem zdaj počasi on iz teh mladinskih selekcij, ki jih je spremljal tam od 10. leta starosti pa do 20. počasi on prišel do tega, da so videli, da bi bil najbolj primeren za glavno špansko sekcijo, torej moštvo, ki bo naskakovalo zlato na svetovno prvenstvo. Ne? In je dejansko uspel v tem, da je kot spremljevalec mladincev, potem bil sposoben tudi tega nogometnega čudeža in narediti ekipo, ki je dejansko ni bilo para. To smo videli na koncu. Ni imela tekmeca, ne Francozi, ne Argentinci. No, in Luis de la Fuente je na ene novinarske, torej pogovoru z enim novinarjem, plus tudi drugače, še na drugih takšnih javnih izjavah, jasno spregovoril o molitvi. Molim, ne? Redno molim, rad molim, molitev mi daje moč. Ne? In potem vprašanje je, kako lahko kot trener moliš, potem če ti moliš za zmago svojega moštva, moliš, da bi oni izgubili, to pa ni lepo, ne, da moliš, da bi drugi izgubili. Rekel, jaz nikoli ne molim za zmago, jaz molim za zdravje nogometašev, mojih in nasprotnih. Ne? Naj se pa izkaže, kdo je boljši, ne? Tako zelo lepo. Potem molitev mi daje moč, ne, in podobno. In to je ta gospod zelo jasno povedal. Ne, ko to je nekje, vidite, tu se podere en ideologem, ki smo ga mi poslušali po drugi svetovni vojni, da vera zatira človeški um in človeške sposobnosti. Da nisi, ne moreš biti neki veliki junak, neki idealni moški ali ženska, če si vern. Ker si potem malo nekje zakrnel, zatovčen, nekje ne blestiš. Ne?
1: Imaš kot je rekla ena znana slovenska pesnica, imaš plombo na možganih.
0: Imaš vera plombo na možganih. Ne?
1: Magister Branko Cestnik je z nami in bova kar nadaljevala, kjer sva ostala pri športu, pri javnem izkazovanju vere. Ni bil samo selektor španske reprezentance, tisti, ki je javno spregovoril o svoji veri, ampak smo videli tudi, lahko rečem, nešteto drugih gest, ki so sugerirale prav na to.
0: Ja, tudi strelec zmagovitega gola, Ferran Torres, ne, je tudi rekel, Bog mi daje moč in pokazal tako tudi zelo visoko pripadnost španskemu narodu, da so mu celo eni oporekali, ne, da bi mu skoraj da zmorali vzeti svobodo besede, ker je preveč poudaril ta patriotizem. Potem, nasploh je tu v Španiji, je sploh problem s tem patriotizmom, ne? Ampak zdaj recimo se zelo vendar le zgodil čudež, če gremo malo iz teme molitve, ko je Španija postala svetovni prvak, so ulice Barcelone preplavile španske zastave. Ne, je bilo toliko ljudi v Barceloni, da so proslavili zmago Španije, da so tudi lahko naredili neko parado španskih zastav, pa ni bilo nič narobe s tem. Ne. No, potem bi rekel, Messi, ne, Messi po vsakem golu tako dela, ne, pogleda nebo in tako in se zahvali Bogu. Tisto, ko pogleda v nebo, je tudi misel na babico, na pokojno babico. Pokojna babica mu je veliko pomenila in on gole posveča babici. Ne, tudi, ne, kako je to lepo. Ne. Danes v tej kulturi, ko stari starši nič ne štejejo, ne, skoraj da, ko bi jih nekaj dom spakirali v stran, največji nogometaš se zahvaljuje pokojni stari mami. Podobno odnos smo še videli do stare mame pri Lamine Jamalu, ne. Lep odnos, mama, stara mama še živa, ampak on se slika se staro mamo, se ji zahvaljuje, je ponosen na njo, zato ker je pač, on je se rodil mladoletnim staršem, mladoletni starši niso mogli tako za njega skrbeti, ker so še bili sami otroci na nek način, ne? In je seveda potem stara mama za njega toliko bolj skrbela, ne? In to otrok čuti in ve, komu se mora zahvaliti. Te družinske vezi, ki so povezane z religioznim čustvom, potem Lamine Jamal, ki je na koncu tekme, ko so še oni tepli, Argentinci pa Španci so se tam še tepli, cukali, prepirali sodnikom, vse je bilo še tako kot na enem bojnem polju, ne? Po končnem žvižgu je Lamine Jamal pokleknil, dvignil roke in se zahvalil Allahu, seveda on je musliman, ne, torej Bogu, za vse, za tekmo, za zmago in vse. In je bilo tako, tisti kader je bil zelo zanimiv. Tam zare so se oni cufali, še metali prek kolen drug drugega, nekaj tiščali sem in tja, prepirali s sodnikom. Tam vmes pa en mladenič, čisto primeril, klečal in dvigoval oči k nebu, k Bogu. Ne? Torej, izjemno sporočilo. In to mlade generacije vidijo. Ne? In tako se vera, religioznost detabuizira. Ne? In potem gre nekdo, mogoče samo še v kakšnem takem zakotju, kot je Ljubljanska univerza, še imaš kakšne zakotne sredine, kjer še lahko ti prepričaš mladine, da vera plomba na možganih. Ne? Ampak to je za zakotje. Je to vedno bolj zakotje.
1: No, vseeno me zanima, oziroma bi zaključila ta del pogovora z pogledom, kaj to sporoča našim mladim, pa tudi družbi nasploh.
0: Ojoj, ja, kot sem dejal, torej, prvič, da Bog ni tabu, ne? Da nadnaravno ni tabu, da je del človekovega eksistence verovati in da se človekova eksistenca zaradi tega ne zmanjšuje, ampak povečuje. Ni te manj zato, ker veruješ, ampak ti Bog daje moč, ti daje moč, ti, ne, da krpi, torej izražene vere. Potem, dosti krat je to versko čustvo povezano s družinskim pripadnostjo. Ne. Običajno tisti, ki ima, se versko izraža, se tudi družinsko zelo močno izraža. To smo zlasti videli recimo pri kakšnem nogometašu, ki je šel k svojim, skoraj gor na tribuno je šel en nogometaš iz Renortskih otokov, neko je dal gol, je odletel gor na tribune, da je objel svojo izvoljenko, ne, in družina, ki je bila tam gor, da ga je prvo, preden so ga oni spodaj s njegovi nogometaši prejeli okrog rameni, je on šel gor, da so je z družino se objel. Ali pa Mark Kukurelja, ne, spet izjemno družinsko sporočilo. On je znan po teh ogromnih laseh, ne, ogromnih laseh, ki jih ima, zdaj, on bi popravil, najboljše bilo, da bi jih imel spete skupaj in da bi jih nekako lažje tudi ukrotil, ne, ta španski nogometaš. Torej. In so ga vprašali, zakaj ima tako bujno razpuščene lase med tekmo in je rekel, da me moj sin Mateo vidi. Njegov sin Mateo pa ima avtizem in on peljajo ga na igrišče in on zdaj težko vidi, sledi Atijo, ne? Da, je polno igralcev, da pa če si malo bolj stran, ne vidiš,
1: vsi so v
0: enakih dresih, skačajo hitro, ampak eden ima tako neko auro iz las okrog sebe in to je moj ati. To je moj ati. Ne? In to, kako izjemno in ganljivo sporočilo je Marko Kukurelja, španski reprezentant, igralec Reala, zdaj po novem, no, dal svetu, ko je to povedal. Ne? Ko je danes v tej abortistični kulturi en otrok za avtizom je skoraj da napaka, ne? Ki ga ne bi, njega skoraj da ne bi smelo biti. Zakaj pa imamo prenatalno diagnostiko? Ne? To ja, moramo abortirati, ne, te ta abortistična kultura in tako abortistične lobije razlagajo. Medtem ko pa en vrhunski igralec torej, pokaže, da ima avtističnega otroka, in da njemu prilagaja svoj nastop na igrišču. Zelo smi, ne? Kot znak, da me sin prepozna. To so čudovite stvari. In tu so nam res športniki...
1: Navdih.
0: Zdaj, ko gledamo, vsi hodijo zdaj v kino gledati, jaz tudi imam na črtu, ampak še nisem šel Odisejo, ne, od Nolana. Odisejo bi rekel, poznam pa ta, seveda, ta mito Odiseje, pač iz Zvirnika, pa iz drugih filmov. Torej, ne bi jaz rekel, da ta Odisejo mit, ta Odisejo lik, ki je nekako vzpostavil zahodno civilizacijo, torej junaka, ki ima eno dramatično religioznost, s kakšnim bogom se prepira, s kakšnim se je povezan, ne? Ki zdrži preizkušnje, tudi skušnjave, pozabe, poležavanja, lenarjenja, da potuje naprej, vedno naprej, proti kam? Proti domu, proti družini, proti domovini, ne? Ta lik junaka Odiseja, ne, vidiš danes v športnikih, vidiš tudi v poslovnežih, vidiš v duhovnikih, vidiš v novinarjih, v vseh teh ljudeh, ki smo sposobni vedno iti korak naprej, ne, ampak kam na koncu? K svojim. Ne, tam, kamor pripadaš, v svojo domovino, svoji družini in k svojemu Bogu. Torej, ja, in to sporočilo žlahtnega odisejizma ali pa žlahtne odiseje smo dobili tudi iz tega svetovnega prvenstva.
1: No, greva pa k tretji temi te oddaje, mogoče na drugi konec sveta, malce bolj oddaljena od nas, ampak veliko krat zapostavljena po krivici, in sicer je to Iran oziroma naš zahodnjaški pogled do njih, ki nekako kar ne more razumeti tega, kako deluje ena taka močna, ambiciozna država, kjer je religija tako zvezana z oblastjo, kot je tam.
0: Ja, Iran je izjemna zgodba, zgodovinsko. Ne? To je ena najstarejših civilizacij, perzijska, medijska civilizacija. Ne? Iran je svetopisemski pozitivec, Babilonci, Asirci so negativci, pa tudi Egipčani so svetopisemski negativci, medtem ko pa Perzici in kralj Cir, ki je osvobodil jude iz babilonskega suženstva, je pa zgodovinski pozitivec. Ne? Potem Iran ali oziroma Perzija je svetopisemska povezana še s to zgodbo s kraljico Estero, ki reši jude pred preganjanjem, jih zaščiti in doseže, da perzijski kralj zaščiti jude in judje so dejansko po tistem dogodku kraljice Estere, se pravi v Iranu, niso bili nikoli preganjani. Do 1979 judje v Iranu niso bili preganjani. In klasična perzijska oblast je bila vedno povezana z izraelsko. Torej, po nastanku države Izrael, tudi šah Reza Pahlavi je bil z Izraelci zelo povezan. Ne? Izraelci so tam gradili. To je bilo tehnično sodelovanje, to je bilo prijateljstvo, ne? Vse se pa obrnilo leta 1979 z iransko revolucijo. To je bila revolucija, ki je spremenila pojem revolucije, ne, družbene revolucije. Nekako vsi smo bili takrat nekje zapreženi v te vajati, ki so nam jih nadeli socialisti in komunisti, ne, češ da je vsaka revolucija upor nižjega delavca, razreda proti višjemu, torej upor delavcev proti izkoriščevalcem, kapitalistom ali pa feudalcem. Ne. In ko so poskušali tudi to revolucijo razumeti v tem smislu, je ta revolucija vse skupaj presegla, ker je bila verska revolucija. Američani, en ameriški diplomat je kasneje rekel, da so v ameriški ambasadi v Iranu v času, ko je revolucija tekla na ulicah, ne, leta 1979, imeli 28 scenarijev, kako se bo ta revolucija iztekla. Nobeden ni predvideval verske republike, ki je potem nastala od teh 28 scenarijev. Potem so se zdvignili ti levičarski intelektualci, Michel Foucault je odpotoval en francoski časopis in Corriere della Sera sta mu plačala potovanje v Iran, da je spremljal revolucijo od blizu in on je potem to revolucijo opisoval vzneseno, revolucija z duhovnim pridihom, verska revolucija. Moramo se naučiti, da je islam revolucionarna religija, kjer je religija zatiranih, ne? Islam je religija zatiranih in ima revolucionarni potencial. In mi, ateisti, ki smo se marksistično pač navadili na en tip revolucije, zdaj moramo vzeti eno novo poglavje, revolucija lahko tudi duhovne narave. In Humeini kot boso noge, oziroma golo roki prerok proti ogromnemu kralju šahu, ne? Tako ga je prikazoval Michel Foucault. Ni pa posumil, da bo ta revolucija na koncu prinesla versko diktaturo. In ko je Foucault pospravil kufre, šel nazaj v Evropo, so tam ženske
1: oblekli
0: v črno, večne vdove, ki ne smejo uživati javnega življenja, ne, večne vdove, razen doma si lahko slečen, reci pa kot vdova v črnem, zavita, nišče te ne sme videti in ti čim manj vidiš drugih. Ne. Torej, da bo šeriatsko pravo oziroma ta šiitska verzija, ne, torej, zavladala v civilnem življenju, da bo to pomenilo spremembo v prehranjevanju, v šolstvu, v vsem. Ne. Tega niso predvidevali. In da smo dejansko dobili diktaturo, čeprav je tisti revolucionarni nemir bil upravičen, ker je šah je imel diktaturo, ne, zatiral je opozicijo, torej je bila družbena sprememba bila željena takrat, ne, ampak na koncu smo dobili hujše od šaha. Ne.
1: In to zaradi tega, ker so Iranci, vsaj del, vzeli svojo vero zares in dobesedno.
0: Dobesedno je, potem je prišla z Humeinijem, z temi ajatolahi, je prišla ta dobesedna razlaga. Potem je zraven prišlo še pojmovanje mučeništva, torej, da mučeništvo ni, ko drugi tebe ubijejo in ti umreš kot mučenik za svojo vero, ker so te ubili zaradi tvojega prepričanja. Ampak je mučeništvo tudi, če ti umreš v enem napadu na nevernike. Ne? Samoumorilski napad, umreš, te raztrga z bombo vred in ubiješ okrog sebe nekaj ljudi in to je mučeništvo. Mislim, to je perverzno, ne, da ti morilca prikažeš kot mučenika.
1: Kot junaka.
0: Ne.
1: Terorista.
0: In terorizem potem dobi teološko podlago. To je zelo perverzno, ne, in to se je v Iranu zgodilo. Zato je Iran danes tako silno nevaren, ne, ker ima njegova doktrina, agresivna doktrina, tudi sovraštvo do Izraela, sovraštvo Zahoda, ima neko globoko teološko podlago in proizvaja mučenike, tako imenovane mučenike, ki bi rušili, ki bi napadali Zahod. Ne. In ni usmiljenja do teh tako imenovanih nevernikov, zrasti do judov.
1: Pa smo pri Alamutu in Vladimiru Barku.
0: Smo pri Alamutu pri tem, ne, pri teh zadevah, ki so zelo, zelo dobro. No, in še danes, ne, se zdi, ne, da se te napake nerazumevanja islama ali pa džihadizma kar naprej ponavljajo. Ne. Jaz se spomnim, da kratko je islamska država. V Sloveniji si prav moral močno iskati člane, ki bi ti razložil pojav islamske države z vidika to, kar je bila. Verski terorizem. V Sloveniji je bila poplava nekih člankov o uporu teh narodov islamskih proti Ameriki in ameriške bombe, ki proizvajajo teroriste, ker ko ti bombardiraš njih, oni potem postanejo teroristi. Potem je te razne, tak, prav tiščanje tega pojava v neki spet neki marksistični kalup, ne, zatirani, ki se opirajo zatiravcem. Islamska država pa sama sebe razumela kot verski pojav, celo kot apokaliptični pojav, skoraj bo konec sveta in zdaj mi moramo še v tistem zadnjem napadu na nevernike ta svet islamizirati, čim bolj. Ne. In vsaka metoda je dovoljena. In ta islamska država je bila, to je bil pekel na zemlji. Ampak mi smo pa brali samo te neke socialno-ekonomske vidike, pa geopolitične vidike, pa s tem neko marksistično analizo zraven v Sloveniji. Ne? Ne, a zakaj? Zato, ker tu nimamo sposobnih ljudi med temi našimi religiologi in sociologi in vsemi temi opazovalci, ni sposobnih ljudi, ki bi razumeli verski pojav od znotraj. Ker rabiš potem malo teološke pameti, ne? Da ti razumeš ene stvari, ki se dogajajo znotraj take religije, tudi torej, take perverzne religije, ki je usmerjena v terorizem. Ne? Torej, ja, in to se zdaj, ampak to delajo recimo ti levi intelektualci napako, ampak tudi vidimo recimo Trumpovo desničarstvo podobno. Ne? Oni so zdaj pričakovali, malo bomo udarili po Iranu, Iranci se bodo dvignili in bodo vrgli dol režim. Pa nič od tega. Režim se je samo utrdil, ne? Se je pojačal tako rekoč med svojim ljudstvom, ker zdaj so potem še marsikoga lahko oni pripričali, glejte, hodobni zahod je pa res satanističen, glejte, kaj nam dela, ne?
1: Torej, ni tukaj še patriotizem, ne?
0: Ja, ja.
1: Še to, in pa seveda bogata zgodovina, ne?
0: Bogata zgodovina, ne? In potem bombe padajo po tebi in če tudi se ne strinjaš s svojim oblastnikom, se v trenutku bombardiranja z njim poistovetiš, ne? Stopite skup, ne? Torej, se je videlo, da tudi tu niso Američani najbolje predvidevali, kaj bo se povzročilo bombardiranje Teherana zdaj, ko se je začelo zdaj marca, ne?
1: Magister Branko Cestnik je z nami, končala sva v Iranu dialogom religij in civilizacij, ki se pravzaprav edini lahko zgodi in ustavi vojne na tem delu sveta. Kot zadnji del oddaje pa ponujava 7 glavnih grehov v slovenskem javnem in političnem življenju. To pa mislim, da je tema, ki bi zaslužila pravzaprav celo oddajo. Ne?
0: Ja, tako rekoč, ampak danes smo bolj počitniško, bolj sproščeno spregovorili o tem, da reč pa ja, to se da zelo poglobiti.
1: Torej, kaj bova rekla o napuhu, pohlepu, pohoti, jezi, požrešnosti, zavisti in lenobi?
0: Ja, torej, zdaj, že stari Grki ne, so imeli glavne kreposti, in opozarjali na grehote ali pa na napake, ne, na pomankanje kreposti. Krščanstvo je pa to še potem dodatno izdelalo. Ne, in, no in v 4. stoletju so potem Evagij Pontski je potem naredil seznam 7 glavnih grehov. Zakaj glavnih? Zato, ker so nekako motor ostalih grehov ali pa grešnih dejanj. Ne. Nekdo ti okrade kolo, zakaj ti je okradel kolo, ne? Kaj je bilo v zadju? Potem pa vidiš njegovo dušno stanje, ne? To je lahko pohlep, imeti nekaj drugega. Lahko je napuh, ker se je čutil več kot ti, ti za njega nič ne velaš, on te lahko okrade. Ne? Torej, nekje v zadej so neka stanja, ki jim včasih rečemo tudi, da so malo kot neka taka, ki se jih da primerjati s kakšnimi demonskimi stanji, ne? Ker tudi v hudiču težko zaznamo grešno dejanje kot tako, on je bolj poistovetenje greha kot takega. Ne? In torej in napuh je resim, tipično hudičev greh. No in tudi v javnem življenju se to da opazovati. Za mene je to odprlo to tema enkrat pred leti, ko sem prebral mnenje enega katalonskega sociologa, katerega ime potem nisem nikoli več naletel ali pa našel, ko je zapisal, zavist je protagonist mnogih družbenih dogodkov. Zavist, ne? In to se res razmišljal, ne? Torej, ker se ljudje zavidamo, eno in drugo, lahko čisto materialne stvari, lahko pamet, lepoto, srečo, drugemu zavidaš, da to potem lahko na neki točki tudi oblikuje politiko in družbo, ne? Ali pa politične dogodke. Mi sicer tega ne vidimo, ne zaznamo, mi vidimo samo politični dogodek ali pa javni dogodek, v zadju pa lahko tudi veliko zavisti ali pa torej fovšije, ne? Zlasti v Sloveniji. Ne? Torej, ja. Ampak prvi greh, ki ga tudi imenujemo hudičev greh, je napuh. Zakaj ga imenujemo hudičev greh? Zato, ker tudi to spet je ena stara modrost, ne? Ker to ne bi bil greh tistih angelov, ki so zavrnili Boga, ne?
1: Tudi pri Jezusovi izkušnjavah, ne, se hudičev napuh na koncu pokaže, ne?
0: Ja, to je.
1: Pridi, padi,
0: in
1: padi časti, pred me.
0: Ne, in dal te bom vso oblast, ne, torej jaz, ne, jaz. On je izjemno napuhnen. On je izjemno inteligenten, ampak ker je napuhnen, potem je tudi njegova inteligenca malo omejena, ne? Napuhnen človek omeji lastne dobre sposobnosti ali pa tiste kvalitete, ki jih ima, potem omeji svojim napuhom. No in v tega napuha, bi jaz rekel, je v slovenskem javnem prostoru kar ne. zlasti v politiki, če gledaš tako. Torej, jaz, mi moramo vladati, kdo pa bo, mi smo poklicani v vladi, mi se ne bomo z nikomer pogovarjali, ker mi tako vemo, kaj moramo narediti, samo mi, ne, to je recimo, to je tipično nadutost, ošabnost, ne, to je tipično, to je v slovenskem prostoru, kar zaznamo pri vsakih volitvah, pa tudi vmes, ne, kar naprej. Ja, torej, mesijanski kompleks, mi bomo odrešili Slovenijo, mi, ne, z leva ali z desne, ne, mi, ne, jaz, ne, ali pa če kak je politik, ne, zdaj, politik, recimo, ko zmaga na volitvah, ne, on bi takoj rabo ob sebi, tako kot so Rimljani imeli ob sebi triumfatorji, se pravi general, ki je zmagal eno bitko, premagal Germane, potem je prišel v Rim na zmagovalnem vozu in je peljal sužnje, premagance in fanfare so igrali in ljudje so metali cvetje na njega in senat je stal postrojen na stopnišču kurije in so čakali, ne, tega zmagovalca, ampak ta zmagovalec je na zmagovalnem vozu zraven sebe imel enega sužnja, ki mu je govoril, samo človek si, samo človek si, samo človek si, pazi se, ne. In to, je, to so že Rimljani torej vedeli, kako nevarno je, da se nekdo prevzame. Ne, in napuha je ogromno v ljudeh. Pravijo, ne, druga, da ko človek umre, najprej umre in spusti dušo. Čez nekaj minut pa še gre napuh iz njega. Kako močno se ga drži napuh.
1: Greva k pohlepu.
0: Ja, pohlep to pa je recimo skrivnost korupcije. To je skrivnost korupcije. Kaj je korupcija, ne? Kaj je korupcija? To, ko se recimo z naši družbi zdaj ukvarjamo. Pohlep. Pripada mi. Imel bom, imam priložnost, zagrabil bom, se vsi skradejo, bom pa še jaz. Ne?
1: Saj so vsi isti.
0: Saj so vsi isti, ne. Pa on je bil na morju na Maldivih, jaz pa tu komaj pridem do Pašmana, kaj sem pa te jaz, ne? Ampak imam pa šanso dobiti nekaj več denarja, pa tam malo, pa nekaj razpis priredi, pa bom dobil tistih 5000 evrov, ki bom jaz lahko šel na Maldive, ne? Tem pa še to zavist, ne? In pohlep. Torej, ne. Zdaj, pohlep je recimo v marksistični teoriji tisti negativec, ne, zaradi katerega pravijo, da zaradi pohlepa potem kapitalizem zatira delavce. Ne. Ampak mi vidimo, da potem tudi rdeča buržoazija, ne, torej se pravi ta komunistično-marksistična buržoazija, kakor še imamo v Sloveniji, ne, ki se je iz te buržoazije nastala, ta klasična naša slovenska leva ali rdeča buržoazija, na koncu je prepredena z tem pohlepom. Ni to kapitalistični pohlep, ker nimajo neki veliki firm, ampak ja, so tekmovanja. Mi imamo ljudi, ki z rednimi plačami v javnem sektoru pridejo do jaht ali pa do nepremičninskega, skoraj da imperija. Ne? Ne, se vidi, da grabijo, grabijo, grabijo. Se ne rečem, da je vse ilegalno ali pa vse korupcija. Ne?
1: Kaj pa pohota?
0: Pohota, luksurija, latinsko, ne? To se pravi, to pa je vezano na neurejeno seksualnost. Na nek način lahko rečeš, ko neka elita rabi fotopap, kjer tudi javno uprizarjajo seksualne, erotične, pornografske prizore, ne? Vidiš, da te nekontrolirane seksualnosti je veliko in da se na njej pravzaprav gradi lahko tudi neki družbeni imidž. Ne? Ali pa pohota, ko nekdo, ki prevzame oblast, misli, da mu pripadajo tudi ženske, recimo, ne, moški, jaz sem zdaj šef, jaz sem zmagal na volitvah, jaz imam to, jaz imam to, jaz sem direktor, zdaj pa mi tajnica pripada tudi za upostelje, ne, ali pa vidiš nekoga, da hkrati, ko dobi oblast, tudi zamenja partnerja, ne. Običajno starejši moški, mlajše ženske potem zraven dobijo. Ne? To so recimo ene stvari, ki so povezane. Se pravi, da oblast deluje kot neki afrodizijak za spolni impuls. Ne? In to, tudi to lahko opaziš v javnem političnem življenju.
1: O jezi skoraj, da ne gre izgubljati besed, kajti pri nas je jeze.
0: Greš na X in je to festival jeze. Če ne napišeš jeznega X-a, ali pa jeznega Facebook sporočila nisi zanimiv v Sloveniji, ne? To je žalostno. Če jaz bi rekel, če včasih vidiš, da torej, če je napuh bolj na levi strani doma, ne? Pa bi rekel, jeza je pa bolj na desni. Ne? Včasih...
1: In jezi sledi tudi za grenje.
0: Jaz sem doživel udarce z leve in desne in kadar sem bil tarča desnih, so bili hujši. So bili hujši, ne? Bolj napadalni, bolj jezni, ker te potem remljajo kot nekaj izdajalcev ali pa kaj. Ne? Torej, ja, tu morajo politiki zelo paziti, ker potem tu cele spirale mahčevalnosti nastanejo. Ne? iz teh jeznih dejanj zamer in ni nikdar konca.
1: Dobro, od jeze k požrešnosti, ki polni trebuhe, pa tudi kakšne drugačne mavhe.
0: Ja, požrešnost je povezana torej na telesne užitke, ampak danes telesni užitki so itak, jih je ogromno, no, že tudi, se so tudi zelo lepi, legitimni, nujni za preživetje. Da uživaš pri hrani, recimo, je telesni užitek, ki ti pomaga preživeti, potem, ko rad ješ, ker ti tekne. Torej, ampak ja, danes so potem to lahko, ta požrešnost se mogoče kaže v tem razmetavanju hrane. Ne? Recimo, imaš neko javno prireditev, javni dogodek, politični banket, potem pa tistega kupe odlične hrane, pa se razmetuje denar, pa se nažira s tem onim šampancem, se folirajo ali važijo, ne, kaj se lahko pojejo, pa kaj se lahko bolj v tem smislu, bi jaz rekel, se vidijo ti vidiki požrešnosti. Ne. Torej, je pa to podobno pohlepo lahko tudi, ne, ampak je, požrešnost je v smislu bolj materialnega basanja samega sebe.
1: Potem je tukaj seveda zavist, tihi protagonist mnogih družbenih dogodkov. To
0: jaz bi rekel, recimo, vzamemo, ne bomo zdaj o imenih, ampak predstavljajte se eno ministrstvo, ki je brihtna in ambiciozna, ima že dokaj uspešno kariero za sabo, lepa, z tako rekoč idealno postavo in je ministrstva v enem sektorju, kjer se obrača veliko javnega denarja. Ona bo hitro padla. En taki primer smeli, da je hitro padla, recimo v Sloveniji. Zato, ker je toliko zavisnih že okrog nje, moja teorija, ne? Da nekdo, ki je tako uspešen, tako dober in če še ima nastop, ki malo spodbuja to, da se, torej, da se razkazuje njena uspešnost, lepota in to, to vzbuja avtomatsko zavistni odziv. In ta politik bo prej slej padel. Zrušili pa ga bodo oni iz svojega kroga, ali pa mu vsaj privoščili padec iz njegovega kroga. Ne? To je en taki primer, ki smo ga tudi v Sloveniji imeli. Bi si upal reči, da je tam bila zavist tihi protagonist padca tiste ministrice, ali pa celo dveh takih ministric v prejšnji vladi.
1: In še Lenoba, brez veliko dela.
0: Ja, Lenoba.
1: Doseči velike rezultate.
0: Ja, to... Jaz si upam reči, ne, eno stvar, če bi gospod Robert Golob po zadnjih volitvah, ki jih je zmagal, en procentek je zmagal, ne, zmagovalec volitev relativni, ne, ne bil tako ležern, malo polenjen ali pa tudi v šoku, ne, potem pa če bi si zavihal rokave, bi danes imel vlado. Ampak on je nekam poniknil, on je mislil, da mu vlada bo kar sama padla, da mu bodo, ne vem kdo, bogovi z Olimpa servirali vlado. Ne, ni se potrudil. Ne, vidiš to, recimo, tu, ne, to pri njem recimo sem lahko opazil, ne, to premalo zagnanosti, premalo tistega odisejevega duha, gremo naprej, zagrabimo, žrtvujmo, tvegajmo, ne. Ni, ne, nekako pričakoval, da bo to serviralo, ne, ker je pač relativni zmagovalec volitev, ne. Recimo ta Lenoba, ali pa Lenoba ljudi v kakšnem javnem sektorju, ali pa v nevladniškem sektorju, ne, ki zato, ker tam so, in ker imajo neke velike ideje, ki jih premetavajo bolj kot ne po svoji glavi, in ker imajo neki medijski odziv, ker pač imajo svoje ljudi v medijih, že mislijo, da veliko naredijo. In tu pričakujejo veliko denarja za to, pa kaj ste naredili, ne? Moraš pokazati neko delo. Ne, tako da Lenoba ni zaston med glavnimi grehi in je vedno aktivna, ne? Vedno je nekje prisotna in se jo da opaziti.
1: Prav bi bilo, če sva začela z dobro novico, da zaključiva pa mogoče s kakšno krepostjo, ki bi bila v slovenski politiki tako navdihujoča, da bi se je oprijeli recimo eni in drugi, si podali roko sodelovanja in enkrat že premagali te naše
0: ja.
1: Demone.
0: Ja, zdaj, če gremo, če se malo povrnemo k nogometašem, v katerih slavo smo danes tukaj že peli, ne, opaziš pri teh vrhunskih nogometaših dosti krat eno tako naravno skromnost. Torej, na vrhuncu uspeha, na vrhuncu zmagoslavja znajo ohraniti skromno in trezno glavo. Ne?
1: Mogoče izpostaviva Pogačarja, recimo na mesto nogometašov
0: ja, zdaj. Ne, da se znaš zahvaliti ekipi. Jaz sem zmagal. To je napuh. skromnost ali ponižnost, kraljica kreposti, rečemo kristijani, ponižnost, skromnost, kraljica kreposti, grško bilo to podobno zmernosti, zmernost, ne, tudi realizem, zmernost, torej, če gremo v starogrškemu duhu, torej, ja, ne, da se znaš na trenutku zmagoslavja zahvaliti, videti, koliko ljudem si dolžen, da si zmagal, od staršev naprej, zato so takrat dosti krat športniki na vrhuncu zmagoslavja hvaležni staršem in to javno povejo, ne? Koliko si dolžen trenerjem, koliko podpore ljudi in koliko Bogu, ker bi lahko namesto tebe komod stal na zmagoslavni vozi stopnički nekdo drug. Ena nesreča, en padec z ceste, malo bolj polamana roka, pa si konec, ne. In hvaležnost Bogu, da to ni bilo. Ne. Torej, ta krepost, torej, skromnosti in ponižnosti kljub ogromnim uspehom in ogromnemu vložku za zmago, za uspeh. Ne. Da najdeš to ravnovesje. Ne. To se mi zdi, da to je nekaj zelo zdravega.
1: Pa še to, ne, da recimo športniki nas veliko bolj enostavno poenotijo kot pa politiki. Ne. In to katerikoli.
0: Ja, ker športnik izraža najboljše, kar je v narodu, ne? Se tudi politik, ne? Se tudi politik je izvoljen, dejansko ima podporo.
1: Naj bi bilo tako,
0: ima,
1: ne?
0: Podporo ljudstva, on je lahko upravičeno ponosen in vesel te podpore ljudstva in hvaležen za njo, ne? Ampak športnik pa ni levo-desno obarvan, ni tudi, če je veren, se tudi ateist lahko z njim poistoveti, ker športnik je vendarle v športu, ne v veri, zdaj prvak, ne. Ja, in športniki zato z lahkoto, z večjo lahkoto združijo ljudi, no. Če tudi ne vsi, vse vidimo, imamo mi imamo tudi potem v slovenskem prostoru imaš neko miselnost ali pa neke kolumniste, ki se pojavijo in poskušajo relativizirati športne zmage ali pa se posmehovati recimo slovenskim zastavom v Planici ali pa že skoraj da videti neki nastavek fašizma, če je preveč slovenskih zastav, nekje tam skupaj, ne. In se preveč slovensko čustvo poudari, ne. Ampak ne smeš, narod ima svoje srečne trenutke, en izmed teh srečnih trenutkov je, ko njihovi športniki zmagujejo. Takrat pusti narod, da je vesel, ne pa da problematiziraš.
1: S tem veseljem zaključujeva tudi današnjo oddajo Spoznanje več pred sodek manj. Z nami je bil duhovnik in pisatelj magister Branko Cestnik. Hvala, ker ste bili z nami tudi vi. Želim lep dan še naprej.
2: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek
3: manj. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pravkar slišani oddaji lahko prisluhnete v našem audio arhivu ali pa si aktualni pogovor s patrom Brankom Cestnikom ogledate tudi na Planet 2 danes ob 19. uri. Lepo vabljeni.

0: akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
1: Ura je 18.
2: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
3: V polnoči zaradi posega vlade manjša pocenitev pogonskih goriv, kakšne cene lahko pričakujemo v prihodnje.
4: V Španiji in Franciji pustošijo požari, naša država v pričakovanju še enega vročinskega vala.
3: Športni novinar Miha Troš po peti zmagi Tadeja Pogačarja na Turu, njegova mirnost je bila zastrašujoča.
4: Vreme, jutri še nekaj oblakov, zjutraj tudi z nižjimi temperaturami, sledijo sončni in vroči dnevi. Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Regulirane cene pogonskih goriv se bodo o polnoči znižale. Liter 95 oktanskega bencina se bo pocenil za slabih 5 centov in bo stal nekaj čez 1,6 evra. Liter dizla bo cenejši za nekaj manj kot 3 cente, podobno tudi kurilno olje. Liter slednjega bo stal nekaj manj kot 1,44 evra, liter dizla pa skoraj 1,83 evra. Cene bi bile še višje, če vanje ne bi posegla vlada. Napovedi za prihodnje obdobje pa so zelo negotove, opozarja urednik in novinar Financ Jure Ugovšek, ki je za naš radio še dejal.
5: Te stvari so zelo, zelo nenapovedljive, ko se pogovarjamo z analitiki, ekonomisti. Vsi pravijo, da je precej odvisno od tega, kaj se zgodi za ZDA, tih pa jutro na relaciji do Irana. In če se je mogoče že v juniju zdelo, da se stvari, so se začele stvari malo umirjati, pa nas zadnji dogodki so spet pokazali, kako hitro lahko nafta poskoči nad $100 in predvsem se zdi, da na mediteranskih trgih, ko da slovenski trgovci kupujejo naftne derivate, da je nikanje cen še posebej izrazito.
4: Do pocenitve naftnih derivatov je prišlo, ker je vlada za 2 meseca zamrznila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin. Če tega vlada ne bi naredila, bi cena litra najbolj prodajanega bencina presegla 1,8 evra, dizel pa bi stal že več kot 2 evra. Če bi bile volitve minulo nedeljo, bi največ volivcev, skoraj 23%, izbralo SDS. Sledi Gibanje Svoboda z nekaj čez 20% podporo. Na tretje mesto bi se uvrstila skupna lista NSI, SLS in Fokus Marka Lotriča, ki bi jo izbralo nekaj manj kot 9% volivcev. Sledijo Levica s 7% podpore, skoraj toliko je ima tudi SD, Demokrati Anžeta Logarja, te pa naj bi podprlo nekaj manj kot 5% volivcev, kaže poizvedba Medijane opravljena za Pop TV. Po njej Janševo vlado podpira skoraj 37% volivcev, skoraj 58% pa jih meni, da bi moral poslanec resnice Boris Mijič, ki se sooča z očitki o neplačilu delavcev in laganjem glede izobrazbe, odstopiti. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve si je za prednostni nalogi zadalo ureditev dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Najprej naj bi poskušali odpraviti krivice pri plačilih med stanovalci v domovih za starejše. Prispevek Mete Potočnik.
6: Oskrbovalcev družinskega člana, ki po zakonu o dolgotrajni oskrbi skrbijo za starejše na domu, je 2150. Za denarni prejemek v višini približno 500 evrov se je odločilo 3853 oseb. Storitve dolgotrajne oskrbe

0: Oskrbo na domu pa prejema le 546 oseb. V domovih za starejše je bilo konec junija v celodnevno oskrbo vključenih skoraj 17.300 stanovalcev in 113 v dnevno dolgotrajno oskrbo v instituciji. Ob tem je v domovih še več kot 2590 starejših, ki so bili sprejeti po zakonu o socialnem varstvu, ker njihova vloga še ni rešena. Zato plačujejo bistveno više zneske kakor ostali in to za primerljive storitve, kar ni pravično. Ker torej sistem dolgotrajne oskrbe slabo deluje, so spremembe nujne, pravi ministrica Mateja Ribič, ki si prizadeva za poenostavitev in pospešitev postopkov. Načrtujejo tudi čimprejšnjo vzpostavitev učinkovitega informacijskega sistema, saj se trenutno podatki še vedno vnašajo ročno.
1: In zato upravičenci absolutno predolgo čakajo na to, da to odločbo prejmejo. Čakajo od nekaj mesecev, pričakuje se, da tisti, ki so vložili vlogo konec lanskega leta, da jo bodo mogoče dobili konec letošnjega leta, če ne bo nekih pomembnejših premikov v poenostavitvi teh postopkov za izdajo odločbe.
0: Je letos pomladi za naš radio povedal sedanji državni sekretar pristojen za starejše in dolgotrajno oskrbo Andrej Štesel, ki je takrat opozoril tudi na težave stanovalcev, ki so bili sprejeti pred 30. novembrom lani, pa se jim je stanje poslabšalo.
1: In bi morali biti deležni večjega obsega pomoči, da bi bili razvrščeni v višjo kategorijo, ker ni pravično in pošteno, da nekateri zato, ker so postopki za pridobitev odločbe tako dolgotrajni, več plačuje. Poleg zavarovanja za dolgotrajno oskrbo sedaj morajo plačevati še dodatno oskrbo, obenem pa tisti, ki do 1.12. lani niso imeli dodatka za pomoč in postrežbo, za tega več ne more zaprositi.
0: Ob tem še spomnimo, da je ministrica Mateja Ribič ob predstavitvi svoje kandidature pred pristojnim odborom državnega zbora 2. junija letos dejala. Ne glede na to, ali bo zaživel interventni zakon, upokojenci ne bodo plačevali več 1-odstotnega prispevka, do pravic dolgotrajne oskrbe pa bodo upravičeni.
2: V opoziciji so kritični v zvezi z vložitvijo kazenske ovadbe zoper nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon. Zoper njo in nekdanjo generalno sekretarko Barbaro Žvokel jo je vložilo zunanje ministrstvo pod novim vodstvom, ki kot sporno vidi nominacijo Fajonove za predstavnico Evropske unije za Sahel. V opoziciji sicer menijo, da gre za politično obračunavanje. Slovenijo naj bi že jutri sprva na zahodu zajel nov vročinski val. Agencija za okolje do srede napoveduje temperature do 35 stopinj Celzija, v drugi polovici tedna vse do 38 stopinj, na koncu vročinskega vala pa bi se živo srebro ponekod lahko približalo tudi 40 stopinjam. Najvišje temperature je pričakovati med 31. julijem in 6. avgustom. Sušno in vroče vreme bo zagotovo zaostrilo tudi požarno ogroženost naravnega okolja. Gasilci v Franciji in Španiji pa se še vedno borijo z obsežnimi gozdnimi požari, zaradi katerih se je moralo z domov izseliti več kot 300 tisoč ljudi. Na jugozahodu Francije so gasilci omejili požar, ki je grozil Bordeauxu, a ta še ni pod nadzorom. Predsednik Emmanuel Macron je zaradi požarov sklical krizno zasedanje vlade. V pripravljenosti so še vedno tudi oblasti v Madridu. Premier Pedro Sanchez pa je ob tem ocenil, da se spopadajo z izrednimi podnebnimi razmerami. Državama je pomoč ponudila tudi Slovenija. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
3: Predvsem Francija povečuje potrebe po pomoči in je zaprosila predvsem veliko pomoči z letali za gašenje, ki so pa večjega tipa, kot so same naša letala Air Tractor. In pa zaprosila je tudi konec prejšnjega tedna za prve helikopterske podpore in mi smo v neformalnih pogovorih s Francijo in Evropsko komisijo, praktično našim centrom sistema zaščite in reševanje, skupaj z slovensko vojsko ugotovili, da bi lahko ponudila enega helikopter za primerno posadko. Vendar je Francija potem dobila bolj primerno ponudbo večjih helikopterjev za Nemčije, tako da je sprejela ponudbo Nemčije. Kaj se bo pa dogajalo v prihodnje, ker se oni sprot prilagajajo svoje potrebe in zaprosila, ko so zdaj so spet recimo povečali zaprosilo za avione in tako bomo pa videli, ne, če se bodo ponovno pojavili sredstva ali pa potrebe po pomoči, s katerimi mi razpolagamo, recimo helikopter ali pa moštvo, potem pa če bo Slovenija imela to na razpolago, seveda bom ponovno ponudili.
2: Francija in Španija za zdaj pri evakuacijah nista iskali pomoči iz tujine, se je pa ta v preteklosti že aktivirala, denimo v primeru večjega števila oseb z opeklinami ali drugih nesrečah. V konkretnem primeru bi tudi Slovenija lahko ponudila pomoč v obliki začasnih nastanitev, saj ima znotraj Evropske unije eno od redkih enot s potrebno opremo. Gre za kontejnerje z visokim standardom za do 250 ljudi. V Parizu se je včeraj končala 113. kolesarska dirka po Franciji. Še petič po letih 2020, 21, 24 in 25 jo je osvojil slovenski as Tadej Pogačar, s čimer je izenačil rekord petih legend Belgica Edija Merksa, Španca Miguela Indurajna ter Francozov Bernarda Inoja in Jacques Anquetila. O zgodovinskem uspehu se je Marcel Krek pogovarjal s športnim novinarjem in poročevalcem na Radiu Slovenija Miho Troštom, ki je v Franciji iz prve vrste pospremil prvih 15 od skupno 21 etap.
4: Miha, to je peta zmaga Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji. Kaj je bilo letos drugače kot recimo štirikrat prej? Je bila to najbolj dominantna predstava njegova, torej Pogačarjeva do zdaj? Je bil res letos povsem brez konkurence? Kaj praviš?
5: Ja, lepo zdrav. Dejal bi, da je morda ena izmed razlik prejšnjih let bila ta, da je bil povsem skroščen že od prvega dne v Barceloni. Videti je bilo to na njegovem obrazu, že recimo na tistih medijskih obveznostih, ki jih je imel pred začetkom, pa tudi potem na startu posameznih etap, kar malce zastrašujoče delovalo, ko smo videli tako mirnega, sproščenega Tadeja. To nikoli ni dober znak za njegove tekmece. Sicer pa tudi odlično delo v ekipi UAE, tudi njegova pomoč Del Toru, zelo redko ali pa skoraj nikoli ne vidiš na dirki po Franciji, da bi kapetan pomagal svojemu super pomočniku, res izjemna poteza, ne nazadnje tudi vrhunska priprava na dirko po Franciji, to je dirka vseh dirk, tja moraš priti zdrav, osredotočen z eno mislijo, v tem primeru torej osvojitev rumene majice, najvišja stopnička zmagovalnega odra v Parizu. Zanimivo, mislim, da je bil do Tura, oziroma mislim, da je bila, oziroma bilo 12. mesto do Tura, njegov najslabši rezultat v letošnji sezoni v eni od etap dirke po Švici, čeprav mislim, da je do Tura tekmoval 15-krat ali 16-krat, zdaj nisem povsem prepričan. Težko bi sicer dejali, da je bil povsem brez konkurence, tudi tisti njegovi glavni kandidati so ga nekajkrat izvali, škoda, da je danes Jonas Vingegaard odstopil, s tem mislim, da je tudi dirka kar precej izgubila v tistem trenutku, ker bi spremljali, verjamem, da še zelo zanimive boje, tudi strani Visme in Jonasa v nadaljevanju oziroma v tem zadnjem tednu alpskih etapah, ampak ja, tudi ostali so ga uspeli v narekovajih premagati, recimo Remko Evenepoel se je po mojem mnenju kar izkazal nekajkrat v letošnji dirki po Franciji, ampak če potegnemo črto, še en fantastičen tur za Tadeja, še ena nora predstava oziroma vsaj pet norih predstav, če omenimo tiste njegove zmage skupno, pa mislim, da je veliko pri tem imela tudi njegova ekipa, ki jo vedno velikokrat pohvali po zmagah in ko imaš ob sebi tako močno ekipo in ko imaš v svoji vrsti najboljšega kolesarja, morda vseh časov je pač enostavno neizbežno, da si prvi favorit, ko prideš na dirko po Franciji.
4: Kje pa je tedaj letos napravil to odločilno razliko, omenil si teh pet etapnih zmag, je bila tu morda celo prva njegova etapna zmaga, to je bila tista šesta z mestnim usponom na Tourmalet, takrat si je priboril več kot 2 minuti prednosti, takrat seveda še tudi pred Vingegorjem. Kako pomembna je bila recimo, če tu k temu vprašanju pridodam še to vročino, kako pomembna je bila res peklenska vročina v Franciji v teh dneh?
5: Ja, zagotovo je tudi vročina imela nek dejavnik oziroma je bila nek dejavnik v letošnji dirki po Franciji. Tiste prve etape so bile zares peklenske že za nas novinarje, ki smo bili na terenu, kaj šele za kolesarje, ki so bili dnevno več ur na kolesu. Sicer sam ne menim, da je samo vročina odigrala tolikšen del, da je Pogačar slavil s takšno prednostjo na koncu, zagotovo pa je bila tista etapa s Tourmaletom krasna podlaga oziroma popotnica pred nadaljevanjem že zelo zgodaj v letošnji 113. izvedbi Tura je nekako želel postaviti neko trditev preostalim tekmecem, da si želi hitro obleči rumeno majico, čeprav jo je potem za nekaj časa prepustil, pa potem znova oblekel. Ampak takšna predstava na zelo zahtevni pirenejski etapi s takšno prednostjo je zagotovo tekmecem dala vedeti, da je Pogačar letos zelo dobro pripravljen, da si želi vstopiti v ta elitni klub petkratnih zmagovalcev Tura. Mi smo jasno zelo veseli, da lahko takšne podvige spremljamo. Morda tudi že sam uvod tam v Barceloni, tista druga etapa mi je ostala v spominu, ko sta skupaj z Isakom del Torom prišla v cilj na prvem oziroma drugem mestu, je tudi dala vedeti tekmecem, da je ekipa zelo dobro pripravljena in da imajo zelo resne namene, ne nazadnje pa ne moremo izpustiti tiste etape na Mitski Alp Dies, kjer je, mislim, da Tadej prikazal eno največjih, najboljših njegovih predstav v karieri.
4: Ja, ko je padel tudi tisti 31 let stari rekord Marka Pantanija, to je seveda le eden od rekordov, ki jih je na tem turu torej popravil, izboljšal ali pa vsaj dosegel Tadej Pogačar. V petek bo v Komendi priredil 3-dnevni Pogačarjev, torej svoj izziv, na to pa sledi Lombardija, pa svetovno in evropsko prvenstvo, ki bo v Sloveniji, morda ne po samo tem vrstnem redu. Pa ga še prej, morda konec avgusta pričakuješ na Vuelti?
5: Ja, to je kar večno vprašanje po dirki po Franciji, ali bomo Tadeja Pogačarja na to videli še na Vuelti. Zaokrožile so govorice sredi letošnjega tura. Sam mislim, da obstaja zelo dobra možnost, da Tadej Pogačar bo nastopil na Vuelti, sicer uradne informacije oziroma uradne potrditve še ni bilo, tudi njegovi šefi oziroma športni direktori so med dirko dejali, da se bodo o tem, ali bo nastopil na Vuelti, odločili po turu. Zdaj pa samo še čakamo, ali bomo najboljšega kolesarja na svetu videli tudi na dirki po Španiji. Ne nazadnje se Vuelta letos začne v Monaku, kjer Tadej prebiva. In ja, verjetno je bil tudi to eden od razlogov, da so organizatori štart dirke postavili v Monako, da s tem še malce dvignejo svoje možnosti, da bi se Pogačar pojavil na startu, kar bi zagotovo še malce dvignilo samo raven dirkanja, zagotovo pa tudi samo pozornost dirke, ker ko imaš Pogačarja na startu oziroma na svoji dirki, je to zagotovo preizkušnja, ki jo spremlja še več in več gledalcev. Ob precej napornem ritmu, ki ga še čaka v nadaljevanju sezone, ob torej svetovnem evropskem prvenstvu, Lombardiji in tako naprej, pa bomo težko zdaj ugibali, ali bo ali ne bo, bi se pa zagotovo veselili, če bo Tadej Pogačar nastopil tudi na Vuelti.
4: Ja, številni seveda že govorijo, ne samo mi slovenski navijači, da Pogačar pravzaprav je že največji vseh časov, torej lahko skleneva, da nas čaka še kar nekaj let užitkov ob spremljanju Tadejevih res izjemnih predstav.
5: Ja, vsekakor, veselimo se tega, kar prinaša nadaljevanje že letošnje sezone, pa tudi njegove kariere.
2: Poslušali ste izsek iz pogovora s športnim novinarjem in poročevalcem na Radiu Slovenija Miho Troštom, s katerim se je pogovarjal Marcel Krek. Celoten pogovor najdete na naši spletni strani.

0: Pred nami pa še napoved vremena za Slovenijo. Zvečer bodo plohe ponehale, po noči se bo v notranjosti zmerno pooblačilo, najnižje jutranje temperature pa bodo od 13 do 19 stopinj. Jutri bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo, četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Preglejmo še temperature, ki so bile izmerjene ob 18. uri, najprej na Kredarico, delno oblačno je tam 11 stopinj. Rateče 23, prav tako Pohorje 23, Koper 26. Murska Sobota jasno 26, tudi Kočevje 26, Babno Polje in Podčetrtek 27, v Podčetrtku piha severnik v sunkih do 35 km na uro. Celje 28, vzhodnik piha v sunkih do 37 km na uro, Slovenj Gradec jasno 28, Ravne na Koroškem tudi 28 stopinj, Nova Gorica in Idrija 29, Novo mesto pretežno oblačno 30, Ljubljana pretežno oblačno 31 in Kranj ter Črnomelj prav tako 31 stopinj ob 18. uri. Pozor, štajerska avtocesta je med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ponovno odprta v obe smeri. Na cesti predvor Spodnje Jezersko, Jezerski vrh je pri Zgornji Fužini promet zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno. Na pomurski avtocesti je zaradi živali promet oviran med priključkom Lenart in pokritim okopom Močna previdno v obe smeri. Tu so še zastoji na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center mimo Kozari je zastoj do Brezovice proti Kopru. Na primorski avtocesti prav tako zastoj pred Postojno proti Kopru in počasneje gre tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Andrej Šinko. Tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18:22 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Rudi Bučar in Frča Fele, dobrodošli v pozno popoldanskem programu Radio Ognjišče, ki bo seveda vse vas, ki boste v naši družbi popeljal v večer tega ponedeljka, 27. julija. Kaj bo moč slišati? V nadaljevanju seveda ob 19. sveta maša prenašali bomo iz cerkve svetega Martina v Velenju. Predtem še k spominom in k svetniku dneva, danes Gorazd, Kliment Ohridski in drugi učenci svetih Cirila in Metoda, nekaj več o današnjih svetnikih, torej tam nekje ob 18.50 minut. Potem pa naš večer, ponedeljko večer, ki ga seveda oblikuje oddaja Prijatelji Radio Ognjišče. V njem boste najprej imeli besedo poslušalci, saj si boste lahko izbrali glasbeno željo iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. Z vami bo kramljal Marjan Bunič. Torej, lepo vabljeni in dobrodošli že ob 20. uri. V drugem delu oddaje pa boste slišali četrti del reportaže radijskih počitnic, torej večerna oddaja pronocoj med 20. in 22. uro. Potem pa se začne že nočni program, v njem kar bogata bera ponovitev od kmetijske oddaje pa današnje svetovalnice sestro Nikolino in odličnih receptov tudi za poletje, pa ponovitev pogovornega dela mozaika dneva o polnoči Slovenci po svetu in domovini ob 2 moja zgodba, potem še šport in kultura ob 4.25, skratka tudi za nočne ptice se bo našlo veliko zanimivega. V svojo družbo vas vabimo Andrej Šinko, Matej Kržišnik in Blaž Lesnik. Dobrodošli.

Glasba, ki se ne konča, ampak nadaljuje, zdaj le z največjo oziroma eno največjih filmskih balad 80-ih let, ja, potujemo v spomine Joe Cocker in Jennifer Warnsta s pesmijo, ki bomo slišali iz filma Častnik in Gentleman, osvojila tako občinstvo kot tudi prestižne glasbene nagrade. To je pesem o upanju, ljubezni, premagovanju ovir, s katero gremo v 80-ta, potem pa kmalu k našim spominom.

pridi, Sveti Duh, podeli nam svoj blagoslov, vri nas ljubezen, da rastemo v Tebi. Daj nam oči, da Tvoja ljubezen premaga ta svet. Podeli nam svoj blagoslov. Da živimo v polnosti Tvoje ljubezni. V polnosti Tvoje ljubezni.

0: Praznik domovine.
1: Raje kot otroke sprejemamo migrante, kar jim planiše ko kaosu po golobu in velikih pričakovanjih. Nasprotovanja hidroelektrarni v Škofji Loki.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
3: 27. julija 961 je na Ohridu umrl Kliment Ohridski, učenec svetega Cirila in Metoda. V nasprotju z njunimi učenci, ki so ostali v Bolgariji, je Kliment obdržal glagolico. Leta 1734 se je v župniji Hensberg na Zgornjem Štajerskem rodil skladatelj in organist Jakob Frančišek Zupan. Po študiju glasbe v Gradcu je verjetno pred letom 1757 prišel v Kamnik, kjer je bil organist na šutni in učitelj. Vmes je nekaj let učil na glavarjevi zasebni šoli v Komendi. Ohranjenih je nekaj nad 20 njegovih cerkvenih skladb. Uglasbil je prvo izvirno slovensko opero Belin. Besedilo Feliksa Antona Deva je bilo objavljeno v pisanicah, notni zapis pa je izgubljen. Muzikologi njegova dela uvrščajo vrh cerkvene glasbe slovenskega zgodnega klasicizma. 27. julija leta 1851 sta kaplan Andrej Einšpiler in slavist Anton Janežič naznanila ustanovitev Mohorjeve družbe. Pobudo za to je dal škof Slomšek. Dolgoletni predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Cercer je spomnil, da je Mohorjeva že na začetku zašla v težave, ki pa jih je kmalu premagala.
4: Društvo, ki je bilo najprej Mohorjevo društvo, je začelo čez nekaj let propadati, samo še imelo 280 ali koliko članov, in potem, ko so naredili eno cerkveno ustanovo iz tega na Vratovščino, je pa kar začela Mohorjeva družba premenovana iz društva v družbo, in postavljena na cerkveno vazo, je začela se razvijati in dosegla take neverjetne številke, 90 tisoč članov, 16 milijonov knjig za pol stoletja približno, to je neverjetno, in to seveda je že na velika stvar.
3: Je dejal Janko Cercer. Leta 1942 so Italijani ustrelili pesnika in pisatelja Ivana Čampo. Po gimnaziji je vpisal pravo, a študija ni dokončal. Med vojno se je pridružil v osvobodilni fronti. Kot pesnik je izhajal iz nove romantike in nove stvarnosti. Ivan Čampa je izdal zbirki Iz belih noči in Šotor v zatišju, povest Mlin v grapi in roman v verzih Ivje se iskri. 27. julija 1945 je Ministrstvo za prosveto Oddelek za ljudsko izobraževanje izdalo prvi seznam prepovedanih knjig, ki se morajo izločiti iz knjižnic. Seznam, ki so ga razposlali vsem knjižnicam, je podpisal takratni minister Ferdo Kozak. Na seznamu so se znašle knjige, ki so po mnenju oblastnikov vsebovale sovražni govor ali kako drugače kvarno vplivale moralno-politično vzgojo zdravih narednih sil. 27. julija 1947 je na Dunaju umrl biolog Janez Ivan Regen, doma iz Gorenje vasi. Po študiju naravoslovja na Dunaju je učil na gimnaziji. V stanovanju na Dunaju si je uredil laboratorij za zoološka in fiziološka raziskovanja. Za svoje področje je izdelal slovensko znanstveno izrazje. Velja za začetnika nove metode in smeri v eksperimentalni biologiji. Janez Ivan Regen je preučeval predvsem žuželke. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 27. julij, Gorazd, Kliment Ohridski in drugi učenci svetih Cirila in Metoda. Srbska, makedonska in bolgarska pravoslavna cerkev že dolga stoletja slavijo spomin glavnih učencev svetih bratov Cirila in Metoda, blagovestnikov Slovanov, ki so morali po letu 885, ko je umrl sveti Metod, zaradi nemškega preganjanja bežati iz Moravske in so se naselili na slovanskem jugu. V svetniškem koledarju omenjenih cerkva najdemo imena svetih Gorazda, Klimenta, Nauma, Angelarija in Sava. Zdaj jih je v svoj prenovljeni koledar sprejela tudi katoliška cerkev in njihov spomin slavimo danes, 27. julija, na dan smrti svetega Klimenta Ohridskega leta 916. Nas, Slovence, mora posebej zanimati sveti Gorazd. Klimentov življenjepis ga imenuje Moravana. Utegnil bi pa biti tudi iz skupine tistih 50 učencev, ki jih je svetima bratoma dal panonski knez Kocalj. Po poreklu je bil Gorazd potomec naših slovenskih prednikov, prvi in doslej edini slovenski svetnik, piše o njem Franc Perko v letu svetnikov. Bil je izredno nadarjen in je obvladal slovanski, grški in latinski jezik, zato ga je Metod določil za svojega naslednika. Po Metodovi smrti se je začelo na Moravskem preganjanje slovanskih duhovnikov in Gorazd je moral zapustiti deželo. Kam je odšel po izgonu, ni znano. Nekateri viri trdijo, da je deloval na Poljskem, drugi ga postavljajo v Dalmacijo, kjer ne bi utrdil glagolsko bogoslužje. Tretji viri pa poročajo, da ga je carigrajski patriarh kot Metodovega naslednika posvetil v škofa in ga pozneje poslal oglejskemu patriarhu, da je deloval med Slovani tega patriarhata. Vendar so to le domneve. Ne vemo niti tega, kje je umrl in kje je bil pokopan. Dejstvo, da ga je svetniški nadškof Metod izbral za svojega naslednika in da so ga Metodovi učenci v Bolgariji začeli častiti kot svetnika, priča, da je bil res svetniški mož. Drugi najpomembnejši učenec svetih Cirila in Metoda je bil sveti Kliment Ohridski. O njem je ohranjenih največ podatkov. Rodil se je med letoma 830 in 840, najbrž v slovanskem delu grške pokrajine Makedonija. V duhovnika je bil posvečen v Rimu, potem pa je z Metodom šel na Moravsko. Po Metodovi smrti je bil med voditelji slovanskih duhovnikov. Ko so bili izgnani iz Moravske, je skupaj z Naumom, Angelarjem in drugimi prišel v Bolgarijo, kjer ga je kralj Boris postavil za učitelja. Dal mu je tudi bogate darove, da je Kliment lahko sezidal samostan in cerkev v Ohridu. Tam je sodelavci ustanovil šolo, iz katere je išlo okoli 3500 učencev, usposobljenih za cerkvene službe. V tej šoli so uporabljali glagolico. V severovzhodni Bolgariji pa je škof Konstantin leta 893 namesto nje uvedel lažjo pisavo, ki po svetem Cirilu nosi ime Cirilica in ta je pozneje povsod izrinila glagolico. Kliment je tudi plodovito književno deloval. Napisal je lepe in lahke cerkvene govore, pisal je življenjepise cerkvenih očetov in zložil več pesmi. Nekateri njegovi spisi so se ohranili. Na stara leta se je umaknil v samostan ob Ohridskem jezeru, kjer je 27. julija leta 916 umrl. Ko so Turki cerkev svetega Pantelejmona leta 1396 spremenili v mošejo, so Klimentove posmrtne ostanke prenesli v cerkev Matere Božje, ki so jo poslej imenovali kar cerkev svetega Klimenta. In tam je pokopan še danes.

Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo vabljeni, da se pridružimo župnijskemu občestvu Cerkve svetega Martina v Velenju, odkoder bomo prenašali današnjo sveto mašo. Daroval jo bo vikar v velenjskih župnijah Roman Travar, bogoslužje pa bo z igranjem na orgle obogatil Tadej Hrastnik. Lepo vabljeni k sodelovanju.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestva Svetega Duha z vami vsemi.
1: In svojim.
0: Dragi bratje in sestre, danes v Sloveniji obhajamo obvezni god svetih Gorazda, Klementa in drugih učencev, svetih bratov Cirila in Metoda. Po Metodovi smrti leta 885 so morali oditi z Moravske in sodelovali med Slovani današnje Makedonije in Bolgarije. Med temi so najbolj znani Gorazd, morda slovanskega rodu, ki naj bi bil Metodov naslednik, Kliment, Naum, Angeler in Sava. Njihov god slavimo na dan, ko je leta 916 v Ohridu umrl sveti Kliment. Priznajmo in obžalujemo svoje grehe, da bomo vredno hvali to sveto daritev. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v misli, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Nebeški Oče, svetemu Gorazdu, Klementu in tovarišem se da modrost in ljubezen, da so postali prvi slovanski učenci svetega Cirila in Metoda in zvesto nadaljevali njuno delo. Na nam je sprosil milost in moč, da bomo nadse ljubili vero in cerkev in delali za krščansko edinost. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestve Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz knjige preroka Jeremija. Tako mi je rekel Gospod: pojdi, kupi si platnen pas in si ga deni okrog ledi, v vodo pa ga ne devaj. Kupil sem si pas po Gospodovi besedi in si ga dal okrog ledi. V drugom je prišla Gospodova beseda: vzemi pas, ki si ga kupil, in ga nosiš okrog ledi. Vstani, pojdi k Evfratu in ga tam skri v skalni razpoki. Šel sem in ga skril pri Evfratu, kakor mi je ukazal Gospod. Ko je minilo mnogo dni, mi je Gospod rekel: vstani, pojdi k Evfratu in vzemi tam pas, ki sem ti ga ukazal tam skriti. Šel sem k Evfratu, poiskal in vzel pas z mesta, kjer sem ga skril.

Ej, pas je bil pokvarjen, ni bil za nobeno rabo. Tedaj mi je prišla Gospodova beseda. Tako govori Gospod. Prav tako uničim Judovo prevzetnost in veliko jeruzalemsko prevzetnost. Ti hudobni ljudje, ki nočejo poslušati mojih besed, ki ravnajo po trmi svojega srca in hodijo za tujimi bogovi, da jim služijo in jih molijo, naj postanejo kakor ta past, pas, ki ni za nobeno rabo. Kajti, kakor se pas prime k životu moža, tako sem hotel, da se pritisne k meni vsa Izraelova in Judova hiša, da bi bili moje ljudstvo, moja slava, moja čast in moj okras. A niso poslušali. To je bila Božja beseda. Zapustil si Boga, svojega stvarnika. Zapustil si Boga, svojega stvarnika. Zapustil si skalo, ki ti je dala življenje. Pozabil Boga, ki te je ustvaril. Gospod je to videl in jih zavrgel. Nevoljen nad svojimi sinovi in hčerami. Zapustil si Boga, svojega stvarnika. Rekel je, skril jim bom svoje obličje in gledal, kaj bo njih konec. Kaj ti popačenega rodu so, sinovi, ki v njih ni zvestobe. Zapustil si Boga, svojega stvarnika. Razdražili so me z maliki, me razjezili z njimi. Zato jih bom podražil s tujci, razjezil jih z nespametnim ljudstvom. Zapustil si Boga, svojega stvarnika.

0: Gospod z vami.
1: In s tvojim
0: duhom. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus povedal množicam še drugo priliko. Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je človek vzel in vsejal na svoji njivi. To je sicer najmanjše izmed vseh semen, ko pa zraste, je večje kot zelišče in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in prebivajo na njegovih vejah. In še drugo priliko jim je povedal. Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je žena vzela in zamesila v 3 merice moke, dokler se ni vse prekvasilo. Vse to je povedal Jezus množicam v prilikah in brez prilike jim ni govoril, da se je spomnilo, kar je bilo rečeno po preroku, odprl bom svoje usta v prilikah, razodel bom, kar je bilo skrito od začetka sveta. In to je Kristusov evangelij.
2: Dragi bratje in sestre, priliki iz današnjega evangelija kažeta na skromne začetke in skrito moč nebeškega kraljestva, ki se tiho, a neustavljivo razkriva v svetu in človeški duši. Seme gorčičnega zrna lahko predstavlja Kristusa. Kot najmanjše izmed vseh semen ponazarja skritost in navidezno nepomembnost Kristusovega zemeljskega življenja. Na svet je prišel neopazno, med ubogimi. Rodil se v betlehemski votlini. Kmalo po rojstvu je moral starši prebežati v izgnanstvo v Egipt. Odraščal je v skromni vasici Nazaret. Njegova božanskost, večna beseda, po kateri je bilo vse ustvarjeno, je bila zakrita v njegovi človeški naravi. Tudi ko je visel na križu, je bila skrita pred očmi sveta. Vendar pa je iz semena samodarovanske ljubezni sklilo zmagoslavje vstajenja, ki je pretrgalo vezi greha in smrti. Stali Kristus je postal največje drevo in ptice neba prebivajo na njegovih vejah. Ta podoba se pogosto razume kot simbol cerkve, Kristusovega skrivnostnega telesa, v katerem ljudstva na zemlji najdejo zavetje, hrano in brezmejno upanje. Gorčično zrno lahko predstavlja tudi Kristusa, posejanega v vsakega človeka. Ko njegovo srce po veri, molitvi in zakramentih postane rodovitna zemlja, se seme v korenini in raste, ter preoblikuje človekovo življenje od znotraj. Čeprav se njegova rast morda začne neopazno, ima moč, da se razširi preko vsake mere in obrodi sadove ne le v življenju posameznika, ampak tudi v širši skupnosti. Konec koncev, rast Božjega kraljestva doseže svoj vrhunec v novih nebesih in nove zemlji, kjer se bo kraljestvo v celoti razodelo. Kvas iz druge prilike pogosto predstavlja Kristusovo milost, ki deluje tiho in učinkovito, ter postopoma preoblikuje človeka. Zato kaže na skrito delo milosti v človekovi duši. Tako Kristus ni le med ljudmi, ampak v ljudeh in jih posvečuje od znotraj navzven. Evangelij se zaključuje s citatom preroka iz psalma 78. Odprl bom svoja usta v prilikah, razodel bom, kar je bilo skrito od začetka sveta. Stara zaveza kot avtora psalma 78 navaja Asafa. Asaf je prednik družine levitov, duhovnikov, ki je bila zadolžena za petje v templju, in sicer psalma 50 in od 73. do 80. psalma. Kar je bilo skrito od začetka stvarjenja, je sedaj razkrito, a ne modrim in učenim tega sveta, temveč ponižnim v srcu, tistim, ki v veri sprejmejo Božjo besedo in se prepustijo vodstvu Svetega Duha, ki v njih rodi besedo Božje modrosti. Bratje in sestre, pot v Božje kraljestvo si utiramo življenjem po očetovi volji. Združeni v veri ga ponižno prosimo.
1: Podpiraj škofe in duhovnike pri oznanjevanju, da bo tvoja dobrota zmagovala nad silami zla.
3: Prosimo, da sliši nas.
1: Vodi državnike, da bodo sodelovali pri urejanju bolj pravične in solidarne družbe.
3: Prosimo, da sliši nas.
1: Blagoslavljaj župnije, da bodo živa občestva in rodovitna zemlja za duhovne poklice.
3: Prosimo, da sliši nas.
1: Podpiraj preizkušane, da bodo sposobni pogumnih dejanj in potrpežljivosti. Pripeli pokojne narodne voditelje v večno kraljestvo, kjer bodo zavedno eno s teboj.
3: Prosimo, te usliši nas.
2: Po namenu za pokojnega Viktorja Črepa, za pokojno Anico in Franca Hrašana in druge naše rane brate in sestre, ne se veseli v nebeškem kraljestvu. Sveti Oče, prebuje v nas globok čut za sveto, da bomo razkristjanjenem svetu pričevali v Tvojem kraljestvu. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

0: Molimo, bratje in sestre, da bo vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Vsemogočni Bog, sprejmi naše darove, nagod svetega škofa Gorazda, Klimenta in drugih učencev, svetih bratov. Ljubili so naše ljudstvo in mu vneto znanili sveti evangelij. Po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Kviško srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu.
1: Spodobi se in pravično je.
0: Res je spodoben je pravično, primerno, zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. S čudovitim pričevanjem svojih svetnikov vedno znova poživljaš moč svoje cerkve in nam daješ očitne znamenje svoje ljubezni. Tvoje sveti nas spodbuja s svojim svetlim zgledom in vedno podpira svojo bratsko priprošnjo, da bi se tudi v nas uresničila skrivnost odrešenja. Zato te, Gospod, za vsemi angeli in svetniki slavimo ter veseli kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postane telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajanja. Darujemo ti kruh življenja in keli zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh poprimo Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni jo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom XIV, našim škofom Maksimilijanom in vsemi, ki služijo oltarju.
2: Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj gledati svoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
0: Po Kristu.

0: Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš sedanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomaga, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodo, mir bodi vedno z vami.
1: In s tvojim.
2: Pristupaj.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: Molimo. Dobri Bog, sveta škofa, Gorazd in Klement in njuni tovariši so prav srčno in stanovitno prenašali težave in ostali zvesti zgledu in poslanstvu svetega Cirila in Metoda. To obhajilo naj nam da moči, da bomo posnemali svoje učitelje v veri in prišli v njihovo družbo v nebesih, po Kristusu našem Gospodu. Molimo k Svetemu Duhu. Pred Teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v Tvojem imenu. Samo Ti nas vodi. Bodi doma v naših srcih. Pokaži nam pot, po kateri naj gremo in kako naj hodimo po njej. Šibki smo in grešni. Ne dopusti, da bi širili nered. Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti ali da bi pristransko vplivala na naše dejanja. Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo oddalili od poti resnice in od pravičnosti. Vse to Te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in vsakem času, v občestvu z Očetom in Sinom, na veke veke. Amen. Gospod z vami.
1: In svojim.
0: Blagosloven varuje na vas vsemogočni nasmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdimo v miru.

Spoštovani poslušalci, sveto mašo smo prenašali iz župnijske cerkve svetega Martina v Velenju. Daroval jo je vikar Roman Travar, na orgle pa je igral bogoslovec Tadej Hrastnik. Hvala lepa vsem za sodelovanje in ostanite v naši družbi še naprej. V večernem programu sledi odlomek iz slovenske oddaje Radia Vatikan, ob 20. uri pa na vas čaka oddaja Prijatelji Radia Ognjišče, ki bo izpolnila tudi glasbene želje iz vreče z narodno zabavno glasbo.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Je poslal video sporočilo na festival Aleluja, ki se je zaključil v Fortaleci v Braziliji v nedeljo 26. julija.
2: Queridos jóvenes,
1: dragi mladi,
2: con alegría que participo mesmo se a distancia.
1: Z veseljem sodelujem, čeprav nadaljavo, pri festivalu Aleluja 2026, pri pobudi, ki se je leto za letom skozi glasbo, hvaljenje in češčenje dotaknila src mnogih ljudi in prinesla dobre sadove evangelizacije, spovedi, spreobrnenja, duhovniške in redovniške poklice. Danes bi rad ponovno poudaril, kako lepo je biti z mladimi. Vaše navdušenje je nalezljivo in vseh prebuja obnovljeno apostolsko goričnost. Na svoji zadnji potovanjih in na jubileju mladih sem opazil, da vsak izmed vas poseduje nepogrešljivo misionarsko moč za spreminjanje tega sveta, ki tako obupno potrebuje evangelij. Nikoli ne izgubite te misijonske goričnosti. To je namreč goričnost, ki jo Gospod pričakuje od vseh krščenih pri oznanjevanju veselega oznanila. Danes še vedno veliko ljudi potrebuje spoznanje, da Jezus odgovarja na njihove najgloblje želje in človeštvo razodeva resnico o njem samem. Pogumno torej oznanjate, da je življenje brez Kristusa življenje brez milosti. On je pot, resnica in življenje. On daje smisel življenju in vsem stvarem. To je vera, ki nas navdihuje in ki jo je vredno podeliti s tistimi, ki jih ljubimo in ki jo najbolj potrebujejo. Vendar pa se lahko zgodi, da bo navdušenje, ki ga živite med festivalom, sčasoma pojenjalo, da bi plamen vere ohranili živ in da bi pričevali o vstajenju našim prijateljem in tistim, ki jih srečujemo, moramo po molitvi ostati v Božji navzočnosti. Pristen odnos z Gospodom zahteva doslednost, vztrajnost in trdno prepričanje, da nas nebeški Oče nikoli ne zapusti, ampak nam nasprotno v Sinu prihaja naproti. Ne bojte se torej Kristusa. On ničesar ne jemlje, ampak vse daje. Kdor se izroči zveličarju, prejme stokrat toliko in vedno izide kot zmagovalec. V športu vidimo veselje zmagovalcev, pa tudi žalost tistega, ki izgubi. S Kristusom vedno zmagamo. Svetniki to dokazujejo. Naj nas ne vdihne zgled svetega Karla Akutisa. On nam kaže, kako Kristusa vedno imeti v središču, tudi pri uporabi tehnologije. Ob njegovem zgledu vam svetujem, da družbena omrežja in umetno inteligenco uporabljajte zmerno in disciplinirano, ker nas lahko vržeta v neresničen svet, v katerem minljivo vides in prevara sčasoma prevzamejo mesto resničnih vrednot in tistega, kar je zares pomembno. Dragi mladi, dovolite, da Sveti Duh v vas ponovno prižge večjo ljubezen, ki je sposobna preobraziti vašo mladost v evangelizacijsko moč in vsakega izmed vas narediti za živ kamen pri graditvi mesta miru, po katerem tako zelo hrepenimo, ali kot je dejal Sveti Avguštin, Božjega mesta, navzočega med ljudmi. Ko prosim Boga, naj vas ukrepi v preizkušnjah in vam pomaga zvesto živeti poklic svetosti vsem udeležencem in organizatorjem. Festivala Aleluja podeljujem svoj apostolski blagoslov. Naj bo Bog vedno z vami.
2: Deus vos acompañe sempre.
3: V kraju Dimane na severu Libanona, kjer se nahaja poletna rezidenca antiohijskega maronitskega patriarhata, je v soboto 25. julija potekala beatifikacija patriarha Eliasa Hojeka. Živel je med letoma 1843 in 1931 in je več kot 30 let kot patriarh vodil antiohijsko maronitsko cerkev, ustanovil pa je tudi kongregacijo maronitskih sester svete družine. Slovesnost je ob somaševanju kardinala Marcela Semerara, prefekta dikasterija za zadeve svetnikov in posebnega odposlanca papeža Leona XIV. Vodil antiohijski maronitski patriarh kardinal Bešara Butros Raj. Beatifikacijo so se udeležili tudi libanonski predsednik Aoun in drugi najvišji predstavniki države. Kardinal Raj je med homilijo novega blaženega predstavil kot eno najsvetlejših osebnosti v zgodovini Libanona. Izpostavil je poziv k svetosti kot služenju ter poudaril prispevek patriarha Hojeka k izgradnji vključujoče države, ki spoštuje vse njene člane. Uvodoma je patriarh Raj izpostavil, da namen slovesnosti ni povzdigniti človeka v zemeljsko slavo, ampak pričevati o slavi, ki jo je Bog dopolnil v novem blaženem. Svetost namreč ni čast, ki jo podeljuje zemlja, temveč dar, ki ga Bog podeli tistim, ki so do konca zvesto živeli po evangeliju. To je eden tistih dni, ki bodo zlatimi in svetlimi črkami zapisani v letopis cerkve in katerega odmev bo zavedno ostal v spominu Libanona. Ob tem je spomnil, da beatifikacija poteka pred rezidenco patriarhata, ki jo je leta 1905 dal zgraditi blaženi patriarh Hojek. Na tem kraju, ki je poznal njegove korake, poslušal njegove molitve, bil priča njegovim solzam in je spremljal njegov neutrudni boj, smo danes zbrani, da z radostjo in veseljem razglasimo, da ga je cerkev povzdignila na čast oltarja, potem ko so ga verniki že dolgo časa priznavali za očeta, pastirja, priprošnika in človeka, ki ga je podarila Božja previdnost, je poudaril kardinal Raj. Homilijo je nadaljeval z besedami, da so v zgodovini cerkve obstajali številni veliki možje, v zgodovini Libanona pa številne ugledne osebnosti. Patriarh Elias Butros Hojek je v svoji osebi združil čuječnost pastirja, modrost voditelja, srce očeta in vero svetnika, je dejal kardinal ter nadaljeval. Bil je predvsem Božji človek. Bog je bil središče njegovega življenja, cilj njegovega poslanstva in vir njegove moči. Živel je ne, da bi kadarkoli iskal lastno slavo, temveč izključno Božjo slavo in dobro človeka. Vsaka odločitev, ki jo je sprejel, je bila sad molitve. Vsako stališče, ki ga je zauzel, je izhajalo iz vesti, ki jo je osvetljevala vera, ter je bila utemeljena na poštenosti, pravičnosti in ponižnosti. Prav tako pa je bil tudi človek Božje previdnosti. Trdno je verjel, da Bog vodi cerkev in ljudstva. Zato ni nikoli poznal obupa, niti v najtežjih preizkušnjah. Ko je leta 1916 Libanon prizadela lakota, ni ostal opazovalec trpljenja svojega ljudstva. Lačnim in potrebnim je odprl vrata patriarhata ter samostanov, pri čemer je šel celo tako daleč, da je zastavil del premoženja patriarhata. Ko so ga vprašali, kdo bo povrnil te stroške, je odgovoril z zaupanjem vernika: Bog bo poskrbel. Zato so ga imenovali patriarh ubogih in zatiranih. V nadaljevanju homilije je kardinal Raj spregovoril o odločilni vlogi, ki jo je imel blaženi Hojek v procesu nastanka libanonske države. Bil je človek vizije in naroda. Libanon je bil zanj poslanstvo še prej kot država, in prepričan je bil, da je človek njegovo najdragocenejše bogastvo. Ko prva libanonska delegacija na mirovni konferenci v Parizu ni dosegla želenega rezultata, so mu Libanonci vseh veroizpovedi 15. julija leta 1919 zaupali vodenje druge delegacije. Nato je poslal še tretjo delegacijo, ki jo je vodil njegov generalni vikar. Tako je na mirovni konferenci v Parizu zagovarjal zadevo Libanona, branil pravico svojega naroda do svobode in dostojanstva ter dosegel vrnitev ozemelj, ki mu jih je oduzelo Osmansko cesarstvo. Zato si je prislužil naziv patriarha Velikega Libanona in ga štejejo med tiste, ki so prispevali k nastanku moderne libanonske države. Leta 1926 je patriarh odobril ustavo in opredelil njeno filozofijo, in sicer harmonijo v raznolikosti ter potrebo po varovanju identitet ter posebnosti vseh komponent Libanona. Patriarh Hojek si je prav tako neutrudno prizadeval za duhovno, vzgojno in socialno prenovo cerkve. Leta 1895 je ustanovil kongregacijo maronitskih sester svete družine. Spodbujal je šole, podpiral misijone in dela usmiljanja, saj v cerkvi ni videl institucije namenjene ohranjanju preteklosti, temveč mater, ki je poklicana graditi prihodnost. Poleg tega je leta 1890 ustanovil patriarhalno prokuro v Parizu, leto kasneje maronitski kolegij v Rimu, patriarhalni vikariat v Egiptu, ki je kasneje postal samostojna eparhija, ter leta 1893 patriarhalni vikariat v Jeruzalemu. V času, ko je vodil Maronitsko cerkev, so bili za blažene razglašeni trije mučenci, začeli pa so se tudi trije novi postopki za beatifikacijo, med drugim tudi za danes svetega Šarbela. Ob koncu homilije pa je kardinal Raj izpostavil globoko marijansko pobožnost patriarha Hojeka. Po njegovih besedah je devico Marijo ljubil z ljubeznijo, ki jo ima sin do svoje matere. Leta 1905 je v Harisi začel graditi svetišče Marije kraljice Libanona, ki je bilo slovesno odprto leta 1907, da bi bilo svetilnik molitve in upanja za vse Libanonce. Njegovo ime je poleg tega povezano s hvalnico o Marija kraljice gora in mori, ki je postala molitev, s katero se generacije Libanoncev obračajo k svoji nebeški materi. Takšen je bil patriarh Hojek. Pastir, ki je molil, oče, ki je ljubil, modri graditelj in voditelj, sposoben gledati onkraj svojega časa. Zato je postal šola vere, svetla stran v zgodovini cerkve in živa vest v zgodovini Libanona, je dejal kardinal Raj ter homilijo sklenil z naslednjimi besedami. Ko ga cerkev danes povzdiguje na čast oltarja, pred svetom razglaša, da je življenje živeto za Boga v službi človeka in v ljubezni do domovine vredno predstaviti kot zgled generacijam in kot luč, ki lahko kaže pot vsem tistim, ki želijo iz vere narediti moč za izgradnjo človeka in naroda. Velik je Bog v svojih svetnikih. Amen.
1: V nedeljo 26. julija se je na tabornem prostoru v Želodniku pri Domžalah, župnija Dob, slovesno mašo sklenil drugi, 9-dnevni skupni tabor vseh ljubljanskih skautov. Mašo je ob samaševanju skautskih duhovnikov, brata Mateja Štrausa iz Štepanskega naselja in Gregorja Bregarja iz Šentvida, ter gostitelja župnika Jureta Ferleža pred 230 udeleženci in 100 člani vodstva iz več kot 30 ljubljanskih župnij ter njihovimi starši in prijatelji daroval nadškof metropolit Stanislav Zore. Prepeval je bend, ki se je izoblikoval in sodeloval na taboru pri nedeljskih mašah in tudi pričaral koncert zadnjo soboto. Sicer je zahteven taborski program vseboval vse, kar počnejo skauti. Da pa je uspel veliki projekt in se je izpeljal zahteven program, na katerega so se pripravljali vse leto, je bila zaslužna tudi ožja skupina sovoditeljev. Odgovorna voditelja Mateja Burnik in Rok Merše sta jih predstavila in se jim zahvalila ob koncu mašnega slavja. Zahvala je šla med drugimi tudi donatorjem, osebi ognišča, staršem in drugim sodelujočim. Za konec so zmolili molitev za stare starše, za blagoslov vozil, po maši pa skautskim kvadratom, spustom zastave in pogostitvijo, sklenili tabor. Na žegnensko nedeljo 26. julija je pri svetem Jakobu v Ljubljani jezuitski pater Jože Kokal obhajal izjemen jubilej, 70-letnico mašništva, železno zlato mašo. Po uvodnih pozdravnih besedah patra provincijala Marjana Kokalja je bil dogodek priložnost za zahvalo patru Jožetu za vse dobro, kar je storil v svojem življenju, v zvestem in modrem opravljanju duhovniškega in redovniškega življenja ter vseh služb, kjerkoli je bil. Železna maša je potekala v cerkvi, kjer je preživel drugi del svojega življenja in ji posvetil veliko časa, sebe in energije. Pri oltarju so se mu pridružili že omenjeni pater provincial, trije jezuitski misionarji, pater Stanko Rozman, pater Lojze Podgrajšek in pater Janez Mujdrica, ki so se vrnili v Slovenijo, ter župnik pater Tomaš Mikuš, ki je vodil samaševanje. Pridiga je bila v obliki pogovora z jubilantom. Župnik kot voditelj se je s patrom Jožetom o projekciji fotografij pogovarjal o njegovem bogatem življenju, še zlasti o več kot 20-letnem misijonskem delu v Zambiji. In zatem za misijone, ter o skoraj 30-letnem službovanju pri svetem Jakobu, pisateljski in pesniški ustvarjalnosti. Zelo pomembni in dragocene poudarki med drugimi so bili tudi. Že v mladosti, zaznamovani z vojno in begunstvom Šentvid, je pater Jože gojil globoko vero in zaupanje v Boga. To je bil vedno temelj njegovega življenja. Misijonski poklic njegova prva izbira, vsem pa je položil na srce latinski rek Carpe Diem, zgrabi dan. Pred zahvalno pesmijo je slavljenca v imenu župnijskega občestva izbrano nagovorila in se mu zahvalila za njegovo misijonsko delo in duhovno predanost Tadeja Petrovčič Jerina.
4: Na Radiu Ognišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: prijatelji Radia Ognjišče. Dobro večer, dragi prijatelji, ja, lepo.
1: Naših časov srečna leta.
0: Prijatelji Radia Ognjišče.

vami v tem večeru in pa upava, da vas bo veliko na oni strani, ki boste dobili besedo in seveda tudi izbirali današnjo glasbo. Pomislite, lahko ste glasbeni urednik Radija Ognjišče za hipec. Izbirali si boste seveda narodno zabavne viže, ki jih bomo vrteli in se vrteli tudi v pogovoru okoli ene teme. Katere pa v nadaljevanju? Najprej pa dajmo eno elegantno pa okroglo.

0: Ne vem, ne bi se preveč gledal v ogledalo, ker mi ne bo všeč, kar bom videl, kaj. 24 minute je ura, začeli smo ponedeljkov večer, dragi prijatelji, in sicer oddajo Prijatelji radija Ognjišče, in danes odpiram z vami klepetalno temo. Ja, vedno moramo imeti vsaj tudi neko izhodišče za klepetanje o nekih zadevah, ki jih je zadnje čase zelo veliko čez poletje. So prostor srečevanja, prostovoljstva, prostor skupnosti, pa seveda prostor zabave, plesa in še dobre jedače. Ja, marsikomu je že potegnilo, kot rečemo po domače, kaj. To so veselice, o veselicah danes. Se spomnite svoje prve veselice, ja? Ali ne? Imate kakšno zgodbo o svojem prvem plesu na veselici in kaj podobnega? Bomo videli, morda ja, morda ne. Pozdravljam pa že prvo poslušalko, torej naša telefonska številka 01512 10 00 je od tega trenutka odprta. Še enkrat jo ponovim, 01512 10 00. Klepetali bomo bodi si o veselicah ali čem podobnem in si izbirali narodno zabavne viže. Karolina, lepo zdrav.
1: Ja, dober dan ali pa dober večer. Za mene še dober dan.
0: In še si je, sonce.
1: Ja, mička ne šlo za, ampak jaz moram zdaj še kar malo delati.
0: A, tako, dobro je.
1: Uh-huh.
0: No, mi dva z Matejem sva v kleti, zato bova rekla dober večer, no, ker je tukaj že prijetno temno. Ampak ljubo samo. Karolina, kako ste kaj vi z veselicami?
1: Ne preveč.
0: Ne preveč, pa ste bili kdaj na kakšni?
1: No, tako zelo malo, no. Tako, no.
0: Kaj to pomeni, da ste šli mimo ali kaj, ali da ste vendarle se usedli pa zaplesali?
1: Nisem preveč, no. Ni to moj.

0: Aha, dobro.
1: Ni to moje področje.
0: Ja, bolj kakšna festivalna dvorana in valček, tak dunajski?
1: Niti ne, ali ne. Sem na kmetih sem in to bez
0: ja.
1: Kuku.
0: Ja, pa tam je dosti...
1: Se že bolj nada.
0: Aha, a ja, zvečer kamit. Ja, pa je tudi za...
1: Zdaj so pa vnučki, pa spet ne moramo nikamor iti.
0: Z vnučki na veselico, vsaj tisti prvi del, pa zna biti zabaven. Dobro, Karolina, kaj bo vas slišala?
1: Jaz bi pa rada Slapove slišala.
0: Aha.
1: To so pa moji dečki.
0: O, lepo, zakaj?
1: Zato, ker sem imela mamico od tega fanta, ki je umrl. Da so bile sodelavke v službi.
0: A, tako osebno
1: in
0: poznanstvo.
1: In to je spomin tak, da ga ni, no, res. Tizga te prvega začetka, ki je on začel in pol skosno.
0: Bratje, ne?
1: In jih res, premalkrat slišim na vašem radiju.
0: Aha, no dobro, potem morate bolj poslušati.
1: gospod, veste koga, v spalnici, v kuhni, dobro, mož tlele dol, ko imamo en vikend. Vse imamo nažgano, samo to poslušamo.
0: Dobro je.
1: Ne znamo vrtiti.
0: No, Slapove bomo, vsekakor slišali. In sicer katero pesem?
1: Spočinjem se na tvoji rami.
0: Ja, malce otožna, no, legla bo tale večer. Ja. Gospa Karolina, najlepša hvala vam za tole glasbeno željo. Tudi vi opravite vse, kar še imate opraviti.
1: Ja, bo še pestro, eno uro bo kar treba še
0: dobro
1: malo
0: je.
1: Delati.
0: Ponaj vam glasba pomaga pri tem, da boste dobre volje.
1: Tako, zdaj pa bo.
0: No,
1: sedem
0: tako.
1: Na moj stol, orangi poslušam.
0: Velja.
1: Lepo bodite.
0: Srečno, srečno. Slapovi bodo zaigrali, ampak še prej pa k Valeriji. Lepo zdrav na ravne.
2: Lepo zdrav.
0: Valerija, kaj pa tam pri vašem koncu, oziroma na vašem koncu, imate kaj veselic?
2: Trenutno ne, ponovadi imamo konc avgusta, začetku septembra, ko imamo ravninske dneve.
0: Ja.
2: Pa je včasih kaj.
0: Je včasih kaj za pogledat pa za poslušat. Se se najbrž tudi daleč sliši glasba, ne?
2: Oja,
0: vse. Potem človeka privabi, ne? Če je že glasba nekje v bližini, potem je najbolje, da človek pride pa da se ima lepo.
2: Ja, to je najboljše.
0: Ja, imajo pa korenine veselice v prav vaških praznovanjih, povezanih recimo z žegnanji, z godovi zavetnikov, seveda z gasilskimi prazniki, ali pa s koncem večjih kmečkih opravil. Tudi so običajno delali veselice. No? Zdaj je malce drugače, s kakšni drugi motivi, ampak vendarle, s tem se je pa začelo. Dobro, Valerija, da vas ne potegnem preveč stran od vaše glasbene želje, kaj ste si pa vi zaželeli?
2: Vidite si, polk in malčkov to noč, mislim, da sem prav povedal.
0: Dobro.
2: Ker jaz sem eno drugo želja, ampak je ni narodno zabavni.
0: A, dobro. Ja, danes izbiramo narodno zabavne, temu smo zvesti ob ponedeljkih zadnje čase. Vitezi polk in valčkov, ja, to pa je zanimiv naziv, ne? Da si celo vitez lahko polk in valčkov, to ime nosi skupina, to noč imava pripravljeno skladbico, tako da boste brez skrbi tudi ta valček slišali. Valerija, hvala vam, da ste se oglasili in nasvidenje, srečno.
2: Nasvidenje.
0: Pa mislim, da bomo šli še v Škofjo Loko, ne, a tako v Velenje, ja, Veronika, lepo zdrav.
3: Lepo zdrav.
0: Veronika, kako ste kaj?
3: V redu.
0: V redu, dobro. Vi nimate nič proti veselicam.
3: Ja, jaz bi po žalcih rada šla, pa nisem mogla, nisem imela možnosti.
0: Res ni bilo možnosti nikoli, ali kako?
3: To sem, veste, kako je bilo v našem kraju.
0: Ja.
3: Sem imeli veselico, pa je bila ograja v krok, pa plače, da bo treba, pa nisem denarja imela.
0: Ja, to je pa nerodno.
3: Pa kar pri ograji poslušala muziko.
0: Dobro, ste imeli saj glasbo, pa dišalo je najbrž, da tudi, ne?
3: Ja, to ja. Je dišalo.
0: Ja, nikaj, ja, tudi tako je, no, tako.
3: Tak se zgodi.
0: Ja. Veronika, kaj ste si pa vi izbrali, katero skladbico?
3: Jaz sem se pa odčukal, če se od spominov da živeti.
0: Aha, tako, tudi lepa, ja. En takšen lep valček, same valčke smo izbrali za začetek. Veronika, hvala vam za glasbeni izbor, pa lepo zdrav vam želim v Velenje.
3: Ja, srečno. Hvala lepa, se vam zahvaljujem za vse, pa še naprej imete take lepe glasbe.
0: No, lepo, lepo.
3: Take lepe vdaje.
0: Tako. Ja, zdaj pa gremo kar po vrsti, kot so hiše v Trsti. Najprej pridejo slapovi za Karolino, pa vitezi Polk in Valčkov za Valerijo in čuki za Veroniko, pa verjamem, da še za koga med vami.

0: Čuki in kvadropirci so bili tole, poslušate Prijatelji Radija Ognjišče, oddajo, v kateri vrtimo narodno zabavno glasbo, ki jo vi izbirate, in današnja osrednja tema pogovora, klepeta, zakaj ne, so veselice. Veliko jih je v tem času, pa ne recite, no, da ni nikogar med vami takšnega, ki ima rad veselico, ki pride, ne vem, posedeti, poplesati, se družiti, le. Nič ena, 512, 10, nič, nič je telefonska številka. Veselice so pomemben del slovenske tradicije, postale predvsem v 19. 20. stoletju, ko so jih začela množično prirejati gasilska in druga lokalna društva. Na številnih veselicah je bila vstopnina, kot je prej Veronika povedala, namenjena namreč nakupu gasilske opreme, obnovi vaškega doma ali pomoči krajanom ali še kakšnemu drugemu plemenitemu namenu. No, zdaj pa je z nami že Marija. Lepo zdrav, Prekmurje.
1: Lepo zdrav, Marjan iz Prekmurja.
0: Gospa Marija, kako je z vami in z veselicami? Imate v Prekmurju kaj veselic?
1: Ja, vsako vesje.
0: Vsako leto?
1: Vsako leto, vsako vesje, poveči iz veselic.
0: No, ja, tako. So,
1: da in... sem pa mlada bila, te sem pa ne izvepistila ni ene veselice. Zdaj odin okrog.
0: Takrat je bilo treba iti okoli, ne? To je bil prostor druženja, a ne da?
1: Ja, seveda.
0: Zbrala se je mladina, pa luštno je bilo.
1: Pa lepo je bilo, te še ne je bilo niče stopnina, pa ne in nikaj, pa zdaj, če je glih stopnina, nema
0: ja.
1: vize.
0: Ja, kdo je pa takrat špilo, gospa Marija?
1: Ja, vse falijan sem bili, so bili.
0: Aha, vse sorte, ampak takšni dobro.
1: Pa tej domači, pa nema vize, glavno, kaj je lepo bilo.
0: Ja, tako, dobro. No, me veseli, da imate v lepem spominu veselice.
1: Ja,
0: Marija, katero pesmico ste si pa vi izbrali?
1: Jaz sem pa izbrala od Slaka Potepuh.
0: O, Potepuh, to bo pa polkica. No, začeli smo s tremi valčki, zdaj bomo pa šli na polko. Velja, Marija, lepo zdrav, Prekmurje, no?
1: Ja,
0: pa če bo kakšna veselica tam v bližini, pa le skočite pogledat. Ej, pa da pridem, a? Pa da pridem, pa da zapleševa eno polko.
1: Točno, tako. Ja,
0: ja, zakaj pa ne? No, srečno, ja, lep večer.
1: Lep večer, vama pa se nadijam.
0: No, tako, evo pa sem dobil povabilo od Zale poslušalke v Prekmurje na veselico. Poglejmo, kdo je še z nami. Drago, lepo zdrav v Nanje Gorice.
2: Prav lepo zdrav iz Brc, to je na sred Barja, na sred Nanje Gorice.
0: A, tako, dobro, dobro, ta Brda, dobro.
2: Ja, veste, sem se pa spomnil na vas tudi zaradi tega, ker je prva klicavka je omenila Jožeta Skubica.
0: Ja.
2: In pokojni Jože Skubic je imel pri nas ansambl Bobri. Uh-huh. In ta ansambl Bobri je napisal oziroma zapel čudovite pesmi od Ivana Sivca, od Ivana Malovašiča in od drugih teh avtorjev take, ki so za zmeraj in opevajo duhovno. Ena taka bi pol na konc. Sam bi pa rekel, da sem že več kot 50 let gasilc,
0: no.
2: Sem pripravljal veselice
0: no.
2: In potem električara. Ne? In ko sem preplezal vse tiste luči, armonterov sem bil toliko zmaten, da potem sem ponovat prespal veselico, pa naslednji dal pa šel pospravta.
0: Jaz se smarijo.
2: A, kaj, tako me je tudi motil ta hrup.
0: Ja, hrup, ja, glasna glasba pač, ne?
2: Ja, in potem sem punco spoznal in sva šla enkrat koncertarja Smolarja. Uh-huh. In sem komaj bil v dvorani v notranji gorici, takrat se še kadilo notri v dvorana.
0: Uh-huh.
2: In sem malo menil, sem kako je zakajan, prav, jaz bi šla naraj ven. Sem rekel, jaz pa tudi, sem bil najbolj vsega, ki me je ven povabila. Na to je bilo lepo slušala.
0: Se pravi, vi greste radi z takih dogodkov stran, dobro.
2: da se lahko pogovarjamo.
0: Ja, ja.
2: Tam, kjer se da pogovarjati, tam je najbolj lepo.
0: Ja, to je pa res. To je pa ena od pač ja. Neprijetnih okoliščin, ne, da je glasba precej glasna. Zdaj si moraš izbrati takšno mesto, ne, da nisi ravno ob zvočniku, pa bo pomaga. Drago, ampak vi ste bili torej, organizator, soorganizator takšnih dogodkov.
2: Ja, ja, ja. Tudi letos, kater manj čas, kater povabim, zdravim, doseljem pomagam, pri pripravi in potem tudi pri pospravljanju. Nisem pa, da bi tam za šankom ali pa za mizo...
0: Ja, veseli, ne? Dobro. Drago, še to mi povejte. Je pa to tudi neke vrste, mislim, ne bom rekel dohodek, ampak pomoč gasilcem bila, ne?
2: Je prav gotov in pa tudi pomoč podobne od sponzorjev, ne?
0: Ja.
2: Mnogi dajo tudi finančno pomoč gasilcem in prav naše gasilce in gasilke moram pohvaliti. Letos smo blagoslovili nov gasilski avto, tvornjak tak velik, in pa tudi že se noter opremila prizide v gasilskem domu za tri garaže velike. Tako da pohvala vsem gasilcem in gasilkam našim in pa vsem drugim tudi po Sloveniji in po svetu.
0: O, brez skrbi, marsikaj smo jim in vam dolžni, zato res zahvala. Kako je že pozdrav na pomoč?
2: Na pomoč. Res je nekaj moram povedati.
0: Povejte.
2: Mi imamo od samostojne Slovenije naprej Florjanovo mašo. Jaz sem to govoril tako na leta 91, da je gasilec gospodar. Gospodar, tako kot je župnija mati, cerkev je mati, naselja župnije, vsakega zaselka, tako je tudi gasilec gospodar vsakega naselja, vsakega zaselka, vsake župnije. In hvala Bogu se je to prijelo in potem so se enkrat župnikom pogovarjali, tako kot se mi dva zdaj pogovarjava, pa rekel, joj, po vseh svetih so se pogovarjali. Prav, čez dva dni, čez tri dni je pa Huber, to je pa zavetnik lovca, čo lovce pova. In tako so prišle lovske maše v našo župnijo. In potem 7. decembra je pa stale Ambrož, zavetnik čebelarjev, tako pa rekla, če so lovci tako fajn, se odzvali, da ima pa še čebelarje povata. Ne? In da imamo še čebelarje. Pa, tako da vsak mesec imamo za en tak prostovoljen dan in pa tudi sveto mašo.
0: Zelo, zelo lepo in torej posnemanja vredno.
2: Ja.
0: Drago, še pesmica, izbrali boste bobre,
2: vsekakor. Ja, to je pa od naših bobrov in se želim, da bi večkrat slišali pesmo od bobrov tudi na Radio Gnišče.
0: No, dobro, velja, upam, da bo prišlo to navado. Drago, hvala lepa vam za klepet, lep večer, srečno.
2: Lako, lepo se imajte, z Bogom.
0: Z Bogom in še en klic bomo sprejeli, torej tri skladbice za enkrat, potem pa spet odprli nadaljevanju z nami. Natali, lepo zdrav.
3: Ja, lepo zdrav, dober večer vam želim. Prav super temo ste odprli.
0: Je super, ne? Natali, ste bili kdaj na kakšni veselici?
3: Pa jaz sem zrasla z veselico. Moj oče je bil glasbenik in je igral na veselicah, dedek je bil gasilec.
0: No.
3: In smo se veselili in zabavili. Najbolj sem se veselila, ker nama je mama takrat se šila oblekce nove.
0: A res, za veselico prav?
3: Tako, ja, ker je bila še bilja.
0: Ja, krasno. No, to je bil pa res en praznik, ne? Tako. Povejte, Natali, kaj vam, no sicer ste že v bistvu odgovorili na nek način, kaj vam pride takoj na misel ob veselici? Najbrž nove oblekice, dobro, to je že ena stvar.
3: Ja, druženje, zaljubljanje prvo.
0: Tudi, ne, tudi. Ja, seveda ob druženju, kaj bi drugega? Mladi se spoznavajo, sem pa tja preskoči kakšna iskrica, zapleše se in že je tukaj lahko ljubezen, ne?
3: Ja, mislim, jaz sem že 40 let v Sloveniji, vendar smo mi imeli dalmatinske veselice, fešte, to je bilo malo drugače, ne?
0: Mi
3: smo imeli
0: dobro.
3: Zavetni praznik, naše vas je bil Sveti Mihael in potem je bila najprej maša in pač češčenje in tako naprej, potem je bila pa veselica in to je bilo nekaj res čudovitega. Pele so se dalmatinske pesmi.
0: O, lepo.
3: Klape so se pele. Jaz sem sicer povedala v vašem uredniku glasbenem, ali kako naj ga poimenujem, ampak je rekel, da moram zbrati samo slovensko, tako da bom pa nekaj udavsenikov, drugač pa če bo pa možno, pa eno tako lepo dalmatinsko, da te mogu pismo zvati.
0: To pa so. En večer bi lahko imeli samo dalmatinske, a ne da?
3: Ja, res, ja. Evo, to pogrešam, no, ker evo. Je velik dalmatincev tukaj v Sloveniji.
0: No, bomo naredili, bom res se potrudil, pa bomo naredili kakšen večer, ampak zaenkrat imamo pa v nocojšnjem večeru samo narodno zabavno glasbo in dobro ste izbrali.
3: Ja, super, odlično.
0: Tako, avsenika pa eno bolho za pomoč, ne? Kako je že tisto, če te pa pič, pa mene poklič, pravijo.
3: Tako, boste tam.
0: Natali, hvala lepa vam za tole javljanje, pa za vaš vidik veselic, me prav veseli in lahko noč, srečno.
3: Ja, enako tudi vam, srečno.
0: Najprej Mariji v Prekmurje pošljemo potepuha, dragu enega pravega Slovenca in na koncu še Natali z eno bolho za pomoč.

0: Veselo v oddaji Prijatelji Radio Ognjišče, še rubrikica, potem pa še zadnja serija klicev.
1: Spominčica tedna.
2: V spominčicah bo danes zacvetel dekletu Rožmarin. V izvedbi ansambla Mihe Dovžana z vinilne plošče Pri naši mami, ki je izšla leta 1985, pesem v priredbi Valentina Zelnika. Miho Dovžana je za igranje na citre navdušil upokojeni železničar Janko Lotrič iz Šiške doma. Sam je začel na nje igrati pri svojih 6 letih, prve citre pa je kupila njegova mati že med drugo svetovno vojno. Leta 1959 je z bratom, sicer klarinetistom, Ivetom Dovžanom ustanovil prvi ansambel, ki je imel citre za vodilni inštrument. Imenoval se je Ansambel Mihe Dovžana in deloval do leta 1988. Veliko je igral s kvartetom Fantje na vasi in kvintetom Gorenci iz Naklega. Na glasbenih nastopih je dolgo spremljal pevko Ivanko Kraševec, pa tudi operne pevke Ružo Pospiš, Zlato Gnjanović in Olivero Katarino. Nastopal je po vsej Evropi, večkrat na Švedskem in na Madžarskem ter v mnogih krajih nekdanje Jugoslavije. Dvakrat je gostoval tudi v Združenih državah Amerike. Miha Dovžan je z bratom Ivetom napisal okoli 250 izvirnih skladb. Najbolj znana je Moravška dolina. Poznan je po igranju melodije Urbana Kodra v filmu Cvetje v jeseni. Izdal je več kot 60 plošč, med njimi tudi vinilno ploščo Pri naši mami leta 1985, s katere je tudi skladba Cvete dekletu Rožmarin. Ansambel Mihe Dovžana.

0: Oddajo Prijatelji Radio Ognjišče poslušate in še zadnje klice bomo sprejeli v današnji večeru, ko odpiramo temo o veselicah. Veselice so bile in so še prostor druženja. Posebno slovenskih veselic je tudi močno prostovoljstvo. Pri pripravi pogosto sodeluje velik del krajevne skupnosti, vasi in tako naprej. In seveda se tam tudi marsikaj obrne, bodi si na žaru ali v loncu, klobase, pečenka, golaž, bograč, ocvrt krompir, čevapčiči, domače pecivo. Ponudba se seveda razlikuje glede na slovensko pokrajino, ampak na veselicah običajno tudi diši. Sicer pa je z nami zdaj Polonca, lepo zdrav Maribor.
1: Dober večer, Polonca tukaj.
0: Povejte, Polonca, česa še ne sme manjkati na veselicah?
1: Ja? Vlada doma iz Svibna pri Radečah, tam smo imeli tudi vedno take vaške veselice. Je bilo zelo aktivno prosvetno društvo, potem smo že bili mladinci, pa smo igre prej, soboto, mogoče zvečer, potem pa je bila veselica naprej.
0: Tako, da se je potem veselilo plesalo, predvidevam.
1: Da so ljudje prišli, da so imeli zakaj prideti. Pol pa smo celo noč igrali, plesali z Maši, ko je bila tam čerko.
0: Zdaj pa direktno k Maši.
1: Pol smo pa šli nazaj na veselico.
0: Ojoj, še celo tako. No to pa ste bili vztrajni, Polonca.
1: Ja, tako, ko smo bili vladi, smo vse, nam je vse
0: Tako. In še veselo je bilo. Polonca, kaj si boste vi zaželeli? Katero skladbo?
1: Ja, jaz pa pravim Golico, da Golice ni veselice.
0: A brez Golice ni veselice, ja, točno.
1: Ja, tako, in takrat so vedno, je bila taka navada, začetek, da so se ljudje zdignili, so vedno Golico zaigrali.
0: Zaigrali. No, krasno. Polonca, hvala lepa vam tudi za tale nasvet. Lep večer vam želim, srečno.
1: Ja, hvala, enako, lahko noč.
0: Lahko noč in pozdrav Tonetu v Poljansko dolino.
2: Ja, lep dovečer.
0: Kakšni so pa vaši spomini na veselice?
2: Malepi.
0: Malepi, jih je bilo veliko?
2: Jaz sem na svako veselice hodil, ne?
0: Aha.
2: In to jih je bilo nekaj isto, no.
0: Lepo. Prav na slakove veselice, da so slaki igrali.
2: Od Dolenjske, Primorske, deloma pa Gorenjsko, ne.
0: Dobro. In kaj vas je tako vleklo na te veselice, glasba?
2: Ma ta, no vem.
0: Vzdušje.
2: Lojze Slak je bil umetnik.
0: Ja, je bil.
2: In njegov, kak bi rekel, Melos,
0: Tako,
2: neverjetno
0: tako.
2: Pa pevci izvedni.
0: Ja. In so znali narediti veselje, ne?
2: Ja, in niko če sem se pogovarjal z Andrejem Bergantom.
0: Ja?
2: Sem rekel, veš, ko mi je uspel, rekel, ne vem, slučajno na radio Slovenija 1 sem slišal, da je tudi čebelar. Dehant je dvakrat na dan vrtil, mislim, te je predložil sanja, radio sfera se imenuje. In mi je slučajno uspel poklicati, da je čebelare vrtil. Dvakrat na dan, zjutraj 15 do 8.
0: No, lepo.
2: Popoldan.
0: Lepo, kaj ste si pa za noc? Ja, prosim.
2: Ja, mi je uspel, da sem poklical do sveta, no, tako da, no, ja, vse ne poslušam. No,
0: kaj ste si pa za nocoj izbrali?
2: Bi poslako rano jutro.
0: Rano jutro, a to je pa že tisto, ko gremo z veselice, ali kako?
2: Ja, itak. Stvar je pa v tem, da je ta pjesma je bila hmal na začetku narejena. No,
0: lepo, ena iz zakladnice. Tone, hvala lepa, lepo zdrav na Gorenjsko, srečno.
2: Ja, pa vam hvala lepa tudi.
0: Ja, nasvidenje. In zdaj gremo za konec v Postojno, Rajko je z nami. Dobar večer.
3: Lep dobar večer iz Postojne. Ja, pri nas so bile tudi veselice, ko smo bili mladi, ne? Posto več, kakor je danes. Ja. Vsi so precej prazne.
0: Aha, ja, ja.
3: Take veselice so bile pa precej na vseh. Zdaj imamo najbolj znano Krompirjeva noč. Pride ogromno ljudi.
0: Krompirjeva noč?
3: Tako.
0: Ne bom vprašal, kaj
3: je... Krompir pride na vseh vrst različne zastojne.
0: Krasno. Tako, je, ja.
3: Se ga tam naredi po...
0: To pa je, ja, To pa je zabava, to pa je zabava, krompirjeva zabava. Tone, ja, oziroma,
3: oprostite. Pa narod pije in pleše in ja, se svrdje, ne?
0: In se veseli. Gospod Rajko, tako, še tole mi povejte. Zelo priljubljeni na veselicah so tudi srečelovi. Nagrade seveda gredo, oziroma vse gre običajno v nek sklad, bodi si za gasilce ali za obnovo česa in tako naprej. Ali ste kdaj sodelovali v srečelovu in kaj ste kaj dobili?
3: Ja, srečelov sem sodeloval, kupu srečko, sam nisem pa nikoli sreče.
0: Ajajaj, da bo res smola.
3: Ni bilo tako, da bi vse dobili, ne?
0: Ja, seveda, seveda. Ja. So bile pa včasih zelo praktične nagrade ali pa takšne, recimo vreča krompirja, kakšen gospodinski pripomoček, ja, nekočne. Tako, ja. Še celo žival si dobil?
3: Ja, takrat je bilo tako, putko? Recimo, je bilo odnos, da tam, recimo, na eno veselico, 10 kilometrov so šli vsi peš, tja in nazaj. Ker v celi vasi nas je bilo 160, samo so bili samo 2 kolesi. To je bila res pljaginja.
0: Jaj, kašni spomini, Rajko, kašni spomini. Ja. Dobro, hvala vam za nje. Še pesmico, kaj ste si izbrali?
3: Ja, na Notranjskem od Koroščca.
0: A, dobro, ansambl Korošec na Notranjskem. Dobro, hvala lepa vam za glasbeni
3: zbor. Najlepša hvala, lepo se imejte in
0: enako.
3: Še tako naprej.
0: Nasvidenje, srečno. Ja, gasilska veselica, vaška veselica, žegnanje SM, noč pod šotorom, različni nazivi, različna imena za veselice. Bistvo je, da je veselo, običajno je to dobro, zgledno pripravljeno, z dobro glasbo, z neko kulinarično ponudbo, s kakšnim srečelovom, predvsem pa z veliko dobre volje. Če bo kaj takšnega v vašem kraju, zakaj pa ne? Pridite malo pogledat, pa se poveselite na naš slovenski način, kot temu rečemo. Zdaj pa najprej s Polonco na Golico, torej brez Golice ni veselice pravi, pa potem s Tonetom v rano jutro in na koncu še Rajku na Notranjskem.

Ja, pa smo prišli do konca tega prvega dela oddaje, potem bo besedo prevzel Franci Trstenjak, Matej Kržišnik in Marjan Bunič pa se zaenkrat zahvaljujeva za vašo pozornost. Ja, zavrteli bomo še notransko brez skrbi Rajku obljubljeno, pa vabljeni spet prihodnji teden k poslušanju, ko bo z vami Marjan Bunič, ja, obljubim, da bo druga tema. O veselicah pa le razmislite. Hvala vam za druženje in lahko noč.

0: nadaljevanju oddaje Prijatelji Radio Ognišče se bomo zaustavili pri četrtem počitniškem dnevu, ki je bil petek 5. junija. To je bil dan, ko smo zapustili.
1: Prijatelje, v srcu spiti bo lepo.
0: V nadaljevanju oddaje Prijatelji Radio Ognišče se bomo zaustavili pri četrtem počitniškem

dva pa ob osmih. Ta časovni zamik je potem potreboval tudi pri odhodih in pri ogledih Granade. Vsem pa je bila skupna sveta maša, ki smo imeli v baziliki svetega Janeza od Boga. Vožnja do Granade je bila prijetna in prinašala nove poglede na stvarstvo, ki nas je obdajalo. Določeni prizori so bili povsem novi, še posebej pa nas je osupel pogled na gorovje Sierra Nevada, saj so bili vrhovi pokriti snegom. Najvišji vrh je visok 3479 metrov. Sierra Nevada velja za najjužnejše smučišče v Evropi. Na naši poti do Granade smo zapustili deželo Mursija in stopili v deželo Andaluzija, ki je najjužnejša pokrajina na Pirinejskem polotoku z 8,5 milijona prebivalcev, pa je najštevilčnejše naseljena. Po površini je druga največja dežela v Španiji. Njeno glavno in obenem največje mesto je Sevilija. Ime Andaluzija izhaja iz arabske besede Al-Andalus, ta izraz pa izhaja iz starejše besede Vandaluzija ali dežela Vandalov. Na zgodovino in kulturo regije so vplivali Kartažani, Feničani, Grki, Rimljani, Vandali, Vizigoti, Bizantinci, vsi predmuslimani, kot tudi španski in drugi kristjani iberske narodnosti, ki so povrnili in poselili območje v fazi rekonkviste. Dežela ima bogato kulturo in zato močno kulturno identiteto. Številni kulturni pojavi, ki so z mednarodnega vidika izrazito španski, so pretežno ali v celoti andaluzijskega izvora. To je flamenko, to so bikoborbe in nekateri arhitekturni slogi maverskega porekla. Notranjost Andaluzije je najbolj vroče območje Evrope, z mesti, kot so Kordoba in Sevilija, s povprečjem nad 36 stopinj Celzija v poletnih mesecih. Pozne večerne temperature lahko včasih ostanejo okoli 35 stopinj, z dnevnimi sponi za več kot 40 stopinj Celzija.

Naš cilj iz leta 5. junija je bila Granada, ki leži ob vznožju gorovja Sierra Nevada, ob sotočju rek Daro in Genil na nadmorski višini 738 metrov. Mesto ima več kot 230 tisoč prebivalcev in je na 20. mestu med vsemi mesti v Španiji. Največje bogatstvo Granade je njena ibersko-muslimanska zapuščina, iz katere izstopa palača Alhambra. Alhambra je nasritsko palačno mesto, katero je UNESCO leta 1984 razglasil za svetovno kulturno dediščino. V Granadi je vredna ogleda katedrala Kristusovega učlovečenja, ki je bila zgrajena nad nekdanjo nasritsko veliko mošejo. Gradnja se je začela v času španske renesanse na začetku 16. stoletja, kmalo potem, ko sta mesto osvojila katoliška monarha. Cerkev je bila zasnovana po vzoru katedrale v Toledu. Po prvotnem načrtu naj bi bila zgrajena v gotskem slogu, kot je bilo v Španiji v navadi v prvih desetletjih 16. stoletja, vendar je z leti dobila povsem renesančno podobo. Čudoviti biser Granade pa je bazilika svetega Janeza od Boga, ki so jo odprli 27. oktobra leta 1759. Polni naslov, s katerim je bila bazilika posvečena, je Svetišče brezmadežnega spočetja Marije iz svetega reda gostoljubja našega očeta svetega Janeza od Boga. Bazilika velja za eno najbolj izstopajočih baročnih svetišč v Španiji, tako zaradi umetniškega dela, kot tudi zaradi bogate duhovne dediščine, ki jo je zapustil sveti Janez od Boga. Za eno besedo bi lahko rekel za baziliko, vsa je v zlatu. In čeprav je toliko zlata, ni moteče, nasprotno, zelo navdušujoče deluje. Tako sem jo jaz doživel. In moram reči, da je to ena izmed najlepših cerkva, v katerih sem smel maševati do zdaj.

0: V baziliki svetega Janeza od Boga v Granadi smo imeli sveto mašo in z njo počastili tega svetnika, katerega relikvije se nahajajo nad glavnim oltarjem in do katerih se lahko povzpneš po stopnicah. Poslušajmo mašni nagovor.
1: Dragi prijatelji, dragi bratje in sestre v Kristusu, današnjemu obisku znamenite Granade, katere znamenitosti pozna ves svet in zaradi katerih se semkaj zgrinjajo množice turistov z vseh koncev sveta, želimo kot verniki dati poseben pečat. V tem trenutku nismo samo in predvsem turisti, popotniki, počitnikari, ampak smo tudi romari, ker si želimo utrditi spoznanje, da moramo, kot pravi apostol Pavel, pobožno živeti v Jezusu Kristusu. In za to milost bomo tudi prosili svetega Janeza od Boga, ki je tukaj pokopan in ki nas navdihuje s svojim poslanstvom, zaradi katerega je dosegel čast oltarja. Priložnost imamo, da na tem svetem in milostnem kraju osvojimo misel svetega Janeza od Boga in jo vzamemo za svojo. Gorje človeku, ki zaupa v ljudi, namesto v Jezusa samega. Ljudje te pustijo na cedilu, samo Kristus je zvest in drži besedo. Kristus poskrbi za vse. Ta svetnikova misel se zrcali v slišani Božji besedi, ki jo je zapisal apostol Pavel. Ostani pri tem, kar si se naučil in si verno sprejel, da bi bil popoln za vsako dobro delo pripraven. Sveti Janez od Boga si je prizadeval, ko je to spoznal, da bi bil popoln in za dobro delo pripraven. Njegova življenjska pot se je začela v letu 1495 na Portugalskem, sklenila pa v letu 1555 v Granadi. V otroštvu in mladosti so ga valovi in vihari premetavali sem in tja. Iskal se je, iskal smisel svojemu življenju. V tem iskanju je doživel videnje otroka Jezusa, ki mu je podal granatno jabolko s križem in mu rekel, Granada bo tvoj križ. Tako je postala Granada Janezovo poslanstvo in hkrati njegovo trpljenje oziroma križ. V letu 1537 je Janeza pretresla pridiga znamenitega blaženega Janeza Avilskega, zaradi katere je bil ves iz sebe. Ker se je nenavadno obnašal, so ga ljudje oklicali za norega in ga zaprli v umobolnico. Na lastni koži je doživljal, kako nečloveško ravnajo z bolniki. To mu je spodbudilo misel in idejo, da bo ustanovil bolnišnico, kjer bodo bolnikom stregli z ljubeznjo. Opravičeno smemo reči, da je to idejo dobil na osnovi Jezusove besede. Uboge imate namreč vedno med seboj in kadar hočete, jim lahko dobro storite. Spodbudile so ga tudi druge svetopisemske besede, ki so, kot smo slišali v berilu, navdihnjene od Boga in koristne za pouk, prepričevanje, poboljševanje in za vzgojo. V peti Mojzesovi knjigi beremo, ne zakrkni svojega srca in ne zapiraj roke pred svojim revnim bratom. V knjigi Pridigar, kdor je usmiljen z reveži, je srečen, a pri modrem sirohu najdemo, nastavi siromaku svoje uho, prijazno mu vrni pozdrav. Tudi siromaku ponudi svojo roko, da bo tvoj blagoslov postal popoln. Vse to je Janeza spodbujalo, da je začel skrbeti za siromake, reveže in bolnike, ki so ležali na po ulicah Granade. Dodatno spodbudo mu je dalo videnje. Nekega dne je Janez na cesti našel revnega potepuha z ranjenimi nogami. Odnesel ga je v svoje zavetišče in mu začel umivati noge. Ko je pogledal navzdol, je na stopalih opazil rane od žebljev, bolnik pa je zasijal v nebeški svetlobi. Spoznal je, da se mu je prikazal Jezus, ki mu je rekel, kar storiš za uboge, storiš zame. Svoje uboge prijatelje je najprej zbiral pod streho najete hiše, za katero je sprva težko zbral potrebna sredstva. A njegova predanost ubogim in njegova osebna svetost sta začela prepričevati bogate meščane, da so mu prihajali na pomoč z obilnimi finančnimi darovi. Ob skrbi, da je bila najemnina poravnana, je moral skrbeti tudi za vsakodnevno hrano, da ne bi bolniki trpeli lakote. Ko je beračil in prosil za hrano, ni bil vedno uspešen. Domov je odhajal bolj s praznimi košarami. A ko je prišel do svojih bolnikov, je bilo hrane več kot dovolj, nihče ni ostal lačen. V življenju svetega Janeza od Boga se je zelo potrjevala Jezusova beseda: Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Z Božjo pomočjo, ki se je razodevala tudi s čudeži, je zmogel opravljati poslanstvo, v katerega je bil poklican in poslan. Zato je upravičeno smel govoriti: Ko bi vedeli, kako je Bog usmiljen, ne bi nikdar nehali opravljati dobrih del, kolikor je v vaši moči. Ko ubogim dajemo iz ljubezni do Boga, kar nam je podaril sam, nam obljublja, da bomo prejeli stokratno v nebesih. Vzgled svetega Janeza od Boga je pritegnil prve tovariše, ki so mu pomagali pri strežbi bolnikov in beračenju zanje. Oblikovala se je skupnost, ki je bila po svetnikovi smrti povzdignjena v red usmiljenih bratov. Prvim pomočnikom je dal jasno vedeti: tepli bodo roko, ki jih zdravi, zmerjali vas bodo in pljuvali, če delate dobro. Za smeh in sramotenje in obrekovanje boste želi, kjer sejete usmiljenje. In vendar morate v vseh teh ubogih, pohabljenih, onemoglih in grdih ljudeh gledati Gospoda v njegovem trpljenju. Po tolikih stoletjih se poslanstvo usmiljenih bratov nadaljuje in tako svojo predanostjo najbolj potrebnim in zavrženim govorijo današnjemu človeku, kar je že v 4. stoletju zapisal sveti Gregor Nacijanški. Dokler imamo še čas, obiskujmo Kristusa, negujmo Kristusa, hranimo Kristusa, oblačimo Kristusa, sprejemajmo gostoljubno Kristusa, častimo Kristusa. Kdor usmiljenje skazuje, naj ga z veseljem. Dobro delo, storjeno s pripravljenostjo, se ti bo dvakratno obrestovalo. Kar pa je izvršeno z nevoljo in prisiljenostjo, je zoprno in ni vredno hvale. Prosimo svetega Janeza od Boga, naj nam izprosi milosti, da bomo znali biti najprej zelo čuteči do svojih domačih, ki potrebujejo našo pomoč. Svet ponuja na nek način lažje rešitve za pomoči potrebne, a te niso v skladu z Božjo voljo in z ljubeznijo, kateri smo zavezani. Naj nam sveti Janez od Boga pomaga priti do življenjskega spoznanja, ki je in mora biti osrečujoče in nikakor v breme in stisko. Kakor on, smo tudi mi poklicani v službo pomoči potrebnih, kot rečeno, najprej doma, v svoji ožji okolici in potem tudi širše. Naj bodo svetnikove besede tudi naše besede. Brat jim hočem biti in objeti njih križ. Rane hočem celiti, katerih nihče ne celi. Sušiti solze, ki jih nihče ne vidi. Tolažiti, kjer nihče ne tolaži. Amen.

dogovorjeni uri smo morali zapustiti Granado. Vsekakor je bilo premalo časa, da bi mesto še bolj doživeli, a kaj, ko nas je tudi nazaj do hotela čakalo 270 km, kar pomeni dobre 3 ure brez postanka. Na našo veliko srečo je bila ves čas avtocesta, a avtobus več kot 100 na uro ne more in ne sme. Kljub kratkemu času za Granado smo dobili vsaj malo občutka o tem španskem dragulju. Če bomo kdaj gledali kakšen dokumentaren film o tem mestu, se bomo spomnili, da smo bili tam in nekaj malega vendarle videli. Gotovo pa se bomo na Granado vsakič spomnili, ko bomo slišali pesem posvečeno temu mestu. Tudi mi jo bomo zdaj poslušali. Pesem Granada je delo mehiškega skladatelja Agustina Lare v letu 1932. Kar je zanimivo, je to, da skladatelj še nikoli ni bil v Španiji in tudi mesta Granade še nikoli ni obiskal. Granado je obiskal šele nekaj let po nastanku pesma.

Po prihodu v hotel nas je čakala večerja in po njej prosti čas oziroma počitek. Slabih 600 km vožnje in zelo topel dan pusti določeno utrujenost, zaradi česar si samo želi še tuša in postelje. Počitnice so tudi zato, da se človek dobro naspi in nabere moči za naslednji dan, ko je bil za nekatere dan poldnevnega izleta v Kartageno, za druge pa je bil ves dan na voljo za morske oziroma vodne radosti ter sončenje.

0: In zdaj še nekaj izjav počitnikarjev, ki jih je zbral Rok Mihevc v avtobusu številka 6. Z Rokom je bila v avtobusu tudi Slavi Košir, sicer pa je bila vodnica Dafina Koželj Gajšak, voznik pa je bil Tadej Radovčič. Avtobus je začel svojo vožnjo v Brežicah in se je ustavil tudi v Novem mestu.
1: Z mano je poslušalka in potnica
2: Jana.
1: Jana, kaj vas je najbolj navdušilo četrtega dne radijskih počitnic?
2: Pa glih mene si dobil.
1: A vas ni nič?
2: Alhambro sem si želela videti in sem bila navdušena nad njo, ampak škoda, da nismo imeli ogleda notranje palače. No. Tako.
1: Kako bi opisali ta kraj za naše poslušalce, ki niso bili deležni tega?
2: Ja, jaz sem si želela Granado doživeti toliko, da bi se usedla v miru pa jo občutila, ampak to smo imeli skor premalo časa. Drugače pa, no, jaz bi rekla, če sem iskrena, ta kontrast med zlatom v cerkvi pa cerkvijo, ki je posvečena Janezu od Boga, ki ne bi skrbel za revne, mi težko gre skupaj.
1: Aha.
2: Mi težko sede, ker se mi zdi, da Jezusova cerkev ni to.
1: No. Torej, vas ni toliko navdušila ta cerkev pozlačena, ki smo jo danes videli?
2: Ne, jaz bi sem se noter sprašvala, a se v tej cerkvi časti zlato, ali se lahko Jezusa, ki je trpel, mi ne gre. Mislim, meni v mojem srcu ima Jezus drugačno podobo in če ga želim ohranjati moje subjektivno držo do Boga, ki je dober, ki je usmiljen, ki skrbi za vse nas, ki mu je mar za vsakega od nas, če smo res vsi Božji, se mi zdi, da so drugi načini.
1: Potem je to lahko tudi šola za nas, za našo ponižnost.
2: Ja, mislim, jaz sem se sprašvala tudi, Španci so to zlato prinesli iz Amerike, od Inkov pa od Majev. Mogoče kakšno zgodbo poznamo od teh osvajanj. Mi je hudo, da se je to dogajalo z Indijanci. Mi je žal, no. Mi je žal tega, da je krščanstvo to neslo v svet, ne. Da je bilo to v imenu krščanstva narejeno, ampak jaz res ne vidim, da bi bilo to krščansko.
1: Sicer pa kako doživljate radijske počitnice, kaj vam ostaja najbolj v nekako spominu?
2: Zelo v redu, družba, sopotniki, vsi ste krasni, mislim, to je čar teh počitnic, zagotovo.
1: Ste po kar nekaj letih, ne, spet nazaj? Povratniki.
2: Ja, po kar precej letih, ampak je družba še zmeraj prijetna, radici ste, krasni. Trudite se narediti prijetne počitnice, za kar vam je lahko samo čestitam.
1: Tudi sopotniki so nekako zdrava, dobra družba, ne?
2: Ja, in to vzdušje, res je to, da ljudje naredimo trenutek, ne? In to vzdušje, ki ga naredimo, je prijetno in je fajn.
1: In ga ponesemo tudi domov med domače.
2: In je vredno, ja, in je vredno.
1: Tako. Hvala za tale pogovor.
2: Hvala.

0: Z mano je naša počitnikarka.
1: Jožica Pisek iz Kostanjevice.
0: Jožica, dajte za naše poslušalce opisati, kje se nahajamo, kaj vse vidimo mi zdajle tukaj.
1: Zdajle se nahajamo v Alhambri, v Španiji. Gledamo te prečudovite vrtove. Krasno je, šele smo zdaj prišli, imamo še kar nekaj časa za oglede, ampak vredno ogleda.
0: Kaj vas najbolj navdušuje tukaj?
1: Ja, predvsem vrtovi, vse te obrezane meje, vrtnice so čudovite, lokvanji v teh bazenčkih, kaj ne vem, ja, tako krasno je.
0: Pogled na kakšno stavbo?
1: Pogled v zadju na cerkev, neki grad, pa v zadju mesto, ja.
0: Kako vam je na naših radijskih počitnicah?
1: Ja, na počitnicah je vedno lepo. Nikoli mi ni bilo še žal, tako da, če bo možnost, se bom še udeležila.
0: Do zdaj ste vedno potovali z možem, letos malo drugače.
1: Ja, letos je pa žal tako prišlo, da je mož zaradi zdravstvenih razlogov ostal doma, tako da sem sama.
0: Je bilo to težka odločitev, kako je potovati malo drugače?
1: Ja, odločitev, ne vem, tehtali smo kaj narediti, pa pol s pomočjo sina je rekel, da absolutno bo, jaz ne odpovem, grem na počitnice, bo sin uskočil, če bo karkoli potreba.
0: In lepo nadaljujemo našo pot v Španiji.
1: Ja, tako, nadaljujemo pot po Španiji, kar nekaj nas še čaka, stvari za oglede, tako da imamo kar vsak dan kar nekaj obveznosti. Nova doživetja, lepe spomine.
0: Hvala, Jožica, za tale pogovor.
1: Malenkost, srečno naprej.

0: Z mano je potnica
1: Marija Rajer.
0: Gospa Marija, kaj vas je danes najbolj navdušilo, torej četrti dan radijskih počitnic?
1: V ogledi katedrale tega parka.
0: Kaj pa prva cerkev, v kateri smo bili?
1: Svetega Janeza od Boga.
0: Vas je navdušila?
1: Zelo, zelo lepa. Prijetna, bogata, krasna.
0: Če se dotakneva mogoče ali pa pogledava, kar počnete na avtobusu, da še naši poslušalci to izvejo, kako si krajšate čas na avtobusu?
1: S kvačkanjem.
0: Ampak to s prav posebnim kvačkanjem. Povejte nam kaj več o tem.
1: Ja, kvačkam za projekt Kvačka Slovenija, na kvačkajmo 5000 kap.
0: To bo kaj tudi...
1: Guinnessov rekord.
0: Kako lahko tudi drugi sodelujejo, mogoče nam poveste?
1: Grejo na spletno stran, Ustvarjalno srce, tam je prijavnica, se prijavijo in se povežejo s to Jadranko in sodelujejo. Kvačkamo, pošiljamo, kvačkamo.
0: In te torej kapice kvačkate, kaj ne, bodo potem kam šle?
1: Iz Mirne peči smo se odločili, da jih bojo nam poslali nazaj in jih bomo donirali na bazarju za dobrodelne namene.
0: Koliko ste jih že spletli do sedaj, pa koliko v času radijskih počitnic?
1: V času radijskih počitnic sem skvačkala 3 za projekt Kvačkaj Slovenija, za Guinnessov rekord in 1 za porodnišnico Novo mesto.
0: Sicer pa že dolgo kvačkate, kdo vas je naučil?
1: Kvačkam zdaj je minilo 6 let. Naučila sem se kvačkati preko YouTube-a. Navdušila me je snaha ob rojstvu vnuka.
0: No, hvala za tale pogovor in lepo potovanje še naprej.
1: Ja, hvala lepa.

0: Z mano sta kdo?
1: Hilda Bregar in pa Flojska.
0: Vidve se drugač, koliko časa poznata?
2: Ja, včeraj. Ne.
1: Prvega dneva.
0: Ja. Najprej ste se vikale, ne?
1: Ja.
0: Zdaj se
1: ja.
0: Pa že tikata.
2: Že takoj na avtobusu.
0: Sta se lepo sporazumeli.
1: Ma ni problema, zelo, ne?
3: Odlično.
1: Jaz nisem mogla prehvaliti, tako smo
0: sta ven. Pa obe potujeta sami, ne?
1: Ja.
0: Obe sta tudi vdovi, a ne, že nekaj let.
1: Ja.
0: Povejte nam, kako se je odločati, da greš na potovanje sam?
2: Sam. Pa jaz sem časno spraševala sosede, sem in kje je tu in pole. Pa mi je rekel prav tudi sin, mama, ma se loreš tudi sama. Se posod, mislim, če si sama, si sama. Pa se reka pa res, se dobiš družbo. Pa sem šla v Ajdošno, ker sem mislila, da bom na osemki, ne, ker to so Primorci na osemki. Tam je, sem dobila obvestilo domov, da sem na šestki. V redu sem na šestki, bom pa spoznala še druge ljudi. Zdaj, da pa ne. In sem prav zadovoljna z sebi.
1: Jaz tudi.
0: Kako pa vi ste?
1: Ja, jaz pa že par let potujem sama. Mojih letnikov ne gre nobena več, nikamer.
0: Povejte na kateri letnik ste, da bomo vedeli.
1: Ja, letnik sem 42, zato se pravi, da je zelo živ 85. Prav je, da ne smem več reči 84, da to je že šlo zdaj, mimo.
0: Kolikokrat ste že bili na počitnicah Radio Ognjišče?
1: Ja, res tretjič. Velikokrat sem se prijavila, pa sem zmeri bila prebodna, da sem bila zmeri na čakanju. In nisem prišla v štih. Ja.
0: Pa vi?
2: Jaz sem šestič, zadnjič sem bila v Kalabriji, pole sem pa zaradi zdravstvenih problemov nisem mogla jeti, zdaj sem pa rekla, zdaj pa grem, bok v bok, palcer s sabo in grem.
0: Tam sem poslušal, ker za mano sedite, da ste se že povabile, da se vidite tudi tam mimo Vodic, ne, ja, kako?
1: Tako, ja. Ja, imam sina v Vodicah, jaz sem pa na poti.
0: A, tako.
1: Da se lahko glasi pri meni.
0: Kako bi spodbudile vse, ki se so sami recimo pa, da se odločijo recimo za tak? Tako potovanje.
1: Ne vem, zakaj niso tu korajžne? Ja, ne vem, korajža vela, ne?
2: Se odločiš, pa greš.
1: Ja.
0: Tako.
1: Ja, pa ni problema, spoznaš. Po moje. Jaz gledam najmanj trikrat na leto nekam.
0: No. Ja. Hvala za vajen pogum, pa za vajno pričevanje. Nas veseli, da radijske počitnice tudi takole združujejo naše poslušalce.
1: Res, ja.
2: Hvala tudi vsem radicam.
0: Tako.
1: Ja. Enako, vse dobro.

0: Drage prijateljice, dragi prijatelji, prišel je čas slovesa. Želim vam mirno noč in dobro spanje, jutri pa uspešen dan. Z Bogom in lahko noč.
1: Prijatelji Radia Ognjišče. Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
1: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
1: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
1: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
1: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
1: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
1: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
1: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
1: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
1: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
1: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
1: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Spoštovani poslušalci, dober večer tudi v nočnem programu Radio Ognjišče, ki pred vas postavlja ponovitve oddaj, kar bogata bo tale noč iz ponedeljka na torek. Najprej bomo slišali ponovitev nedeljske kmetijske oddaje o dragih gorivih in javni obravnavi načrta za obnovo narave. Ob 23. uri bomo ponovili svetovalnico s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino. Ob 23.30 minut prihaja na spored ponovitev pogovornega dela iz nocojšnjega mozaika dneva. Potem bo ura polnoč in čas bo za ponovitev nedeljske popoldanske oddaje Slovencem po svetu in domovini, ki je bila posvečena jubileju Mohorjeve družbe, prav danes namreč praznuje 175 let. Ob 2 ponoči boste lahko slišali ponovitev moje zgodbe in ponovitev posnetka predstavitve zadnje biografske knjige nekdanjega ljubljanskega župana Jožeta Strgarja z naslovom Neki hudič le mora biti. Ob knjigi so spregovorili Strgarjevi prijatelji in znanci, ki so obujali spomine na skupna leta na političnem, strokovnem in osebnem področju. Uro kasneje ob 3 bo ponovitev športa, ob 4.25 minut ponovitev kulturnih utrinkov tudi o Mohorjevi družbi njenem jubileju in ob 4.40 minut še slovenska oddaja Radia Vatikan. Gremo lepo po vrsti, najprej k ponovitvi včerajšnje nedeljske kmetijske oddaje.
4: Polje.
3: V Horjevi družbi njenem jubileju in ob 4.40 minut še slovenska oddaja Radia Vatikan. Gremo lepo po vrsti, najprej k ponovitvi včerajšnje nedeljske kmetijske oddaje.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Od srede januarja letos se je dizelsko gorivo na črpalkah izven avtocest podražilo za 32%, tako imenovana kmečka nafta pa kar za 45%. Zaradi ponovne rasti cen energentov so minulo sredo kmečke stanovske organizacije Vlado Republike Slovenije pozvale k takojšnjemu ukrepanju, saj draga goriva močno povečujejo stroške pridelave hrane in dodatno slabšajo položaj slovenskih kmetij. Spomnimo. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je že marca takratni vladi predlagala ukrepe za finančno pomoč kmetijskim gospodarstvom zaradi visokih cen kmečke nafte. Vlada Roberta Goloba njihovih argumentov takrat ni sprejela. Kmetijsko-gozdarska zbornica, Združenje slovenske kmečke iniciative, Zadružna zveza Slovenije in Čebelarska zveza Slovenije pa ob zadnjem visokem skoku cen energentov tudi novo vlado opozarjajo, da je v zadnje pol leta največjo rast zabeležilo kurilno olje oziroma kmečka nafta, katerega cena se je zvišala za več kot 45%, medtem ko se je cena dizelskega goriva v istem času povečala za 32%. To pomeni velik dodaten strošek za kmetijska gospodarstva, saj je gorivo eden ključnih vhodnih stroškov pri pridelavi hrane, pravi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice dr. Jože Podgoršek.
1: O tem se pogovarjamo v naši državi že vse od začetka leta. Imeli smo dva krizna sestanka še pri prejšnji ministrici v sredi aprila. Zgodilo se res ni nič in smo bolj ali manj ena redkih ali so edine države Evropske unije, ki v tem trenutku še ni pomagala kmetijskemu sektorju zaradi razmer na tem geopolitičnem parketu, zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, višjih cen nafte, višjih cen gnojil in ponovno ugotavljamo, da se nam kurilno olje drži hitreje, kot pa se držijo ostala goriva. Zato ja, je pomembno, da takoj odpremo dialog, torej naša pobuda je šla tudi z zahtevkom po čim prejšnjem sestanku s pristojnimi zato, da poiščemo rešitve in verjamemo, da bomo do teh rešitev prišli.
0: Kmečke stanovske organizacije podčrtujejo, da je do velikega skoka cen prišlo v času največje porabe goriva. Zaključuje se žetev, poteka setev ozelenitev, ki so pomemben ukrep za varovanje tal, pred vrati je spravilo krompirja, sadja, grozdja, koruze ter sledila bo jesenska setev žit in drugih prezimnih posevkov. Podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Marko Alauf pa je v sredo dodal, da imajo zaradi visokih cen goriva težave tudi čebelari.
2: V pašni sezoni čebelari vozimo čebele na pašo, ampak to ni samo enkratni prevoz, je treba oskrbovati čebele s hrano, z vodo, z samo skrbjo za čebele. Tam pa ponavadi ne hodimo s tovornjaki, da bi lahko koristili to kmetijsko nafto po domače, kako kaj rečemo, ne? Ampak gremo tudi z sedmimi avtobili.
0: Je povedal Marko Alauf in dodal, da to za čebelarje predstavlja visok strošek. Kmečke stanovske organizacije so poziv za ukrepanje poslale vsem trem pristojnim ministrstvom. Že v sredo so se odzvali na kmetijskem ministrstvu in pojasnili, da pripravljajo ukrepe, ki bodo v okviru razpoložljivih možnosti, čim učinkoviteje blažili posledice povečanih stroškov goriva in gnojil. Po objavi izvedbene uredbe na ravni Evropske unije bo ministrstvo pripravilo možne rešitve in ukrepe za pomoč kmetom, ki jim bodo na voljo predvidoma v drugi polovici leta. Za Slovenijo pa naj bi bilo v tem okviru na voljo približno 2,7 milijona evrov. Minister Janez Cigler Kralj se je ob nedavnem zasedanju kmetijskih ministrov Evropske unije na dvostranskem srečanju s komisarjem Hansnom osebno zavzel za čim prejšnjo izvedbo pomoči, so še sporočili z ministrstva in dodali, da bodo storili vse, da se po sprejetju evropskega pravnega okvira potrebni nacionalni postopki izvedejo čim hitreje in v tesnem sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki.

0: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
1: Ministrstvo za okolje in prostor je 10. julija dalo v javno obravnavo osnutek nacionalnega načrta za obnovo narave. Evropa je zaradi izgube biotske raznovrstnosti in slabšanja stanja ekosistemov v nekaterih predelih našega kontinenta 18. avgusta 2024 sprejela uredbo o obnovi narave, katere cilj je do leta 2030 obnoviti vsaj 20% vseh kopenskih in morskih območij, do leta 2050 pa obnoviti vse ekosisteme potrebne obnove. Že v času sprejemanja je uredba doživljala velike kritike države članice, torej tudi Slovenija, pa so dolžne, da v 24 mesecih od uveljavitve uredbe Evropske komisiji predložijo prvi uradni osnutek nacionalnega načrta. Na Ministrstvu za okolje in prostor torej hitijo. Javna obravnava osnutka se konča 9. avgusta. Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa opozarja, da osnutek nacionalnega načrta za obnovo narave ni sprejemljiv za slovensko kmetijstvo in gozdarstvo. Zakaj tako, nam bo povedal naš gost, predsednik te komisije in državni svetnik Branko Tomažič. Gospod Branko, lepo pozdravljeni.
2: Ja, dobro dan.
1: Po mnenju vaše komisije gre za enega ključnih strateških dokumentov na področju varstva narave in upravljanja naravnih virov. Izvajanje bo pomembno vplivalo na gospodarjenje s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, ste zapisali. Vplivalo bo na razvoj podeželja, vplivalo bo na demografsko vitalnost podeželskega prostora in zagotavljanje prehranske varnosti ter prehranske suverenosti naše države. Zakaj v sedanji obliki ta osnutek ni sprejemljiv za slovensko kmetijstvo in gozdarstvo?
2: Če bi uvodoma rekel, da hvala Bogu, da nekateri posamezniki, ki niso v nekih službah ali niso v nevladnih organizacijah, sledijo vse tem problematiki in jaz sem obveščen, da je zdaj v javni obravnavi ta nacionalni načrt za obnovo narave in so bili tudi nekateri nevladniki udeleženi v sam projekt, vendar vsi so tiho bili in mi smo naredili sejo, izredno sejo in na tem povabili vse deležnike in tudi vse nevladne organizacije, ki se s tem ukvarjajo in videli, da je to spet lihena norost, ki jo bi Slovenija predpisala za slovensko podeželje. To bi bila Natura na kubiki pravim jaz, ali pa na kvadratu, se bi dve tretjini slovenskega ozemlja ponovno nekako zaščitilo, bile določene predpisi, kako z njim se upravlja. Res je, da morda imamo mi manj mokrišč ali raznih travnikov pod vodo, ali pa tudi močiri, vendar moramo pa vedeti, da imamo pa eno tretjino več gozda, kot smo ga imeli, ali še več. Ne? In zdaj, če hočemo mi obnoviti naravo, imamo da se jaz malo v prispodobi, moramo izsekati najmanj eno tretjino slovenskega gozda in narediti pašništvo, travništvo in nive. Ne, pa se pa tevi ljudje, ki o tem govorijo, začudijo, to pa ni mogoče. Ja, to je obnova narave, če gremo zdaj po tisti definiciji, ki hočemo vse vrniti nazaj. Glejte, to je ponovna udarec za slovensko podeželje, za slovensko kmetijstvo in tudi za slovensko prehrano ali suverenost prehransko. In jaz tukaj pravim, da to so norosti, ki jih Brusel spet predpisuje. Res, da imajo določene evropske države monokulturo v tisočih hektarjih, da so izsekali posod, da nimajo več grmičeja. Naša narava je še zmeraj ekosistem zelo dober, naraven. Mi imamo, se vemo, majhne komplekse, posod je grmičeje, posod so jarki, zaraščeni, pa razne sestoji dreves. Tako da pri nas ni tega problema in naša država bi morala temu reči ne, ker mi tega ne potrebujemo, ker smo itak že tako naravni, ker imamo, se vemo, dve tretjini gozda in ostalo je kmetijska zemlja, njo imamo veliko premalo, se pravi, da ljudje na Ministrstvu za okolje in prostor ali vsi tisti naravovarstveniki ali ki podpirajo zeleni prehod, podpirajo to agendo, ki jo govorim že 10 let, Evropa hoče kmetijstvo nekako zmanjšati v Evropi, biti odvisni od uvoza, tu so trgovci, razni lobi, razne multinacionalke in ne nazadnje, če podeželje uničiš, uničiš narodno identiteto, kulturo, ker izhaja vsak narod iz nekega podeželja. In to ne gre samo za slovensko podeželje, gre za evropsko podeželje. In tukaj se premalo znamo podeželani ali staroselci upirati.
1: Ja, povedal bom eno zanimivo anekdoto z Barja. Takrat, ko se je pripravljala uredba o obnovi narave v evropskem smislu, je potekal en projekt pri nas v Sloveniji in tako imenovani naravovarstveniki so kmete na Barju spraševali, če bi bili pripravljeni na svojih nivah, kjer je mejica na 24 metrov, torej mejica, potem niva, potem ozara in spet mejica, če bi bili pripravljeni še na sredi nive narediti mejico, torej na 12 metrov. Seveda so jih kmetje gledali začudeno in povedali, da pač to ne gre, ampak tako torej mi pojmujemo obnovo narave. Na seji vaše komisije, gospod Branko Tomožič, pa je bilo slišati, da kmetovanje in trajnostno gospodarjenje z gozdovi nista ovira za varstvo narave, temveč eden njegovih temeljnih pogojev in da bi si večina teh velikih v Evropi želela, da bi imela tako naravo, kot jo imamo pri nas.
2: No, leče, ne morajo te razni zeleni naravovarstveniki ali pa razne lobistke ali vplivnice vplivati na naše kmetovanje, ki je skozi zgodovino ohranilo naravo. In jaz se tukaj že vrsto let borim, da nimajo pravice, tudi ne morajo nam predpisovati stvari, ki so nerazumne. Ker leče, državna politika ali pa narodna politika mora biti taka, da bomo mi jutre prehransko zadosti ali pa suvereni, kot temu rečemo. In proti temu se pa dela, kako bomo manj pridelili, kako bomo opuščili kmetovanje in kako bomo uničili podeželje. Jaz se s tem ne strinjam in se ne smemo. Ampak to potrošnik slovenski premalj tega se razume in premalj jemlje naše lokalne domače pridelane hrane. Je pa res, da vse je podvrženo raznim evropskim projektom, vse je samo denar, judežu denar, ker se uničuje naše podeželje, naravo in ker kmet je tisti, ki skozi zgodovino ohranil narave, ohranil pestrost, pa tudi habitatne stvari, ne pa neki ljudje iz kavča, kot jim več rečemo.
1: Slišati je bilo tudi, da je dokument nastajal brez zadostnega sodelovanja predvsem kmetov in lastnikov zemljišč, da gre torej za aktivističen pristop. Kako to pojasnjujete?
2: Ja, po eni strani so bile neke organizacije nevladne zraven, po drugi strani pravijo, da mora biti zraven, zato ki je buže so zraven, kot da niso, vendar niso bile uslišene. Morda pa se tudi premalj smo se ali pa so se poglobili in tudi bili proti. Ker ta stvar, ki je zdaj tako narejena v počitnice, da se zaključi javna obravnava, je bila ponovno stvar, da bo tako izpeljana, kot je bila natura. In se bodo nekateri hvalili, kako lepo je v Sloveniji varujemo naravo. Naravo varujemo mi kmetje. Vse vemo, kaj je na Barju, kam se tisti metuljček seli. Tam, ki je obdelana narava, ne tam, ki je namenjeno njemu. In ravno tako je z vso naravo moramo gospodariti, ker te naravovarstveniki nam pravijo, da je tu neka naravna narava. Ni res. Naša narava je kulturna krajina, ker je človek skozi zgodovino nekako negoval, izkoriščal, morda kakšen kočevski roh, tam je malo divina, drugače Pohorje, ki so tako lepi gozdovi, tu so sestoji, ki so bili sejeni, to je, vsa narava je kulturna, zaradi tega, ker je človek zelo kulturno delo.
1: Omenjate tudi skreganost dokumenta z ustavno varovanimi lastninskimi pravicami, če državni svet nekaj takega zapiše.
2: Ja, mi smo tudi dali že pred letmi ustavno presojo, prav zaradi tega, ker so varovani gozdovi, ker so parki, ne morejo kmetje gospodariti svojimi zemljišči, ne morejo iz njih črpati, izkoriščati, davk pa imajo, katastri dohodek je. Ker vsako stvar, ki jo država predpiše, bi morala dobiti soglasje in zato dati rento. In zdaj čakamo ustavno sodišče, upam, da bo počasi tudi začelo odločiti, nekatere stvari so že odločili, se pravi, lastnina je sveta stvar in ne morejo razni posamezniki nam na tej naši lastnini ne zmeraj več žeti bremen in več stvari, birokratskih ovir. Ker gledajte, zemljiška knjiga je tista, kjer piše vse, kaj je tvoja lastnina in potem so pa plombe za nekatere stvari, ne? Če ne smeš odtujiti, ampak potem mora biti pa tudi odškodnina. In na temu, ko smo imeli mi ta nacionalni načrt obnove narave, bi moralo biti ravno ministrstvo za finance, ker pri vsej zakonodaji mora na konci biti tudi ali pije finančno vodo. Ker tukaj so, bo mora biti veliko odškodnine, ker če nekaj ti oviraš in jaz ne moram delati, potem je moje zemljišče, moja zemlja. To je isto kot o vodni pasovi, ki so 15-24 metrov, kot ste prej rekel, menice. Glejte, 8000 hektarov nam pohaja, ki niso namenjene tržnemu kmetijstvu, bi lahko rekel, ampak je lahko samo kosiš, mulčiš, to ni prav. Mi rabimo zemljo za pridelavo hrane, da jutri ne bomo lačni.
1: Gospod Branko Tomažič, torej zdaj v sredi počitnic do 9. avgusta imamo vsi možnost, da prek e-demokracije vložimo svoje pripombe. Upam, da bodo to storile tudi vse kmečke stanovske organizacije, kolikor še niso. Kaj torej storiti? Novi ministrici voda teče v grlo.
2: Ne, jaz mislim, da čutim neke spremembe na ministrstvu za kmetijstvo, na ministrstvu za okolje in prostor, da s temi takmi neumnostmi ne moramo jeti naprej, ker so se lih odgovorni in upam, da ne bodo nasedli raznim okoljevarstvenikom, naravovarstvenikom, ki pravijo Evropa za teba. Evropa predpisuje, predlaga, da smernice. Mi pa rečemo ne. Kje pa mi smo rekli že Evropi ne? Ker mi imamo toliko te biotske raznovrstnosti, tako kulturne krajine, bi rekel, raznolike, da pri nas ni treba tega delati. Jaz razumem, da neki nizozemski, Franci pa Bavarski, ki so tisoče hektarjev ene monokulture, tam rabijo neke stvari, da varujejo naravo. Mi pa tega ne rabimo. In zato jaz mislim, da bo tukaj zdrava pamet in da bo ta vlada te stvari ne bo podprla. Vsi pa, ki se količke pismeni, bodite proti, ker drugače nam bo hudo. Natura nas je prizadela, to nas bo pa še bolj prizadelo. Če prav govorijo strokovnjaki, da bodo obstoječe sisteme vključili in da ne bo neči novih, bi rekel, ovir, bodo, zapomnite si, in odškodnin ne bo, ker Slovenija nima denarja za odškodnine.
1: Branko Tomažič, hvala lepa za obisk v današnji oddaji. Lepo nedeljo.
2: Hvala tudi.

0: Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
1: Naročniki mesečnika Kmetovalec ste julijsko številko verjetno že dobro prebrali, kakšen članek, ki je vas nagovoril morda že dvakrat. Za vse tiste, ki pa še niste naročniki, pa v naslednjih minutah nekaj informacij, zakaj je dobro, da si naročnik. Naša gostja je magistrica Tatjana Čop, urednica priloge Predelava in prodaja, ki je štirikrat letno priloga kmetovalcu. Tatjana, najprej lep pozdrav.
2: Lep pozdrav.
1: Kar dolgo je že, kar sva se zadnjič slišala v tem studiu, ampak upam, da bo v prihodnosti, da bodo ti kontakti bolj pogosti. Si pa v uvodniku v 78. prilogo Predelava in prodaja napovedala slovo.
2: Res je. Malo bo 20 let, ko je priloga nastala kot pobuda magistra Andreja Goloba in se razvijala v tem času, dobivala vedno nove naročnike, bralce in kar nekaj tem smo v tem času obdelali, tudi nekaj odprli vprašanj, upam, da tudi pomagali pri reševanju nekaterih in nekako pride čas, ko je potrebno tudi drug list v življenju obrniti.
1: Tako. Sicer pa, če se zdaj ustaviva ob tej vsebini številke, v uvodniku počrtaš ugotovitev tega svojega 20-letnega uredniškega dela na tem področju. To ugotovitev si strnila v nekaj stavkov in če dovoliš, bom dva med njimi prebral. Na pristojnih inštitucijah sem opazila nekaj, kar je največji sovražnik razvoja in napredka. Nezainteresiranost, ignoranco, odsotnost zanimanja za področje svojega dela in kar je najhujše, odklonilni včasih tudi sovražni odnos do kmetov in kmetijstva. In potem ta svoj uvodnik nadaljuješ in med drugim zapišeš še: na okope jih je spravil strah. Strah pred izgubo miru v službi, strah pred novim, strah pred naporom sodelovanja s tistimi, zaradi katerih so na svojih položajih in prejemajo zagotovljene plače na zagotovljeni dan v mesecu. Krepke trditve se mi zdi, čeprav si bila vedno v vodnikih, taka neposredna in opozarjala, da si si zdaj privoščila še nekaj več.
2: Ja, ko sem gledala nazaj, tudi malo sem prelistala te revije 20-ih let in sem videla, da nekatere stvari se preprosto ni dalo nikoli premakniti, niti malo ne. In to razmišljanje, in tudi sem se spomnila sestankov, ko sem bila še vabljena na sestanke ob pripravi uredbe za ureditev statusa dopolnilnih dejavnosti, sem se spomnila na vse te ne morem nič olepšati, pač sovražne odnose oziroma popolno odsotnost želje karkoli narediti, kar bi lahko bilo skupno dobro. Se pravi, zakaj ne bi bilo njim dobro? Ne. nekaj takega, kar normalen človek, ki dela svoje delo z veseljem, ki se rad ozre nazaj pa pogleda svoje delo, težko razume.
1: Ampak Tatjana, 20 let je nekako polovica ene generacije, enega takega delovnega človeka, tiste najbolj močne generacije, da se nekaj takega ni premaknilo v 20 letih, je torej pravzaprav zadeva, ob kateri bi morale tuliti sirene.
2: Sigurno, to je zelo hudo. Ni pa treba zdaj tako čisto črno gledati. Nekatere stvari so se premaknile, to sem tudi zapisala. Zahvaljujoč tistim, ki so svoje glave dvignili, pa potem tudi dostikrat dobili svojo dozo ob tem. Kar nekaj je bilo take, ki so dejansko potem zapustili svoje delovna mesta ali pa so bili degradirani, pa so potem odšli. Tako da tudi tega je bilo kar nekaj, je bilo svetlih izjem, vendar res je, da je zelo hudo in da se vrtijo kolenih in istih zadev in občasno razglasijo neko veliko zmago, nek velik napredek, ki pa dejansko to ni. ni spodbudno. Ni, ne vem, ali je na drugih ministrstvih podobno, podslišem tudi, se dogajajo tudi na drugih področjih podobne zgodbe, vendar mi smo v kmetijstvu in tisti, ki si res želimo, da bi videli mlade kmete na dobro stoječih kmetijah z upanjem v prihodnost, z upanjem, da bojo njihovi dediči prevzeli te kmetije naprej in jih razvijali. Ne vem, zakaj to koga moti, zakaj ne bi vsi čakali z veseljem, da se v take kmetije oblikujejo in da jih lahko spremljamo. Seveda so, k sreči so, za Slovenijo k sreči so take kmetije in take mladi, ki grejo po, ne samo po poti svojih staršev, temveč jo še naprej širijo. Ravno z take kmetije sem prišla, z ene sadjarske kmetije, kjer je tako lepo videti sina, ki razvija nove izdelke, ki z veseljem, z nasmehom pričaka stranke. To bi si morali vsi želeti. Nobenega razloga ne vidim, zakaj nekdo noče tega, zakaj išče izgovore, da se to ne zgodi, zakaj, ne vem, rekla...
1: Ne pomaga, da bi se to večkrat zgodilo.
2: Ampak večemo še kakšno polence vrže ali pa poleno.
1: Ja, prav priloga predelava in prodaja je imela ta namen vseh teh 20 letih opozoriti na dobre zglede, tako domače, kot tudi tuje, zato da bi tem ljudem pomagali. Največkrat se te spremembe zgodijo ob menjavi generacij.
2: Ja, in nikoli ne bom pozabila komentarja enega od rednih bralcev, velikega kmeta, ki je rekel, veš, če včasih obupujem, pa si vzamem pipu roke, pa vidim, da so tudi mladi, ki bojo ustrajali, pa imam upanje, pa grem naprej. Tako da že to je nekaj, a ne? Že to nekaj pomeni. Potem sem tudi dostkrat zvedla, da so kmetje kakšno dobro prakso iz tujine prenesli, kar je tudi namen te revije. Po svoje potem pa imamo tudi probleme, zaradi tega, ker opozorimo na tiste stvari, ki pa niso v redu, a ne? In namesto, da bi jih skupaj reševali, se pa to pač drugače obrne.
1: Če se ustaviva ob dveh zgodbah, recimo ena zelo zanimiva zgodba turistične kmetije Grobelnik, zdaj nosilka osnovne in dopolnilne dejavnosti na tej kmetiji je bila predlagana oziroma nominirana tudi za prestižno evropsko nagrado, ampak imajo kaj pokazati, morda kakšno besedo za to, da bodo lažje potem šli v samo branje.
2: Sigurno. Slavico Grobelnik sem jaz spoznala že čisto na začetku sploh mojega urednikovanja oziroma dejavnosti na področju kmetijskega novinarstva. In sicer obiskali smo njeno kmetijo v okviru akcije Kmetija za vas, o kateri smo že govorili. In takrat je bilo tako en malo bolj skromen vinotoč, vino dobro, ampak samo so lahko stregli neke omejene obroke. In takrat je Slavica sama rekla, da načrtuje razvoj, močen razvoj. No, po tolikih letih sem se vrnila in sem bila res presenečena, a ne če rečemo, da je 20 let dolga doba, da se na področju zakonodaje ne rešujejo stvari, je pa fantastično 20 let napredka, ki se ga lahko ogledamo pri Grobelnikovih in tudi Slavica vedno nasmejana, pa vsem delu, ki je v glavnem na njej, vedno dobre volje in zdaj je še prevzela vodenje Združenja turističnih kmetij.
1: Obeta, da bo to delo šlo naprej, torej bi lahko rekli, več ne dovolim, da poveš, naj si preberejo. Druga reportaža pa prihaja, bi lahko rekli, iz prostora, tik za slovensko mejo v hrvaškem delu Istre. Tako. Zakaj si se podala tja?
2: V Istri je potekala konferenca Evropske mreže kmečkih in obrtnih sirarjev, FEIS, in tja smo se iz Slovenije podali kar v velikem številu, ker je pač blizu, smo se lahko zapeljali do Rovinja in program je bil res dober, pester, več možnosti je bilo, več tur. Jaz sem se odločila tam seveda, kjer je predelava, vsak način se pravi tako mleka kot mesa in olja pa vina. In smo lahko si ogledali marsikaj zanimivega, tudi uporabnega. In kot ena od kmetij je bila tudi kmetija, ki je zanimiv, nastanek te kmetije je zelo zanimiv, se je iz Slovenije, se je nepremičninski agent podal v Istro in začel rediti koze in sirje. Dela sire, hčerka je bila na fakulteti, je študirala v Ljubljani in je komaj čakala, da se vrne v tiste prostrane širine istrskega zaledja, ker je rekla, da je to za njo pravo življenje. Sta oba tako, se pravi, sta oba otroka ostala in bosta nadaljevala.
1: Lepa zgodba, ki naj navduši, ob tej zgodbi pa dodane še druge zgodbe z tistega območja. Kako do oglednega izvoda? Kam naj pokličejo?
2: Ja, prosim, če lahko pokličejo na številko 02-88-56-706.
1: Tako bom ponovil številko uredništva revije Kmetovalec, 02-88-56-706. Predlagam, da jutri, ko bo ponedeljek in delovni dan, pokličete in rečete, da bi radi ogledni izvod. Radi vam ga bodo posredovali, lahko tudi v elektronski obliki, predvsem pa bodo radi videli, če boste postali naročnik. Julijska številka je zelo bogata, tudi obsežna. Poleg priloge predelava in prodaja prinaša tudi zanimive vsebine o zdravju tav, o dosevkih, o razkuževanju. Pogledali so tudi v gorski svet, na gorska travišča in seveda zelo obsežna je tudi vsebina, ki je posvečena predstavitvam kmetijskih strojev. Torej, 02-88-56-706. In ker sem že omenil dosevke, bi morda rekla še besedo ali dve, Tatjana. Počasi zaključuješ delo pri prevodu knjige Pokrovne kulture. Gre za prevod zanimivega dela iz francoščine, ki bo izšlo pri kmetijski založbi, mislim, da prav kmalu. Verjetno so zadeve že pripravljene.
2: Ja, prevajanje je zaključeno, končuje se tudi recenzija knjige, oblikovanje v teku in lektura je v glavnem zaključena, tako da ja, na dobri poti, da ugleda luč sveta, je knjiga Pokrovne kulture, francoski zvirnik in čeprav je bil kar trd oreh za prevajanje, me pa zelo navdušila in upam, da bo navdušila tudi tiste, ki bodo kupili, ker mislim, da vsem nam mar, kaj puščamo zanamcem, kakšno zemljo, kakšno tla.
1: Gre za pravzaprav rodovitno stav.
2: Gre za ohranitveno kmetijstvo. Tudi Društvo za ohranitveno kmetijstvo je dejansko to knjigo opazilo, sicer v nemškem prevodu, in predlagalo kmetijski založbi, da prevzame založništvo, se pravi prevajanje, recenzijo, urejanje in tisk.
1: Je mogoče knjigo že naročiti?
2: V Kmetovalcu na zadnji strani je tudi informacija o tem in možnost prednaročila, kjer je seveda tudi cena nižja.
1: Knjiga pa verjetno izide za sejem Agra.
2: Te informacije nimam, natančne, ampak upamo, ja.
1: Tako, torej več informacij dobite torej na uredništvo Kmetovalca, če pokličete med tednom na 02-88-56-706. Tatjana, tebi pa vse dobro, na novih korakih in pri novih izzivih.
2: Hvala lepa, pa mislim, da se bomo na tej poti še srečali.
1: Obljubim.

0: Za konec pa še to. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije poziva vse vinogradnike in imetnike trt, da tudi letos dosledno izvajajo predpisane ukrepe za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice, ene najnevarnejših bolezni vinske trte. Bolezen je prisotna v vseh slovenskih vinorodnih deželah, njeno širjenje pa je mogoče omejevati le z doslednim odstranjevanjem okuženih trt in pravočasnim zatiranjem ameriškega škržatka, ki bolezen prenaša. Ukrepi so na razmejenih območjih zakonsko obvezni in letos ostajajo enaki kot lani. Roki za zatiranje ameriškega škržatka so točno določeni, podrobna navodila za pregledovanje vinograda, odstranjevanje okuženih trt in zatiranje ameriškega škržatka pa so na voljo v navodilih za izvajanje ukrepov za zatiranje zlate trsne rumenice. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije še opozarjajo, da je uspeh omejevanja širjenja zlate trsne rumenice odvisen od odgovornega ravnanja vsakega posameznega vinogradnika. S tem pozivom tudi zaključujem današnjo nedeljsko kmetijsko oddajo. Z vami sem bil Robert Božič. Se slišimo spet čez teden dni.
1: Spremljali ste ponovitev nedeljske dopoldanske oddaje. Nekaj glasbe je pred nami, ob 23. uri pa boste slišali kuharske nasvete sestre Nikoline, in sicer za zelenjavno mineštro, domače testo za lazanjo, pa jedi iz kolerabe, omako iz nadevane paprike, kumarično omako, rulado ali pito iz ajdove moke, domač sladoled in domačo začinko. Vse to v ponovitvi oddaje Kuhajmo sestro Nikolino ob 23.

0: V nočnem programu Radija Ognjišče je zdaj pred nami ponovitev jutranje svetovalnice.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
3: Lepo pozdravljeni v svetovalnici s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino. Tudi ta poletni počitniški oziroma dopustniški ponedeljek boste slišali zanimive in koristne kuharske nasvete. Za zelenjavno mineštro, za domače testo za lazanjo, za jedi iz kolerabe. Pripravljali bomo omako za nadevanje paprike, kumarično omako, rulado oziroma pito iz ajdove moke, pa tudi domač sladoled in domačo začinko. Vabljeni k poslušanju. Ena od naših poslušalk bi rada naredila okusno zelenjavno mineštro. Najbrž si predstavljam, da zelenjave ima zdaj dovolj oziroma jo bo tudi v prihajajočih tednih dovolj. Tale okusna se mi zdi, da je tukaj le poudarek, kjer bi rada tudi sama nekaj dobrega naredila.
4: Da, se napravi lahko zelo okusna zelenjavna mineštra, taka enolončnica lahko tudi rečem. Je najbolj po domače ali pa enostavno s temi živili, ki jih imamo na razpolago, je tam od čebule, zelenjave, pestrosti, kakor jo imamo tudi, da gremo na, po načinu praženja. Se glavna čebula, mehno maščobe dodamo, posolim čebulo, pristavim, se začne pražiti in pripravim zelenjavo. Narežemo na listke, bolj na kocke, tako da je zelenjava sebi enaka. Če je grah vmes, bolj na kocke narežem, korenček ali malo cvetače, kakšna bučka je lahko zdaj že zraven, malo fižola svežega. Ja, to je že od same te svežine, se mi zdi, da je zelo, zelo dober okus. In to zelenjavo, ki je taka čvrsta po vsebini, zdaj sveža, pražim. Na čebuli pražim, da spremeni barvo. Pogosto pomešam, lepo vroče je, no in potem jo zalijem. Zdaj, če želimo rahlo vezano juho, jaz jo poprašim zelenjavo za eno žlico pirine moke, polno zrnate pirine in zalijem, koliko rabimo juhe več ali manj, mehno pod nivo rajši, in še dodam zelenjavo, no in potem jo zalijem. Zdaj, če želimo rahlo vezano juho, jaz jo poprašim zelenjavo za eno žlico pirine moke, polno zrnate pirine in zalijem, koliko rabimo juhe več ali manj,

0: sveže kuhanju zelenjave. No, s tem imamo veliko zelenjave, no mogoče želimo še dati en krompir. Tako da bo samo v tej vrsti vsega sestava, ali pa malo testenine. Tako da toliko gosto naredimo, da mi lahko še eno pest, mogoče drobnih makarončkov, krpic ali nekaj podobnega, damo kuhati še zadnjih 10 minut. Lovor pridam, posolimo, če mogoče kakšen pečenkin sok od mesa včerajšnjega, mogoče kakšne omake od kakšnega zrezka, če je dve žlice, je boljše kot nič. Tudi te dve se splača shraniti kole v hladilnik, pa danes kot naslednji dan, ko jo porabimo. To so tiste naravni okusi, ki zelo, zelo izboljšajo nam. Juhe, zelenjavne jedi, mineštre pa absolutno. Ali pa en košček mesa, ena rezina, en zrezek ostal, kakorkoli. Ga tudi narežemo, primerno ostali zelenjavi, in damo tudi nazadnje z tole testenino, če smo jo dodali še, da 5 minut prevre skupno, potresemo zelen peteršilj, ko serviramo. Edino zelo okusno je, da mi k tej juhi, zdaj ko je kuhana, pridamo še žlico, odvisno od količine, ki jo imamo, ali dve kisa. Domač sadni kis. Če pa nimamo domačega kisa, pa dajmo kakšno vino, rdeče, belo, kakršno je. A je bolj sladko ali je bolj kislo. Samo da mehno kisline, samo da ne izstopa. Zmeriti raj na eno žlico, dve, pokusiti, aha, je boljše. Ali pa je popolnoma dovolj, pa še dodamo lahko tudi pol žlice.
1: Na radiju Ognjišče spremljate svetovalnico s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino in zdaj le prisluhnimo, kako je sestra Nikolina svetovala poslušalki, kako naj naredi domače testo za lazanjo.
0: Glejte, za lazanjo seveda ravno tako kot rezančno testo delamo za široke rezance, recimo, ki si ga pripravite, ne odpočije in pol ga lepo valjate, zdaj če ga valjate še klasično na valjar, boste te večje krpe navaljala, oblikovala, ali pa na tale strojček, ki so širši trakovi potem samo in s temi potem rokujete naprej. Jih lahko kar sveže polagate, tako je, da najbolj dobra lazanja ali kar, kjer boste kaj druga sestavljali, je, da sproti valjate, polagate, tako da je nadev pripravljen, testo pripravljeno, valjate in potem krojite. Kar krpe polagate, naslednja malo prikrojite in tako nimate nobenega kuhanja in pride takšna lazanja z domačega testa izredno okusna. Če vam pa ostane, pa mirno še v krpice naredite in podobno, ali pa kakšno skledo še pripravite naprej, zmrznete in imate drugi že vse pripravljeno, se vam otaja, spečete in je kakor sveža. Sveža je pripravljena jed, ki karkoli boste z tega testa delala.
1: Pa morda povedala, kako naredi to testo, kakšne sestavine potrebuje?
0: Glejte, za tole testo je najbolj čisto rezančno testo, moka, jajca. Ne dajem ne soli, ne olja, lahko da žlico olja tukaj, ker to je za sproti danes, ne bomo sušili testa, pa nič naprej na zalogo naprimer. In to je zdaj recimo 15 ali pa 30 dekagramov moke, dve debeli jajci, potem pa samo kakšna kapljica še čega rabimo. Recimo imamo kdaj beljak, ki je v posodici v hladilniku, nam čas je prav pride, da ga kanemo zraven, če je pa malo premehko, ker mora biti dokaj krepko trdo testo, ker pol ga lahko valjamo. To je skoraj najbolj trdo testo za rezance pripravljati. Bodi se za strojno valjanje, za ročno je za spoznanje lahko mehkejše, se lepše, hitrejše valja, za strojno pa absolutno takole testo, ki res ga komaj zgnetemo. Strojček nam laga skupaj spravi, ampak nam ne bo tako dobro predelal.
1: Ja, naslednja stvar, ki smo jo pripravili za današnjo svetovalnico za vas, pa je nasvet za jedi iz nadzemnih kolerabic.
0: Glejte, delate lahko z njih, da jih kar samo daste duši, ko so take mlade, na listke,

0: režemo, a ne kot en krompir, ki bi ga dali dušiti. Pol pa majhno maščobe, pogrejte toliko, da je vroča in stresite takole gor tole kolerabico narezano. Nežno posolite, pokrite, naj se počasi začne pogrevat, mehčat, potem z lopatko še obračate ali malo potresete.
1: Vode dodajam.
0: Ne prehitro, potem že, ko je potrebno, naprimer, da še ni čisto mehka in vidite, da nima nobenega lastnega soka. Ne? Zato ne previsoka temperatura, tudi ne sme biti pol naprej. Jo zmanjšajte, no pa samo po okusu. Dodajte še, zdaj, da je slana, že vmes, ko pokusite, vidite, aha, je dovolj slana, malo premalo, še dosolite lahko jo. Potem eni jo poprajo rahlo, eni samo peteršilj potrese gor ali pa z drobnjakom. Ali pa takole brez zelišč, če tako v družini niso za to navdušeni, naprimer, jo daste kot prilogico zelenjave in lahko majhno s parmezanom potresete ali pa majhen košček krajc sira ostal taki suhljat in ga naribajte po vroči kolerabi in bo tudi več komu prav pršel oziroma bo rajši to vzel, kakor pa en drobnjak na kolerabi.
1: Kaj pa juho, prosim?
0: Glejte, za juho pa je tako, tudi ostane cela v koških kockah lahko. Tanjših kocka, ali pa tudi naredite kremno juho na vse zadnje. Jo pa dam popražiti na mehno čebule. Zraven pridam še tudi vsaj en korenček narezan, lahko tudi en krompir dodate, zato da bo bolj kremna juha, da ni treba z moko vezati, ne, da je kremasta. En škrob, da je zraven. In tole zelenjavo pražite. Posolite, da postane, kaj vem, krompir začne mehno lepice po dnu in potem pa prilite juho, vodo, toliko, da je vse dobro pokrito, pridate še kakšno zelišče za čimbo, ki jo uporabljate, ki jo smete uporabiti in nazadnje lahko to zmiksate, naprimer. Je kremna kolerabna juhca, ker koleraba prevladuje. Daje pa mehno so barve od korenčka, naprimer. Če ne pa jaz čas bi predam, ko še, če ni korenčka, ni ga časa pripravljati, žlico paradižnikove mezge v kremno juho in je mehno lepša, da ni tako bledo, ni zelena, ni bela, ni smetanova, ni ne vem kakšna. No, s tem korigirate takole si tudi po barvi lahko, pol zalijete toliko, jo lahko mehno za smetano kislo še dopolnite okus, da je boljša. Pečenkin sok bi bil tudi na mestu kakšen, če ostane od včere, naprimer, jaz ga precedim in ga v taki juhi in vam da boljši kot vsaka druga začimba, kocka in podobno. Da pa je takole kolerabna juha, jo pa dajte kuhati v vrelo vodo, malo podlage imate juhe mogoče ali pa boste juhco naredila umetno in potem dajte kuhati, ko zavre. Da pride zelenjava čim prej do vrenja in zraven tudi dodajte še kakšno drugo zelenjavo v manjši količini, da dopolnite okus, ampak je pravzaprav kolerabna juha ostala. Lovor tudi dodajte, popoprate jo lahko. Tako nežno, da se ne vidi, niti ne okusi pravzaprav, ampak bolj harmonija okusa ostane. Lahko je še, naprimer, kaj mi zdaj, niti ne pride na misel. Če peteršilja ne smete potresti, dajte v juho, ko je kuhana že skoraj, dve vejce peteršilja potopite, kaki pol lista takole od cele veje, ne, en košček vejce zelene tudi zraven in tako se vam tale juha lepo dokuha. Lahko je čista, lahko je pa tudi, se pravim, z mehno škroba vezana. Lahko je tudi kakšen grah notr še, ena pes graha se dala kuhati zraven, popestri barvo, okus naredi zlasti, če imajo radi vse te vrste zelenjave, ki jih lahko uporabite.
2: Na radiju Ognjišče spremljate svetovalnico in zdaj le prisluhnimo, kako je sestra Nikolina poslušalki svetovala, kako naj pripravi omako za nadevane paprike.
0: V kozico, v kateri boste kuhala, jaz dam za eno žlico sladkorja, kristal sladkorja v suho in pristavim, da karamelizira. Lepo.
1: Ja.
0: Ne, da se
1: ja.
0: Zalijem z malko dve mrzle vode, pride do vrenja, med tem ja. Že kaj pripravljate in ko vre, vstavim paprike ja. Napolnjene. Še prilijem aha. kaj vode, kakšno drugo juho, če imate v glavnem vode, ja. Koliko naredite, ja. Pokrijem in naj kuhajo. Ja. Posebej pa naredim omako.
1: Ja.
0: Jaz se, in... se sekljam čebulo,
1: ja.
0: Pražim na maščobi, da je zlato ja. Rumena, tako lepo pražena, lepo diši
1: ja.
0: In na tole dam potem pa eno žlico moke, odvisno zdaj ja. Imate vi veliko količino, manjšo, tisto ja. Škrob, koliko dodaste za omako.
1: Ja.
0: Ja. In zlijem paradižnikovo mezgo, ker imam v steklenici aha. ali pa v kozarcu recimo, kar domačo ja. In jo dam, toliko da v tisti kozici, ki je manjša od vsega, kar kuham tam ostalo, pride do vrenja, se razkuha, je gladka omaka, če je čebula bila drobno, drobno narezana.
1: Ja.
0: Zdaj, če ja. Imate pri roki, ko še ta omaka vre, en dve vejce peteršilja, eno vejco zelene, zelenja, samo vržem ja. To omako, da se s tem še kuha, pol tole odstranim in omako prelijem po papriki. Mal potresam, da se porazdeli, poplaknem še ja. Zraven in tako tale omaka v papriki skupno naj še prevre in imate narejeno. Po vkusu zdaj, če vam je kakšna mezga, ki imate domačo, ja. Lahko malo kiselkasta, mirno pridajte eno žličko sladkorja, ampak sladkorja. Smo ga že prej dali pražiti, če ja. Pa ne bi pražila, ja. Pa je treba potem. In to vam ja. Umili. Ampak pika na i je lahko še za žlico dve kisle smetane zdaj.
1: Aha, a tako.
0: Glejte, to smetano lahko vi ukuhate, da se ne bo videla, če kdo ni ja. Najbolj kontent za njo.
1: Ja.
0: Če pa smete dati, imate zdaj tam prav svežo ali pa odprete lonček, jo naložite v skledo, umešajte ja. Tole kislo smetano in tako žlico ja. Samo dekorirajte po celi površini paprike in dajte na mizo, bo tudi to zadostovalo ali pa je to tudi lepo, lepo pripravljeno in servirano. Ali pa smetano morate, če boste ukuhala jo,
1: ja.
0: Dati v eno žlico dve vode, smetano ja. Razmešajte in potem tole zlite v tole omako, zdaj med papriko še, pa spet, da se porazdeli in pokuha in to minuta dve pa gre na mizo.
2: Še eno omako bomo v naslednjih trenutkih pripravljali in sicer okusno kumarično omako.
0: Jaz lepo prepražim čebulo, narezance ali na drobno narezano, to je čisto stvar vašega okusa. Jo posolim, dam na maščobo, čebulo dam, posolim jo in pražim. Da začne lepo rumeneti, med tem naribam kumare. Zdaj so lahko tudi narezance, lahko so pa na listke naribane, ne? Zlasti, če ima pri pomočke multipratik, naribate tako ali drugače in jih posolim. Pa pustim. Potem, ko je pa ta čebula začela rumenet, še pomešam, dobro ožete kumare, dajem na čebulo in jih pražim. Še skoraj dlje kot pa samo čebulo prej. Tako da se dobro prepražijo, čisto drugače zadišijo, no in potem pa dam gor mleto kumino, strem en, dva stroka česna, potem pa še to, ko pomešam, zdaj, ko je že česen gor, to šlo se samo kakšna minuta in potem poprašim z žlico moke. In zalijem z eno zajemalko bodi si juhe ali mleka, lahko je tudi pol voda, lahko je krompirjeva voda, odlična. Ampak ne veliko, ker omake ne rabimo tudi ne veliko in na kumarah je hiter, je že omaka stoja. Ne? Vedno lahko po okusu prida. Zdaj, da bo pa to še bolj okusno, je dovolj slano ali ne, ugotovimo, poskusimo. Če pa še kisla smetana, ena žlica, dve žlice in podobno, jo tudi z metlico lepo razmešam, prilijem mehno tekočine in tam zamešam, če je potrebno, da želimo še mehno pomnožiti omako, pol žličke moke, lahko vzamemo tukaj pirino, bodi si presejano ali pa čist polno zrnato ali pa čist navadno belo moko, potem pa tole še zlijemo v da mora teč, to je zdaj rahli podmet skoraj in smetana nam zelo obogati in samo da pobrbota in je končana omaka, premešamo, postavimo na kraj in pride zelo okusna, zlasti zraven kakšnega krompirja, kuhanega, praženega krompirja, kakšnih polpet, na primer, mesnih in podobno.
2: Odlično, ni pretežko, ampak mislim, da je tista osnova pražena čebula pa zelo pomembna, ne?
0: Tista da pravi okus. Potem tudi zelen sesekljan peteršilj se lahko da, predno damo na mizo, naprimer to, če sprejmejo, če želijo, če ga, če ne pa dajte vejco peteršilja, no tako omaka že čaka, pol še pomešajte to, mehno odsedite in zavržete, so aroma vedno obogati tisto harmonijo okusa.
2: Paula vas prosi za recept za biskvit oziroma rolado iz ajdove moke. Druga poslušalka Darja pa bi rada pripravila pito iz ajdove moke. Lahko kaj tukaj združiva ali bova vsaki posebej odgovorila?
0: Jaz mislim, da lahko skoraj več ali manj združeno rečem. Za rolado dam eno jajce, žlico sladkorja, zdaj, če dela normalno lahko s vsemi temi sestavinami in potem dam tudi žlico pa pol ajdove moke samo. Malo pecilnega not in prav tako zamešam, kakor delam z belo moko. Tako da ni kaj posebnega, se pravi, imam temno moko ali pa svetlo moko, a ne? No in tako, zdaj, jajce, da ni kakšno drobno ali pa samo komaj srednje, je kar mora biti vsaj 60 gramsko, a ne? Pol je to, te enote se dobro ujemajo in na žlice merim pri roladi zato, da je malo manj kakor pa 3 dekagrame na jajce, kakor gre po receptu ali pa na tehnico, a ne? Tisto pa delam za biskvite, za podlage ali pa kaj druga še takega. No, to je to, za pito. Pa isto, če bi čisto ajdovo moko vzela, seveda ne bo tako rahla, je dobro mogoče, da jo malo pomeša s pirino moko. Bodi si presejano, da bo lepše testo ali pa tak vsaj za prvi pogled, lahko s polnozrnato moko, da ne bo zdaj imela preveč težav, veste, ker je takole lahko ne presuho testo narediti, pa ne premehko, kakor dela pito. Zdaj ne vem, moram v količinah še posebej govoriti, če je takole na pol kilograma moke, naprimer, da not tudi lahko skoraj cel pecilni prašek, a ne? Ker je to z maščobo delano, pridam tudi 20 do 25 dekagramov masla, potem 1:2 je za pito in sladkor, tistega dam manj kot maščobe, 15-18 dekagramov, samo sladkorja v prahu seveda, tudi ga zdaj pomešam še na suho, ker to je zdrobtinjeno vse. Potem pa pridam na pol kilograma moke 2 jajci, žlico ruma, pa koliko je potrebno, žlico 2 še kisle smetane, zdaj aromo, lahko limonino lupino tudi na riba ali pa limonin sok prida na mesto ruma, če bi ruma nima ali ne želi dati nič od alkohola naprimer. Je pa alkohol vedno dobrodošel, ker med peko lepo rahlja in širi testo, ne? Ker to so alkohol plini se delajo in tako se lepo rahlja dviga. No, to, tako da. In testo lahko malo počivala, ga tudi takoj valja tegale in da na dno je mogoče, da ga malo rahlo že da v pečico, da naraste, potem pa ima že takoj pripravljen nadev gor, ko je tako zasilo pečeno, bi rekli, jo, to pa še na pol surovo. No, nadev gor, še drugo ploščo ali bo mrežo naredila, kar je bo lažje. Pomaže smetano, najboljše je smetano, seveda lahko tudi z jajcem, lahko samo z beljakom in tako peče naprej, samo najvišje v pečico, da od dna ne bo toliko več zapeklo, glede na pečico, kako je peče, se bo tudi ravnala.
2: In v današnji svetovalnici s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino se osvežimo kar z domačim sladoledom.
0: To so zelo preprosti, lahko po tem najbolj preprostem načinu sestavinah, ki jih imamo. To jaz vzemem recimo sladka smetana v vsakem primeru, a ne? Potem tudi jogurt uporabljam, navadni ali pa če je sadje, tiste vrste sadni, je možno, a ne? V glavnem, če je domačega sadja dovolj, pa navadni jogurt je boljše, kakor pa z kupljenim sadnim. To sladkor, koliko je vam potrebno po okusu tudi, no pol pa tako, katero sadje imamo, pa mešano sadje recimo, pestro zbrano, lahko je pa potem tudi, ko kdaj je banana, pa kivi mogoče, je tudi takšen sladoled lahko. Zdaj pa, če je jagodni z malinami, z ribezom, celo borovnicami, ki so že mogoče kje in bodo kmalo. Zdaj koliko? Zdaj samo vanilje okus ga tudi naredimo, v glavnem samo nekaj malega, potem pa še kakšnega zraven za sokusa, ne? Ali pa čokoladnega, to pa je že mehno posebe za devica. Za sadnega recimo je pa tako, sadja, da je minimalno 30 dekagramov ali pa celo pol kilograma, potem je tam do 3-4 decilitre sladke smetane, jaz znam po 2-3 lončke jogurta, 2 lončka gostega jogurta, to absolutno. Sladkam potem po okusu sadja, zdaj če so maline, jagode, mešano ali ločeno, zdaj različno, če je lepo zrelo sadje, je tudi malo bolj sladek, sladko takoj, da ne presladkamo, vedno lahko dodamo še. In posebej sadje z miksom, sladkorjem, posebej delam sladko smetano, da je čvrsta, krepka, potem pridam pa jogurt, zamešam miksano sadje, to rahlo premešam, to je tako zdaj mehko kremasto in ga podelite, lahko skupaj v skledi zmrzuje, postavim skrinjo, pa grem pogosto pomešati. Samo pomešam, ob stenah poberem skupaj in večkrat tekom ure dve se to lepo strdi, tako da je potem kakor svež kremaste sladoleda, ni tisti zmrznena. Ne? Lahko pa v posodice porazdeli, enajn pladen, v skrinjo postavi in tudi, da se lepo zmrzne, lahko je to pa danes narejeno, bomo jutri rabili in pred serviranjem pa za ene pol ure, uro v hladilnik samo postaviti, da se mehno odjenja, da mi to lahko jemo potem žličko. Ne? To je na ta način, to so tisti najbolj enostavni, preprosti. Drugače pa, če je samo vaniljev, pa naredim takole, lahko bi skuhala takrat kremo še prej, da dam jajca, sladkor, pol prilijem samo malo mleka, pol deci, deci, naprimer pa 2-3 jajčka lahko damo ali pa vsaj 2. Vanilijo pridam že zdaj nekaj in to skuham na coparo, da je krema. Zgosti se kakor en puding krasen. Ohladim, pridam malo vaniljeve aromice še lahko v tole, pa potem v smetano miksano zamešamo, ko je ohlajeno in tako imamo en taki dober, bi rekla, kuhan sladoleta, ne, da so jajca prekuhana, ker ostale sadne pa to delam pa brez jajc, naprimer. Za čokolado pa isto skuham kot tega vaniljevega, samo da dodam čokolade zraven ali pa celo za eno žlico kakava. Lepo razmešam, prilijem toliko samo mleka, da je lahko lepo kuhana, gosta, čokolada raztopljena pride, ko je nad soparo kuhano. Odstavim, pridam kako žlico ruma, v čokolado to se poda in dobro ohlajeno zamešam spet v stepeno sladko smetano. In potem je to kombinacija sladoledov, vsak svoje se hladi v posodah in potem naložimo lahko, sploh če je ena skupinca zbrana, nam to zelo lepo pride in okusno. Pa še malo dekoracije na vrh, če je potrebno, ali s sadjem, ali s čokolado in podobno. To je pa umetnost gospodinje potem.
2: Ena od poslušalk je za sestro Nikolino poslala vprašanje, kako narediti domačo začinko. In tukaj je odgovor.
0: In je res domača, z domačo zelenjavo, ki je obrodila, ki se je nabira in to se zdaj že začenja pripravljati. Zdaj ne vem, količina, če bo velika, kar takole na 1 kilogram lahko gre s korenjem, ker to je hitro, 1 kila, lahko pa to vse zmanjša, recimo, da je 0,5 kilograma korenja, ga očisti, pa potem bomo mleli tudi enih 30 dekagramov peteršilja, korenine, zelenja, vse skupaj lahko, tudi 20 dekagramov zelene, to so te korenje, to so te, kaj se reče, južna zelenjava, tako južna zelenjava že, čebulo tudi zraven z meljem, 10 dek, 15 dekagramov recimo, tako le očiščeno, potem kakšen strok česna, paprike, 2, 3, no, odvisno od njihove velikosti, a ne, to je lahko je tudi 15-20 dekagramov paprike, tudi en, dva paradižnika, tako da jih mehno odsedi tekočino, da je bolj mesnat, samo ostane zraven, kakšen por in zdaj vse to zmelje. Najboljše na mesoreznico, a ne? Če je tale mlinček, če ne, pa verjetno z multipratikom bi se to dalo. Jaz bolj mesoreznico uporabljam. In na to maso zmes zdaj prida lahko, če je po pol kilograma korenja, pa vsega dodajala, kot sem zdaj te enote govorila, 50-60 dekagramov soli. To je kar precej, a ne? In zato je to začinka in dobro premeša. In potem lahko, da stoji najprej malo, lepo se razvlaži in kar je potrebno, se malo ožme samo, če je tekočino spustilo, odvisno zdaj, če vse tele vrste zelenjave, da ni nujno pa vse, 4-5 vrst zelenjave, kar ima na, doma na razpolago, na primer, ali pa pripravi, in ožme in lepo napolni kozarčke, pripravljene, ki jih ima že, in dobro napolni, dobro zapre, in ji drži, ker to je v slane soli, a ne slano, toliko, da mirno drži. Pol pa, ko ga rabim, ga dam v hladilnik, da ga imam tudi pri roki, ostali so lahko, če je hladna klet, to bo že postavila, kjer ima te konzerve pripravljene, ali pa kozarce.
2: Kozarce, ja.
0: Ja. To je, je čisto enostavno. Vso zelenjavo jo tako nekako po občutku lahko prida do sestavi. Dobro zmelje, zmiksa, kakor že more, in potem, ko je to prepariralo, se razsolilo, a ne, ko malo stoji, ker sol je ta, ki izložuje, zato iz zelenjave tudi malo soka izcedi se in to v kozačke in začimba za naprej, za leto, pa še kaj.
2: Toliko za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. To so bili nasveti sestre Nikoline iz arhiva. Seveda veliko nasvetov najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče, tudi podcast Kuhajmo sestro Nikolino je na voljo in tudi posebna spletna stran. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak, in vse dobro do naslednjič. Z Bogom.
3: Svetovalnica LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
4: Spoštovani poslušalci, spremljali ste ponovitev jutranje svetovalnice. Jutri v torek ob 8. uri bomo spregovorili o spletnih prevarah in o tem, kako naivnim in neprevidnim lahko izpraznijo bančne račune. Naš gost bo David Gracer iz uprave kriminalistične policije generalne policijske uprave, ki bo podal tudi koristne nasvete, kako se zavarovati pred vlomi. Jutri v torek ob 8. vabljeni k sodelovanju.

0: like me. Yeah, what do you do with good old boys like me?
1: Spoštovani poslušalci nočnega programa Radio Ognjišče, pred nami je ponovitev pogovornega dela nocojšnjega mozaika dneva, tokrat športno obarvanega. V Parizu se je namreč včeraj končala 113. kolesarska dirka po Franciji, še petič po letih 2020, 21, 24 in 25 jo je osvojil slovenski as Tadej Pogačar in s tem izenačil rekord petih legend, Belgica, Edija Merksa, Španca Miguela Indurajna ter Francozov Bernarda Hinoja in Jacques Anquetila. O zgodovinskem uspehu se je Marcel Krek pogovarjal s športnim novinarjem in poročevalcem na Radiu Slovenija Miho Troštom, ki je v Franciji iz prve vrste pospremil prvih 15 od skupno 21 etap.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
3: Miha, to je peta zmaga Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji. Kaj je bilo letos drugače kot recimo štirikrat prej? Je bila to najbolj dominantna predstava njegova, torej Pogačarjeva do zdaj? Je bil res letos povsem brez konkurence? Kaj praviš?
4: Ja, lepo zdrav. Dejal bi, da je morda ena izmed razlik prejšnjih let bila ta, da je bil povsem skoščen že od prvega dne v Barceloni. Videti je bilo to na njegovem obrazu, že recimo na tistih medijskih obveznostih, ki jih je imel pred začetkom, pa tudi potem na startu posameznih etap, kar malce zastrašujoče je delovalo, ko smo videli tako mirnega, sproščenega Tadeja, to nikoli ni dober znak za njegove tekmece. Sicer pa tudi odlično delo v ekipi UAE, tudi njegova pomoč Del Toru. Zelo redko ali pa skoraj nikoli ne vidiš na dirki po Franciji, da bi kapetan pomagal svojemu super pomočniku. Res izjemna poteza, ne nazadnje tudi vrhunska priprava na dirko po Franciji, to je dirka vseh dirk, tja moraš priti zdrav, osredotočen z eno mislijo, v tem primeru torej osvojitev rumene majice, najvišja stopnička zmagovalnega odra v Parizu. Zanimivo, mislim, da je bil do tura, oziroma mislim, da je bila, oziroma bilo 12. mesto do tura njegov najslabši rezultat v letošnji sezoni v eni od etap dirke po Švici, čeprav mislim, da je do tura tekmoval 15-krat ali 16-krat, zdaj nisem povsem prepričan. Težko bi sicer dejali, da je bil povsem brez konkurence, tudi tisti njegovi glavni kandidati so ga nekajkrat izvali, škoda, da je danes Jonas Vingegaard odstopil. S tem mislim, da je tudi dirka kar precej izgubila v tistem trenutku, ker bi spremljali, verjamem, da še zelo zanimive boje tudi strani Visme in Jonasa v nadaljevanju oziroma v tem zadnjem tednu v alpskih etapah. Ampak ja, tudi ostali so ga uspeli v narekovajih premagati, recimo Remco Evenepoel se je po mojem mnenju kar izkazal nekajkrat v letošnji dirki po Franciji, ampak če potegnemo črto, še en fantastičen tur za Tadeja, še ena nora predstava oziroma vsaj pet norih predstav, če omenimo tiste njegove zmage skupno, pa mislim, da je veliko pri tem imela tudi njegova ekipa, ki jo vedno velikokrat pohvali po zmagah in ko imaš ob sebi tako močno ekipo in ko imaš v svoji vrsti najboljšega kolesarja, morda vseh časov je pač enostavno neizbežno, da si prvi favorit, ko prideš na dirko po Franciji.
3: Kje pa je Tadej letos napravil to odločilno razliko? Omenil si teh pet etapnih zmag. Je bila tu morda celo prva njegova etapna zmaga, to je bila tista šesta z mestnim usponom na Tourmalet, takrat si je priboril več kot 2 minuti prednosti, takrat seveda še tudi pred Vingegaardjem. Kako pomembna je bila, recimo, če tu k temu vprašanju pridodam še to vročino, kako pomembna je bila res peklenska vročina v Franciji v teh dneh?
4: Ja, zagotovo je tudi vročina imela nek dejavnik oziroma je bila nek dejavnik v letošnji dirki po Franciji. Tiste prve etape so bile zares peklenske, že za nas novinarje, ki smo bili na terenu, kaj šele za kolesarje, ki so bili dnevno več ur na kolesu. Sicer sam ne menim, da je samo vročina odigrala tolikšen del, da je Pogačar slavil s takšno prednostjo na koncu, zagotovo pa je bila tista etapa s Turmalejem krasna podlaga oziroma popotnica pred nadaljevanjem že zelo zgodaj v letošnji 113. izvedbi. Tura je nekako želel postaviti neko trditev preostalim tekmecem, da si želi hitro obleči rumeno majico, čeprav jo je potem za nekaj časa prepustil, pa potem znova oblekel. Ampak takšna predstava na zelo zahtevni pirenejski etapi s takšno prednostjo je zagotovo tekmecem dala vedeti, da je Pogačar letos zelo dobro pripravljen, da si želi vstopiti v ta elitni klub petkratnih zmagovalcev Tura. Mi smo jasno zelo veseli, da lahko takšne podvige spremljamo. Morda tudi že sam uvod tam v Barceloni, tista druga etapa mi je ostala v spominu, ko sta skupaj z Isakom del Torom prišla v cilj na prvem oziroma drugem mestu, je tudi dala vedeti tekmecem, da je ekipa zelo dobro pripravljena in da imajo zelo resne namene. Ne nazadnje pa ne moremo izpustiti tiste etape na mitski Alp Dies, kjer je, mislim, da Tadej prikazal eno največjih, najboljših njegovih predstav v karieri.
3: Ja, ko je padel tudi tisti 31 let stari rekord Marka Pantanija, to je seveda le eden od rekordov, ki jih je na tem turu torej popravil, izboljšal ali pa vsaj dosegel Tadej Pogačar. V petek bo v Komendi priredil tridnevni Pogačarjev, torej svoj izziv, na to pa sledi Lombardija, pa svetovno in evropsko prvenstvo, ki bo v Sloveniji, morda ne povsem v tem vrstnem redu. Pa ga še prej, morda konec avgusta pričakuješ na Vuelti?
4: Ja, to je kar večno vprašanje po dirki po Franciji, ali bomo Tadeja Pogačarja na to videli še na Vuelti. Zaokrožile so govorice sredi letošnjega tura. Sam mislim, da obstaja zelo dobra možnost, da Tadej Pogačar bo nastopil na Vuelti. Sicer uradne informacije oziroma uradne potrditve še ni bilo, tudi njegovi šefi oziroma športni direktori so med dirko dejali, da se bodo o tem, ali bo nastopil na Vuelti, odločili po turu. Zdaj pa samo še čakamo, ali bomo najboljšega kolesarja na svetu videli tudi na dirki po Španiji. Ne nazadnje se Vuelta letos začne v Monaku, kjer Tadej prebiva. In ja, verjetno je bil tudi to eden od razlogov, da so organizatori štart dirke postavili v Monako, da s tem še malce dvignejo svoje možnosti, da bi se Pogačar pojavil na startu, kar bi zagotovo še malce dvignilo samo raven dirkanja, zagotovo pa tudi samo pozornost dirke, ker ko imaš Pogačarja na startu oziroma na svoji dirki, je to zagotovo preizkušnja, ki jo spremlja še več in več gledalcev. Ob precej napornem ritmu, ki ga še čaka v nadaljevanju sezone, ob torej svetovnem evropskem prvenstvu, Lombardiji in tako naprej, pa bomo težko zdaj ugibali, ali bo ali ne bo, bi se pa zagotovo veselili, če bo Tadej Pogačar nastopil tudi na Vuelti.
3: Ja, številni seveda že govorijo, ne samo mi slovenski navijači, da Pogačar pravzaprav je že največji vseh časov, torej lahko skleneva, da nas čaka še kar nekaj let užitkov ob spremljanju Tadejevih res izjemnih predstav.
4: Ja, vsekakor, veselimo se tega, kar prinaša nadaljevanje že letošnje sezone, pa tudi njegove kariere.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Spoštovani poslušalci, slišali ste ponovitev izseka iz pogovora s športnim novinarjem in poročevalcem na Radiu Slovenija Miho Troštom, z njim se je pogovarjal Marcel Krek. Celoten pogovor najdete tudi na naši spletni strani. Naš nočni program, program Radia Ognjišče, nadaljujemo z glasbo, o polnoči pa nas čaka naslednja ponovitev. To bo ponovitev nedeljske popoldanske oddaje, ki je bila posvečena jubileju naše najstarejše založbe.

0: Besede modrosti.
1: Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko in dodaja: ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami.

me še kdaj tja, pod zvezdno nebo.

polnoči je odbilo in drugi del nočnega programa Radio Ognjišče nadaljuje ponovitev nedeljske popoldanske oddaje, ki je bila tokrat posvečena jubileju Mohorjeve družbe.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni. Mohorjeva družba je vedno skrbela za celoten slovenski kulturni prostor. Jutri bo minilo 175 let od podpisa razglasa o ustanovitvi Društva svetega Mohorja. Zaradi novonastalih razmer po prvi svetovni vojni danes delujejo tri Mohorjeve družbe v Celovcu, Celju in Gorici. In jubileju organiziranega slovenskega založništva bomo tudi posvetili našo tokratno oddajo. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. V današnji oddaji boste lahko slišali posnetke z rednega letnega srečanja, ki ga je vodstvo vseh treh Mohorjevih družb, torej iz Celja, Celovca in Gorice, imelo v mesecu juniju, in sicer v Celju. Najprej prisluhnimo skupni izjavi, ki jo je podala ravnateljica Celjske Mohorjeve družbe, doktorica Tanja Ozvatič.
2: 27. julija 1851 je bil v Celovcu podpisan razglas o ustanovitvi Društva svetega Mohorja, ki pomeni seveda torej tudi jubilejnih 175 let organiziranega slovenskega založništva. Mohorjeva je prva organizacija, ki je povezala in duhovno zedinila Slovence celotnega etničnega prostora, Slovence navadila brati, moliti in jih vodila do vsakršnega napredka. Mohorske knjige so Slovencem prinesle večjo obralno pismeno, širšo izobrazbo, lažje razumevanje svetega pisma, poglabljanje krščanske vere, gradivo za šole, strokovna in splošna gospodarska znanja, znanstveno literaturo, razvedrilo in vse splošno umiko v maternem jeziku. Globoka duhovna in kulturna vizija blaženega škofa Antona Martina Slomška je tako pred 175 leti priklicala k življenju Mohorjevo družbo, ki je ves čas iskala in v vseh krizah prelomnih časov tudi našla odgovore na svoje zastavljeno poslanstvo s knjigo Prebujati slovenskega človeka za ljubezen do lastnega jezika, naroda in vere. Kot že rečeno, torej zaradi novonastalih mej po prvi svetovni vojni danes delujejo tri Mohorjeve družbe v Celovcu, Celju in Gorici, vse tri kot samostojne pravne osebe v treh državah, a v sodelovalni povezanosti skupnih korenin. V 35. letu slovenske države, torej slovenski narod obeležuje 175 let delovanja prve slovenske založbe in ni veliko organizacij, ki bi se ponašale v treh državah, a v sodelovalni povezanosti skupnih korenin. V 35. letu slovenske države, torej slovenski narod obeležuje 175

postale tisti element, ki je povezoval Slovence celotnega etničnega prostora že skoraj pol drugo stoletje pred tem, ko smo lahko začeli na glas razmišljati o slovenski državi. Čisto na kratko v zgodovino, torej po koncu prve svetovne vojne, se je Mohorjeva leta 1919 morala umakniti iz Celovca. Za 8 let je zatočišče vso založniško in tiskarno dejavnostjo našla na Prevaljah, leta 1927 pa se je preselila v Celje, kjer domuje že 99 let. Se pravi, je to hkrati tudi napoved za eno okroglo obletnico prihodnje leto. In nobeno leto od ustanovitve do danes, niti med vojnama izdajanje knjig ni usahnilo. Tudi ko knjige zaradi političnih sprememb niso mogle do ljudi onstran novih državnih meja, je bila najprej 1924 v Gorici ustanovljena Goriška Mohorjeva družba. Ta najmlajša mohorska sestra se je rodila v času preganjanja slovenskega jezika in s tem naroda na Goriškem in Tržaškem s posebnim poslanstvom. Ohranjati slovenstvo na tem obmejnem prostoru ne le živo, ampak tudi dejavno. Kot eden sestavnih delov treh narodnosti, slovenske, furlanske in italijanske. To je dosegala s knjižnimi izdajami, ki odkrivajo, širijo poznavanje domače krajevne zgodovine, kulture in umetnosti ter krščanske vere v vseh njenih razsežnostih. Iz tega bogatstva je rasel trdoživ ponos do lastnega jezika, ki ni klonil v najtežjih časih zlasti dveh svetovnih vojn in spremenjenih pogojev narodovega življenja na tem koščku slovenske zemlje. Ne samo, da ni klonil, prerasel je v kulturni dialog z obema sosednjima narodoma ob zahodni meji. In tako že desetletja po drugi svetovni vojni Goriška Mohorjeva družba izdaja knjige slovenskih in italijanskih avtorjev tudi v italijanskem jeziku. S tem gradi enotnejši in strpnejši duhovni in kulturni prostor z edinstvenim poslanstvom povezovanja in približevanja narodov v iskanju skupnega dialoga preko različnih jezikov. V svoji narodni majhnosti se zaveda, da je na ta način lahko lastnemu matičnemu narodu in številnim večjim ter močnejšim narodom Evrope zgled in spodbuda, da tudi tako majhna ustanova nadvse pomembno prispeva svoj dragoceni kamenček v mozaik duhovno bogate in kulturno pestre knjižne ponudbe, ki ne pozna meja med narodi. V letu 1940 je nacistična oblast Celovcu prepovedala Mohorjevo družbo in jo odvzela nepremičnine. Leta 1947 so Celovško Mohorjevo ponovno ustanovili in odvzete nepremičnine so ji bile vrnjene. Od ustanovitve je tako Mohorjeva družba tudi najstarejša samostojna ustanova med Slovenci na Koroškem, ki si prizadeva za kulturni, izobraževalni in narodni razvoj slovenske skupnosti in za širjenje slovenskega jezika. Danes je založniška dejavnost v slovenskem in nemškem jeziku pravzaprav manjši del poslanstva Mohorjeve v Celovcu, saj kot najpomembnejše središče slovenskega kulturnega življenja na Koroškem odločilno prispeva k ohranjanju slovenske identitete, kulture in zgodovinskega spomina med koroškimi Slovenci v Avstriji ter spodbuja dialog, sodelovanje in povezovanje med slovensko in nemško govorečo skupnostjo. Posebno pozornost poleg spodbujanja bralne kulture namenja predvsem vzgoji in izobraževanju mladih v dvojezičnem okolju, dejavnosti dvojezičnih jasli, vrtca, ljudske šole in dijaškega doma varstva, ob tem pa še lastne tiskarne in številnih družbeno pomembnih projektov. Vsem tem pa je tudi eden večjih zaposlovalcev na avstrijskem Koroškem, kjer sta znanje slovenskega jezika in dvojezičnost pomembna prednost. Z vsemi temi dejavnostmi je današnja Mohorjeva družba v Celovcu tudi pomemben nosilec gospodarske in kulturne stabilnosti slovenske skupnosti v regiji. Celjska Mohorjeva družba pa tudi danes z okrog 70 izdanimi naslovi letno sodi med večje klasične slovenske založbe s širokim repertoarjem humanistike in leposlovja za vse generacije. Torej vse od izida slovenske kolede za leto 1859 še danes izdaja vsakoletni znameniti Mohorjev koledar, nadaljuje edinstveno tradicijo redne zbirke, ki jo na svoj način izdajata tudi sestrski založbi. In tako imenovana Mohorjeva zlata doba v času urednikovanja Franca Saleškega Finžgarja je dala pogum založniškim podvigom vse do današnjih dni v projektih, kot so Platonova zbrana dela, prevod božanske komedije, prvi veliki slovenski filozofski leksikon Antona Stresa, leksikon likovne teorije Jožefa Muhoviča, Jegličev dnevnik, Hieronimova pisma in še marsikaj, tisočim drugim humanističnim in leposlovnim, izvirnim in prevodnim knjigam.

0: knjižnim delom. Celjska Mohorjeva skrbno neguje tudi za slovenski kulturni in duhovni prostor nepogrešljivo pomembne zbirke, kot so religiozna misel, cerkveni očeti, antika, Nobelovci, Slomškova zbrana dela Neminljivi smisel. Knjiga je torej tako prav po zaslugi Mohorjeve družbe in danes vseh treh družb pomembna vrednota slovenstva in ne, tudi danes pomen slovenske knjige ni nič manjši. Prepričana sem, da moč knjige ni odvisna od našega spremenljivega dojemanja njene moči. In verjamem, da so toliko bogatejši torej tisti, ki se te moči zavedajo, tisti, ki berejo knjige. Res pa je, da je v današnjem času za ohranjanje, kultiviranje in funkcionalne pismenosti slovenskega naroda potrebno vložiti več prizadevanj v tem zavedanju. Glasneje in načrtno je potrebno opozarjati na pomembno slovenske knjige, ki je ohranjevalka in branjuka razvoja slovenskega jezika, da nam jezik ne spolzi med prsti dojemanja samoumevnosti kulturnih vrednot, ki so naredile slovenski narod. Poslanstvo slovenske umike je namreč tudi sodobni družbi vse bolj potrebno, ko se zdi, da jezik javnosti ne pozna več potrebne strpnosti, ne loči več pravih meja spodobnosti, se ne ozira dovolj na meje lastne svobode. Pomembno je, da ima slovensko založništvo prav Mohorjevi družbi odgovornega branika kakovostne, klasične in tradicionalne literature, da ob drznih sodobnih založniških projektih in kakovostnem modernem literarnem razvoju sočasno ohranja tudi živo vez s tradicijo, slovenskim izročilom in duhovnimi koreninami slovenstva, razvejanega in kulturno bogatega v celotnem etničnem prostoru, tako v slovenski državi kot v izseljenstvo in zamejstvo. Na milijone knjig Mohorjeve družbe je tako neprecenljiva vez s preteklostjo in prihodnostjo, že doživetim in spoznanim, že odkritim in zapisanim, hkrati pa tudi z neslutenimi možnostmi, ki jih današnje in pretekle knjige ponujajo prihodnim bralcem.
1: Tako ravnateljica celjske Mohorjeve družbe, doktorica Tanja Ozvatič, ob jubileju 175-letnici najstarejše slovenske založbe in ta jubilej praznujemo prav v letu, ko samostojna in neodvisna Slovenija praznuje 35 let. V nadaljevanju boste slišali še, kako delujejo vse tri Mohorjeve družbe in kakšno je njihovo poslanstvo v današnjem času ter tudi pred kakšnimi izzivi stojijo.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: Jutri bo najstarejša slovenska založba, Mohorjeva družba, dopolnila 175 let. Njene korenine so v Celovcu, še dan danes deluje tam, pa seveda tudi v Celju in v Gorici, torej povezuje v slovenski kulturni prostor, še posebej tudi naše zamejstvo. Prisluhnimo zdaj nekaj poudarkom iz delovanja Mohorjeve družbe v Celovcu. Predsednik monsignor Ivan Olip in pa direktor dr. Karel Hren.
2: Mohorjeva se je rodila v Celovcu, sedaj deluje v treh državah kot tri sestre, ki so tesno povezane med seboj. In veseli smo, da se vsaj enkrat letno, enkrat v Gorici, enkrat v Celju, potem spet v Celovcu, srečujemo in s tem spodbujamo drugega pri našem skupnem poslanstvu.
3: Ja, prav lep dobro dan tudi v mojem imenu. Me veseli, da smo se tle v tem sestavu danes zbrali. Jaz bi se daj, ki je itak bilo že zelo veliko povedano, tudi glede Celovca, izpostavil sam še nekatere posamezne momente. Prvi je ta, da me veseli tudi odmevnost na to tiskovno konferenco. Mi pogostokrat doživljamo v Celovcu seveda situacijo ene strani, da so mediji pod pritiskom, da je potem itak udeležbe deloma na določenih tiskovnih konferencah, da ni tako močna. In drugič, da seveda, če si publiciraš v manjšinskem jeziku, da je to še veliko težje. To se pravi, za nas je že pomembno, ker smo nekje na tisti severni liniji, da čutimo v Sloveniji neko zanimanje za našo stvar, neko odmevnost, da nas mediji pri tem podpirajo, kjer potem si nekoliko okrepljen, tudi če nastopaš v Celovcu, kjer sicer, če tega ne bi bilo, bi bili nekoliko osamljeni. To se pravi, za nas je to že potrditev tudi našega dela, da imamo to medijsko pozornost, to podporo tudi strani Republike Slovenije, tudi z vaše strani. To je prva stvar, ki se mi zdi pomembna. Druga stvar, ki je bila prej že povedana, je ta, da celoška Mohorjeva družba se toliko razlikuje od ostalih dveh Mohorjev družb, da je pri nas založniška dejavnost sicer najbolj tradicionalna dejavnost, ampak ena od več dejavnosti. Mi imamo poleg založbe tudi tiskarno, knjigarno in potem velik izobraževalni sektor. In ta izobraževalni sektor sega pa od jasli, vrtca, šole do dijaškega doma, do mature. In to je seveda za ohranjevanje manjšinskega jezika zelo pomembno. Zelo močni smo naprimer tudi pri šolskih knjigah, ravno tudi zaradi te kombinacije z izobraževalnim sektorjem in skupaj Mohorjeva družba v Celovcu zaposluje skoraj 100 oseb. To se pravi, smo že tudi v tem celoškem merilu neka prepoznavna struktura, tudi nemška javnost nas nekje registrira. Skušamo seveda biti tudi povezovalni in seveda je 175-letnica za nas tudi prvič lep izraz neke vztrajnosti, da se tam je ta struktura vseh teh desetletjih obdržala. Tudi določeni momenti v tej zgodovini niso bili enostavni. Prej bilo že rečeno, da je bila Mohorjeva družba Celovcu razlaščena že leta 1940, to se pravi še preden, so nacisti napadli Jugoslavijo, so že videli nekje glavnega nasprotnika ravno v Mohorjevi družbi, da so že v tistem momentu takoj prepovedali. Tudi kasneje ni bilo vedno enostavno za Mohorjevo družbo, ampak zato nas seveda veseli, da imamo ta lep jubilej in da razvijamo nekje to stvar naprej. In meni se zdi tudi ta trojnost teh naših treh družb nekaj posebnega. Vsak ima neko zgodovino za sabo, vsaka od teh treh družb je doživela zgodovinske momente, ki niso bili enostavno, danes je pa ravno to moda tudi moč Mohorjeve družbe. Goričani so nek slovenski most v romanski svet, mi smo nek most v germanski svet in skupaj pa smo s tem tudi močnejši s vsemi temi našimi dejavnostmi.
1: Tako sta o delovanju celovške Mohorjeve družbe spregovorila predsednik monsignor Ivan Olip in direktor dr. Karel Hren.

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Najstarejša slovenska založba Mohorjeva družba letos praznuje 175 let. Prav jutri je obletnica podpisa razglasa o ustanovitvi. To se je seveda zgodilo v Celovcu. Vemo, da Mohorjeva družba deluje tudi zelo močno v zamejskem prostoru in na rednem letnem srečanju, ki je bilo meseca junija v Celju, sta spregovorila tudi monsignor Renato Podbersič, predsednik Goriške Mohorjeve družbe in nato še tajnik Marko Tavčar.
2: Naša Goriška Mohorjeva družba seveda je najmanjša med temi sestrskimi družbami. Nastala je, kot je bilo že rečeno, iz političnih razlogov, ker so nastale nove države. Prej smo bili močno povezani s Celovcem. Je bilo do 16 tisoč članov, Mohorjanov, v starih časih pred 100 leti, torej 1924. Je bila ustanovljena formalno, 25. Je pa začela izdajati knjige. Gotovo je veliko naredila, še posebej v času pod Italijo, to se pravi v času fašizma, in je pravzaprav bila edina, ki ni je med drugimi ustanovami ostala še živa. To se pravi, jo fašizem ni uničil v tistih 25 do 30 letih prejšnjega stoletja. Zavedamo se, da ta majhnost je lahko tudi velika prednost. Gotovo, nimamo tistih bogatih finančnih rezerv ali izvirov, kakor ostali dve Mohorjevi družbi. Obenem tudi ne obvladamo toliko knjižnih izdaj, prihajamo tam do 10 knjig na leto v izdajanju. So pa te knjige dragocene, bodi si zaradi tega, ker ozaveščajo našega manjšinskega, če smem grobo izraziti, človeka v Italiji in blizu meje z našim slovenskim jezikom, kar ni samo po sebi umevno v takem velikem narodu, kot je italijanski, in kjer imamo za sogovornika človeka, Italijana ali Furlana, ki se čuti velikega in seveda na slovenski jezik velikokrat mu dela velikanske težave. Prej se bo navadil angleško ali nemško ali francosko, kakor slovensko, pa živimo skupaj. Torej, se čutimo most med narodi in v tem pogledu je Goriška Mohorjeva družba enkratna v smislu, da kljub majhnosti in majhnim sredstvom kljubuje temu pronicanju kapljica za kapljico v romanski svet. Še posebej od nastanka samostojne Slovenije je ta poudarek bolj v ospredju in ga skušamo uresničevati z izdajami v italijanskem jeziku, obenem pa skrbimo tudi za prehod iz italijanskega prostora v slovenski prostor v problematikah, ki so nam blizu. Eden poseben poudarek je skrb za izdaje knjig naših preganjanih med fašizmom in komunizmom oseb. Posebej so to bili duhovniki, ki so bili obsojeni celo na smrtno kazen ali pa velike zaporne kazni, odsedeli precej let in podobno. In imamo kar še nekaj takih duhovnikov, ki računamo, da bomo o njih izdajali knjige. To so bili res branitelji naše narodnosti ob tej meji. Rečemo jim z enotno besedo, ki je bolj beneškega izvora, Čedermaci. In vsako leto, skoraj zdaj zadnja leta, izide kakšna knjiga z tega področja. Posebno problematiko in pozornost posvečamo tudi skrbi, da ne ločimo posvetnega prostora od duhovnega prostora. Sem prihajajo zlasti v preteklosti, morda še bolj kakor danes, ampak na črtu imamo tudi to, da bi posvetili pozornost našim, recimo, božjim potem, pa tudi središčem, kjer je duhovna kultura nastajala in se potem širila še v druga središča. Zelo veliko željo imamo nadaljevati tudi primorski, biografski, slovenski leksikon, ki je izšel v tam v 70-ih, 80-ih letih. Takrat je končal, ja. Mi imamo pa še v načrtu nadaljevanje tega, če bodo sredstva in volja ljudi to dovoljevala. Upamo, da bomo program peljali naprej in s tem obogatili tudi naš primorski in s tem tudi vseslovenski prostor.
3: Ja, gospod Podvršič, naš predsednik, je dejansko izpostavil celotno sliko in tudi načrte, ki jih gojimo pri Goriški mohorjevi družbi. Jaz bi samo v dopolnilo pojasnil, da je Goriška mohorjeva družba del zadruge Goriške mohorjeve, se pravi, da zadruga povezuje tri enote. Knjižne izdaje, se pravi Goriško mohorjevo družbo, ki je najstarejši dejavnik v tem okviru, tednik Novi glas, zahvaljujem se glavnemu uredniku, da je danes med nami, ki seveda tudi že od leta 95 izpolnjuje v našem prostoru izredno pomembno vlogo kot medij, ki izpostavlja in izrisuje ta drugi vidik pluralnosti v medijskem prostoru v zamejstvu. In še otroško revijo Pastirček, ki je najstarejša otroška revija med Slovenci v Italiji, saj izhaja vse od šolskega leta 45-46. Torej, so ti trije, bi rekel, elementi, ki se stavljajo za drugo, ki imajo seveda vsak nekje različno področje delovanja, vendar v enotni skrbi, da našim ljudem ponujajo knjige in branje, ki jih dopolnjuje, izobražuje, in torej opravljamo tisto poslanstvo, ki velja za mohorjeve družbe vse od svoje ustanovitve dalje.
1: Ja, tako smo zdaj le slišali o delovanju Goriške mohorjeve družbe, najmlajše med sestrskimi družbami, ki pa ima pomembno vlogo pri ohranjanju slovenske identitete in slovenskega jezika v Italiji in deluje kot most med kulturami in narodi. Govorila sta predsednik Goriške mohorjeve družbe, monsignor Renato Podbersič, in pa tajnik Marko Tavčar.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Današnjo oddajo posvečamo Mohorjevi družbi in njeni letošnji 175-letnici. Prav jutri bo obletnica podpisa razglasa o ustanovitvi. Seveda Mohorjeva deluje tako v Celovcu kot tudi v Gorici in je zelo pomembna tudi za naš zamejski prostor. No, seveda pa že skoraj 100 let Mohorjeva družba deluje tudi v Celju. Prisluhnimo zdaj predsedniku celjske Mohorjeve družbe Lojzetu Kozarju.
2: Meni se zdi zanimivo, pomembno to, da Mohorjeva družba ni nastala v Ljubljani, ampak v Celovcu, se pravi na obrobju slovenskega prostora. In tako še danes delujeta dve celovška in goriška na obrobju slovenskega prostora, pa tudi jaz kot trenutni predsednik celjske Mohorjeve prihajam z obrobja, iz Prekmurja, ki je komaj 100 let povezano z osrednjo Slovenijo. To samo govori, kako je Mohorjeva družba ves čas skrbela za celoten slovenski prostor. Ne glede na državne meje, pač koliko so to okoliščine dovoljevale, je pošiljala knjige vsem Slovencem. In to je nekako poslanstvo Mohorjeve še danes, da skrbi za obrobje. Pa ne samo fizično obrobje slovenstva, ampak sploh obrobje, ko je tudi beseda kot taka, slovenska beseda, marsikomu danes nekje na robu, mu ni tako pomembna. Mohorjeva družba, oziroma vse tri Mohorjeve družbe, pa svojim prizadevanjem skrbijo, da pride knjiga do teh ljudi, ki se čutijo malo na robu, duhovno na robu, kulturno na robu, ali kako drugače, na robu, da jim prinaša neko upanje, neko bogatstvo, ki ga lahko zajamemo v knjige in v to delo, ki ga te tri ustanove opravljajo. Pa se veselim te visoke obletnice, pa se veselim obstoja vseh treh Mohorjevih družb in sem prepričan, da bomo še naprej delali to, kar je naše poslanstvo, da bomo skrbeli za obrobje in s tem tudi krepili tisti osrednji del. Kajti, če je obrobje močno, je tudi celota močna, če se pa obrobje krha, se pa ta osrednji prostor vedno bolj zožuje. In prepričan sem, da se ne bo zoževalo, kajti imamo tri take močne ustanove, ki bodo to še naprej ohranjale. Lepo besedo in lepo bogato vsebino, kar bo še naprej prihajalo do vseh ljudi.
1: Tako Lojze Kozar, predsednik celjske Mohorjeve družbe. Na srečanju v Celju so predstavniki vseh treh Mohorjevih družb, torej iz Celovca, Gorice in Celja, govorili tudi o tem, koliko knjig na leto pravzaprav izdajo. Takole sta spregovorila direktor celovške Mohorjeve Karel Hren in pa Danica Ozvadič, ravnateljica celjske Mohorjeve družbe.
3: Pri nas je približno 40 knjig, mi smo pa zelo močni tudi in to je glavna gospodarska dejavnost na področju založbe pri šolskih knjigah in tam skrbimo na ene strani za dvojezične knjige oziroma za slovenske knjige, tudi za pouk na dvojezičnih šolah na avstrijskem Koroškem in potem pa tudi za številne veroučne knjige, to se pravi, tam imamo pomembno vlogo glede teh šolskih knjig in te knjige so potem tudi digitalizirane, tako da to je tudi važna komponenta naše založniške dejavnosti.
4: Celjska Mohorjeva izda nekje med 70-80 naslovi, včasih tudi kakšnega več, pač odvisno malo od založniškega leta, od zahtevnosti projektov, ker pokrivamo res širok spekter pravzaprav za celotno bralstvo, od knjig za otroke in mladino, domačega prevodnega leposlovja, strokovnih knjig, znanstvenih knjig, tudi učbeniških gradiv, tako da je to številka tam nekje se giblje. Še zmeraj sodimo med eno večjih slovenskih založb. Mislim, da je v Sloveniji založb, ki izdajo več kot 50 knjig na leto, tudi tam nekje 8 do 9.
1: En začetek in danes tri Mohorjeve družbe, ki si prizadevajo, da knjiga doseže ljudi, da jim prinaša upanje in duhovno bogatstvo. Kakšno pa je pravzaprav sodelovanje med vsemi tremi družbami? O tem Marko Tavčar, Renato Podbersič in pa Karl Hren.
5: To sodelovanje se je začelo sredi 80-ih let, ko smo se na pobudo dr. Inska iz Celovca in mislim Valentina Inska starejšega in Patra Žvegliča, ki je bil takrat predsednik Celjske Mohorjeve družbe in torej našega odbora Goriške Mohorjeve družbe, smo se dobili prvič na Koroškem in od takrat dalje dejansko se ti sestanki redno odvijajo, enkrat, dvakrat na leto. Na teh sestankih se pogovarjamo pač o stanju, o razmerah in tako dalje in običajno tudi se dogovarjamo glede skupnih izdaj. Vsaj ena knjiga, dve knjigi na leto izidejo kot skupna izdaja. Včasih so te izdaje tudi recimo vezane med dvema založbama, včasih vse tri sodelujemo pač glede tudi na vsebine, ker je jasno, da nekatere vsebine bolj nagovarjajo celoten slovenski kulturni prostor, druge pa bolj recimo osrednje slovenskega ali nekje na meji s tem s primorskim svetom oziroma koroškim. Ne? Tako da to je malo odvisno od leta do leta. Nekatere izdaje so bile tudi, bi rekel, tako kar dragocene in zahtevne. Druge mogoče malo manj, ampak gotovo so to knjige, ki skušajo ohraniti in dati neko vrednost temu celotnemu našemu slovenskemu kulturnemu prostoru. Še kdo kaj dodal?
6: Morda bi samo dodali še to, da poleg skupnih knjig na leto izdamo tudi kakšne določene članke za sestavke za koledar, ki jih potem objavimo še v ostalih sestrskih koledarjih. Ja.
3: Jaz bi dodal sam to, da Celoška Mohorjeva družba tudi kot volilni partner vodi razne čezmejne evropske projekte in naprimer tudi na relaciji Avstrija-Italija in tam je seveda potem zelo dobrodošlo, da imamo partnere v Gorici in se potem tudi lahko na ne obračamo, če imamo te kakšen konkretne projektne aktivnosti. Tako da to je v smislu tega mreženja že zelo pomembno. Glede samega števila knjig bi pa še to dodal, da sicer, jaz sem prej rekel, da imamo 40 knjižnih naslovov na leto, ampak smo na avstrijskem Koroškem tista založba, ki izda največ knjig. To je svoj Koroška relativno mehna dežela, ena četrtina Republike Slovenije po prebivalcih in je ta knjižna produkcija že tudi odmevna v nemško govorečem prostoru, to svoj, če greste v eno nemško knjigarno celovcu, najdete tam, če gre za sodobno zgodovino in etc. številne knjige Mohorjeve družbe in je to že zelo pomembno tudi za oblikovanje javnega mnenja med nemško publiko, ta založniška dejavnost slovenske manjšine. Tako da tle imamo že tudi neko širšo vlogo, ki je potem tudi v nemškem prostoru prepoznavna.

0: spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
1: Tokratno oddajo posvečamo jubileju Mohorjeve družbe, ki ni nastala v osrednji Sloveniji, temveč v Celovcu, na obrobju slovenskega etničnega ozemlja, in Celovška in Mohorjeva družba danes še vedno uspešno delujeta, sta branika na obrobju slovenskega etničnega ozemlja. O knjigi in o prihodnosti knjige so prav tako razmišljali na rednem letnem srečanju vseh treh Mohorjevih družb meseca junija v Celju in tako bomo zdaj le slišali ravnateljico celjske Mohorjeve, doktorico Tanjo Ozvadič, potem bo govoril tudi magister Ivan Olip, ki je predsednik Mohorjeve družbe v Celovcu, pa tudi dr. Karel Hren in še urednik celovške Mohorjeve Hanzi Filipič. Torej vabljeni, da prisluhnete.
2: Mogoče ena od stvari, na katerih se mi zdi, da bo vsaj celjska, pa tudi sicer mislim, da Mohorjeva družba obstala, je kljubovanje temu načinu razmišljanja, kamor gre razvoj sodobnega sveta, samo zato, ker lahko. Ne, počnemo, razvijamo tehnologije samo zato, ker lahko. Ne glede na to, a to človeštvo prinese kaj dobrega ali ne. Ne, in tako smo zdaj v teh dneh brali, ne vem, na severu prepovedujejo elektronske naprave, mobitele, elektronska digitalna gradiva v nižjih triadah izobraževanja. Ne. Se pravi, tu se mi zdi, da je potrebno, da vstopamo, govorim zase, kot celjska Mohorjeva družba, v ta prostor zadržano v tem smislu, da knjiga, branje, ostane neko varno vzletišče človeštva, če začnem tam, kjer človek začne brati, ne, v otroštvu. Se pravi, da ne sledimo nekim trendom in razvoju ali tako, kot smo tudi v zadnjem času brali, ne, da se moramo založniki prilagajati bralcu in ga najti tam, kjer nas potrebuje, že kadar, dokler gre za, za neko preživetje in za neko doseganje poslovnih rezultatov. Poslanstvo Mohorjeve je pa predvsem drugje, ne, v ohranjanju kakovostne literature in tudi v ustvarjanju tega, kar se nam zdi, da je za človeštvo, če zdaj tako na široko rečem, smiselno, vredno, potrebno. Torej ne samo sledenje razvoju, kar lahko, ampak kot en garant, Mohorska knjiga, kot en garant kakovostne literature. Mogoče tako. Predvsem korona, mislim, da nas je naučila tega, da se da s tem preživeti, ampak je potrebno vložiti veliko več dela v vsak proces in predvsem v stik z bralstvom. Torej tisto, kar je ključ, je zelo skrbno načrtovanje vsakega projekta vnaprej, kakovosten in zaupen poslovni odnos med vsemi ustvarjalci knjige in pa predvsem iti s knjigo na teren in med ljudi. Tako tudi najlažje nagovoriš svoje bralce in jih prepričaš v tem smislu, navdušiš. Ja. Kako verjamem, da knjiga bo obstala?
3: Mislim, da kljub vsej digitalizaciji in vsem napredkom, s katerim smo danes soočeni, da ne smemo pozabiti, da knjiga ostade neka kulturna vrednota, če vzameš knjigo v roko in bereš. Je pa dejstvo in s tem se moramo spoprijazniti, da mlajši rod je bolj v digitalnem področju na poti in živi s tem, in da je lahko težje približati to strukturo temu rodu oziroma tem mlajšim bralcem. Tudi pri nas na Koroškem opažam kot duhovnik in kakoli, ker imamo mnogo poverenikov pri razpečavanju knjig, če prideš knjige ponujati, ja babica, ki je še imela knjige, je umrla, ostali pa so nepismeni, kar se tiče slovenščine, ne. To je, mislim, ni samo na Koroškem pri nas problem, to je potem na Goriškem enak problem in to. Ne? In potem pa lahko pozabiš. Ja?
4: Mislim, da Mohorjeva je toliko posebnost med založbami in to pri nas bila po mojem podobno tudi za ostali dve družbi. Mi na to ne gledamo samo ekonomsko. Ja. Zdaj, mi imamo seveda neko splošno poslanstvo in mi bi morali izdajanje številnih knjižnih naslovov takoj ustaviti, če bi na to gledali izključno ekonomsko. K- ker to ni profitno. Se pravi, mi deloma tudi posel na drugih področjih in s temi dohodki izenačimo primankljaje na področju splošna knjiga. Seveda pa je potem vprašanje, koliko se tle lahko privoščiš. In to je potem seveda že potem tudi vprašanje, poslovno vprašanje, kako pa so te knjige kljub temu dosežejo bralce in tak naprej. Se pravi, to tudi treba gledati na oboje, na to poslanstvo, na drugi strani pa tudi na to ekonomsko plat. Pri nas je konkretno tako, da ta šolski program, ki ekonomsko ne bo uspešen, da me manj skrbi, ker imamo sedaj pač ta trend proč od digitalizacije tih prvih šolskih stopnjah dejansko med fizično knjigo v rokah in to potem brati. Mi potem seveda dopolnujemo to analogno ponudbo tudi s digitalnimi ponudbami. To se pravi, da imamo QR kode, ko dobiš potem dodatne informacije, ali pa pesmi gor, pa knjige in tak naprej, tak da so taki kombinirani produkti. To bo nekje tako ostalo, ki otroci bodo rabili to fizično knjigo, kjer je tudi pedagoško to pomembno. Pri splošnih knjigah pa je tako, da seveda, če je družba taka, da teži k temu samo še kratke novice, samo še slike, en določen odstotek ljudi bo vedno hotel imeti tudi poglobljene informacije in poglobljeno bral. Teh je manj, se strinjam, teh je vedno manj, to čutite žurnalisti, to čutimo založbe, ampak tisti, ki to delajo, so potem pa nadpoprečni, lahko vplivni, pa tudi multiplikativni. Se pravi, kljub temu so ustvarjamo javno mnenje. In prej je bilo na Koroškem, kaj bez vem, 200 novih knjig zgodovinskih in zdaj jih je pa morda 50. Ja, in če od tega mi naredimo dober del, potem smo tle pri oblikovanju javnega mnenja nadpoprečno vplivni. In tudi to je potem pomembno in tudi za naše poslanstvo.
2: Sam, če še to dodam, no, res tisti, ki bodo brali knjige, bodo imeli toliko večjo prednost, to ne dvomim. Ne? Ko si ti pred računalnikom, ti naredi karkoli, ko se znajdeš v situaciji, delaš pa s tem, kar si sam prebral sam naredil. Ne? In že na lanskem knjižnem sejmu se je močno razvila debata o tem, a bomo založbe še založbe ali bomo postali samo knjigotržci, ker se nam to seveda veliko bolj izplača. Mislim, da je to tudi vezano na vaše vprašanje. Ne? Predvsem uvoziti knjigo v angleškem jeziku, zakaj bi jo sploh še prevajali. Ne? In mislim, da se bo tu vedno bolj tudi ločil ta trg v tem smislu, kdor bo želel zaslužiti. Ja, verjetno je to krajša pot, ampak tako kot rečeno, Mohorjeva ohranja res pomembno poslanstvo, da prav z močjo tiskane knjige skrbimo za razvoj in ohranjanje slovenskega jezika, kulturnega in duhovnega izročila.
5: Smem nekaj še dodati in sicer, ki si omenila to slovenski knjižni sejm, je zelo dober primer, ne, pojdite enkrat na Dunaj gledati, kako se dunajski knjižni sejm razvijal. Namreč je šel pred od komercializacije tega, da poudarek na vsebine, ki povabi avtore, vse sami zorganizirajo in morajo vedno večje tovarje odpirati, ker vedno več ljudi hodi na te sejme in plačajo vstopnino. Ne. V Sloveniji se je pa to šlo lič nasprotno smer, to se pravi komercializacija, to največji razstavni prostor imajo tisti knjige, ki knjige kodajajo in potem vedno več angleških knjig. Ne. To ne bi treba razmisliti. Pa mogoče še tudi, kar je izredno pomembno po moji oceni. Če ne bomo naučili naših otrok, ta male otroke, da berejo, da vzamejo knjige v roke, ne, bo to za našo družbo katastrofa, ker dejansko raziskave kažejo, da je branje knjige tudi trening, možganski trening, ne samo trening duha, ampak enostavno možganski trening, da so potem otroci sposobni, da verijo lahko, da lahko v šoli tudi tem izzivom sokos, ne, ker tudi to opažamo, ne, da ti otroci, ki prihajajo v prvi razred, so vedno manj sposobni, ne, zato ker imajo pač te digitalne naprave v rokah, ne, in imajo izobraženega, izurenih možganov. Ne, tako da mislim, da je to tudi eno izmed poslanstvo, mi, ki bomo res zelo paziti, da bodo naši otroci, to se pravi predšolski in pa potem tudi tisti, ki hodijo v ljudsko oziroma osnovno šolo, da bodo res vzeli knjige v roke, da bomo mi jim brali in da bodo tudi otroci brali. To je po moji oceni ena izmed najbolj pomembnih zadev.
6: Ja, če samo dodam, še podobno velja tudi za naš prostor. Ne? Recimo, zanimivo je, da zelo koristna zadeva predvsem pri šolskih otrocih je ta vseslovenska, bi rekel, akcija, bralna akcija za otroke, ne, se pravi bralna značka. To je, nekatere šole so seveda zelo dejavne v tem smislu, druge malo manj, ampak na splošno gledano vseh slovenskih šolah v zamejstvu je uveljavi ta projekt in vsako leto tudi prirejajo te prireditve, ki so vezane na bralno značko. Naj povem, da tudi nekatere otroške knjige Goriške Mohorjeve družbe so potem vključene v ta projekt. Podobno velja za pobudo Primorci beremo, ki je tudi čezmejna pobuda, velja tako za naš zamejski prostor kot za občine in primorsko, širšo primorsko, se pravi knjižnice, ki delujejo v tem prostoru, vsako leto naredijo izbor knjig, ki jih potem ponujejo bralcem. Kdor prebere določeno število knjig, je pač deležen tega priznanja in med temi knjigami so tudi knjige, ki jih izdaje Goriška Mohorjeva družba. Je pa res, da je v zadnjih, recimo tako 10-15 letih, število naklade precej padlo. Recimo mi smo pred 15 leti še tiskali okrog 1000 izvodov zbirke, zdaj recimo redna zbirka s koledarjem smo na 600 izvodih. Ne, to je že velika razlika. Zdaj, mi, če ne bi dobili javnih prispevkov v strani Italije in Slovenije, mi ne bi mogli si privoščiti teh založniških podvigov. Ne glede na to, da velika večina pač članov odbora in tako dalje smo delovni na nekako prostovoljni ravni, na amaterske ravni. Ne? Torej, zaposlujemo in plačujemo zelo majhno število ljudi, ki se ukvarjajo z izdajo knjige.
2: Saj tudi v Sloveniji mislim, da nobena založba ne preživela, če ne bilo javne oziroma državne podpore knjigi, to sploh ni nobeno vprašanje, ne? In to mislim, da je eno področje, ki ga je v resnici treba bolj naslavljati. Ne?
5: Ja. To tudi velja naša zahvala tako državi Sloveniji, kot tudi Avstriji, ki nas podpirajo, tudi to je treba
3: omeniti.
1: Tako so o izdajanju knjig in o prihodnosti Mohorjeve družbe, pravzaprav treh Mohorjevih družb v Celovcu, Celju in Gorici, razmišljali na rednem letnem srečanju, ki je bilo meseca junija v Celju. In tako smo v tokratni oddaji lahko prisluhnili predsedniku Mohorjeve družbe v Celovcu, monsignorju Ivanu Olipu, direktorju te družbe, doktorju Karlu Hrenu in pa uredniku Hanziju Tomažiču, predsedniku Goriške Mohorjeve družbe monsignorju Renato Podbersiču in tajniku Marku Tavčarju ter predsedniku Celjske Mohorjeve družbe Lojzetu Kozarju in pa ravnateljici doktorici Tanji Ozvadič. Kot rečeno, Mohorjeva družba že 175 let, prav jutri bo obletnica podpisa razglasa o ustanovitvi, povezuje celoten slovenski kulturni prostor, ljudem še vedno prinaša knjigo in z njo tudi upanje in pa duhovno bogatstvo. Skrbi tudi za krepitev celotnega slovenskega naroda. Zato smo ji tudi posvetili tokratno oddajo. In to je vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova čez teden dni. Vse dobro do takrat. In z Bogom!
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
7: V nočnem programu Radio Ognjišče ste spremljali ponovitev nedeljske popoldanske oddaje, ki jo pripravlja Matjaž Merljak. Nekaj glasbe z nočne lestvice bo zdaj nadaljevalo naš nočni program do druge ure, takrat bo namreč na sporedu ponovitev Moje zgodbe. V zadnji oddaji ste lahko slišali posnetek predstavitve zadnje biografske knjige nekdanjega ljubljanskega župana Jožeta Strgarja z naslovom Neki hudič le mora biti. Ob knjigi so spregovorili Strgarjevi prijatelji in znanci, ki so obujali spomine na skupna leta na političnem, strokovnem in osebnem področju. Ob drugi uri ponovitev.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Spoštovani poslušalci, pred nami je v nočnem programu Radio Ognjišče ponovitev nedeljske večerne oddaje.
1: Moja zgodba.
2: Dober večer vsem, ki ste se danes zbrali na povabilo nekdanjega ljubljanskega župana Jožeta Strgarja, ki nas je vse skupaj tukaj zbral ob njegovi novi knjigi Neki hudič le mora biti. Za začetek bi dali besedo kar tistemu, ki nas je vse zbral, in sicer nekdanjemu ljubljanskemu županu Jožetu Strgarju. Prosim.
3: Hvala lepa, tudi jaz bi rad pozdravil vse, ki ste prišli. Lepo je, če se tako dobimo, srčna dobrodošlica. Hvala lepa.
2: Ja, današnji večer bomo oblikovali neformalno, in sicer bomo obujali spomine. Se mi zdi, da je ob taki knjigi, kot je tale, to najboljše. In zato se mi zdi prav, da v imenu gostiteljev najprej pozdravi vse nas direktor Tone Rode, ki ga vabim pred mikrofon.
4: Dragi Jože, moj prvi spomin sega za Jožeta Strgarja sem rekel, da slišal preko mojega tasta dr. Marka Kremžarja, dragega prijatelja, lahko rečem. Zelo, zelo, zelo globoko te je cenil. Utripali ste skupaj ljudje s srcem, s to srčno kulturo, ki jo že težko najdeš v tem svetu, v naši generaciji in naprej, ne, bo kar izziv vzgajati naslednje generacije v tem, kar vi naravno nosite s seboj. Ta srčna kultura je globoko človeška, globoko krščanska, ampak hkrati je spodbujajoča. Ne? Jaz, če eno osebno anekdoto lahko povem, ko si tkole zdaj že kar, bi rekel, 16 in 17 leto teče, odkar vodim to družbo, ne? Malo je ljudi, ki ti napiše pisemce, dvigne telefon in ti čestita, te pohvali. Ti reče, glej, tole bi se pa dalo še malo drugačno narediti, ampak glej, koliko pomembno delamo nekaj za skupno stvar. To, da se čutimo del enega skupnega projekta, ki gre preko, ne? Ki se ga gleda iz konca nazaj, ne? Iz onstranstva, iz večnosti. To trdno verjamem, da to ti verjameš, in vem, da se vsi drugi, ki s tabo delamo in smo s tabo imeli priložnost te srečati in s tabo delovati, to delimo skupnega. To se ne da poplačati in to je nekaj, kar, zato naj povem konkretno, ne, verjetno imam največ pohvalic in dopisov, ki so spodbujajoče narave prav od Jožeta. Hvala za to, ampak predvsem hvala za tvoje srce, ki se je razdajalo za Slovenijo in je zgled za vse nas in za naslednje generacije. Hvala lepa.
2: Imamo še enega gostitelja, to je civilno družbeno gibanje Prebudimo Slovenijo, katerega prvi predsednik je bil leta 2011 prav Jože Strgar. Temu gibanju danes predseduje Vlasta Doležal Rus, ki jo zdaj vabim pozdravni besedi. Prosim.
5: Ja, ne vem, kako bom danes zmogla, ker je to res en poseben dan, zelo ganljiv. Naj povem na začetku takoj to. Jaz sem knjigo že prebrala. Poglejte ta lep ovitek, vse pove o Jožetu. In ravno zaradi tega, ker sem jo prebrala, se počutim tako kot palček proti velikanu. Torej, njegovo življenje, tvoje življenje, Jože, je res nenavadno, bogato, požrtvovalno za družino, za skupnost, za na koncu koncev domovino tudi. In to je občudovanja vredno. Tako da